0: Nu är klockan 6 den här måndagsmorgonen. Det är den 11 maj och det är nyhetsdags. God morgon. Kriget mot Iran får bara måttliga följder för den finländska industrin. Den bedömningen gör näringslivets forskningsinstitut ETLA. ETLAs prognos är att industrisektorn fortsätter att växa i år och att tillväxten sprider sig också till byggnadssektorn och till servicebranschen. Men för industrin ser det lite olika ut beroende på bransch. Metall- och varvsindustrin mår bra, medan utsikterna är sämre för kemi- och skogsindustrin, bedömer ETLAs analytiker. Det har nu gått 2 år sedan Tommy och Carolina Karv försvann tillsammans med sina 7 barn. Hemundervisningen var en orsak till att de gav sig av. Det visar en granskning som Svenska Yle och Finska Yles MOT-redaktion har gjort. Föräldrarna tog med sig barnen från en barnskyddsenhet i Munsala i Nykarleby strax innan en kommunal lärare skulle träffa barnen för första gången.
1: Barnen som hade hemundervisats av föräldrarna från allra första början skulle omhändertas och placeras i kommunalskola, och det kunde Tommy och Carolina Karv inte acceptera. Enligt uppgifter till Svenska Yle och MOT-redaktionen hade varken sociala myndigheter eller skolmyndigheter fått träffa barnen trots mångårig oro. Yles granskning visar att familjen har flytt inte en gång utan 2 för att komma undan då skolmyndigheter försökt skärpa granskningen av barnens hemundervisning. Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör i Pedersöre, säger nu att lagen borde skärpas.
2: Det handlar ju om att vi ska behandla folk rättvist och jämlikt. Ur min synvinkel så handlar det inte om att komma lätt eller lindrigt undan, utan det handlar om den här jämlikheten och rättvisan. Och den tycker jag inte kan garanteras på det här sättet som man har det skrivet nu. Så jag efterlyser verkligen en lagstiftning som ger lite mera direktiv och riktlinjer.
3: Ser du att det finns ett behov att föra in i vår lagstiftning en sån möjlighet att en kommun kan dra in rätten till hemundervisning om den till exempel inte sköts bra?
2: Tittar man ur barnets synvinkel så är svaret ja.
0: Det sa Rolf Sundqvist som är utbildningsdirektör i Pedersöre. Reporter Markus Lillqvist. USAs president Donald Trump har förkastat Irans senaste fredsförslag. Det är helt oacceptabelt, skriver han på sin egen plattform Truth Social. Men han ger inga detaljer om vad förslaget går ut på. Enligt Irans statliga medier så innehöll för fredsförslaget bland annat krav på att USA betalar ersättningar för krigsskadorna, och det betonade att det är Iran som bestämmer över Hormuzsundet. Den fängslade iranska Nobelpristagaren Narges Mohammadi har flyttats till ett sjukhus i Teheran, meddelar den stiftelse som hennes familj har grundat. Hon har redan vårdats i 10 dagar på ett mindre sjukhus för hjärtbesvär. Den 54-åriga Narges Mohammadi tilldelades Nobels fredspris 2023 för sin kamp för mänskliga rättigheter. Hon har 18 år kvar av sin nuvarande fängelsedom. Här hemma brann det i en tom yrkesskola i Myrbacka i Vanda igår kväll. Det började brinna vid 8-tiden och hälsomyndigheterna varnade för hälsofarlig rök. Men vid 11-tiden drogs varningen bort. Inga människor skadades. Vädret blir så småningom ostadigt i hela landet. Här är utsikten att fram till imorgon bitti. I landets södra del växlande molnighet, lokala regnskurar, men ikväll uppehåll. Dagens högsta temperatur blir mellan 12 och 17 grader, i natt mellan 5 och 10 grader. I landets mellersta del halvklart till mulet, lokala regnskurar. På eftermiddagen och kvällen möjligen också åska. Idag blir det mellan 10 och 15 grader, i natt mellan 3 och 8 grader. I norr är det också halvklart i mulet med regnskurar och lokalt åska. Idag mellan 5 och 15 grader, i natt mellan minus 2 och plus 6 grader. I hela landet är den sydliga vinden måttlig. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar, med undantag för landskapet norra Karelen. Så har vi väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, sydlig till sydostlig vind, 4-8 meter per sekund. Från och med ikväll, ostlig till sydostlig vind och god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind, 4-8 meter per sekund. Från och med ikväll, tilltagande ostlig vind, imorgon bitti lokalt regn. Ålands hav, sydlig vind 3-7 meter per sekund. Vinden blir sydostlig under eftermiddagen. I natt nordostlig vind som tilltar 5-9 meter per sekund. Och lokala regnskurar, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 4-8 meter per sekund. I natt ostlig vind och god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd som avtar, ikväll varierande vindar 4-8 meter per sekund. I natt lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, sydlig vind 5-9 meter per sekund. Under förmiddagen avtar vinden, på eftermiddagen sydvästlig vind, god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 3-9 meter per sekund, lokala regnskurar, annars god sikt. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind 2-6 meter per sekund och god sikt. Det var nyheter och väder med Katarina Björk.

0: Då det kommer till Eurovisionslåtar, vilken är din guilty pleasure? Alltså en låt som du lite skäms för att älska. Vad säger du, Eurovisionsexpert Eva Frantz?
1: Oh, jag har många, men vi kör Cat Cat. Bye bye baby.
0: Vad säger du då, Alexander Beyer?
2: Storbritannien 2007, Scooch Flying the Flag.
0: Ja, det finns ju oändligt med alternativ. Och nu vill vi veta vilken som är din guilty pleasure då det kommer till just Eurovisionslåtar. Skriv in på svenska.yle.fi. Och lyssna på vår specialkväll här i Vega på onsdag 17.30 till 21.00.

0: Fotbollstalangen Queen Xiang identifierar sig som kinesisk men spelar för Finland.
1: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrar. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på, så är allt på kinesiska. Jag känner mig nu att jag är ändå en kines, fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
0: Möt liga- och Q19-landslagsspelaren Queen Xiang i Sportliv på arenan.

0: Så slog klockan 6:30 och vi inleder direktsändningen här i Yle Vega. Och vi är redo här i studion och med vi menar jag Malin Valtonen och Bubi Asplund. God morgon Bubi.
1: God morgon, god morgon. Riktigt god morgon.
0: Ja, äntligen måndag igen eller?
1: Ja, så är det. Så är det. Måndagen är fullt av nya möjligheter. Ny vecka vet ni.
0: Mm. Ja, hoppas du har haft en trevlig morsdag. Idag har vi alltså den 11 maj. Namnsdag dagar idag. Vi firar Kenneth och Kent och på finska Osmo. Så grattis till er.
1: Så är det. Stort grattis.
0: Vad kan vi vänta oss i väderväg idag, Bubi?
1: Ja, klart eller halvklart väder är så gott som hela landet. För det ligger ett omfattande men ganska svagt lågtryck över Skandinavien som bäst. Det kan bli lokala regnskurar också. Dagens högsta temperatur i södra delarna 12-14 grader, Österbotten är det lite svalare. Sydlig vind lovar meteorologen, men den är svag. Och så kan vi ju konstatera att varning för terrängbrand gäller ännu i landets södra mellersta delar faktiskt. Och björken, den blommar, så allergiker kan nog ha känningar av det, för det är faktiskt riklig blomning i så gott som hela landet utom alldeles uppe i norr.
0: Ja, hur är det? Känner du dig i näsan?
1: Ja, men inte lika mycket. Alltså alen är värre för mig, verkar det som att det där. Och så har jag ju lite piller som jag käkar. Så. Mm.
0: Vad kan inte lite pillar fixa? Nu ska vi inte prata sånt. Vi ska istället lyssna på Anita Ward med Ring My Bell. God måndagsmorgon.

0: Anita Ward hade vi här med Ring My Bell. När jag var ung så var det alltid ett visst vårtecken det här när man fick ta ut skåtern ur garaget och börja köra igen. Och det var alltid den där vissa tiderna på våren att man var tvungen att vänta gärna till att gatorna hade putsats rena på sand. Sen var det lite säkrare att köra omkring. Men det kan jag säga att jag har reagerat på. Nu bor jag ändå i centrum och jag tycker inte mig höra så ofta det där mopedljudet. Eller ska vi säga oljudet, speciellt under veckoslutet, utan det har minskat.
1: Jag har lagt märke till samma sak och jag bor faktiskt vid den här leden, om man säger så, där ungdomarna brukar köra fram och antalet mopeder har minskat. Det märks helt enkelt på det där oljudet som inte är lika påträngande, kanske mera. Sen har istället de här fyrhjulingarna ökat. Det finns olika sorters fyrhjulingar. Jag har inte ens riktigt koll på vad de alla går under. En del är traktorregistrerade av dem som de här ungdomarna kör med. Men mopederna har minskat helt klart.
0: Jo, och det syns också helt i statistiken. På ungefär 15 år så har hälften av alla mopeder i Finland försvunnit, eller ja, försvunnit har de väl inte, men de har i alla fall avregistrerats. Det har gått från drygt 200 000 till bara drygt 100 000.
1: Ja, det är en markant minskning faktiskt. Och som sagt, det märks nog i gatubilden.
0: Ja, bara 26% av 16-åringarna har idag mopedkörkort jämfört med då 38% år 2015. Och en orsak, det kanske den största till det här, så antagligen då att det blev dyrare och krångligare att skaffa mopedkörkort år 2011. Det var ju då som man införde såna här obligatoriska teori- och körundervisning, hanteringsprov och hela grejen. Jag minns när jag tog mitt mopedkörkort i tiden, alltså då var det nog bara att åka upp till besiktningskontoret

0: och göra ett litet prov och där var det bra med det sen. Att nu förstår man ju klart att det blir dyrare och mer omständigt att ta det där kortet. Att det också påverkar sen till att köpa moppa och skaffa kort.
1: När jag körde moped, och det är ganska länge sedan, så krävdes absolut ingenting annat än att man var 15 år fylld. Alltså. Det var det enda. Och den där mopeden skulle ha en försäkring och så var det bra med det. Sen var det bara att köra iväg helt enkelt.
0: Mm. Under veckoslutet hade alltså publicerats en artikel i appen och på sajten som just pratar om det här med antalet mopeder som har minskat och det har lett till också massor med kommentarer. Det många har tankar om att vad egentligen det är orsakerna bakom det här.
1: Det är så att och bland annat så säger en kommentator här att det är enklare att ta traktorkort och köra fyrhjuling. Körkort är billigare, fordon är säkrare och men lite dyrare. Sen är det en som tycker att det är bara bra att mopederna minskar desto. Mopeder för ett besynnerligt starkt ljud som känns störande saknar personligen inte fler mopeder i närområdet. Sen är här en ganska rolig point och det är en som skriver att elsparkcyklar verkar ha tagit över i mindre städer. Det går mycket enkelt att höja hastigheten till och med till 50-60 km i timmen på vissa modeller. Föraren slipper körkort och försäkring och får köra på cykelväg plus hälften så billig som en ny moped. Så att ja, det kan vara en av de bidragande orsakerna.
0: Har du tankar om orsakerna till varför mopederna minskar på våra vägar så gå in i appen eller på sajten svenska.yle.fi och kommentera du också. Och delta i diskussionen. Som sagt, där är många som har funderat på de här sakerna under veckoslutet.

0: nu får pappa åka på och vara cowboy det här veckoslutet.
1: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
2: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.

0: har vi musiken Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silver Tape heter den här låten. På kommande här i Yle Vega, musik av Michael Bublé och Carolina Wendelin. Innan det blir dags för Andrum här strax innan 7. Jag vet inte hur det är med dig som lyssnar, men hos mig börjar den där Eurovisionsfebern nog stakta men säkert stiga. Imorgon är det ju alltså dags för Linda Lampenius och Peter Parkkonen att stiga upp på scenen i Wien och visa alla vad de går för med Lekin Heitin i den första semifinalen. Och Eurovision Song Contest så öppnades faktiskt officiellt i Wien igår, och Linda och Peter fick de höra mycket ljud och jubel där när de steg fram på den turkosa mattan, och Linda Lampenius hade en sån här vacker röd sidenklänning på sig, om man är intresserad att se hur de såg ut. De var nog väldigt snygga där, så gå in i appen och titta efter.
1: Jag är ju en Eurovisionsfantast och har varit det ganska länge faktiskt. Men sen är jag ju också en morgonmänniska. Men alltid när det är EC-final så sitter jag nog uppe. Det kan ju räcka alltså till 2 på natten eller någonting sådant innan poängerna är räknat.
0: Ja, i alla fall finalen. Jag tror att semifinalen alltså, håller inte lika länge på. Nej. Men jag tror nog att jag skippar den imorgon, för jag har morgontur dagen efter. Så roligt ska vi inte ha det.
1: No,
0: men jag tror nog att de går raka vägen till final, så sitter jag med popcornen på lördag istället.
1: Det ska vi tro, och faktiskt så finns det ju sådana här betting-sidor, alltså sådana här vartslagningsbyråer som har tippat att eller som har lägsta oddsen för Linda och Peter, alltså de är största favoriterna att vinna.
0: Ja, men det var Kai också i fjol, så lite is i hatten här. Vi har lärt oss efter fjolåret att man ska aldrig ta ut någonting på förhand.
1: Det ska man inte göra, och det är mycket som nu avgör också hur de där olika artisterna lyckas där i finalen. Men alltså det, finalen är ju först på lördag, så vi hinner ha sömlösandet det här före det.
0: Absolut, och i år är det ju alltså 70 år sedan den första Eurovisionen, och är du nyfiken på hur många finlandssvenskar som har deltagit under årens lopp, så har Yle Kultur samlat precis alla. Du kan avslöja, Bobby, att de har visst 20 år hade funnits finlandssvensk koppling.
1: Linda Lampenius är den 20:e, eller 20:e året som vi har en finlandssvensk på scen i Eurovision Song Contest.

Här hade vi Michael Bublé med It's a Beautiful Day. Och nu blir det musik av Carolina Wendelin fram till Andrum med Maria Lindberg.

Igår firade vi vårt livs viktigaste person, vår mor. Vare sig hon fortfarande lever eller om hon är hemma hos Gud är hon värd att minnas. Vår mamma tog hand om oss dygnet runt. Hon tröstade och blåste på såren. Hon bakade mockarutor och körde till hobbyverksamheter. Hon hjälpte med hemläxorna och satt på sängkanten och lyssnade på tonårsbekymmer. Nu kommer jag, Maria Lindberg från Helsingfors, att tala om två mindre kända mödrar i Bibeln. I första kungaboken, i Gamla testamentet, möter profeten Elia en fattig änka. Hon har försonats med sitt öde. Hon vet att hon och barnet bara äger en handfull mjöl och lite olja. Då hon bakat det allra sista brödet till sin son har det inte kvar något att äta. Elia ber ändå om att få det sista hon har. Trots att en mor alltid försvarar sitt barn går kvinnan till sist med på affären. Nu sker ett bröd under. Gud låter det regna. Kvinnan och sonen får mycket mat. Det betyder att det givmilda får mycket tillbaka. I Nya testamentet, i Matteus evangeliets 15 kapitel, möter vi en till namnlös mor. Det enda vi vet om henne är att hon är kananeisk. Då hon får syn på Jesus ropar hon: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Jesus ignorerar henne och lärjungarna blir nervösa på henne. Kvinnan ger ändå inte upp. Till sist förbarmar sig Jesus över henne. Han såg hennes starka tro. Med dessa två exempel vill jag lyfta fram mammorna. Dem som ständigt bryr sig om sina barn. Som frågar hur arbetsdagen gått och som lekar med barnbarnen. Vår mamma bar och tog hand om när vi var barn. När hon är gammal är det vi som bär och sköter om henne. Må Gud vara med er mammor varje dag. Då tvååringen trotsar och tonåringen skriker elaka ord. Då det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Men också de dagar då inte ni kan må bättre och inte ha en bättre dag. Ni är aldrig ensam.

0: Två år efter att den österbottniska storfamiljen Karv försvann vet vi varför. Tvist kring hemundervisning var en vägande orsak till flykten från myndigheterna. Kriget i Iran får måttliga följder för Finlands ekonomi, låter en bedömning. Samtidigt som Donald Trump ratar Irans senaste fredsförslag. Måndagsväder blir svalt med regn på många håll. Klockan är 7, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Det har nu gått 2 år sedan Tommy och Carolina Karv försvann tillsammans med sina 7 barn. En granskning gjord av Svenska Yle och Finska Yles redaktion MOT visar att hemundervisningen var en orsak till att de gav sig av. För när föräldrarna tog med sig barnen från en barnskyddsenhet i Munsala in i Karleby skulle en kommunal lärare träffa barnen för första gången. Reporter Marcus Lillqvist berättar mera.
1: Det var onsdag kväll den 15 maj 2024. Tillsammans med föräldrarna sprang barnen över en åker till familjens vita Volkswagen Caravelle som de körde iväg med. Nya uppgifter från polisen gör gällande att de bytte flyktbil efter att ha lämnat sin minibuss i ett fähus i Pedersöre. Det här är det sista spåret efter familjen. De gav sig av just då en kommunal lärare skulle träffa barnen för första gången. Barnen som hade hemundervisats av föräldrarna från allra första början skulle omhändertas och placeras i kommunalskola, och det kunde Tommy och Carolina Karv inte acceptera. Enligt uppgifter till Svenska Yle och MOT-redaktionen hade varken sociala myndigheter eller skolmyndigheter fått träffa barnen trots mångårig oro. Oron hade spetts på till den grad att polisen till slut bröt sig in i ett gammalt stockhus i Pedersöre där familjen bodde i primitiva förhållanden. Familjen hade då länge felaktigt varit skriven i Kronoby på en anonym postlåda för att kunna hålla sig undan. Yles granskning visar att familjen har flytt inte en gång utan 2 för att komma undan då skolmyndigheter försökt skärpa granskningen av barnens hemundervisning. Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör i Pedersöre, säger nu att lagen borde skärpas.
2: Det handlar ju om att vi ska behandla folk rättvist och jämlikt. Ur min synvinkel så handlar det inte om att komma lätt eller lindrigt undan, utan det handlar om den här jämlikheten och rättvisan. Och den tycker jag inte kan garanteras på det här sättet som man har det skrivet. Så jag efterlyser verkligen en lagstiftning som ger lite mera direktiv och riktlinjer.
3: Ser du att det finns ett behov att föra in i vår lagstiftning en sån möjlighet att en kommun kan dra in rätten till hemundervisning om den till exempel inte sköts bra?
2: Tittar man ur barnets synvinkel så är svaret ja. Åtminstone så borde det finnas den här möjligheten. Det är ju den sista utvägen, men svaret på frågan är nog ja. Jag tycker att man borde ha den möjligheten också.
0: Det sa Rolf Sundqvist som är utbildningsdirektör i Pedersöre. Och reporter var Marcus Lillqvist. Antalet barn som får handikappbidrag ökar, uppger Folkpensionsanstalten. Den största orsaken till det är att handikappbidrag allt oftare beviljas på grund av ADHD. I fjol fick över 50 000 barn och unga under 16 år handikappbidrag. Det är över en tredjedel fler än för 10 år sedan. Hälsomyndigheten THL efterlyser en utredning om huruvida välfärdsområdena borde ha beskattningsrätt. Som det nu är får välfärdsområdena sin finansiering från staten, omkring 27 miljarder euro. Men den här finansieringsmodellen är komplicerad och behöver utvecklas, anser THL. Åtminstone Samlingspartiet och Sannfinländarna är emot att välfärdsområdena skulle ha rätt att uppbära skatt. Nu i vår tillsatte regeringen en arbetsgrupp med företrädare för alla partier som ska fundera på hur social- och hälsovården ska utvecklas. Jag fortsätter med regeringen som numera är utan språkexpert då tjänsten som språksrättsråd vid justitieministeriet har lagts ner i all tysthet under våren. Ministeriet ser det som en vanlig omorganisering, men beslutet väcker också oro på sina håll, rapporterar Karina Brun.
4: Det var Corinna Tammenmaa som utnämndes till tjänsten vid justitieministeriet 2013. Hon arbetade med språkliga rättigheter och uttalade sig ofta i medierna när det gällde språkfrågor. Men från och med mars i år har hon bytt tjänst och ministeriet planerar inte att tillsätta ett nytt språkrättsråd. Det här oroar Anna-Maja Henriksson som en gång i tiden såg till att inrätta tjänsten. Hon hade inte hört om beslutet innan vi ringde upp henne.
5: Det här tycker jag låter mycket, mycket märkligt. Den här språkrådstjänsten så den inrättades ju nog för ett behov. Så att jag är nog mycket förvånad.
4: Hon frågar sig om beslutet är politiskt och påminner om att Sannfinländarna i sitt finskhetsprogram från 2022 skrev att tjänsten som språkrättsråd bör avskaffas.
5: Det ser ju tyvärr ut som att man nu vill nedgradera den här språkfrågan på ministeriet. På något sätt så det där upplever jag att det här ser väldigt illa ut. Men det här är nu min personliga åsikt.
4: På justitieministeriet säger enhetschef Yrsa Nyman däremot att beslutet inte alls är politiskt.
6: Nej, det är nog ingen politik inblandat i det här. Det har att göra med hur man ändrar vissa tjänster och hur man byter uppgifter.
4: Trots att ingen bär titeln språkrättsråd kommer ministeriet att fortsätta arbeta som förut med språkliga rättigheter.
6: Vi har nu fått in lite mera allmänna artiklar inom vår enhet som inte berättar vad personen i fråga jobbar med substansmässigt och som ger lite mera flexibilitet också. Att det påverkar nog inte överhuvudtaget det att hur väl vi sköter våra uppgifter som har till exempel språklagen att göra.
0: Säger Yrsa Nyman på justitieministeriet. Reporter var Karina Brun. Kriget mot Iran får bara måttliga följder för den finländska industrin. Den bedömningen gör näringslivets forskningsinstitut ETLA. ETLAs prognos är att industrisektorn fortsätter att växa i år och att tillväxten sprider sig också till byggnadssektorn och till servicebranschen. Men för industrin ser det lite olika ut beroende på bransch. Metall- och varvsindustrin mår bra, medan utsikterna är sämre för kemi- och skogsindustrin, bedömer ETLAs analytiker. USAs president Donald Trump har förkastat Irans senaste fredsförslag. Förslaget är helt oacceptabelt, skriver han på sin egen plattform Truth Social, men han ger inga detaljer om vad förslaget går ut på. Enligt Irans statliga medier

0: medier innehöll det iranska fredsförslaget bland annat krav på att USA betalar ersättning för krigsskador, och det betonade också att det är Iran som bestämmer över Hormuzsundet. I Kiruna i norra Sverige kämpar man nu hårt med att bli först i Europa med förmåga att skjuta upp egna satelliter. Tillgången till satelliter blir allt viktigare både för försvaret och en mängd vardaglig verksamhet. Samtidigt är Europa i stor utsträckning beroende av USA och särskilt av techmiljardören Elon Musks företag SpaceX. Nu hoppas även finländska rymdföretag skjuta upp sina satelliter i just Kiruna från rymdstationen S-Range.
1: Ett av de finländska företag som nyligen slutit avtal om samarbete med S-Range är Kuvaspace. Företaget erbjuder satelliter med avancerad kamerateknik bland annat för försvarsmakter i Europa. Hittills har man varit helt beroende av Elon Musks SpaceX, berättar Tero Vauraste som är senior rådgivare i försvarsfrågor.
2: När man har, ska man säga, bra teknologi i Europa. Vi har mycket bra små satelliter, vi har mycket bra teknologi i navigation och också i kommunikation. Men uppskjutningskapacitet, det är något att vi måste lita på Förenta staterna och mest av SpaceX, kanske 80% eller 90%. Och det är naturligtvis för mycket. Vi kommer ihåg situationen i Ukraina när Förenta staterna sa att okej, nu skickar vi inte mer information gällande vad händer i Ukraina till Europa och Ukraina. Det kan vara att samma händer gällande uppskjutning av satelliter, så vi måste ha kapacitet här i Europa.
1: Läget här i Kiruna norr om polcirkeln är på många sätt perfekt, bland annat för att ta emot data från satelliter i omlopp, men också för att placera satelliter i polära banor. De enda uppskjutningar som idag görs i europeisk regi sker långt ifrån Europa på Franska Guyana.
0: Reporter här var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Måndagsvädret blir molnigt och ostadigt med regnskurar på många håll. I landets mellersta och norra delar kan det också åska på eftermiddagen. Det är mellan 5 och 17 grader, svalast är det i norr. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar, förutom i landskapet norra Karelen. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.
3: Ja, visst gör den det. Och här i Västnyland fortsätter den med Malin Valtonen, och jag får också sällskap den här morgonen av Bobby Osplund och Minna Almark.

0: Du söker bråk, jag kräver dans, sjunger Linnea Henriksson här och inleder på så sätt den västnyländska sändningen just den här måndagen. Och vi som önskar dig god morgon heter Malin, Bobby och Minna. God måndagsmorgon.
1: Riktigt god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: I nyheterna idag, Minna, så pratar vi om den här nya skärgårdslagen som kanske låter bra i teorin, men det ska funka i praktiken också.
2: Vi har kollat lite på vad Ingo och Raseborg tycker om den här nya lagen som är under arbete. Alltså, och i princip tycker de att det är helt okej, men de varnar för att den kan bli meningslös. Alltså det här om den inte tar hänsyn till hur det verkligen ser ut i skärgården och om det inte finns pengar att genomföra den här lagen. Det är ofta så att kommunerna kanske får mera uppgifter och det kostar mer och så vidare, även om staten säger att nej, så ska det inte vara.
0: Ja, det är intressant det där att man vill genomföra nya saker men så kanske inte finns pengar för det. Men det finns ju inte så ont om pengar nu, så vi ska se, vi berättar väl sen om några år att det var bra tänkt men det funkar inte i praktiken. Ja, nu ska jag inte vara så negativ här så här på måndag morgon. Vi kan ju berätta fina sportnyheter också, Bobby.
1: Vi kan börja med att berätta att BK46, alltså Karisföreningens A-flickovan, blev finska mästare i handboll igår. I finalen som spelades i Karis idrottssal slog BK Helsingforslaget Dicken med 24-19, och så kan jag berätta att Pargas IF tog faktiskt brons i den klassen. De slog Grankula IFK i bronsmatchen med 4-0, 25-21. På pojkarnas sida, om man säger så, alltså juniorklassen, så gick guldet i Dicken. Det var alltså samma lag som möttes, eller samma klubbar, BK och Dicken. Dicken vann finalen med 23-22, så ytterst tajt.
0: Oj, oj, oj.
1: Ekenäs IFs A-pojkar vann brons genom att slå Grankula IFK i bronsmatchen 36-30. Slutresultatet där. Och de matcherna spelades också i Karis idrottssal.
0: Ja, med tanke på den här återväxten av handbollsspelare här i vår region, så ser det här ytterst lovande ut.
1: Det är jättebra, och speciellt glad är jag nog över det att BKs tjejer lyckades vinna det här mästerskapet. Och jag tror att familjen Rönnberg också är ganska glada, för G. Rönnberg, alltså tränaren Andreas heter han på riktigt, och döttrarna Isolde och Lycke Rönnberg så spelar ju i det här laget, och Rönnberg var huvudtränare, så de får ta med sig medaljer när de flyttar till Norge här under sommaren. Alltså Andreas ska ju bli tränare för Runar Handball Elit i norska ligan där, så att fin avslutning för säsongen. Rönnberg, alltså Andreas, har ju annars också ganska redigt med medaljer från den här säsongen, guld med herrarna och brons med damerna dessutom.
0: Ja, han får sätta till dem där i prisskåpet. Det finns några medaljer från tidigare där.
1: Finns det.
0: Vi kan ändå fortsätta på handbollsspåret och berätta en tränarnyhet då med fokus på Sjunde IF.
1: Ja, Sjunde IFs herrlag kommer nästa säsong att tränas av Miro Koljonen, som ju är en

0: där fotbollsmatch. Det har hänt igen nu med akademilaget.
1: Ja, i torsdags så spelar EIF Akademi mot Nummelan Palloseura. En EIF-spelare ska ha blivit utsatt för rasistiska påhopp i den här matchen. Men mer om det lite senare i sändningen.
0: Ja, det blir det mer om efter 7:30 här på kanalen. Klockan är nu 18 minuter över 7. Vi ska få musik av KC and the Sunshine Band. Och efter det ska vi alltså koncentrera oss på Oliver Helanders säsong. Ylesporterna träffar honom under ett träningsläger i Spanien. Ska höra hans tankar här om den kommande säsongen efter Give It Up.

0: Att förra säsongen var ju kanske lite annorlunda på grund av lite olika saker. Men det har nog varit riktigt roligt att jobba med Magnus och ja, det har känts roligt att träna igen och ser verkligen fram emot säsongen.
1: Du säger det har känts roligt att träna igen. Känns det alltså roligare än det har gjort tidigare ibland?
0: Nå, jag skulle säga att sen 2023 så har det nog inte säkert känts så här bra. Att två föregående säsongerna så har det inte kanske riktigt gått så som jag skulle ha hoppats. Men även om jag tog en brons 2024 så var den överlag väldigt svår den säsongen. Och sen fjolårssäsongen var nu helt klart ännu sämre. Så ja, hela träningssäsongen hittills har nog gått väldigt bra.
1: Hur många gånger har ni träffat sen det här ert tränar-adept-förhållande offentliggjordes?
0: Har jag varit tre gånger i Tallinn tror jag under träningssäsongen. Och då när jag har varit där så har jag varit 2-3 veckor så lite längre träningsläger så att säga. Sen nu fjärde gången då här i Spanien så ska vi nu säga inte hela tiden, men då när jag har varit med Magnus så har vi varit träffats under en längre tid så nog ändå ett antal träningstimmar tillsammans.
1: Jämfört det här med dina tidigare det där tränarförhållanden så är det här mer eller mindre?
0: Det är nu lite svårt att säga. Att jag tycker nog att det har varit väldigt bra hittills i alla fall, att jag har nog inget att klaga på. Att jag kanske i det skedde också av min karriär att jag inte behöver ha en tränare vid varje träning. Att jag klarar mig också helt bra på egen hand, men det har nog också känts bra att ibland ha en tränare vid sidan. Att på det viset när det är en ny person så kanske kommer med lite nya insikter till att hur man kan träna. Och sen framförallt gällande kastande förstås, så i det stora hela har det varit väldigt bra samarbete hittills.
1: Men vi talar om det här lägre, alltså överlag, att sätta ändå en del av begränsade resurser är det för de flesta ändå att på att komma utomlands. Så vad ger det?
0: Nu är det ju kastande som, eller det är lättare att utföra det på ett utomlandsläger i södern, att vädret är ju så pass, eller stabilare om man jämför med Norden, att där kan det ibland vara just den här tiden på året lite ja, osäkert att är det 5 grader och snöslask eller är det 15 grader och solsken, så det är nu största orsaken varför man kommer på utomlandsläger att kunna få göra sin gren ordentligt.
1: Vi blickar framåt. Jag gissar att folk här hemma, du också kanske är intresserade av att vad kommer att hända den här friidrottssommaren. En optimal säsong, hur ser den ut? Hur mycket tävlar du? Vad vill du uppnå?
0: Hur mycket tävlingar, så det är lite svårt att säga, skulle jag säga att någonstans mellan 10 och 15 skulle jag gissa. Att sen resultatmässigt så skulle jag gärna säga att jag skulle ha en sådär stabil, eller att min dåliga nivå skulle vara 84-85 meter och sen att då när det känns bra så skulle då resultaten vara lite bättre ännu. Att jag känner att till exempel bästa resultatet i fjol just under 84 meter så det borde vara liksom min dåliga tävling. Om jag skulle kunna hålla en sån stabil nivå under hela säsongen skulle jag nog vara väldigt nöjd. Sen är det ju ändå klart att EM är ju huvudmålet för den här säsongen. Och nu är det ju klart att nu skulle det vara trevligt om man skulle få en lite edlare medalj än förra gången. Så som det ser ut nu så öppnar jag säsongen 29.5 i Polen. Efter det är det ännu lite ovisst med tanke på att får man plats till vissa tävlingar eller inte. Så mer än det så kan jag faktiskt inte riktigt säga. Men det blir väl klart här inom ganska nära framtid.
2: Det sa spjutkastaren Oliver Helander från Karis som numera representerar Mikkelin Kilpa Veikot. Och han har fått alltså ny kraft, ny svung i karriären här med hjälp av den nya tränaren Magnus Kirt från Estland. Och Kirt är hans femte tränaren under karriären.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Innan nyheterna börjar här 7:30 ska du också få musik av Sienna Spyro. Är det här nu sommaren då det lossnar för Oliver Helander? Enligt spjutkastaren själv så hade det inte känts så här bra på 3 år, så vem vet, kan vara en riktigt bra säsong på kommande här. Det är ju så att Oliver Helander från Karis så har en ny tränare i Esten Magnus Kirt. Så vi ska se om Kirt kan göra någon slags magi här med spjutkassartalangen. Nåväl, Yle Sportens Krisu Vuojärvi så träffar Oliver Helander på ett träningsläger i spanska Alicante och frågar honom hur samarbetet med den här nya tränaren har fungerat så här långt.
1: Nu har det känts bra igen att ha en tränare.

0: Det var Sienna Spyro med Material Lover. Nu är det dags för nyheter. Klockan är 7:30 och Minna Ahlmark är här med nyheterna. Själv heter jag Malin Valtonen. God morgon, Minna.
1: God morgon.
0: Vi börjar i fotbollsvärlden. Ekenäs IF anmäler ett fall av rasism till bollförbundet.
1: Det är en spelare i Nummelan Palloseuro som ska ha använt N-ordet mot en spelare i EIFs akademilag. Och det här hände under en match förra torsdagen. EIF-spelaren Milo Hamdi, som har invandrarbakgrund, han tacklade motståndaren två gånger efter de rasistiska påhoppen. Och tränaren Jens Mattfolk förstod inte först vad som hade hänt, men sen senare så klarnade situationen. Och då folk säger just att det var rasistiskt språkbruk och det var det som fick Milo Hamdi då helt enkelt ur balans.
0: Motståndarlagen NOPs lagledare Jan Nyberg förnekar att N-ordet ska ha använts under den här matchen.
1: Men spelaren medger att han sa jävla apa på finska alltså, men han menar att han själv då hade blivit hårt tacklad och ärendet går nu vidare till bollförbundets disciplinutskott.
0: Så till Hang där gymnasiet planerar en ny speciallinje i marinbiologi och den ska kunna starta hösten 2027.
1: Hang gymnasium samarbetar sedan tidigare med tvärminnesologiska station och den här linjen den ska erbjuda bland annat fält- och laboratoriekurser, navigering och båthantering och också då undervisning om Östersjöns skydd.
0: Rektor Tanja Koivisto säger att antalet gymnasieelever minskar på mindre orten och i Hangö är det här ett sätt att ta itu med det problemet.
1: Och därför vill gymnasiet Hangö erbjuda både egna och andra studerande möjlighet att fördjupa sig i marinbiologi, säger Koivisto. Och idag så har gymnasiet två speciallinjer, tennis och ridning. Och i höst så har skolan 25 förstahandssökanden och tre söker till ridlinjen och en till tennislinjen.
0: Och polisen misstänker att onsdagens stora brand i ett hus i Virkby i Lojo var anlagd. En person har gripits misstänkt för att ha tänt eld på det här huset.
1: Två personer befann sig i bostaden men de lyckades ta sig ut på egen hand. Och det här huset det förstördes nästan helt i branden på onsdagen. Kriminalkommissarie Marjut Kronlund säger att den misstänkte försvann från platsen innan myndigheten kom fram. Men att personen sen då greps en stund senare på annat håll i Lojo. Och polisen kan inte ge mera information just nu eftersom den tekniska undersökningen den pågår och förhören har inte börjat ännu.
0: Och under veckoslutet så avgjordes de finska handbollsmästerskapen i A-juniorklassen i Karis Bollhall.
1: Och Karis laget BK 46 vann mästerskapet i flickklassen. Laget vann över Helsingforslaget Dicken med 24-19 och Li Adams

0: 2013. Hon var BK:s bästa målskytt med 5 fullträffar. Och Pargas IF vann sen då bronsmatchen mot Grankulla IFK med siffrorna 25-21.
1: Och i pojkarnas final så möttes samma klubbar som i flickornas, alltså BK och Dicke, men här gick det inte riktigt BK:s väg.
0: Nej, det var, Dicke var snäppet bättre och vann matchen med 23-22. Och i pojkarnas bronsmatch så vann Ekenäs över Grankulla IFK med siffrorna 36-30, och här är det nämnt att Elias Hagman, han gjorde hela 17 mål för EIF.
1: Mm, han hade en riktigt bra dag på jobbet, som man brukar så att säga. Nå, idag då, vedermässigt så är det fortfarande uppehåll, men faktiskt lite mindre soligt än under veckoslutet.
0: Mm, solen den håller sig mest bakom molnen idag. Det blir mellan 10 och 14 grader i Västnyland, och man ska inte gå ut och tända något eldar, för att det varnas för trängbrand fortfarande. Det är torrt ute.

0: Cardigans, Love Fool, när klockan är 23 minuter i 8. God måndagsmorgon. Det är Malin Valtonen som håller dig sällskap här under den här västnyländska morgonen. Och vi har ju måndagen den 11 maj idag. Som du hörde i nyheterna alldeles nyss så skedde det rasistiska påhopp under fotbollsmatchen mellan EF Akademi och Nummelan Palloseura från Vihtis. Matchen skedde i torsdags. Egenes IF kommer nu att anmäla det här påhoppet till bollförbundet. Det gick också till så att Milo Hamdi som spelar för Ekeneslaget så ska ha kallats för både jävla apa och för N-ordet. I en situation i slutskedet av matchen så tacklade Hamdi en motståndarspelare två gånger hårt och också regelvidrigt. För den första tacklingen så fick han en varning och det fick han också för den andra tacklingen och blev alltså utvisad. EF Akademis tränare Jens Madfolk berättar hur han såg situationen i matchen.
1: No, det var nu mitt i matchens händelse där att inte förstår jag där och då som tränare vad det var som hände. Det som jag såg var ju att min spelare tog på kort tid två gula kort och jag reflekterade sen efter matchen att jag borde ha förstått vad som pågick, att det var något annat än liksom bara frustration över att vi spelar dåligt och låg under och så vidare, utan att det var något rasistiskt språkbruk som fick den här spelaren helt enkelt obalans.
2: Har du full koll på hurdana ordväxlingar där skedde där på plan i den här situationen?
1: No, det som mina spelare säger så är åtminstone det att Vitunapin och Nekari har varit inblandat och motståndarna har ju bekräftat det här Vitunapina, inte då det här N-ordet, så att ja, att åtminstone så här. Det är vad jag känner till.
2: Den här lagledaren för Nummelan Palloseura, han heter Jan Nyberg, så han hävdar tvärt att det här N-ordet inte har använts i det här sambandet. Men du säger att så var fallet.
1: No, jag måste ju utgå från att mina spelare säger sanningen och att vad de har hört så har de hört. Ord står mot ord i det fallet, men jag tänker att räcker det nu inte att vi konstaterar att vi tog nappin alldeles tillräckligt rasistiskt för att vi måste reagera. Och det har vi gjort och det är det enda vi kan göra.
2: Den här EIF-spelaren har någon slags invandrarbakgrund då, att därför så är det ganska entydigt om det här ordet apa har använts där.
1: No, absolut, så tycker jag. Milo är en härlig fotbollspojke och det var jobbigt som tränare att se på honom efter matchen och förstå att det var så här det hade gått till alltså.
2: Vad hände sen efter matchen?
1: No, vi var besvikna över resultatet och det tog nog en stund innan jag förstod vad som hade hänt och pojkarna började berätta det här för mig och att liksom ännu när jag gick av plan så trodde jag att min spelare hade tagit ett ganska dumt rött kort alltså, men sen kom det ju fram att det var det här som var bakgrunden och då satt vi oss ner med liksom våra tränare och hjälptränare och funderat okej, att vad ska vi göra, och vi gick nu först liksom och klappade om Milo och sa, liksom gav honom vårt stöd och sen ringde jag till den här uppslagledaren och sa att hej, att det här har berättat mina spelare nu, att tänker ni göra något och så var jag i kontakt med representanter i föreningen och sa att jag vill att vi ska liksom göra ett uttalande på social media och säga att vi står inte bakom det här och vi säger faktiskt nej till rasism.
2: Hur fortsätter den här processen nu?
1: Nu måste vi göra en formell protest till bollförbundet förstås och liksom reagera den vägen och sen har jag inte ens exakt koll alltså på vad de har för protokoll sen och så här att det tar vi tag i imorgon.
2: Som sagt så var jag i kontakt med Jan Nyberg från Nummelan Palloseura. Han sa att de ännu åtminstone inte har lagt några sanktioner på den här spelaren i fråga som skulle ha sagt då de här rasistiska orden. Hur tycker du att en förening ska reagera i sådana här situationer?
1: Nu skulle man ju vilja att i dagens läge så skulle man inte låta det gå liksom så där bara att man försöker sleta över det. Jag hoppas att de inte bara sletar över det och tänker att vi kör på. Att det var i stridens hetta. Inte funkar det ju det. Att ska vi jobba tillsammans mot rasism så måste ju klubbarna också våga ta tag i det när det händer tyvärr också i den egna klubben.
2: Hur vanligt är sådana här incidenter enligt din uppfattning?
1: No, man vill ju tänka att det har blivit bättre. Det har kanske blivit bättre. Kanske det når rubrikerna mera i dagens värld för att vi faktiskt liksom har ett samhälle där vi ändå försöker säga nej. Vi måste ha planer mot rasism och så vidare i samhällsnivå, föreningsnivå etc. etc. Men nu förekommer det ju ännu att inte det är väl någon slump att nu måste vi ju säga att det finns rasism i Finland och finns den i Finland så kommer den också att liksom visa sitt ansikte i idrotten och till exempel på fotbollsplanen.
2: Ja. Vilken är din förening, Ekenäs IF:s inställning till rasism och hur jobbar ni för att det inte ska hända sånt här?
1: No, givetvis är vi som säkert som alla andra föreningar säger helt nej till rasism, att alla är välkomna i vår verksamhet oavsett bakgrund och hudfärg och så vidare. Fotbollen är ju en förenande kraft i världen vill jag tänka och tycka själv. Så att men kanske jag har ju bara ett lag, att kanske det är för någon annan i föreningen som svarar hur vi aktivt jobbar mot det på vardagsnivå.
2: Mm. Du sa ju att du reagerar själv efteråt ganska så där hårt på det här och tar det hårt. Beskriv ännu hur det kändes riktigt för dig när det här kom fram.
1: No. Jag hade nog faktiskt, tankarna gick på torsdag när man skulle försöka somna där till man har varit nu liksom 35 år minst, säkert 37-38 år aktiv på fotbollsplanen och man har blivit kallad för Hurri och Vitun Hurri och vi hade redan då i tiderna minns jag i Vasa distrikt problem med det och jag minns att jag själv alltså har behandlats illa på basen av min finlandssvenska bakgrund och jag har förstås spelat med färgade spelare som har blivit kallade för rasistiska påhopp där på planen och man har fått hålla dem tillbaka eller mina spelarkollegor har fått hålla dem tillbaka när de har blivit arga att vi får väl nog bara konstatera att det förekommer och att arbetet måste fortsätta.
2: Den här spelaren Milo Hamdi heter han, har du varit i kontakt med honom nu efteråt och hur känner han det nu?
1: No, jag hoppas han är säkert liksom fortfarande ledsen. Han var ju jätteupprörd efter matchen. Jag hoppas han känner att vi har reagerat, att vi har stått bakom honom. Vi tränar på fredagen och jag var i kontakt med honom med lite meddelanden och sånt där. Och jag tror att han i alla fall är liksom glad över det att föreningen liksom offentligt har stått bakom honom och stöttat honom.
2: Jens Mattfolk, nu har du möjlighet att tillägga någonting om du så önskar.
1: Nej, det vi har alla orsak som föräldrar, som föreningsrepresentanter, som medlemmar i samhället att ska vi säga nej till rasism annat än på papper så handlar det om att våga ta tag i det när det händer.
0: Bra uppmaning där av Jens Mattfolk. Kan vara bra att komma ihåg oberoende situation. Att om du hör någonting som är rasistiskt, säg ifrån. Visa att det inte är okej. EF-akademiens tränare Jens Mattfolk hörde vi alltså här om de här rasistiska påhoppen som lagets spelare Milo Hamdi råkade ut då för en fotbollsmatch förra veckan. Och EF-akademi förlorade den här matchen som ingår i herrtrean med 0-2 och det var lagets första förlust i serien. Laget spelar sin följande match i herrtrean på fredag mot Lohjan Pallo på bortaplan i Lojo.

0: stars. Finlands svensk musik här i form av Kasper Bygnings, väldigt populär från Vega toppen här med låten Vykort.
1: Jag är jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
2: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Dock, nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: Och klockan den närmar sig 7:50 den här måndagsmorgonen. Hoppas du har haft en skönt veckoslut och att du får en fin start också på den här veckan. Är det så att du har ungdomar där hemma som är intresserade av konst och hantverk, så kan jag tipsa om en kommande workshop här imorgon som kanske skulle intressera. Det är så att Luckan ordnar konstverkstäder där unga i åldern 13 år och uppåt får träffa olika konstnärer och prova på olika konstnärliga uttryck och tekniker. Och imorgon så ordnas en gratis hantverksworkshop med den aktuella Craftpunk-utställningens skapare. Och det är konstnären Juha Vehmanperä. Och han tilldelades nyligen Taito Finlandiga priset och ställer som bäst ut sina modekreationer på arkitektur- och designmuseet i Helsingfors. Så här är faktiskt fråga om en höjdare inom sin, kan man nu kalla det, genre så här också i konstsammanhang. Och den här verkstaden ordnas i Karis i Luckans konstbubbla och den handlar just om det här kring modeskapande. Vehmanperä så framhäver hantverkets roll och just mode som uttryck för gemenskap, som det så vackert heter. Och han är då känd för sina modiga, färgstarka, stickade skapelser. Nu låter det här intressant och kanske du ska uppdatera din ungdom där hemma om att det här är på kommande imorgon. Konstbubblan finns alltså på Köpmansgatan 3 i Karis och den här workshopen inleds 3:15 på eftermiddagen och pågår till 5:30. Och det är alltså gratis inträde, men man ska anmäla sig på förhand. Du kan hitta det här evenemanget på Facebook eller leta upp Luckan Raseborgs webbplats och så hittar du säkert mera information därifrån. Och där blir det alltså då temat skapa eget mode med hjälp av återanvänt material. Intressant tema. Det här är nu för unga, men jag tänker själv också att det här var riktigt intressant för vuxna. Men nu är det den här gången unga i fokus som bjuds in till den här utställningen. Utställningen, ja. Workshopen menar jag ju. Nåväl, detta om detta. Vi ska lyssna på musik nu av Smith & Tell, svenska duon här. Year of the Young, passande här med tanke på den här workshopen för unga.

För en dryg vecka sedan så brann det ju i Ekenäs sim- och bollhall, och i sändningen för en vecka sedan, alltså förra måndagen, så snackade vi ju mycket kring det här. Det var ju så att den här hallen fick omfattande rök- och brandskador. Nu är den just stängd tills vidare. Det är oklart när man ska få simma och gymma till exempel där igen. Mycket verksamhet hade ju ordnats hela tiden i den här byggnaden. Nu kanske du som brukar besöka det här gymmet funderar att hur går det nu med min seriebiljett och giltighetstiden för den nu när gymmet är stängt. Och jag kan berätta det att Raseborgs stad överväger att förlänga seriebiljetternas giltighetstid med så många månader som simhallen och gymmet är stängda. Det betyder alltså inte att du går miste nu om dina gymseriebiljetter, utan det ser ut som att man helt enkelt bara förlänger giltighetstiden. Lite samma modell som användes under coronapandemin. Det är ännu inte helt klappat och klart. Den här saken ska ännu behandlas i kultur- och fritidsnämnden, men det här är alltså på förslag.

Det här är Don McLean i klassiska American Pie. Nu blir klockan 8 och Ida Rislaki uppdaterar dig med det senaste från Finland och världen i nyheterna. Och efter det fortsätter vi här med den västnyländska sändningen i Yle Vega.

0: Två år efter att den österbottniska storfamiljen Karve försvann vet vi varför. Tvist kring hemundervisning var en vägande orsak till flykten från myndigheterna, visar Yles granskning. Regeringen saknar språkexpert. Tjänsten som språksrättsråd försvann under våren. Donald Trump förkastar det senaste fredsförslaget från Iran. Och i Borgotrakten får kyrkan Kjell under gudstjänst för husdjur. Andakter för fyrbenta familjemedlemmar blir vanligare. Måndagsväder blir rostadigt och det kan oska under dagen. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God morgon. Det har nu gått 2 år sedan Tommy och Carolina Karv försvann tillsammans med sina 7 barn. En granskning gjord av Svenska Yle och Finska Yles redaktion MOT visar att hemundervisningen var en orsak till att de gav sig av. För när föräldrarna tog med sig barnen från en barnskyddsenhet i Munsala i Nykarleby skulle en kommunal lärare träffa barnen för första gången. Reporter Markus Lillqvist berättar mera.
1: Det var onsdag kväll den 15 maj 2024. Tillsammans med föräldrarna sprang barnen över en åker till familjens vita Volkswagen Caravelle som de körde iväg med. Nya uppgifter från polisen gör gällande att de bytte flyktbil efter att ha lämnat sin minibuss i ett fähus i Pedersöre. Det här är det sista spåret efter familjen. De gav sig av just då en kommunal lärare skulle träffa barnen för första gången. Barnen som hade hemundervisats av föräldrarna från allra första början skulle omhändertas och placeras i kommunalskola och det kunde Tommy och Carolina Karv inte acceptera. Enligt uppgifter till Svenska Yle och MOT-redaktionen hade varken sociala myndigheter eller skolmyndigheter fått träffa barnen trots mångårig oro. Oron hade spetsats på till den grad att polisen till slut bröt sig in i ett gammalt stockhus i Pedersöre där familjen bodde i primitiva förhållanden. Familjen hade då länge felaktigt varit skriven i Kronoby på en anonym postlåda för att kunna hålla sig undan. Yles granskning visar att familjen har flytt inte en gång utan 2 för att komma undan då skolmyndigheter försökt skärpa granskningen av barnens hemundervisning. Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör i Pedersöre, säger nu att lagen borde skärpas.
2: Det handlar ju om att vi ska behandla folk rättvist och jämlikt. I min synvinkel så handlar det inte om att komma lätt eller lindrigt undan, utan det handlar om den här jämlikheten och rättvisan. Och den tycker jag inte kan garanteras på det här sättet som man har skrivit. Så jag efterlyser verkligen en lagstiftning som ger lite mer direkt.

0: direktiv och riktlinjer.
1: Ser du att det finns ett behov att föra in i vår lagstiftning en sån möjlighet att en kommun kan dra in rätten till hemundervisning om den till exempel inte sköts bra?
0: Tittar man ur barnets synvinkel så är svaret ja. Åtminstone så borde det finnas den här möjligheten. Det är ju den sista utvägen, men svaret på frågan är nog ja. Jag tycker att man borde ha den möjligheten också.
2: Det sa Ralf Sundqvist som är utbildningsdirektör i Pedersöre och reporter var Markus Lillqvist. Också nyhetspodden handlar om den försvunna familjen Karvida. Det avsnittet hittar du på Yle Arenan. Hälsomyndigheten THL efterlyser en utredning om huruvida välfärdsområdena borde ha beskattningsrätt. Som det nu är får välfärdsområdena sin finansiering från staten, omkring 27 miljarder euro. Men den här finansieringsmodellen är komplicerad och behöver utvecklas, anser THL. Åtminstone samlingspartiet Åsanfinländarna är emot att välfärdsområdena skulle ha rätt att uppbära skatt. Nu i vår tillsatte regeringen en arbetsgrupp med företrädare för alla partier. Den gruppen ska fundera på hur social- och hälsovården ska utvecklas. Och nu under våren har också tjänsten som språkrättsråd vid justitieministeriet lagts ner i all tysthet. Ministeriet ser det här som en vanlig omorganisering, men beslutet bekymrar Europaparlamentarikern och Svenska Folkpartiets långvariga ordförande Anna-Maja Henriksson. Henriksson var den som en gång i tiden inrättade tjänsten som språkrättsråd och nu är hon orolig över att språkfrågor nedvärderas på justitieministeriet.
3: Jag tycker ju att det är mycket trist och mycket tråkigt att det går till på det här sättet.
4: Så här uttalar sig Svenska Folkpartiets Anna-Maja Henriksson när hon får höra att tjänsten som språkrättsråd har försvunnit. Det var Corinna Tammenma som utnämndes till tjänsten vid justitieministeriet 2013. Hon arbetade med språkliga rättigheter och uttalade sig ofta i medierna när det gällde språkfrågor. Men från och med mars i år har hon bytt tjänst och ministeriet planerar inte att tillsätta ett nytt språkrättsråd. Det här oroar Anna-Maja Henriksson som en gång i tiden såg till att inrätta tjänsten. Hon hade inte hört om beslutet innan vi ringde upp henne.
3: Det här tycker jag låter mycket, mycket märkligt. Den här språkrättsrådstjänsten, så den inrättades ju nog för ett behov. Så att jag är nog mycket förvånad.
4: Hon frågar sig om beslutet är politiskt och påminner om att Sannfinländarna i sitt finskhetsprogram från 2022 skrev att tjänsten som språkrättsråd bör avskaffas.
3: Det ser ju tyvärr ut som att man nu vill nedgradera den här språkfrågan på ministeriet. På något sätt så det där upplever jag att det här ser väldigt illa ut. Men det här är nu min personliga åsikt.
4: På justitieministeriet säger enhetschef Yrsa Nyman däremot att beslutet inte alls är politiskt.
5: Nej, det är nog ingen politik inblandat i det här. Det har att göra med hur man ändrar vissa tjänster och hur man byter uppgifter.
4: Trots att ingen bär titeln språkrättsråd kommer ministeriet att fortsätta arbeta som förut med språkliga rättigheter.
5: Vi har nu fått in lite mer allmänna titlar inom vår enhet som inte berättar vad personen i fråga jobbar med substansmässigt och som ger lite mer flexibilitet också. Att det påverkar nog inte överhuvudtaget det att hur väl vi sköter våra uppgifter som har till exempel med språklagen att göra.
4: Folktingssekreterare Kristina Gestrin säger att Folktinget är medvetet om att tjänsten som språkrättsråd inte längre finns. Hon oroar sig för att personalen som arbetar med språkliga rättigheter på ministeriet minskar.
6: På det sättet kan man nog säga att det är synd att den här tjänsten helt enkelt har försvunnit.
2: Reporter var Karina Brun. Och nu är klockan 7:07 och jag vänder mig utrikes. I Kiruna i norra Sverige kämpar man nu hårt med att bli först i Europa med förmåga att skjuta upp egna satelliter. Tillgången till satelliter blir allt viktigare både för försvaret och för en mängd vardaglig verksamhet. Samtidigt är Europa i stor utsträckning beroende av USA och speciellt av techmiljardören Elon Musks företag SpaceX. Nu hoppas också finländska rymdföretag skjuta upp sina satelliter i just Kiruna.
7: Här borta, den borta 4 kilometer bort ungefär, där ser man vår nya plats där vi ska skjuta upp de orbitala, de här stora raketerna. Men också...
8: Lennart Poroma som är chef för S-Range Space Center i Kiruna har tagit oss upp på en höjd över myren för att visa var de första bärraketerna inom ett par år ska skicka upp satelliter i omlopp. Han beskriver det som en ödesfråga för hela Europa.
7: Idag är det ju nästan bara USA som vi kan idag använda. Och det är liksom kunna ha den här egna möjligheten att kunna skjuta upp i en orolig värld. Jag tror att den är viktigare än man kanske många gånger tänker på.
8: Ett av de finländska företag som nyligen slutit avtal om samarbete med S-Range är Kuvaspace. Företaget erbjuder satelliter med avancerad kamerateknik bland annat för försvarsmakter i Europa. Hittills har man varit helt beroende av Elon Musks SpaceX, berättar Tero Vauraste som är senior rådgivare i försvarsfrågor.
9: No, man har, ska man säga, bra teknologi i Europa. Vi har mycket bra små satelliter, vi har mycket bra teknologi i navigation och också i kommunikation. Men uppskjutningskapacitet, det är något att vi måste lita på Förenta Staterna och mest av SpaceX, kanske 80% eller 90%. Och det är naturligtvis för mycket. Vi kommer ihåg situationen i Ukraina när Förenta Staterna sa att okej, nu skickar vi inte mer information gällande vad händer i Ukraina till Europa och Ukraina. Det kan vara att samma händer gällande uppskjutning av satelliter, så vi måste ha kapacitet här i Europa.
8: Läget här i Kiruna norr om polcirkeln är på många sätt perfekt, bland annat för att ta emot data från satelliter i omlopp, men också för att placera satelliter i polära banor. De enda uppskjutningar som idag görs i europeiska regi sker långt ifrån Europa på Franska Guyana. Christer Nilsson, som är ställföreträdande generaldirektör vid den svenska rymdstyrelsen, betonar vikten av samarbete mellan länder som Finland och Sverige.
10: I största allmänhet i det här lite skakiga utrikespolitiska läget som vi har här i världen, så är ju samarbeten mellan demokratiska länder med lika värderingar, det är där som vi måste söka våra samarbeten.
2: Reporter här var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. USAs president Donald Trump förkastar Irans senaste fredsförslag. Förslaget är helt oacceptabelt, skriver han på sin egen plattform Truth Social, men han ger inga detaljer om vad förslaget går ut på. Enligt Irans statliga medier innehöll det iranska fredsförslaget bland annat krav på att det är Iran som ska bestämma över Hormuzsundet också i fortsättningen. Tidningen Wall Street Journal uppger också att Iran vägrar avveckla sina kärnenergianläggningar enligt förslaget. I en intervju med den amerikanska mediekanalen CBS säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att kriget med Iran inte är över innan allt anrikat uran har lämnat Iran. Kriget mot Iran får bara måttliga följder för den finländska industrin. Den bedömningen gör näringslivets forskningsinstitut ETLA. ETLAs prognos är att industrisektorn fortsätter att växa i år och att tillväxten också sprider sig till byggnadssektorn och till servicebranschen. Men för industrin ser det lite olika ut beroende på bransch. Metall- och varvsindustrin mår bra, medan utsikterna är sämre för kemi- och skogsindustrin, bedömer ETLAs analytiker. Innan morgonens sportnyheter vände jag mig ännu mot Östra Nyland. I Borgo ordnade domkyrkoförsamlingen en gudstjänst och välsignelse för husdjur under helgen. En katt deltog, resten av 20-talet deltagare var hundar, och det hördes.
11: Må Gud leda dina steg och ge dig nya äventyr.
12: Jag heter Karin Åstrand.
13: Och vad heter hunden?
12: Den heter Doris.
13: Men vad tyckte du om den här andakten här idag?
12: Jag tyckte det var trevligt. Det var som många hundar och glada människor. Så att det var jättefint. Och hundarna trivdes som. Och pratade också och sjöng tillsammans.
13: Ja, men du är ju kyrkoherde här i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Och nu har du varit med på den här första hunddjurandakten som har ordnats här. Känner du att det här är något ni ska fortsätta med?
14: Absolut. Alltså, jag tycker bara det att den här stämningen här, att det kom så många människor. Människor pratar med varandra. Jag tänker som så att djuren är en del av Guds skapelse. Djuren är jätteviktiga familjemedlemmar. Djuren hämtar tröst åt många människor. Djur finns där när människor känner sig ensamma. djur finns där när vi delar glädje. Att jag tänker att djur

0: Kulturerna är en så pass viktig del av människors liv.
1: Det sa kyrkoherde Camilla Ekholm. Vi hörde också församlingspastor Eleftheria Apostolidou som höll gudstjänsten. Reporter var Yle Östnylands Jeanette Härys. I ishockeyligan NHLs andra slutspelsomgång har Anaheim utjämnat matchserien mot Vegas till 2-2. Mikael Granlund förde Anaheim upp till 2-1-ledning i den första perioden i nattens match. Anaheim vann till slut med 4-3. I nattens andra match slog Montreal Buffalo med 6-2. Montreal leder matchserien med 2-1 i segrar. Då det gäller hockey-VM som börjar på fredag så står det nu klart vem som kommer att tillhöra det finländska laget. Förbundskapten Antti Pennanens lag presenterades igår kväll. Alexander Barkov är den stora kärnan i laget som har totalt 12 spelare från NHL. Enligt Pennanen kan ytterligare spelare från Nordamerika ännu tillkomma. Hela laget, det hittar du på Ylesportens webbplats. Och FC Barcelona är spanska ligamästare i fotboll för 29:e gången. Titeln säkrades i matchen mot rivalen Real Madrid igår kväll. Barcelona tog hem El Clasico, som matchen mellan rivalerna kallas, på hemmaplan med 2-0. Det här efter tidiga mål av Marcus Rashford och Ferran Torres. Vädret blir småning och mostadigt i hela landet. Under dagen kan det förekomma lokala regnskurar och från och med eftermiddagen kan det åska i landets mellersta och norra delar. Det är mest mellan 10 och 17 grader, svalast är det i norr. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar, förutom i landskapet norra Karelen.

Ja nu är det ju ganska svårt att stå stilla när man hör den här låten av Justin Timberlake. Rock Your Body heter den. Och du får den här i Ylevega i Västnyland. God måndagsmorgon. Malin Valtonen heter jag. Håller dig sällskapen det här till klockan 9. Let's do some. Let's make a bet. Nu är det klart vad medborgarbudgeten kommer att spenderas på i Lojo. Den här röstningen avslutades här tidigare i april och över 1100 röster registrerades. Så det var många som ville säga sitt om de här idéerna. Och det är ju så att 13 idéer kom in och var möjliga att alltså röstas på. Och 5 av dem gick nu vidare och ska förverkligas i praktiken. Det var de idéer som fick flest röster är en julmiddag för fattiga och ensamma, kvällstorg, trampbåtar för allmänt bruk, en mopedverkstad i pop-up-format för unga och så en brygga till Pusula simstrand. Och alla de här idéerna ska förverkligas i år. Det är nu fjärde gången som Lojo stad satsar på en sån här medborgarbudgetering och staden tackar för alla idéer och allt engagemang. Och staden lovar också att de här idéerna som nu inte gick vidare till förverkligande så ska man ändå komma ihåg när man utvecklar Lojo vidare. Och angående den här julmiddagen för fattiga och ensamma som nu ska förverkligas så nu letar Lojo stad efter någon som vill ordna den. Det kan också bli fråga om att stödja ett redan befintligt projekt. Så är det så att du har idéer eller lust att engagera dig så ta kontakt med Lojo stad.

Där hade vi svenska Robin som faktiskt är skivaktuell. Hon har gett ut ett nytt album här i år som fått lite blandad kritik. Fansen har gillat och experten har varit mera kritiska. Nåväl, den här låten är ändå lite äldre än så. Den gav hon ut 2010. Body Talks 2 hette visst det albumet då. Funkar alltid om du frågar mig. Speciellt den här låten är ju en sån som man har hört i många serier och liknande har använts på många håll. Den här veckan så kulminerar ju Eurovisionsfebern. Eurovision Song Contest-finalen ordnas på lördag och för det blir det semifinaler. Den första semifinalen imorgon så där tävlar Finlands bidrag som är Linda Lampenius och Pete Parkkonen i Liekin Heitin. Och är det så att du kunde bry dig mindre om Eurovision så kanske det är bowling som intresserar. Det kommer bli spännande bowlingtävlingar här på kommande också i helgen. Så det kan man titta på om man inte är intresserad av Eurovisionen. Det är så att bowlingspelaren Linus Boström från Raseborgs Bowling Club gick vidare till FM-slutspelet som alltså spelas på veckoslutet. Och han var sjätte i kvalet och sen i finalen så spelar de 48 bästa spelarna. Yle visar de här tävlingarna på söndag så man kan följa med riktigt från hemmasoffan. Boström blev ju finländsk mästare i bowling för 2 år sedan, så vi ska se om han lyckas med samma bragd i år. Han och de andra spelarna i Raseborgs Bowling Club hade ju en bra säsong bakom sig. RBC steg till division 1 i fjol och de spelar så bra under den här senaste säsongen att de förnyar sitt kontrakt i näst högsta serien. Och vi ska hoppas då att Linus Boström har lika bra flyt nu i FM-slutspelet i bowling.

Det är ju måndag idag och då brukar vi ju uppdatera dig om det mesta som du behöver veta från sportens värld. Och sportmåndag och intervju ska det bli efter nyheterna 8:30. Och den här veckan så träffar vi en ung duktig friidrottare i Sjundeå IF. Det är Dora Narkiniemi. Och vi ska också höra hennes tränare Ann-Sofie Högnäs Pöntinen här efter nyheterna. Sådant på kommande i sändningsväg. Här blir nu också musik av Håkan Hellström. Just den här låten heter

0: Här lämnar vi Håkan Hellström för Västnyländska nyheter. Klockan är 8:30 och Minna Ahlmark är här med Västnyländska nyheter. Jag heter Malin Valtonen. God morgon, Minna.
1: God morgon.
0: Vi börjar med rasism inom fotbollen. Ekenäs IF kommer att anmäla ett fall av rasistiska påhopp till bollförbundet.
1: Det var under en match förra veckan som en spelare från Nummelan Palloseuro ska ha riktat rasistiska glåpord mot Milo Hamdi som spelar i EIFs akademilag. Och enligt uppgift så användes uttrycket jävla apa också n-ordet. EIF-spelaren Milo Hamdi, han tacklade en motståndsspelare två gånger under den här matchen efter att den här andra spelaren på motståndarlaget då hade använt de här rasistiska orden mot honom.
0: Jo, EIFs tränare Jens Mattfolk fattade inte genast vad det handlade om. Lite senare så klarnade alltså vad det var som hade upprört den här EIF-spelaren och fått lite honom ur balans.
1: Och Nummelan Palloseuras lagledare Jan Nyberg, han förnekar alltså bestämt att n-ordet skulle ha använts. Men deras spelare erkänner att han sa jävla apor då, alltså på finska. Men motståndarspelaren hävdar också att han själv utsattes för hårda tacklingar först. Och Nummelan Palloseura, de är beredda nu att svara på den här anmälan när den når disciplinutskottet.
0: Så till någonting helt annat. Arbetet med en ny skärgårdslag pågår just nu och kommuner och andra berörda får säga sitt om regeringens förslag. Och både Ingo och Raseborg varnar nu för att den här lagen kan bli helt meningslös.
1: Ja, både Ingo och Raseborg, de tycker att regeringens förslag i sig är bra, men som sagt de varnar för att lagen kan bli meningslös om den inte tar hänsyn till verkligheten i skärgården och om pengarna, också då om pengarna saknas för att genomföra den här lagen.
0: Raseborg betonar att staten måste betala om kommunen får nya uppgifter eftersom kommunernas ekonomi redan är ansträngd.
1: Och Raseborg stad varnar för att också för att lagar oftast

0: Man, då staten säger att lagar inte ska ge kommunen nya skyldigheter, men sen i praktiken så får kommunerna ännu mer ansvar när lagen väl börjar gälla. Och Ingo och sin sida kritiserar klassificeringen av den här av skärgårdsområden, att de är alldeles för teoretiska. Det viktiga är inte liksom, är avståndet på kartan, utan hur lätt det faktiskt är att ta sig fram där i skärgården. Men båda kommunerna är ändå positiva till att lagen tar hänsyn till sommarboende. Det finns omkring 600 000 sommarstugor i den finländska skärgården.
1: Och vi fortsätter också på temat skärgård. Tre oljeklumpar av okänt ursprung har hittats i Ekenäs skärgård nära Jussarö.
0: En fritidsboende har hittat tre oljeklumpar nära Jussarö då i Ekenäs skärgård. Och varje klump så väger ungefär 1 kilogram. Och de här klumparna hittades längs en 200 meter lång strandsträcka. Och det här skedde mellan Valborg och torsdagen den 7 maj. Och det här rapporterar tidningen Helsingin Sanomat.
1: Nu ska man ta prover och undersöka de här klumparna, för det går inte riktigt att säga varifrån de kommer förrän man har gjort det.
0: Och under våren så har stora mängder oljeklumpar sköljts upp på Estlands kust söder om Borgo och Lovisa. Och man tror att den här oljan kommer från den ryska oljehamnen Ust-Luga som finns vid Finska viken. Och Ukraina har alltså anfallit den här oljehamnen tidigare med drönare.
1: Och sist en titt på väderkartan. Idag är det fortfarande mest uppehåll, men lite mindre soligt än under veckoslutet.
0: Det är mest mulet och det kan komma så där lite duggregn, men fortfarande väldigt torrt, så det varnas ännu för terrängbrand. Och det blir mellan 10 och 14 grader i Västnyland idag.

0: Johnny B. Goode här med Chuck Berry. Nu ska vi få sportinnehåll. Det ska bli Sportmåndag som idag handlar om friidrott.
1: Jag står här vid sportplan i Sjundeå, här i Sjundeå centrum eller Sjundeå station som det också kallas. Och blickar ut över den här fina sportplanen. Här är ju en jättefin gräsplan som under veckoslutet kommer det att vara handbollsspelare här. Men nu ska vi prata om friidrott faktiskt, för att Sjundeå

0: IF har ju också en friidrottssektion. Sportmåndag handlar idag om medeldistans eller egentligen om långdistanslöpning. Med oss i programmet har vi två personer som nog vistas ganska ofta här vid den här sportplan, särskilt sommartid. Nämligen löparen Dora Narkiniemi. God morgon.
1: God morgon.
0: Och hennes tränare och Sjunde och IFs junioransvariga Ann-Sofie Högnäs-Pöntinen. God morgon på dig också.
2: God morgon.
0: Välkommen med i Sportmåndag ska ni båda vara. Jag heter Bobby Asplund och det kan hända att det hörs lite sådana här arbetsljud här i bakgrunden, för kommunens killar är här och fixar på den, vid den här planen. Och vi fick gräsklippan stoppad här, så han gick på kaffe, han som sköter den, så vi får snacka här i lugn och ro. Ni båda två representerar ju Sjunde och IF. Dora, du är 15 år gammal och fyller 16 år den 7 oktober. Och du har gjort fina resultat både på de här medeldistans men också lite på långdistans. Hur länge har du egentligen sysslat med löpning?
1: Jag började 2 år sedan under sommaren. Efter, så att det har blivit snart 2 år i sommars.
0: Ja, du har som jag sa gjort en massa fina resultat. Tidigare spelade du lite handboll, men nu är det friidrott som gäller för hela slanten. Men varför blev det sådana här långa sträckor för dem? Jag tycker att det är ganska tungt att springa sådana långa sträckor.
1: Ja, det, jag vet inte helt sådär hur det blev, men jag anker första gången när vi hade just att gemensam träningarna spela ännu hand med friidrottare. Och sen när vi hade just sådär längre drag att vi just först att vi skulle ha, först hade vi spurta, men sen hade vi också längre drag, men jag tyckte att det var mycket roligare med längre, jag vet inte varför. Men jag njuta av det, att man måste inte sådär helt tänka heller på det, men det bara känns roligt att springa.
0: Ja, hur långa drag pratar du om här?
1: Jag tror att helt första sådär dragen som vi drog i helt friidrott var någon 600 meters drag.
0: Ja, det är en ganska tuff sträcka att springa, särskilt om man ökar på takten hela tiden. Ja, Ann-Sofie, du är alltså Doras tränare. Hurdan idrottare är hon egentligen?
2: Och jag är mycket ambitiös, målmedveten idrottare och samvetsgrann angående träningarna. Men hon är ju den som också vet en massa. Hon kan kilometertider. Ska vi springa nu efter 800 meters tid eller 1500 meters tid? Hon har lärt mig mycket också.
0: Så det är aldrig för sent att lära sig nytt?
2: Absolut inte.
0: Hej, en del sådana här talangfulla idrottare, de kan vara lite bångstyrda och lite besvärliga och ha ganska mycket egna idéer och så här. Hur är det med Dora?
2: Ja, jag har nog fått förklara för henne att en medellångdistansare ska också kunna löpa korta sträckor. Att det är jätteviktigt att få den här snabbheten. Att det är just i den där åldern som vi bygger upp den. Att det, där har vi haft lite olika åsikter, men nu har hon förstått att vi ska också dra korta drag.
0: Ja, okej, det hör till också. Visst kan det vara bra att ha lite snabbhet också, för ibland blir det ju sådana kamper där på målrakan också, som man måste vara lite snabb där. Det där, hurdana egenskaper ska en medeldistans eller långdistanslöpare egentligen ha?
1: Jag tycker att det viktigaste i långdistanslöpning är att du sådär vet vad du vill på riktigt ha av det. Och sådär målsättningen. Och att du är disciplin och att du gör det, de där små sakerna också utanför bara löpningen.
0: Ja, vad menar du med små saker?
1: Sådär fast du dricker tillräckligt, återhämtar, stretchar. Sådär många kanske glömmer tillräckligt kanske med uppvärmning också för en träning att musklerna är redo att springa.
0: Ja, vi fick en liten regnskur över oss här. Först var det jag tänkte att de slog igång en sån där vattendel, eller sån där, vad heter det, sån där vattnare, men det var inte så, det kommer nog från molnen här ovanom. Jag pratar alltså med friidrottaren Dora Narkiniemi och hennes tränare Ann-Sofie Högnäs-Pöntinen här vid Sjunde och Sportplan, och som sagt så fick vi en liten regnskur över oss. Här. Det där i inomhus FM i vintras så gjorde du ett par fina personbästa resultat. Du var 20 på 800 meter och på 1500 meter var du 4. Men du var inte riktigt nöjd med de här tävlingarna. Varför så?
1: Jag tycker att jag hade sådär, inte helt förväntat mig, men jag ville försöka satsa på en medalj på 1500. Men så att fjärde placering är alltid sådär att det blir alltid sådär liten känsla att man skulle ha borde sprunga lite snabbare.
0: Mm. Men att vara fjärde bästa i Finland är ju inte alls dåligt.

0: Nej, inte det dåligt, men sådär att alltid har man ju drömmen att man vill vinna sin första FM-medalj.
1: Absolut, men du kommer ju att få nya chanser 2026. Jag förstår att du hade också debuterat på 3000 meter, vilket börjar kännas som en ganska lång sträcka, eller?
0: Inte kändes det jättelång efter man har också löpt några sådär 5000 meter på landsväg, så det kändes sådär ganska kort ännu.
1: Ja, det är så olika hur man ser på sådana här saker. Hej, när och var öppnar du utomhussäsongen 2026?
0: Jag öppnar det här fredagen på KLL i Helsinki City Run på 5000.
1: 5 kilometer ska du löpa där. Hur förbereder ni er? Jag frågar tränaren här för den här första tävlingen. Alltså, ni har ju förstås tränat nu hela vintern, men de här sista dagarna här före.
2: No, vi lättar nog inte så farligt mycket på träningen, utan vi håller samma schema som tidigare. Och visserligen har det blivit ganska många sådana här lite längre drag. Men annars så kör vi samma program som vi har gjort.
1: Det viktiga är väl att hålla sig frisk nu och inte bli flunsig eller någonting sånt, kan jag tänka mig. Vilka är dina viktigaste tävlingar den här sommaren?
0: Jag tror att SFI är Peräsöre och sen FM. Före skolorna börja.
1: Okej, och målsättningarna där?
0: Jag tror att jag vill försöka i 1500, kanske satsa löpa under 4.40. Ja. Och sen i 3000, kanske mellan 10.15 och 10.20.
1: Hur låter sådana här mål i tränarens ögon? Riktigt
2: realistiska.
1: Okej, hur långt kommer man med, eller vilken placering siktar man på om man löper de tiderna som du nämnde?
0: Jag tror att försöka i 3000 kanske är största chans att försöka få medalj i FM.
1: Mm.
0: Och sen 1500 får man ju se, men också dit med kanske medalj. Esim, när man tittar på oss inomhus när vi löpte. Esim, jag var ju av 09-erna var ju sådär, fick ju 2 medaljerna och sen en. Så var lika gammal som jag fick medalj. Så att försöka sikta på det.
1: Ja, det där 3000 meter är ju i mina öron en ganska lång sträcka. Hur är det med er två inför en tävling, till exempel om vi tänker på FM nu, så lägger ni upp taktik och Ann-Sofi säger att du ska springa 400 meter så här, den här tiden och så här och så här. Är det liksom så som det funkar?
2: Jo, vi har mellantider som vi har gjort upp, men det är ju sen en annan sak att hör hon det som jag skriker och ropar vid sidan av plan och det här, att visst vet hon hur hon borde starta. Det beror ju alltid på motståndet. Hur är det någon som är villig att dra när de här större tävlingarna inte finns någon hare så att säga.
1: Nej,
2: utan det här, att det är mycket beroende på det här, vilka som är med i tävlingen.
1: Mm, hur är det Dora? Hör du vad tränaren ropar där under ett lopp?
0: Jag kan säga att kanske att jag hör kanske första mellantiderna oftast, men sen när man börjar så där kanske lite känna helt i slutet, då är det jättesvårt att höra sådär mellantider. Men så att jag har ju egen klocka som man ser, men jag oftast kan inte mer fokusera där i slutet. Man försöker så hellre fokusera vad man själv löper och vad andra gör runt dig.
1: Ja. Är du bra på slutspurt? Vi pratar ju lite om det här.
0: Jag tror att sådär att jag har förbättrat det, esim sådär typ min sista var någon 35-36 sekunder kanske sista 200-ringen.
1: Ja.
0: Sådär typ i FM. Så att man kan förbättra på det, men det har utvecklats ändå.
1: Det är jättebra det där. Hej. Om du tänker lite längre fram på din karriär. Jag menar, du är ju bara 15 år ännu. Så har du lagt upp något mål eller har du några drömmar att du skulle vilja delta i några stora tävlingar någon, eller något liknande?
0: Jag tror att jag har inte helt sådär ännu tänkt på vilka tävlingar, men jag skulle vilja representera Finland någon dag inom friidrott.
1: Ska vi tänka som så att var är du om 5 år? Var tävlar du då?
0: Kanske tänka försöka träna till olympiska kanske någon gång. Det har varit så att första är en sådär stor tävling som man tänker på just försöka bli olympiska.
1: Ja, jag tror att det är var och varannan idrottares dröm nu. Hur låter det här, Ann-Sofi? Du är ju tränare så du vet ju vad din adept går för.
2: Ja, hon är ju ambitiös verkligen med det där att representera Finland och landskampen Sverige-Finland är väl det här närmaste målet.
1: Mm. Ja, men OS?
2: Ja. Man vet aldrig. Nej, det, man ska ha sina drömmar.
1: Det är precis som du säger. Hej, du, Rora, siktar ju på att komma in i Vörå idrottsgymnasium eftersom du slutar högstadiet här nu i den här regionen. Du får veta i början av juni hur det går om du kommer in dit. Har du sömlösa nätter eller tar du det som det kommer sen?
0: Jag tror att jag tar det som det kommer, att sen jag vet att det inte ändå sådär slutar världen om det skulle inte hända, men jag hoppas att det händer om man slipper in.
1: Ja, varför skulle det vara viktigt att komma till Vörå idrottsgymnasium?
0: Att jag har varit några gånger på yläkoulleiri dit och det har varit, jag tycker att det har varit jätteroligt sådär. Sen den där tränaren som Joakim är dit, att jag har kommit överens bra med honom och han är bra tränare.
1: Okej, okay, och sen får man ju då alltså träna under skoltid också. Det är ju jätteviktigt om man har lagt upp mål. Hur är det med efter gymnasiet? Hurdana planer har du?
0: Jag tror att jag försöker studera, att kanske bli en näringsterapeut. Jag har drömt många år att vilja studera och bli det.
1: Varför det?
0: Jag vet inte, det är jättesådär, jag tycker inspirerande. Att jag tycker om hälsokunskap som kanske min favoritämne i skolan.
1: Det är lite intressant, jag tänkte fråga det där, men du svarar ju redan. Jag trodde att det är gymnastik och idrott, för det brukar det ofta vara för sådana talanger. Okej, på fredag gäller det, då kör utomhussäsongen igång, så jag får önska lycka till första tävlingen. Och hela sommaren, tack för intervjun, det var kul, Dora Narkiniemi, att du var med i Sportmåndag. Ann-Sofie Högnäs Pöntinen, tack till dig också, jättekul. Båda två representerar Sjunde IF. Kristoffer Westerlund, han skötte tekniken idag, och själv heter jag Bobby Asplund.

0: Här får vi Finlands reggae faktiskt. Det här är ett reggae-band från Jakobstad som heter Dreadline. Låten den heter Walking Man.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Bara trummor kvar heter den här låten av Eva Dahlgren som du får här när klockan är 9:04. Och under den här västnyländska morgonen har vi pratat om att det igen tyvärr har skett rasistiska påhopp under en fotbollsmatch. Den här gången mellan EIFs akademilag och Nummelan Palloseura från Vihtis. Det var en EIF-spelare, Milo Hamdi heter han, som kallades både för jävla apa och N-ordet på plan, och nu har EIF tagit vidare det här till bollförbundet. Idag har vi också berättat att regeringen planerar en ny kärgårdslag, och den här är på utlåtande runda i kommunerna och städerna just nu. Och i Raseborg och Hangö så välkomnar kommunerna en ny kärgårdslag, men varnar för den kan bli ganska meningslös om den A inte förankras ordentligt och faktiskt tar hänsyn till hur det är att leva i kärgården, eller B om det inte finns pengar för det här. Allt det här kan du läsa mer om på vår sajt eller i appen.

Här har vi Finlands aktuella Joe Bonamassa. Han är på kommande till Helsingfors med en spelning i oktober. Evil Mama heter den här låten. Jag ska ge över ordet till Ida Rislaki i nyheterna klockan 9. Och efter det är det Karin Filén som håller dig i sällskap här i Yle Vega. Ha en fin måndag.

0: Donald Trump förkastar det senaste fredsförslaget från Iran. Men kriget i Mellanöstern drabbar inte Finlands ekonomi nämnvärt hårt. Låter en färsk bedömning. Sverige vill konkurrera med Elon Musk. Europas första egna satelliter ska snart skjutas upp från Kiruna. Vi besöker också Wien, där Eurovisionens turkosa matta rullades ut igår. Klockan är 9, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God måndagsmorgon. Ja, kriget mot Iran får bara måttliga följder för den finländska industrin. Den bedömningen gör näringslivets forskningsinstitut ETLA. ETLAs prognos är att industrisektorn fortsätter att växa i år och att tillväxten sprider sig också till byggnadssektorn och till servicebranschen. Men för industrin ser det lite olika ut beroende på bransch. Metall- och varvsindustrin mår bra medan utsikterna är sämre för kemi- och skogsindustrin, bedömer ETLAs analytiker. Storbritannien och Frankrike håller ett möte för försvarsministrar om planer på att återställa handelsflödena genom Hormuzsundet. Mer än 40 länder deltar i mötet imorgon. Redan tidigare har Storbritannien och Frankrike stått värd för liknande möten. Uppgifterna om morgondagens möte kommer att efter att priset på olja igen har stigit under natten på grund av det nästan helt blockerade sundet. USAs president Donald Trump tog emot Irans senaste fredsförslag i natt. Och det förslaget är oacceptabelt, säger han. Så förhandlingarna mellan parterna är fortsättningsvis svåra. I Kiruna i norra Sverige kämpar man nu hårt med att bli först i Europa med förmåga att skjuta upp egna satelliter. Tillgången till satelliter blir allt viktigare både för försvaret och en mängd vardaglig verksamhet. Samtidigt är Europa i stor utsträckning beroende av USA och särskilt av techmiljardören Elon Musks företag SpaceX. Nu hoppas även finländska rymdföretag skjuta upp sina satelliter i just Kiruna från rymdstationen S-Range.
1: Ett av de finländska företag som nyligen slutit avtal om samarbete med S-Range är Kuvaspace. Företaget erbjuder satelliter med avancerad kamerateknik bland annat för försvarsmakter i Europa. Hittills har man varit helt beroende av Elon Musks SpaceX, berättar Tero Bauraste som är senior rådgivare i försvarsfrågor.
2: När man har, ska man säga, bra teknologi i Europa. Vi har mycket bra små satelliter, vi har mycket bra teknologi i navigation och också i kommunikation. Men uppskjutningskapacitet, det är något att vi måste lita på Förenta staterna och mestar SpaceX, kanske 80% eller 90%. Och det är naturligtvis för mycket. Vi kommer ihåg situationen i Ukraina när Förenta staterna sa att okej, nu skickar vi inte mer information gällande vad händer i Ukraina till Europa och Ukraina. Det kan vara att samma händer gällande uppskjutning av satelliter, så vi måste ha kapacitet här i Europa.
1: Läget här i Kiruna norr om polcirkeln är på många sätt perfekt, bland annat för att ta emot data från satelliter i omlopp men också för att placera satelliter i polära banor. De enda uppskjutningar som idag görs i europeisk regi sker långt ifrån Europa på Franska Guyana.
0: Reporter var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Sen Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina 2022 har över 350 000 ryska soldater stupat. Den uppskattningen ger de ryska oberoende medierna Mediazona och Medusa. Det är första gången i år som medierna har uppdaterat sina beräkningar om de ryska förlusterna. Ryska myndigheter går inte ut med hur stora de egna förlusterna är. Jag passar också på att tipsa om dagens debatt som handlar om Ukraina. Landets framtid ser ljusare ut än på länge med framgångar på slagfältet och rykten om strul i den ryska eliten. Du hör den diskussionen direkt efter nyheterna klockan 12 här på kanalen. För tredje året i följd ökade antalet aborter i fjol. Det visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Vanligast var aborter i åldern 20-29 år. På THL är man oroad över att var tionde som genomförde en abort i fjol har gjort det också tidigare under de två senaste åren. Efter en lång period med minskande antal aborter så började de öka igen år 2022. I fjol var ökningen 4% jämfört med året innan. Chansen att få ett sommarjobb har varit sämre i år än tidigare och därför väljer en del unga att studera under sommaren. Onni Jussila är juridikstudent på Åbo Akademi. Han ska jobba ombord på en passagerarfärja men passar också på att plugga under sina lediga sommardagar.
3: Jag är en vecka där på båten och sen en vecka där här hemma. Och det, då är det möjligt att också studera här emellan. Och det finns en sommarkurs också, jag har inte kollat på dem ännu. Men då får man studiestöd från den där månaden och då blir det också lättare för nästa år om man har några kurser färdiggjort på sommaren. Och på sommaren har man också tid att studera. Och för mig åtminstone så det här självständiga studiet fungerar helt bra.
4: Förra sommaren studerade jag på sommaren för att jag fick bara jobb för 3 veckor i juni. Och då tänkte jag att då kan jag lika väl studera för att man måste ju ha vissa valfria kurser för att komma upp till det här studiepoängsmängden. Och sen så kan man också få 3 månader extra studiestöd så det lönar sig ändå att studera någon sommar.
5: Kan du rekommendera åt andra att studera på sommaren?
4: Jo, definitivt att hellre studera på sommaren än att kanske ta mera kurser då på hösten eller våren. Speciellt just om man inte har ett jobb överhuvudtaget eller ett jättekrävande jobb.
0: Det sa Adina Hörnberg, även hon OA-student. Reporter var Yle Åbolands Marie Söderman. I Helsingfors har studenterna tagit farväl av en kär lokal. Helsingfors universitets studentkår tvingades sälja det nya studenthuset på grund av skulder. Studentföreningarna måste flytta ut och nu har studentorganisationen Studorg sitsat för sista gången i festlokalen Nypolen. Vi hör föreningens ordförande Sofia Nordman.
6: Det känns nog alltså lite bittersweet, så klart att man är ju glad över att vi får nu vara här en sista gång, men att det är ju nog ledsamt för jättemånga, men att vi har nog vetat i alla fall minst 1 år att det här är på kommande, så det är vad det är och vi gör nu det bästa utav det.
7: Vad har det varit det bästa med den här lokalen?
6: Oj, det har nog varit läge, tycker jag personligen, jättebra här mitt i Helsingfors. Och så har det lite varit som ett så här svenskt vardagsrum också för liksom många föreningar och nationer som varit liksom olika svenskspråkiga studerande har kunnat samlats. Så det har nog varit en jätteviktig lokal för många och här är mycket, mycket minnen och ja, sånt som nog många har härifrån.
7: Vad är ditt bästa minne härifrån?
6: Oj. Jag skulle kanske säga Studorgs sillisar som har ordnats här i alla fall de 2 senaste åren som brukar vara väldigt, väldigt roliga.
0: Det säger Studorgs ordförande Sofia Nordman till reporter Dominik Persli. Årets Eurovision Song Contest har officiellt kört igång med öppningsceremoni på den så kallade turkosa mattan igår. För några dagar sedan blev det klart att Finland får ett mycket ovanligt undantagslov i tävlingen. Violinisten Linda Lampenius får spela sin violin live i duetten med Pete Parkkonen. Det beslutet höjde stämningen ytterligare inför morgondagens semifinal, berättar Lampenius.
8: No, men alltså, det känns jättebra, för nu kan vi göra vår sång som den är skriven. Den är skriven som en duett och jag har mina ord som jag gör via fiolen. Och Peter gör det via liksom, genom att säga ord, sjunga. För att det skulle vara väldigt konstigt också om jag skulle spela live och Peter skulle sjunga playback.
9: Men nu går ni in som stora förhandsfavoriter i Eurovisionsveckan och på tisdag är det semifinal. Börjar ni vara redo? Har ni allting i skick?
6: Ja. Everything has been taken care of. I mean, we have been preparing for this for
10: 8 months.
0: Linda Lampenius och Pete Parkkonen intervjuades av vår utsände Anna Hedström i Wien igår kväll. Måndagsvädret blir molnigt och ostadigt med regnskurar på många håll. Och på eftermiddagen kan det också åska. Det är mellan 5 och 17 grader, svalast är det i norr. Och varning för terrängbrand råder i landets södra och mellersta delar, förutom i landskapet norra Karelen.

Det var Owen Paul med låten My Favorite Waste of Time. Jag heter Karin Filén och jag kommer att vara med dig den här förmiddagen. Det är ju måndag 11:e för dig som har glömt att kolla kalendern på sista tiden. Och klockan är 9:15. Nej, 13:00 om man ska vara riktigt noggrann. Om du har bråttom någonstans så det hänger det ibland på minuterna.

0: Bob Seger and the Silver Bullet Band var det där med Turn the Page. Och vad pratar man om i Nyland idag? Det ska vi ta reda på. Hej på dig, Hanna Otman.
1: Nå, hej!
0: Och du är nyhetsvärd den här morgonen i Östnyland. Och bland annat så pratas det om det att posten kommer att ta bort 25 brevlådor i Östra Nyland nu i maj.
1: Ja, de här brevlådorna som försvinner finns i Borgå, Lovisa, Mörskom och Askola. Och de tas bort på grund av att de används så lite. Posten kommer att fästa infoblad på brevlådorna som försvinner. Och efter att de här 25 tas bort så blir det bara 40 brevlådor kvar i Östnyland.
0: Och sen till Sibbo, där 750 meter av Kungsvägen ska privatiseras.
1: Det är vägavsnittet mellan Oljevägen och Stora Byvägen som det gäller. Den som går alltså där just förbi Sibbo nya kyrka. Och orsaken till privatiseringen är att staten inte längre definierar vägen som landsväg och därför inte vill ansvara för underhållet. Nå, kommunens linje är också att inte heller ansvara för privata vägar. Sibbo kyrkliga samfällighet, som har de största fastigheterna längs vägen, är ändå kritisk till privatisering. De anser att vägen har ett historiskt allmänintresse och att kommunen också marknadsför kyrkorna för turister. Det enda kommunen egentligen har gått med på att köta i gatubelysningen. Nå, som det nu ser ut så är avsikten att vägen överlåts till ett nygrundat väglag tidigast i oktober.
0: Och sen går vi vidare till Borgå och där ska det renoveras. Det är bäddavdelningarna på social- och hälsovårdsstationen i Nese som ska renoveras.
1: Det är frågan om en ytrenovering av väggar och golv och så ska patientköken förnyas. Den här renoveringen ska komma igång nu i maj och den gäller avdelningen.

0: avdelningarna 1 och 2. Renoveringen görs i etapper så att den inte ska störa patientarbete. Och det är ju alltså egentligen så här att avdelning 1 stängdes förra sommaren på grund av sparåtgärder. Men nu behövs den åter då bäddavdelningen från Lovisa flyttas till Borgå. Och den flytten görs efter att renoveringen blir klar i höst.
1: Tack ska du ha, Hanna.
2: Mr. International!

0: Kai var det där med Economy Plus. Och Ann-Charlotte Hellenius är huvudstadsregionens nyhetsvärd den här morgonen. Hej!
1: Hej!
0: Nå, du får berätta vad det har pratats om idag. Det är en husägare som strider med Helsingforsregionens miljötjänster, åtminstone efter ett par rörläckage, och det har hänt jobbiga saker med hans hus i Esbo.
1: Så är det. Det är husägaren Pontus Martonen som vi talar om. Och Martonens strider då om ersättningar med Helsingforsregionens miljötjänster efter två rörläckage vid hans hus i Esbo. Och de här Martonens har bara delvis fått ersättning av HRM och har därför dragit dem inför rätta. Och det var i december 2021 som ett stamrör bröts av vid huset, och det ledde till en översvämning i husets källare. Och följande år så var det vatten i källaren igen, så källaren måste rivas och gården utanför grävas upp för att undvika nya översvämningar. Och Martonen sa i vår intervju då att han har lagt ner runt 20 000 euro under marken, sa han. Man kan läsa mera på våra webbsidor om det här. Och i rätten har Pontus Martonen krävt att HRM ska betala honom 45 000 euro i ersättningar och skadestånd för bland annat det här gårdsarbetet. Och han förlorar i tingsrätten men har tagit ärende vidare till hovrätten.
0: Och sen har det varit ett misstänkt miljöbrott på Nätholmen i Helsingfors.
1: Ja, det var två konkursföretag som lämnade efter sig tusentals ton med byggavfall på stadens mark på Nätholmen. Det här var år 2019 som staden då var tvungen att städa upp hela 9000 ton avfall där. Och det här avfallet bland annat då innehöll asbest. Det här arbetet kostade över 2 miljoner euro för stan. Och fyra ansvariga personer i företagen åtalades då för miljöbrott, men de friades i tingsrätten år 2023, för man kunde inte enligt domstolen bevisa att det skulle handla om uppsåt eller grov oaktsamhet. Och i fredags så fortsatte då den här rättsprocessen i Helsingfors hovrätt.
0: Och i nya studenthuset så är det slutsitsat för Helsingfors universitets studentkår.
1: Så är det. I november blev det klart att studentkåren måste sälja flera av sina fastigheter för att klara av sina skulder. Och en av dem som såldes var nya studenthuset. Och nu i helgen då så ordnades de sista festerna där. Och det var begravningstema på den sista sitsen som studentorganisationen vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan ordnade. Och nu är det dags för studentorganisationerna och nationerna att flytta ut ur nya studenthuset för gott. Men i vilken lokal de ska vara i framtiden, så det är fortfarande öppet.
0: Tack ska du ha, Ann-Charlotte.

0: Boyzone var det där med Because. Och i Västnyland, vad pratar man om där? Jag har med mig Minna Ahlmark, hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Och i nyheterna har ni pratat idag bland annat om rasism inom fotbollen. Berätta mer om det här.
1: Jo, det är alltså Ekenäs IF som anmäler ett fall av rasism till bollförbundet. Och det här handlar alltså om en spelare i, det var en match med Nummelan Palloseura som var då förra veckans storstad. Där skulle en spelare ha använt N-ordet mot då en spelare i EFs akademilag. Det är EF-spelaren Milo Hamdi som då har en invandrarbakgrund, så han tacklar motståndaren, en annan spelare då, i det andra laget två gånger efter de här rasistiska påhoppen. Och tränaren, EIFs tränare Jens Mattfolk, han förstod inte först vad som hade hänt, men sen senare så klarnade att det var just de här rasistiska påhoppen som fick Milo Hamdi ur balans. Nummelan Palloseuras lagledare Jan Nyberg, han förnekar

0: att det här N-ordet skulle ha använts, men spelaren själv medger för sin del att han sa jävla apa, så här fritt översatt från finska, men han menar att det berodde på att han blev hårt tacklad. Men i alla fall, det här ärendet går nu vidare till bollförbundets disciplinutskott, så vi får se vad de kommer fram till här.
1: Ja, det var ju inte så mycket bättre kanske att säga det heller. Sen, arbete med en ny skärgårdslag pågår just nu, och kommuner och andra berörda får säga sitt om regeringens förslag. Både Ingo och Raseborg varnar för att lagen kan bli meningslös.
0: Både Ingo och Raseborg. Ja, i och för sig tycker de att regeringens förslag är bra, men de varnar just för det här att lagen kan bli meningslös om den inte tar hänsyn till verkligheten i skärgården och om det inte finns pengar alltså för att genomföra den här lagen. Och Raseborg betonar att staten måste betala om kommunen får nya uppgifter, och det här beror ju på att kommunernas ekonomi redan är väldigt ansträngd. Och Raseborgs stad varnar också för att lagar ofta säger att de inte ger kommunerna nya skyldigheter, men sen i praktiken så får kommunerna ändå mer ansvar när lagen väl börjar gälla. Och Ingo och sin sida så kritiserar klassificeringen av olika skärgårdsområden, att de är alldeles för teoretiska. Att det viktiga är inte avstånden om man tittar på kartan, utan hur lätt eller svårt det faktiskt är att ta sig fram i skärgården. Men båda kommunerna, de är positiva till att lagen tar hänsyn till sommarboende, för det finns ju väldigt mycket sommarstugor i vår skärgård, omkring 600 000 faktiskt.
1: 600 000? Det är helt galet. Mm. Med stora siffror. I Hang så försöker gymnasiet locka flera studerande med en ny linje som är specialiserad på marinbiologi. Och den här skulle kunna starta hösten 2027.
0: Hange gymnasium och samarbetar sedan tidigare med Tvärminnesologiska station, som ju hör till Helsingfors universitet, och det här möjliggör en sån här linje. Och den här marinlinjen, speciallinjen i marinbiologi, den skulle kunna erbjuda bland annat fält- och laboratoriekurser, navigering och båthantering, och också undervisning om Östersjöns skydd. Och rektor Tanja Koivisto, hon säger att antalet gymnasieelever det minskar hela tiden på mindre orter. Och det här är ett sätt då att locka flera elever till, eller studerande till gymnasiet i Hangö. Och idag finns det faktiskt redan två speciallinjer i Hangö gymnasium, en då tennislinje och en ridlinje. Och i höst så har skolan 25 förstahandssökande, och tre av dem söker till ridlinjen och en till tennislinjen.
1: Tack ska du ha, Minna.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Nu ska vi få träffa 11-åriga Sofia Sorokina. Hennes familj flydde till Finland, till Espoo närmare bestämt, då Ryssland anföll Ukraina. Efter en ett år lång vistelse i Kanada så har familjen nu bosatt sig då i Finno i Espoo. Och vissa saker var klart annorlunda här än i Ukraina, berättar Sofia.
1: Jag tycker att människor och typ mat kanske är annorlunda, kanske också väder är annorlunda.
2: Så var ni en tid i Kanada och sen när du kom tillbaka från Kanada så bosatte ni här liksom sådär på riktigt. Och så började du skolan. Vilka är dina minnen från skolan här?
1: När jag började den här skolan, det var första tiden, första månad, jag tror kanske, det var lite konstigt. Jag kunde inte hitta samma språk med barn och jag kunde inte hitta heller någon kompisar. Nu är det bra, jag vet inte om de tror att jag är som deras kompis, men jag tror att nu är det bättre för att nu jag lärde sig svenska. När jag kom bara till skolan, jag bara, vad är det här för språk? Och jag var seriöst, alltså jag förstår ingenting bara. Och sen jag lärde sig och jag kan förstå. Ibland jag kan bara e och a, men det är ju vad jag funderar min svar sådär. De pratar med mig, alltså när jag pratar med dem på svenska, ibland de pratar med mig på engelska för att de kunde inte alltså förstå att jag nu redan pratar på svenska. Men ibland de pratar också med mig på svenska och jag tror att det är jättebra att jag nu kan prata med dem, att jag kan förstå vad de säger. Inte sådär att, okej, lärare berättar någonting på lektionen. Jag förstår ingenting och sen hon frågar, förstår du nu? Och jag, jo, jag förstår, men jag förstår inte heller. För att det ska bli inte så bra när jag säger att jag förstår och sen jag säger, nej, jag förstår inte heller. Sådär. Men ja, det här tycker jag.
2: Ja, hur kom det då att du valde att lära dig svenska här i Finland?
1: Jo, alltså vi hade en kompisar som bor nära min pappas syster, så du vet. Där bor nära vår vänner. Alltså de är jättebra, de är jättepositiv. De heter Arne Nylund och Merit Nylund. Och vi pratar sådär och sen när det tid kommer och vi pratar lite, alltså vad tänker du vad det ska passa, svenska eller finska, och de säger att de är svensk-finska och de säger att svenska är jättenära till engelska, om du vet engelska det ska vara lättare att lära dig svenska och liksom det finns jättemycket ord som unlånat av engelska till svenska och de säger att den här är lättare och jo. Men de säger att du ska lära sig i sexan ännu, alltså finska, så du får välja sig själv. Men de säger

0: den här, jag tror att den här är bra i svenska, men de här, de är jättepositiva människor och jag tackar dem att de säger den här för mig, för att jag jättetycker om svenska och jag vet inte, jag trodde att den här språket är jättedumt och varför jag behöver lära sig den här känns, alltså det hörs lite konstigt nu, men sen när jag lärde sig, jag tror det är jättefint språk, det alltså jag ibland tänker på svenska och jag tycker att den här språket är jättebra.
1: Och du har redan lärt dig jättebra svenska.
2: Vad tyckte du var svårast med att lära sig svenska?
0: Grammatik. Ja, alltså den här, ibland när jag säger mening, det ibland kan vara lite skrämmande för att är det här rätt eller inte? Och ibland när jag pratar i skolan, jag kan bara prata med svenska och sen engelska och sen svenska, engelska, svenska, engelska, sådär. Lite, men när lärare hörde, hon säger nu ska prata bara på svenska och sådär. Och den här är svårt också att det finns sådär mening, så jag börjar hur jag säger på svenska. Men jag bara säger det på engelska och sen jag frågar, vad är den här för på svenska? Och lärare säger åt mig, om jag kommer ihåg inte jag skriver i häfte och sen jag lärde sig den här och sen jag vet den här. Ja, mening.
2: No, det var skolan ganska långt med. Hur är det på fritiden? Vad brukar du göra sen på fritiden?
0: I skolan?
2: Nej, utan här, när du kommer hem.
0: Jag virkar. Jag ritar, jag tycker om musik, jag tycker om att spela piano, jag tycker om att sjunga och sånt. Alltså hur jag ska säga det, handmade.
2: Du handarbete?
0: Handarbete. Det är typ bäst. Jag vet inte varför, men jag älskar det, typ att göra någonting med alltså din själv. Den här är jätteroligt. Men som jag har också spelat korriboll i Kanada, korriboll här, men här jag bara lämnade liten för att det var konstigt och de pratade på finska, så jag på svenska, det var någonstans jätte far away sådär. Och jag bestämmer att jag ska lämna det ju, men ja, men jag nu bara funderar lite musik. Jag tycker om att jag älskar att sjunga, jag tycker om att spela piano och jag tycker om att det här, du vet, virka och sticka och sånt, det är typ bäst.

0: Sen, har jag märkt att familjen betyder ganska mycket för dig?
1: Ja, för mig de betyder att mig att de är min, de är del av mig. De här, om jag vet inte, de gör mig glad och de gör mig Sofia, bara inte någon annan, men Sofia. Jag tycker om dem så mycket, och ibland jag tänker att hur min liv ska vara om de finns inte, och det är ju jättekonstigt. Så jag tackar dem för att jag har allting som jag behöver, och mat och allting, och jag går till skolan och sånt. Och jag älskar mina föräldrarna för att de säger att, alltså jag säger, mamma, jag ska gå till korriboll, eller alltså, den här är min hobby, nej. Den här är inte min hobby, och hon säger okej, vi kan lämna det. Den här, hon ger tid åt mig att välja vem är jag. Alltså, vem är jag på riktigt?
2: Bara vart där. Sista buzelen. Tack.
3: Nej, sista med buzelen.
1: Ja. Mam, tog dem sista.
3: Ну, да, хорошо. То ход, я хожу.
1: Да, ты не ходишь. Дальше я?
3: Да.
1: Чекай, я подержу свою карту, бо я не знаю вообще, что. О, мин папа, han är också jättebra. Alltså, jag kan ju säga något om min föräldrar. De är bäst. Det här som jag kan säga. Och min syster och bror. Syster är jättesöt. Den här, och hon är jätteglad hela tiden åt mig. Och jag mår. Alltså att med henne är jättebra. Och, alltså jag tycker att hon tycker om mig. Ja. Och min bror är jättefunny guy. Han var, tycker om att spela någon gång, och jag säger alltså, vill du spela korriboll? Han, jo, sådär. Och vill du, jag lärde dig spela piano? Jo, sådär. Min bror är också, alltså jag kan inte säga något dåligt om min familj. Min familj är min familj, och det är bäst.
4: Jag har aldrig hört någon vara så optimistisk och härlig och berätta om sin familj. Helt ljuvligt. Det var Sofia Sorokina. Man kan se mer av henne på arenan i serien Livet, berättelser från Svensk Finland. Och Mattias Gustafsson var det som pratade med henne.

Tom Jones var det där förstås med It's Not Unusual, och andrum blir det alldeles strax om en liten stund, men före det hör vi ännu Joakim Berg med låten Över.

0: Igår firade vi vårt livs viktigaste person, vår mor. Vare sig hon fortfarande lever eller om hon är hemma hos Gud, är hon värd att minnas. Vår mamma tog hand om oss dygnet runt. Hon tröstade och blåste på såren. Hon bakade mockarutor och körde till hobbyverksamheter. Hon hjälpte med hemläxorna och satt på sängkanten och lyssnade på tonårsbekymmer. Nu kommer jag, Maria Lindberg från Helsingfors, att tala om två mindre kända mödrar i Bibeln. I första kungaboken, i Gamla testamentet, möter profeten Elia en fattig änka. Hon har försonats med sitt öde. Hon vet att hon och barnet bara äger en handfull mjöl och lite olja. Då hon bakat det allra sista brödet till sin son har det inte kvar något att äta. Elia ber ändå om att få det sista hon har. Trots att en mor alltid försvarar sitt barn går kvinnan till sist med på affären. Nu sker ett brödunder. Gud låter det regna. Kvinnan och sonen får mycket mat. Det betyder att det givmilda får mycket tillbaka. I Nya testamentet, i Matteus evangeliets 15 kapitel, möter vi en till namnlös mor. Det enda vi vet om henne är att hon är kananeisk. Då hon får syn på Jesus ropar hon: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Jesus ignorerar henne och lärjungarna blir nervösa på henne. Kvinnan ger ändå inte upp. Till sist förbarmar sig Jesus över henne. Han såg hennes starka tro. Med dessa två exempel vill jag lyfta fram mammorna. Dem som ständigt bryr sig om sina barn, som frågar hur arbetsdagen gått och som leker med barnbarnen.
1: I alla fall.
0: Vår mamma bar och tog hand om när vi var barn. När hon är gammal är det vi som bär och sköter om henne. Må Gud vara med er mammor varje dag. Då tvååringen trotsar och tonåringen skriker elaka ord. Då det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Men också de dagar då inte ni kan må bättre och inte ha en bättre dag. Ni är aldrig ensamma. Gud är med er varje dag.

0: Klockan är 10, här är nyheterna. Barnbidrag bör betalas ända till 18 års ålder, men förhöjningarna bör avskaffas. Det här föreslår en arbetsgrupp som har sett över barnbidragssystemet. Nu får barnen barnbidrag tills de fyller 17 år och så blir barnbidraget lite större för varje barn som föds. De här förhöjningarna kunde slopas, liksom den förhöjning som ensamförsörjare får, föreslår arbetsgruppen. Kina har nu bekräftat att president Donald Trump anländer på statsbesök på onsdag den här veckan. Det är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. Bland annat handel och kriget i Iran står på agendan. Här hemma har tjänsten som språkrättsråd vid justitieministeriet lagts ner i all tysthet under våren. Ministeriet ser det som en vanlig omorganisering, men beslutet väcker också oro på sina håll, rapporterar Karina Brun.
1: Det var Corinna Tammenman som utnämndes till tjänsten vid justitieministeriet 2013. Hon arbetade med språkliga rättigheter och uttalade sig ofta i medierna när det gällde språkfrågor. Men från och med mars i år har hon bytt tjänst och ministeriet planerar inte att tillsätta ett nytt språkrättsråd. Det här oroar Anna-Maja Henriksson som en gång i tiden såg till att inrätta tjänsten. Hon hade inte hört om beslutet innan vi ringde upp henne.
2: Det här tycker jag låter mycket, mycket märkligt. Den här språkrådstjänsten så den inrättades ju nog för ett behov. Så att jag är nog mycket förvånad.
1: På justitieministeriet säger enhetschef Yrsa Nyman däremot att beslutet inte alls är politiskt.
3: Det har att göra med hur man ändrar vissa tjänster och hur man byter uppgifter.
1: Trots att ingen bär titeln språkrättsråd kommer ministeriet att fortsätta arbeta som förut med språkliga rättigheter.
3: Vi har nu fått in lite mer allmänna titlar inom vår enhet som inte berättar vad personen i fråga jobbar med substansmässigt och som ger lite mer flexibilitet också. Att det påverkar nog inte överhuvudtaget det att hur väl vi sköter våra uppgifter som har till exempel språklagen att göra.
0: Säger Yrsa Nyman på justitieministeriet. Reporter var Karina Brun. Måndagsvädret blir molnigt och ostadigt med regnskurar på många håll. I landets mellersta och norra delar kan det också åska på eftermiddagen. Det är mellan 5 och 17 grader, svalast är det i norr. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar, förutom i landskapet norra Karelen. Det här var nyheterna med mig, Ida Rislacki.

0: Bonnie Tyler var det där med It's a Heartache. Klockan är 9:06. Karin Filén heter jag som är med dig den här förmiddagen. Och jag har fått gäster med mig i studion. Mycket trevligt. Jag har med mig Jasmine Valentin, sångerska. Och det är många som säkert kommer ihåg dig, Jasmine. Då sa man nog Jasmine här i Finland, tycker jag, när du var med i Eurovisionen 1996. Hej på dig.
1: Hej, hej till alla.
0: Och
1: god morgon.
0: Förlåt, nu har jag till och med glömt att trycka här på en knapp. Hej igen.
1: Okej, hej igen.
0: Nu är du med. Ja. Och det här, ja, det var Nin Kaunison Taivas var låten som du hade. Du var 19-20 år gammal.
1: Ja,
0: ja.
1: Mm. Ganska ung.
0: Så är det verkligen. Och vi ska prata lite mer om det här också, eftersom det är aktuellt nu med Eurovisionen. Men du är egentligen här för att du är aktuell med en föreställning för barn.
1: Mm.
0: Jasmine och Ekorren heter den. Och jag har också med mig här i studion nu Milena Parland. Hej på dig.
2: Hej.
0: Och du är då verksamhetsledare vid stiftelsen Ad Astra som producerar den här föreställningen. Och du är också medförfattare då tillsammans med Jasmine. Har jag full koll nu?
2: Ja, det var så att vi för många år sedan så började vi jobba tillsammans på Helsingfors stadsmuseum. Mm. Just då fyra olika fester. Vi firar bland annat Eid al-Fitr och Nowruz, och sen firar vi också romernas dag. Och då kom Jasmine med och det var jätteroligt. Och vi började då att jobba kring hennes berättelse.
1: Mm.
2: Ett livsberättelse helt enkelt. Och den föddes sen då så småningom senare, den här dockteatern.
0: Mm. Hur kom det sig då att ni gick in på den här livsberättelsen? Var det så att ni helt bara satt och pratade med varandra och det kom upp, eller hur?
2: Nej, utan just för att vi har haft det här firandena där på Stadsmuseet i många år, och då ingår det, till exempel har vi jobbat med den tatariska communityn och berättat då en tatars historia samtidigt som vi har firat då Bayram eller Eid al-Fitr. Och tillsammans med förskolebarn, att idén är att lära sig om olika kulturer, traditioner, religioner via firande. Och sen tycker vi förstås att de nationella minoriteterna i Finland, att det är ju en jättespännande och fantastisk grupp som vet en massa och har jättemycket spännande berättelser. Och då ville vi ha med romerna, och då hittade vi Jasmine som kom med, och sen var hennes berättelse fantastisk om hennes liv. Och då skrev vi ner den tillsammans, satt och snackade. Skrev ner berättelsen och sen några år senare sen föddes det här dockteaterprojektet.
0: Precis. Jasmine, det föreställningen bygger ju då på ditt liv. Så kan du berätta lite vad händer här då i föreställningen? Vad har ni tagit med från ditt liv?
1: Det berättar om min mormors livet. När hon var i Karelen och evakuerat därifrån. Och sen flyttade hon till Helsingfors. Och sen...
2: Sen började hon att virka tecken.
1: Just det. Sen tecken och spetsdukarna och sånt.
2: Och sålde den på Hagnestorget.
1: Och fick... en egen hem köpte hon det.
0: Mm. Har du bott där alltså då i Hagnäs?
1: Nej, jag var eller? Barn. No.
0: Ja, just det. Har Hagnäs förändrats mycket, tycker du, sen dess?
1: Jo. Och min mormor var ganska sträng och upphustrade oss och lärde oss att få skinn på näsan.
0: På vilket sätt lärde hon er det då?
1: Hon lärde att vi ska vara... stolt och sånt. Att vi var romer och liksom.
0: Ja.
1: Hon var jättestyrka, mormor.
0: Det var fint. Vad annat kommer fram i den här föreställningen? Vad kommer fram om dig? Det här var din mormor, men du är också med.
1: Ja. Det berättar om när jag flyttade till skolhemmet. Och sen började jag spela gitarren.
2: Ja, det var mycket då med att romska barn blev tvångsplacerade.
1: Ja, just det.
2: På skolan.
1: Den tiden. Och jag var ett barn också.
0: Så det hände dig?
1: Nej, ja, just det.
0: Mm. Hur ser du tillbaka på det nu?
1: Va?
0: Hur ser du nu på det som hände då?
1: Ja, sen flyttade jag till Sverige, till min auntie.
2: Till din moster,
1: faster. Moster, just. Och jag gick i skolan i Styreby. I början jag var i ettan. Och sen flyttade vi tillbaks till Helsinki. Ja, just det.
0: Mm, just det. No, hur ser du tillbaka på den här tiden i skolhemmet? Alltså jag blev bara intresserad av det. Var det, ja, berätta lite.
1: Där såg jag min pappa första gången när jag var på skolhemmet. Och han hade gitarren med sig. Och så ville jag också spela lika bra som min pappa.
0: Mm.
1: Och så jag började träna och träna. Och...
0: Just det. Mm. Ja.
2: Det var mycket, du var jättemotiverad att bli duktig och lära dig. Och sen också att flytta bort från skolhemmet.
1: Ja, det var första. Jag ville så mycket att jag vill ha ett eget hem och gå framåt. Och.
0: Mm. Var det från din mormor, tror du, som du fick lite av den då styrkan? Så här?
1: Ja, just det. Mm. Jag tror det.
0: Ja. Mm. Hur var det att växa upp som rom i Finland under 80- och 90-talet?
1: Mm. Mitt liv var jättefärggrant och brokigt. Men mycket omväxling och vi flyttade ofta. Och jag, Milena sagt, på den tiden tvångsplacerades ofta romska barn. För att integrera sig i samhället. Och jag var ett av dem.
0: Mm. Ja.
2: Och det var väl just ensamt. Att ensamt på skolhemmet. För att där fanns inte andra romska barn.
1: Nej.
2: Och kanske de många barn där var inte så jättesnälla.
1: Mm.
0: Ja, hur var det? Hur behandlades du, tycker du?
1: Men jag var bara mig själv.
0: Mm. Ja.
1: Och det gick väldigt bra.
2: Ja, och sen hela det att du fick gitarren av din pappa. Det var så fantastiskt att han kom och han gav gitarren och uppmuntrade också Jasmin och sa att var stolt, kämpa på, spela.
1: Mm.
2: Att jag tror att många barn och unga som tillhör minoriteter, att det är svårt, det är utmanande, men de blir också väldigt starka.
0: Mm.
2: För att om man klarar sig och kämpar på så blir man väldigt skicklig på att orientera sig i samhället och klara sig. Du måste ju hela tiden ha en sådan kompetens att du kan både bete dig och vara som majoriteten och sen som minoriteten.
0: Mm.
2: Att du tänker ju hela tiden i två spår helt enkelt.
1: Mm.
0: Det finns ju fördomar mot minoriteter alltid och mot romer också.
1: Mm.
0: Tycker du att någonting har förändrats som man tänker jämfört med när du var barn och när du var ung jämfört med nu?
1: Ja, samma fördomar finns kvar idag. Idag är det lättare för romer att studera till ett yrke. Men att få ett jobb är lika svårt idag som förr.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och det här är ju då, det här är ju så här ganska allvarliga och djupa saker och det har ni gjort en barnpjäs av och barn kan absolut förstås ta del av allvarliga och djupa saker också. Men hur gör ni det så att barnen förstår det och förstår allt vad som händer och förstår på något sätt sammanhangerna?
2: Vi har ju samarbete, vi har ett Erasmus Plus-samarbete med Budapest Independent Theater där, som är en romsk teater. Och vi är just på väg till Budapest,
1: ja,
2: när åker vi?
1: 15, vi ska flyga.
2: Ja, och vi ska ha pjäsen där i Budapest.
1: Jo.
2: Men att de har ett projekt som de har jobbat med i flera år som heter Romani Heroes.
1: Mm.
2: Och som handlar om att hitta mod i sig själv, sin egen styrka, att våga vara sig själv också, att våga ställa upp för andra, att vara en i en community. Och det här är någonting som vi mycket lyfter upp i pjäsen. Och också i workshopen eller verkstaden som vi har efteråt. Att det här projektet att just jobba med och det, att det föddes mycket ur det att vi såg att samhället är väldigt polariserat.
1: Mm.
2: Uppdelat, människor sitter i sina egna grupper och har svårt att komma samman och tala vänligt och diskutera och så vidare med varandra. Och då tänkte vi att just via konst och kultur så är en bra väg att få människor tillsammans, för vi är ju ändå alla människor. Vi har jättemycket gemensamt. Och just att vi tror att när man hittar mod i sig själv, mm. när man vågar vara sig själv och föra fram sin egen berättelse och få plats mm. att berätta den, så blir man också mera förstående till andra. Att för att vi ska ha ett bra samhälle så måste alla få må bra. Mm. Och alla måste få känna att de på något vis kan vara stolta och de kan vara modiga.
1: Och stärka sin självkänsla.
2: Ja, vare sig vem de än är. Mm. Och just för barn, att vi vill liksom ge dem en gåva, vi vill ge dem en fin och positiv upplevelse. Mm. Och så har vi ju med ekorren.
1: Ja, no, just. ekorren är bäst.
2: Ekorren har en stor roll i vår pjäs. Just och ekorren är väldigt stolt över sin svans, faktiskt.
0: Mm. Jaha, okej. Okay. Det låter mycket bra. Och det är ju då delvis dockteater det här, och delvis är det du, Jasmine, på scen. Och du spelar gitarr och du berättar. Vad är mer bekvämt för dig?
1: Jag tror att alla är naturligt med mig. När jag spelar och när jag gör det, alla saker.
0: Allt känns lika.
2: Mm. Men det är ju jättemycket också uppbyggt kring en dialog mellan ekorren och Jasmine. Att det är inte på det sättet ett ensamt berättande, utan det är hela tiden tillsammans för ni.

0: Jättevälkomna alla till Nukketeatteritalo, eller Dockteaterhuset i Bagböle.
1: Kom och titta.
0: 23:e i 5 klockan 15, alltså klockan 3 på kvällen.
2: Hon slickade min kind och sa, hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

0: Det var Jasmine Valentin, Niin kaunis on taivas, och från 1996, det var då som Jasmine representerade Finland i Eurovisionen, och jag har ju med mig Jasmine här i studion nu. Hej på dig igen. Hej igen. Ja, och Milena Parland är också med, för vi har just pratat om föreställningen Jasmine och ekorren, där Jasmine spelar huvudrollen tillsammans med en ekorre. Och Jasmine, nu vill jag ju veta, vad har du själv för minnen av det här? Eller vad ska vi säga först så här, att hur kändes det att höra när du hör den här låten nu?
1: Det hör att jag är jätteung med min röst. Och det var jättehärligt att vara i Eurovision.

0: barnen. Jag tyckte det jättemycket. Och det var en fin upplevelse. Jag hade en gul klänning som sken som solen. Och det var jättespännande.
1: Mm.
0: Och det scenen.
1: Mm. Och ja, man får mycket synlighet när man är med i Eurovisionen. Och du blev ju plötsligt kändis. Du var 19 år gammal. Så hur var det?
0: Kändiskapet kom plötsligt. Och jag var ganska överraskande. I synnerhet för unga 19-åriga Jasmine som jag var då. Det var stundvis ganska tungt. Publiken var härligt och gav mig styrka och kärlek att jag går vidare.
1: Mm. Mm. Nå, hur har det här påverkat ditt liv då? Just att du blev jättekänd hemskt tidigt.
0: Jag fick en stor startspark till mitt karriären.
1: Mm.
0: Men nog har min karriär burit åt olika håll. Både hemlandet och utomlands genom åren.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Resat mycket.
1: Mm. Men det har inte skadat dig på något sätt. Det är ju en del som säger att om man är med i Eurovisionen i sådana här sammanhang att det är sen svårt att bli tagen seriöst. Men du har inte upplevt det.
0: Nej.
1: Nej. Mm. Och... ja, Milena Parland, jag hade dig också med här, vi pratade om den här föreställningen för en stund sedan. Har du något minne av den här Eurovisionslåten då, när det begav sig?
2: Ja, nu var den ju jätte sådär, som Eurovisionslåtar är, att de blir i huvudet om man går omkring på något vis. Och ja, småsjungar dem. Mm. Nu var det man ju i den åldern att det var spännande och roligt med Eurovisionen.
0: Mm.
1: Ja.
2: Så det är ju sen sådär intressant att sen lära känna Jasmine och märka att hon är en härlig människa och en helt vanlig människa. För på något vis, de man ser sådär på tv, de känns ju alltid lite sådär långt borta och i en annan värld, fast det är de ju inte.
1: Mm, så är det. Jasmine, vad tänker du nu om årets låt, den här Lekinheitin med Linda Lampenius och Peter Parkkonen, den är ju så här förhandsfavorit nu och spelas mycket och så här. Vad tror du om deras chanser?
0: Jag tror att Linda Lampenius är mycket professionell och jätteduktig violinist. Och jag tror att hon går vidare. Mycket vidare och också Myös.
1: Peter Parkkonen.
0: Peter också. De är jättegod karaktär. Jag tror att det går nästan ettan eller tvåan.
1: Mm. Kan du skicka en hälsning till Linda och Peter? Eller så här, vad skulle du ha för råd för dem inför Eurovisionen? Du som har varit där för faktiskt 30 år sedan.
0: Mm. No. Linda och Pete. ta det lugnt och gör vad din hjärta säger och var dig själv och gör det bästa. Och det är bra att ni är två. Jag bara ett.
2: Du var bara ensam.
0: Ja, det var jätteensam. Mm. Men jag tror att det går bra. Varför de kan vinna också.
1: Varför är det bra att vara två?
0: Mm.
1: Varför är det bra?
0: Därför att...
2: för stöd.
0: Ja, för stöd.
2: Stöd av varandra.
1: Ja, ja.
0: Just det.
2: Så som du och Ekorren också.
0: No.
1: Så som just du och Ekorren, ja. Mm. Kändes det ensamt? Kommer du ihåg det? Skulle det ha känts sådär ensamt när du var hemskt ung?
0: Jätteensam. Därför att det var mycket intervju och mycket, vad heter det, träning.
1: Alltså, ja, öva.
0: Övning.
2: Men sen träffade du kungen.
0: Ja, det var i stadshusen. Och,
2: i Oslo.
0: I Oslo.
1: Alltså norska kungen?
0: Jo.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jo.
1: Just det.
0: Vi shaking hands.

0: Friends and...
1: Och sen gick ni och röka på balkongen.
0: Åh, oh, just
1: du
0: det.
1: Du och kungen.
0: Jo.
2: Nu vill jag nog höra mer om det här. Vad pratar ni om?
0: Vi pratade om... jag säger på engelska att I'm so glad you invited me and thank you so much and like that. And I asking, do you know where is the balcony? I can go take some smoke. And I didn't know that he was the kung.
1: The king.
0: Nej, the king.
2: Du visste inte att han var kungen?
0: Ja. Yeah.
2: Okej, okay. Och kom han med dig och röka sen?
0: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men det pratade du om med honom, att vara balkongen.
0: Ja.
2: Ja, mycket bra. Och berätta nu ännu här till sist, Jasmine. Vad ska du göra i framtiden? Tror du att det blir mer teater eller vad kommer att hända?
0: Ja, visst. Vi ska resa nu i 15:e. Det här månad vi ska gå till Budapest.
2: Mm.
0: Och sen ska vi göra... mera teater.
1: Sen blir det Hangö.
0: Ja, Hangö.
1: Sen hoppas jag åka till Sverige kanske på hösten.
0: Jo.
1: Mm. Och turné i Finland.
0: Just. Mm.
1: Närpes.
0: Närpes.
2: Men hur är det sen när det projektet är slut, det här Jasmine och ekorren? Vad tänker du efter det? Har du hunnit planera eller är du helt inne i det här nu?
0: Jag vill göra mera teater.
2: Ja.
0: För äkta livet, kanske.
2: Mm. Det blir spännande.
0: Mm.
2: Hörni, jätteroligt att ha er här. Tack ska ni ha, Milena Parland och Jasmine Valentin.
0: Tack, Karin.
1: Tusen tack.
3: Hej.

0: Och vi ska få höra vilka låtar som utmanar i Vegatoppen, och vi är över ordet åt Jukka Isojoki.
1: Det är dags att presentera veckans första utmanare i Vegatoppen. svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är ju adressen som du kan gå in och rösta på den här låten eller på någon annan av favoriterna möjligtvis som finns på den här listan. Vem ska ni rösta på då? Ni har två nya fina alternativ den här veckan igen. Och först ut är en riktig goldfinger, vill jag kalla honom för, i det här avsnittet. Thomas Enroth, välkommen.
2: Tusen tack.
1: Det är ett ganska unikt projekt det här, har jag förstått, som nu kommer att utmana. Berätta lite närmare, du får skola mig också här på samma gång.
2: Ja, alltså det är ju artister från olika länder, egentligen från Norge, Sverige, Finland och Spanien, mm-hmm, som möts, och vi ska göra en kväll i Folkparken, en turné runt om i svensk Finland. Sex kvällar här i sommar på olika folkparker och bjuda på en unik underhållning, kan man säga, med musik, världsmusik kan man säga, med de här fina artisterna. Och det är ju mina bästa vänner, kan man säga, så det är ett litet, ett sånt projekt att det känns som att man sammanför goda vänner, och de här människorna har ju inte träffat varandra tidigare. Ah, okay. Så det känns väldigt roligt att en del har ju jobbat tillsammans, men till exempel Thomas Wikström som är från Sverige och Rosalía Sarem som är från Spanien, så de är ju tillsammans, Anna och Thomas bor också i Spanien, så de har ju aldrig jobbat tillsammans med Erik André och Helena de jobbar med, men inte med heller med Susanne Sontag. Så det blir en, och det är så, känns så viktigt, för att man måste utvecklas hela tiden, och jag känner att jag utvecklar också mig själv och också den finlandssvenska musiken, för vi kommer att göra väldigt mycket finlandssvensk musik, och där hon också på spanska kommer att göra lite översättningar av de här låtarna, och kommer bland annat också att

0: göra en tolkning av Gabriellas sång från Sverige på spanska som är väldigt speciellt. Det här är ju en tradition som vi har gjort varje år, att vi gör en kväll i folkparken. Men i år är det lite annorlunda i och med att vi har fått med lite större marknad, om vi säger, som så bland artisterna.
1: Är det här någonting som du planerar att utveckla, att det ska bli ännu mer, sådär, ännu mer internationellt?
0: Absolut, det är det, för att om jag ska utvecklas med mitt skapande så måste jag jobba med folk som från andra delar av världen förstås, och också som kan andra saker än vad jag kan. Mm. Och jag tänker också som sångare att jag tror att i svensk Finland blir det enkelt så att man blir som så förblindad av det här trygga, det här som man är alltid van att jobba med. Så att man slutar att utvecklas, och då är det varken roligt för publiken eller för folk som kommer att lyssna. Mm. Och kombinationen tillsammans med de här kommer att bli helt unik.
1: No, det är garanterat säkert. Jag menar, redan du radar upp de här våra bekanta, det vill säga Susanne Sontag, Helene Nyberg och Erik-André Widsten. Du har succé ganska långt där, men lägg till de här två utländska förstärkningarna då, i den här kedjan, Rosalia Sarem och Thomas Wikström. Så det ska bli intressant att se. Och vi behöver ju inte vänta tills den här turnén, utan vi får ju de facto redan nu lyssna till hur det låter och de här sjunger tillsammans. Låten Längtans fågel utmanar här Vegatoppen den här veckan. Vad kan du, Thomas, berätta om den här låten? Du har skrivit både förstås musik och text.
0: Ja, jag skrev den här i våras för några veckor sedan. Och så, det har gått jättesnabbt den här processen. Och så sjöng de in det. Thomas och Rosalia satt i Spanien och spelade in den där. Och Erik i Norge. Och Susanne och Helene här i Finland. Och musiker som vi har plockat in då, som är på olika delar av världen som spelar om. Så jag låten, budskapet i den här sången, den kom till mig efter att jag hade sett på nyheterna på tv. Jag såg de här stackars oskyldiga barnen som måste genomgå allt det här hemska som de här galna världsledarna ställer till med. Mm. Till ingen nytta, om man säger som så. Det här krig är ju det värsta som finns av alla ditt lag. Och så satt jag och tänkte att tänk om vi alla människor kunde vara som barn eller som djur eller som på det sättet som har den här öppenheten och den här ärligheten. Och jag tror att alla barn och alla människor som på något sätt någon gång har levit under i förtryck kan känna att man önskar att man hade en fågel inom sig som kunde flyga iväg. Och till det här stora, till det här sanna som betyder någonting. De här små sakerna, enkla i vardagen. Och så skrev jag en sång som just beskriver just det här. Att man kan säga en tacksamhetens lovsång. Ja, och jag måste också säga att jag är starkt imponerad också av Mikis Theodorakis fantastiska musik. Att få in just de här klangerna lite i musiken. Det jag försöker jobba starkt med. Att min egen musik, att jag bland annat, det är inte alltid jag har med mig Janne Höte spelar mandolin här, så fingrarna blöder. Och det känns som att vi flyger iväg någonstans. Vi vet inte vart vi flyger, men det känns jättefint. Och det, jag är jätteglad för den här inspelningen. Det är en sång som jag står för till 100%.
1: Thomas, spännande att höra om det här nya projektet. Och Thomas Enroth, lycka till på Vegatoppen.
0: Tusen tack, Jukka.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vega Toppen, och det är en artist som vi har hört tidigare här också. Hon har varit med i ett antal grupper tidigare, men nu soloartist Lotta Svartsjö, eller Lotta Svart, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Jag måste fråga Lotta, det är en tid sedan vi pratade senast, hur har det musikaliska livet varit för dig just nu?
1: No, det har nog varit riktigt bra. Jag har varit otroligt produktiv, men så där som säkert många indieartister känner igen sig i, så när man gör mycket eller nästan det mesta själv så tar ju allt så himla länge. Mm. Så fast jag i mina tankar tycker att jag blir snabbt färdig, så märker jag att det passerar ett år och ett till också lätt emellan. Men jag har kanske på något sätt gjort fred med mig själv och konstaterat att jag ska inte liksom tänka på tid längre, utan jag ska bara leva dagen och i nuet och bara njuta av att faktiskt få göra mitt älsklingsjobb.
0: Mm. Du är aktuell nu med en ny låt som heter Magi, och jag läser faktiskt här från ditt pressutskick där det står att det är ett musikaliskt uttryck som du beskriver som melodic electro poetry. Visserligen, om man kan lite engelska, så kan man kanske förstå redan på före vi hör låten vad det handlar om, men hur skulle du beskriva det själv, det där melodic electro poetry?
1: För det första måste jag säga att jag tycker det är ett fantastiskt uttryck som jag kan alls ta kredit för själv, utan jag har en vän som lyssnar fruktansvärt mycket på musik, och då han hörde låten första gången så sa han att ja, men det här är ju sån här melodic electro poetry. Jag var så att nej, men herregud, det är ju precis vad det är. Men jag har på något sätt, jag hade så svårt att definiera vad 17 är det, för det är liksom inte, det är ju pop och det är elektronisk pop, men ändå tycker jag inte att det riktigt är elektropop, utan det är som en dikt som byggs i ett ljudlandskap av både liksom så där drivkraftig trumloop och sen eteriska vokallayer eller såna här songlayers. Och då landade det så jätterätt. Men ja, så det är väl det handlar om. Det är alltså en intim berättelse, både då till det här liksom produktionsmässiga. Jag tycker där finns en intimitet och någon sån här omedelbarhet. Den har liksom kommit till i många olika skeden då jag har liksom jobbat med låten, så har den kommit till i stunden och lite så där av slumpen, utan att jag har kunnat styra det. Vilket förstås passar låtens namn Magi hemskt bra. Men det är alltså en låt som där jag då har vävt in berättelsen i sådana här eteriska då sångspår, till lika som då låten framskrider med ett jättedrivkraftigt, sådant lite hackigt trumloop till och med. Kanske någonting som kunde påminna om sådär Depeche Mode eller något sånt. Och sen å andra sidan någonstans finns säkert underliggande min stora kärlek för Eva Dahlgrens estetik. Så det är väl någonstans där min låt nu då ligger.
0: Vad kul att höra. Den här magilåten, är det här nu då början på en ny helhet? Kommer det att komma mer musik, en ny skiva?
1: Ja, det kommer nog att komma. Och nu, jag sa just att jag inte ska tala tid, men nu har jag nu faktiskt vet jag, för att nu är jag färdig med mer än bara det här, och jag har liksom nog på något sätt gestaltat den här nu då min nya Lotta Svart helhet. Jag insåg alltså först riktigt ärligt förra veckan, eller kanske veckan innan då, att det här är den första låten någonsin som jag faktiskt helt själv har skapat. Så det är jag som har skrivit liksom text och musik och allt. Och sen då prodda tillsammans här med Samson Tag den här låten. Men ja, så den här låten öppnar alltså en helhet som är liksom helt och hållet från min själ och produktiva och kreativa kista. Och det är ganska spännande med tanke på att jag ändå har jobbat som liksom i musikbranschen i 25 år.
0: Exakt.
1: Så det är ju lite intressant. Men på något sätt har jag landat i ett liv där jag också har pusha mig själv åt det hållet jämt och ständigt, att det lika som jag då jobbar som sångare och livemusiker i många olika sammanhang, så har jag haft ett jättebehov av att skapa en sån här egen musikalisk värld, och den här låten får nu liksom öppna då det kommande liksom universumet som jag parallellt får leva i. Som jag lever i min verklighet, så får jag sen emellanåt försjunka mig i den här melodiska elektropoesin.
0: Låten den heter alltså Magi, artisten Lotta Svart, svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är adressen som man kan gå in och rösta nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Lotta, det ska bli roligt att se hur publiken tar emot låten Magi, och jag önskar dig lycka till här på Vegatoppen, och lycka till och en trevlig sommar, och jag hoppas att vi hörs i Vegatoppen igen.
1: Tusen tack.

0: Nyheter klockan 11. Det finns planer på att ändra barnbidragen. En arbetsgrupp som har sett över dem vill slopa systemet med att barnbidraget växer för varje barn. Istället skulle bidraget vara 100 euro för varje barn. Det innebär att en enbarnsfamilj skulle få lite mer än nu, en tvåbarnsfamilj lika mycket, medan en familj med tre eller flera barn skulle få mindre barnbidrag än nu. Dessutom vill arbetsgruppen slopa den förhöjning som ensamförsörjare får. Enligt förslaget skulle barnbidrag betalas ut ett år längre, tills barnet fyller 18 år istället för 17 år som nu. Kina har bekräftat att USAs president Donald Trump anländer på statsbesök i övermorgon. Det är första gången sedan år 2017 som en amerikansk president besöker Kina. På agendan för besöket finns handel och kriget i Iran. En stor brand i Vanda igår kväll misstänks ha varit anlagd, meddelar polisen. Det var en tom yrkesskola i Vandastadsdelen Myrbacka som brann. Polisen uppger sig ha ögonvittnen och inspelningar till sin hjälp vid utredningen. Under kvällen spanade polisen efter misstänkta gärningspersoner i närheten av brandplatsen, men hittade ingen som stämde in på de signalement som polisen har. Räddningsmyndigheterna beskriver branden som storskalig och den hotade sprida sig till närliggande byggnader. Den här veckan är det dags för Eurovision Song Contest. Finalen är på lördag kväll. Igår var det öppningsceremoni och imorgon den semifinal där Finland tävlar. Det står nu klart att Finland får ett mycket ovanligt undantagslov, nämligen att Linda Lampenius får spela violin live i sin duett med Pete Parkkonen. Linda Lampenius är glad över det.
1: No, men alltså, det känns jättebra, för nu kan vi göra vår sång som den är skriven. Den är skriven som en duett och jag har mina ord som jag gör via fiolen och Pete gör det via liksom, genom att säga ord, sjunga. För att det skulle vara väldigt konstigt också om jag skulle spela live och Peter skulle sjunga playback.
2: Men nu går ni in som stora förhandsfavoriter i Eurovisionsveckan och på tisdag är det semifinal. Börjar ni vara redo? Har ni allting i skick?
1: Ja, ja. Everything has been taken care of. It's, yeah. I mean, we have been preparing for this for
3: 8 months.
0: Linda Lampenius och Pete Parkkonen intervjuades av vår utsände Anna Hedström i Eurovisionsstaden Wien. Det här var nyheterna klockan 11 med Pekosterholm.

0: Mark Knopfler var det där med Darling Pretty. Klockan är 11:06. Karin Filén heter jag som är med dig den här förmiddagen ännu ända fram till klockan 12. Och ja, vi ska prata nu om den här museijärnvägen mellan Helsingfors och Borgo. Efter en paus på 1,5 år så trafikerar gamla och historiska tåg nu igen längs med den här järnvägen. Och redaktör Leo Gammals var i morse på plats och tog del av historiens vingslag.
1: Jag står här med Jan Kuovi som är vice ordförande för föreningen Borgo museijärnväg och står vi så och tittar här på rälsbussar. Det är ju en sån här, det som kallas för platthatt, är en sån här dieseldriven rälsbuss och det står här, jag som sysslar med musik så ser ju naturligtvis att det står D-moll 7 och på någon står det också D-moll 6, men alltså DM7 och DM6 är de som trafikerar här eller som kör. Jag ska Måste fråga vad heter det nu, Jan, här, att hur uppslutningen har varit, hur populärt har det varit här under de här veckosluten?
2: Väldigt populärt har det varit, att det har ökat för varje dag kan man säga. Att under vappen så hade vi en hel del folk här och sen då igår kördes det också och då var det ännu mer folk, så det tycks tillta hela tiden.
1: Och jag förstår att ni har en körning idag också.
2: Jo, det har vi en bokningskörning idag.
1: Och det är kryssningsresenärer som kommer idag. Har det varit kryssningsresenärer hittills eller är det mera ortsbor som har visat intresse?
2: Det har varit två sådana för allmänna passagerare och sen då en kryssningsresenärstur här till oss. Men väldigt tacksamt har det varit med Olsbor också. Välkomna med alla.
1: Ja. Vad tycker de om, eller hur pratar de om den här resan och den här upplevelsen? Jag ser ingen restaurangvagn, men jag kan tänka mig att folk sitter med sina kameror och tittar ut och sitter och spejar över det östnyländska landskapet. Men hur beskriver de sin upplevelse?
2: Det är många som är ute efter nostalgin från 50- och 60-70-talet. Och jag tror att det är det som drar folk mest. Men att sen är det förstås det här landskapet också som är helt unikt. Och själva banan i landskapet. Det är svårt säkert, ska vi säga, det är svårt att hitta någon annanstans i Finland något liknande. Så här unikt, ska vi säga, liksom, som representerar 1800-1900-talets sekelskifte som inte ska ändrats alltså och blivit moderniserat.
1: Och nu har ni fått ta över banan alltså från Borgo till Olli, och vi kan förklara att Olli är alltså där tågtrafiken från Sköldvik möter

0: tågtrafiken från Borgå lite, man kan säga mellan Hindhår och Nickby i Andersböle. Och den här sträckan mellan Borgå och Olli är den som ni nu hyr och som ni har jobbat på. Vad allt har ni gjort där för att få den i sånt skick att ni har kunnat börja köra?
1: No, vi börjar egentligen med att röja skog och buskar och gräs. Det var nästan halvmeters gräs på banan och buskar så att man just såg fram. Det var en sån här grön tunnel så att säga. För det hade inte gjorts någonting på ungefär 15 år. Och det var vi tvungna att börja med för att ens komma åt själva banan och börja själva banarbeten. Men sen nu på våren har vi förstås sen då det där bytt en del bjälkar under banan, en del rälsar och sen det centrala av det hela är riktningen av rälen, alltså skenorna. Det vill säga riktningsarbetet var ogjort för flera år tillbaks och det var det som var det stora tekniska problemet med själva banan, att det var väldigt stora gupp på den. Och nu har den då riktats och nu börjar den vara det där igen väldigt, väldigt bra, ska vi säga, och körbar.
0: Hur känns det att köra den? Hur liksom, är det så där mjukt och skönt? Man bara glider fram eller hur är det att vara bakom, jag vill säga ratten, men det kanske inte är ratten, det är spakarna, va?
1: No, det är nog, den här banan är ju väldigt klassisk, att den är uppbyggd av 8 meters rälar, så där är det här klonkande ljudet som på en klassisk järnväg, att det har försvunnit överallt i Finland nästan, att det är en av de få platserna med vad man kan uppleva det, att det, där, det här klassiska ojämna klonkande, så det är väl det som också drar folk.
0: Ja, och vi har kommit så långt i vårt samtal att vi har börjat blicka, sätta blicken alltså mot Borgå centrum, och där planeras en ny passagerarplattform nära gamla bron i Borgå. Vad kan du berätta om det? Stan har varit väldigt positiv till det här, förstår jag.
1: No, jo, vi har förhandlingar med Borgå stad om att man ska få en perrong, en passagerarplattform där vi helt intill gamla bron i gamla stan, och det skulle vara idealt förstås att man skulle få kört turister och alla passagerare direkt där till gamla stan, och det där, så skulle inte folk behöva gå så långt, och speciellt med tanke på rörelseförhindrade och andra som har problem att gå, så det där. Men de förhandlingarna är igång med Borgå stad, och det krävs bland annat bygglov till det, men det skulle handla om en sån här låg det där jordplattform, helt i klassisk stil.
0: Och jag förstår att staden har varit med er liksom under det här senaste året också för att få igång trafiken igen, och att ni har haft ett stöd i ryggen som kanske inte har funnits förut eller på länge.
1: Staden har varit väldigt positivt inställd, och det var egentligen tack vare Borgå stad som vi fick förhandlingarna vidare med Trafikledsverket och Trafikministeriet i fjol, och fick det här banans hyresavtal vidare. Det är väldigt stor hjälp av staden på förhandlingsnivå som vi har fått, och det är vi väldigt tacksamma för.
0: Och nu betalar ni en hyra på en 11 000 euro för den här banan, och det sjönk alltså från, det var långt över 100 000 euro som förslaget var, eller som staten då begärde. Men just med till exempel en sån här perrong och att hålla det här underhållet, hur finansierar vi verksamheten?
1: No, vi finansierar verksamheten nog helt med privata medel, att det som vi får kört in med biljettintäkter och sen då möjligtvis söker vi ju andra bidrag på alla håll och kanter, att visst är det svårt. Det är en hel del pengar eller finansiering som krävs för att underhålla. För det första i det där sätta i skick banan och sen ännu underhålla den här banan i fortsättningen, så det kräver verkligt stora medel, och det är en utmaning. Det är faktiskt en utmaning, speciellt med tanke på att vi inte får någon som helst statsstöd, utan tvärtom, vi reparerar ju statens egendom, och det där, så till vidare så är det ju till godo för alla skattebetalare.
0: Och tittar man också på de här två rälsbussarna

0: som står här bredvid oss, så är de ju, det är ju ett lyster, de är nymålade och de ser väldigt fräscha ut. Hur ser sommaren ut? Nu kör ni till Olli och tillbaks, men det blir också tur till Helsingfors. Hur ser sommaren ut?
1: Vi planerar att köra ungefär 10 stycken turer till mellan Helsingfors och Borgo. Och de skulle vara öppna för allmänheten också, så välkomna med alla och det är meningen som sagt att man ska kunna åka mellan Helsingfors och Borgo och sen då vara några timmar i Borgo och kunna åka tillbaka om man vill, eller stiga av på vägen också och stiga på.
0: Har ni några drömmar om att få kunna utveckla på något sätt med några andra, flera tågtyper eller så? Vi har nämnt lokstallarna här bakom som det inte händer så väldigt mycket, men som skulle kunna vara bra för er på vintern för att ha lite tak över huvud.
1: Lokstallarna skulle vi ha väldigt stort behov av, eller åtminstone någon form av hall för det där fordonen här i Borgo, att det är väldigt svårt att trafikera härifrån Borgo utan någon slags ordentlig depå eller hall, och därför så de här lokstallarna skulle vara det allra bästa för oss förstås här, men att det där vad som kommer till olika sorters tåg, så har vi ju de här platthattarna som är dieslar, men att sen ytterligare så har vi planerat sen då förstås helt lokdrivna tåg med både diesel och ånga. Ånglok har vi redan, så det där ett stycke egentligen som är helt i körskick, så det väntar vi. Förhoppningsvis så ska vi få det här till Borgo redan i sommar en eller två gånger. Att det där, det är utan vidare målsättning och alla ångvänner så är välkomna att åka.
0: Vi väntar med spänning på att vi får höra, woho! Får höra det här, så att alla kommer springa dess över bron hit till barngården och förhoppningsvis ryms med om det kommer vagnar efteråt. Tack väldigt mycket och en trevlig sommar.
1: Tack detsamma.
2: Och där hörde vi Leo Gammals tala med Jan Kuovi som är vice ordförande för Borgo Museijärnväg RF.

0: Nu ska det handla om friidrott och närmare bestämt spjutkastning. Oliver Helander från Karis har en ny tränare. Magnus Kirt heter han och är från Estland. Och Ylesportens Krisu Vuojärvi träffade Oliver Helander på ett träningsläger i spanska Alicante och fråga honom hur samarbetet med den nya tränaren har fungerat.
1: No, nu har det känts bra igen att ha en tränare. Förra säsongen var ju kanske lite annorlunda på grund av lite olika saker. Men det har nog varit riktigt roligt att jobba med Magnus och det har känts roligt att träna igen och ser verkligen fram emot säsongen.
2: Du säger det har känts roligt att träna igen. Känns det alltså roligare än det har gjort tidigare ibland?
1: Nå, jag skulle säga att sen 2023 så har det nog inte säkert känts så här bra. Att två föregående säsongerna så har det inte kanske riktigt gått så som jag skulle ha hoppats. Men även om jag tog EM-brons 2024 så var den överlag väldigt svår den säsongen. Och sen

0: säsongen var nu helt klart ännu sämre. Så ja, hela träningssäsongen hittills har nu gått väldigt bra.
1: Hur många gånger har ni träffat sen det här ert tränar-adept-förhållande offentliggjordes?
0: Har jag varit 3 gånger i Tallinn tror jag under träningssäsongen. Och då när jag har varit där så har jag varit 2 till 3 veckor så lite längre träningsläger så att säga. Sen nu 4:e gången då här i Spanien så ska vi nu säga inte hela tiden, men då när jag har varit med Magnus så har vi varit träffats under en längre tid så nog ändå ett antal träningstimmar tillsammans.
1: Jämfört det här med dina tidigare det där tränarförhållanden så är det här mer eller mindre?
0: Det är nu lite svårt att säga. Att jag tycker nog att det har varit väldigt bra hittills i alla fall, att jag har nu inget att klaga på. Att jag kanske i det skedet också av min karriär att jag inte behöver ha en tränare vid varje träning. Att jag klarar mig också helt bra på egen hand, men det har nog också känts bra att ibland ha en tränare vid sidan. Att på det viset när det är en ny person så kanske kommer med lite nya insikter till att hur man kan träna. Och sen framförallt gällande kastande förstås, så i det stora hela har det varit väldigt bra samarbete hittills.
1: Men vi talar om det här läget, alltså överlag, att sätta ändå en del av begränsade resurser är det för de flesta ändå att på att komma utomlands. Så vad ger det?
0: Nu är det ju kastande som, eller det är lättare att utföra det på ett utomlandsläger i södern, att vädret är ju så pass, eller stabilare om man jämför med Norden, att där kan det ibland vara just den här tiden på året lite ja, osäkert att är det 5 grader och snöslask eller är det 15 grader och solsken, så det är nu största orsaken varför man kommer på utomlandsläger att kunna få göra sin gren ordentligt.
1: Vi blickar framåt. Jag gissar att folk här hemma, du också kanske är intresserade av att vad kommer att hända den här friidrottssommaren. En optimal säsong, hur ser den ut? Hur mycket tävlar du? Vad vill du uppnå?
0: Hur mycket tävlingar, så det är lite svårt att säga, skulle jag säga att någonstans mellan 10 och 15 skulle jag gissa. Att sen resultatmässigt så skulle jag ju gärna säga att jag skulle ha en sådär stabil, eller att min dåliga nivå skulle vara 84-85 meter och sen att då när det känns bra så skulle då resultaten vara lite bättre ännu. Att jag känner att till exempel bästa resultat är fjol just under 84 meter, så det borde vara liksom min dåliga tävling. Om jag skulle kunna hålla en sån stabil nivå under hela säsongen skulle jag nog vara väldigt nöjd. Sen är det ju ändå klart att EM är ju huvudmålet för den här säsongen. Och nu är det ju klart att nu skulle det vara trevligt om man skulle få en lite edlare medalj än förra gången. Så som det ser ut nu så öppnar jag säsongen 29.5 i Polen. Efter det är det ännu lite ovisst med tanke på att får man plats till vissa tävlingar eller inte. Så mer än det så kan jag faktiskt inte riktigt säga. Men det blir väl klart här inom ganska nära framtid.
2: Och det sa spjutkastaren Oliver Helander från Karis. Och han representerar numera Mikkelin kilpaveikot.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det måndagen den 11 maj. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Det har nu gått 2 år sedan den österbottniska familjen Karv försvann tillsammans med sina 7 barn. Familjens barn gick inte i skola utan de undervisades hemma. Och gräl om det här var en orsak till att familjen gav sig av. Det visar en granskning som vi här på Yle har gjort. Myndigheterna och familjen hade i flera år tyckt olika om hur hemundervisningen fungerade. Föräldrarna tog med sig barnen från en barnskyddsenhet i Nykarleby strax innan en kommunal lärare skulle träffa barnen för första gången. Familjen är efterlyst, men myndigheterna vet inte var familjen finns. I fjol gjordes flera aborter i Finland än året innan. Det var 3:e året i följd som aborterna ökade. Före det hade antalet aborter minskat under flera år. Hälsomyndigheterna är lite bekymrade över att en liten del kvinnor gör flera aborter på bara några få år. Vanligast var aborter för kvinnor mellan 20 och 29 år. Den senaste veckan hade pratats mycket om ett virus som heter hantaviruset. Flera människor har blivit sjuka av viruset ombord på ett kryssningsfartyg. 3 av dem har dött. På söndagen kom fartyget till Teneriffa på Kanarieöarna. Och alla ombord fick lämna fartyget. De flögs till sina hemländer och där ska de hålla sig hemma i lite mer än en månad tills man ser att de hålls friska. Världshälsoorganisationen WHO säger att det inte är troligt att många skulle bli sjuka av det här hantaviruset. Det smittar från råttor, men det smittar inte så lätt från människa till människa. Så ska det handla om den tumlare som har simmat i Kyroälv i Österbotten. Den dog under veckoslutet. Tumlare är en sorts liten val. Den liknar en delfin och det finns inte så många av dem i Östersjön. Det är också sällan de simmar så här långt norrut i Bottniska viken. Tumlaren mådde inte bra i sötvatten. Myndigheterna ska nu undersöka tumlaren för att ta reda på varför den dog. I Helsingfors är renoveringen nu klar vid presidentens bostad Talludden. Arbetet har pågått i lite mer än 2 år. Under tiden har president Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb bott i statens gästhus i Munksnäs. Talludden har nu fått både jordvärme och solpaneler. Ventilationen är bättre och hissarna har förnyats. Säkerheten vid Talludden är också bättre. Arbetet har kostat omkring 55 miljoner euro. Presidentparet flyttar in den här veckan. Och på tal om presidenten, i söndags firades mors dag. Presidenten höll en mottagning på slottet och delade ut medaljer till duktiga mammor. 38 mammor fick medalj. Den yngsta är 44 år och den äldsta 91 år. Den här veckan är det musikfest i Österrikes huvudstad Wien. Eurovision Song Contest körde igång på söndagskvällen. Finlands bidrag med Linda Lampenius och Pete Parkkonen tävlar i den första semifinalen på tisdag kväll. Final blir det på lördag. Många tippar att det kan gå bra för Finland i år. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.

0: Ett vemod vilar över nya studenthuset i Helsingfors när studerande i helgen förberedde inför Social- och kommunalhögskolans studentorganisation Studorgs sista sits på lokalen Nypolen i nya studenthuset. Och förberedelserna innefattar svarta vimplar, svarta ballonger och halarmärken i form av gravstenar. Vera Arhippainen var med i festkommittén och förberedde i fredags inför sista sitsen. Så här lät det då.
1: Det känns nog jättesorgligt faktiskt. Det är lite så här vemodigt, nästan lite så här melankoliskt att vara här och fixa. Men också jättefint att vi har fått ha den så länge. Så ja, det känns fint mest.
2: Och vad kommer det att hända här ikväll?
1: Idag ska vi ha begravningssitt, den sista sitsen. Många evenemang har vi nog haft här. Så vi har haft lite syfilis-evenemang, beerpong-evenemang, sitsar och annat efterfester.
3: Jag heter Sofia Nordman och jag fungerar som studieordförande i år. Det känns nog alltså lite bittersweet, såklart att man är ju glad över att vi får nu vara här en sista gång, men att det är ju nog ledsamt för jättemånga, men att vi har nog vetat i alla fall minst ett år att det här är på kommande, så det var det och vi gör nu det bästa utav det.
2: Vad har det varit det bästa med den här lokalen?
3: Oj, det har nog varit läge, tycker jag personligen, jättebra här mitt i Helsingfors. Och så har det lite varit som ett så här svenskt vardagsrum också för liksom många föreningar och nationer som varit liksom olika svenskspråkiga studerande har kunnat samlats. Så det har nog varit en jätteviktig lokal för många och här är mycket, mycket minnen och ja, sånt som nog många har härifrån.
2: Vad är ditt bästa minne härifrån?
3: Oj. Jag skulle kanske säga Studorgs sillisar som har ordnats här i alla fall de två senaste åren. Som brukar vara väldigt, väldigt roliga. Vi har inte för tillfället en ny lokal, men att det är nog work in progress. Vi har med de här andra nationerna också, på Nypolen har vi startat en ny förening som heter Hälsa, vars syfte är att då hitta en ny lokal för Studorg och nationerna här som nu flyttar bort från Nypolen.
4: Jag heter Ava och jag är klubbmästare 2026 för Studorg.
2: Och du har nu varit med och ordnat den här sista sitsen här. Det är ganska historiskt på något sätt. Hur känns det och vad har ni planerat?
4: Alltså det känns så här bra men också ju lite sorgligt. Men jag tror att det är också bra avslut att vi sen på hösten först fortsätter en ny lokal. Så att man får ett så bra avslut, hinna tänka på det över sommaren. Och sen till speciellt så har vi program så att festkommittén har fixat. Och sen har vi styrelse 26 som nu har också fixat program som kommer, jag tror det kommer just upplysa om den här tiden vi har haft här. Och har något med det att göra.
2: Och vad är det som kommer hända här ikväll?
4: Ikväll är det då sits. Där det är från studorgare och sen har vi efterfest. No, tema tyckte vi att det var just ganska passande, det sista sitsen. Så att folk också vet det, att de fattar att det är begravning av Nypolen. Det blir nog synd att det är sista gången här.
5: Hej, jag heter Daniel Halisava. Jag studerar statskunskap på Social- och kommunalhögskolan och jag är tredjeårsstuderande. No, det här har varit mitt studieliv. Hoppeligen är jag inte mer så aktiv i magisterskedet eller vem vet, men mest aktiv brukar man väl vara i kandidatskedet och det här har känts som ett studiehem för mig.
2: Kan du berätta om ditt favoritminne här?
5: Mitt favoritminne landar någonstans på någon efterfest som jag inte kommer ihåg, men bara att komma in i stora festsalen och se hur människor dansar och har roligt, att det faktiskt är fullt med människor och ja, det är mitt bästa minne.
2: Och vad tror du att kommer hända här ikväll? Hur den kommer festen vara idag?
5: Jag tror inte att faktum är att det är en begravningssits då, att det kommer att dra ner på filisen. Utan jag tror att människor kommer festa för fullt för sista gången, att det kommer vara, filisen kommer vara på topp.
0: Så sa Daniel Haliseva, ordförande för ämnesföreningen Statsvett. Och du kan läsa mera på svenska.yle.fi/huvudstadsregionen om det här och också själv kommentera där och berätta om dina bästa minnen från nya studenthuset i kommentarsfältet. Reporter var Dominik Persli.

0: Couldn't Get It Right heter den här låten. Climax Blues Band var det som uppträdde med den. Och i lördags så ordnar Borgå svenska domkyrkoförsamlingen gudstjänst och välsignelse för hundar och katter. Jeanette Härus besökte gudstjänsten och pratade med några deltagare på plats. Och nu ska vi höra vad Anna Lindholm tycker.
1: Framförallt Efe som ska hålla den här. Att jag ville komma och lyssna på henne. Och jag brukar gå, vi har i Söderkulla finns också som Sibbo finska församlingen har sådana hundgudstjänster. Och jag tycker att de är jättefina.
2: Men vad har du för förväntningar på det här då?
1: Träffa en massa trevliga människor.
2: Tycker du att kyrkan överlag borde erbjuda lite mer sådana här?
1: Absolut. Sagt, ja. Jag har försökt säga att vår Sibbo svenska församling också att den skulle ta.
3: Ellen.
4: Kreutziger.
3: Annika Kreutziger.
2: Och vad heter katten?
3: Ture.
2: Och vad heter hunden?
3: Vilda.
2: Nej, men berätta, vad är det som fick er att komma hit idag?
3: Nej, det var Ellens gamla mommo som hade hört om det och sa att dit måste ni nog ta er nu med djuren.
2: Vad har ni för förväntningar på det här då?
5: Att vi nu ska få se här och att det ska bli kiva. Det ska bli trevligt.
3: Det är jättefint att man ordnar sånt här. Jag tycker det.
2: Tycker ni att kyrkorna överlag borde ordna mer sånt här?
3: Ja, absolut.
5: Det.
2: Men du är den enda med katt här. Hur känns det bland alla hundar?
5: No, man känner sig som en liten minoritet, men att det är ju kiva att representera det också.
6: Må Gud leda dina steg och ge dig nya äventyr. Och nu om du har godispåsan i fickan så får du nu belöna till Pälsling och ge en liten godis därifrån.
7: Jag heter Karin Åstrand.
2: Och vad heter hunden?
7: Den heter Doris.
2: Men vad tyckte du om den här andakten här idag?
7: Jag tyckte det var trevligt. Det var som många hundar och glada människor. Så att det var jättefint. Och hundarna trivdes som. Och pratade också och sjöng tillsammans.
2: Ja, jo, de lät också. Hur gammal är Doris?
7: Doris är 8 år nu.
2: Okay.
7: Ja.
2: Men tycker du överlag att det här är något som fler kyrkor borde satsa på?
7: Absolut, jo, för att det är lätt att komma till. Och just när man det är utomhus och sådär också. Att det, ja, nej, jag tror att det är en sån här lågtröskelverksamhet som är jättebra att det ordnas i församlingen.
2: Så vad var det som fick dig att komma hit idag då?
8: Nyfikenhet, för att jag har inte varit med om en djurvälsignelse förut. Och sen förstås att vår hund är ju en kär familjemedlem och får man en möjlighet att vara med om en välsignelse av honom så tar man den. Och det kändes jättefint måste jag säga. Att den där själva välsignelsen så var ju så att man pajade sitt husdjur och höll handen ovanför huvudet och tecknade korstecknet. Ja, det blev en gripande stund.
2: Ja, men du är ju kyrkoherde här i Borgå svenska domkyrkoförsamling och nu har du varit med på den här första hunddjurandakten som har ordnats här. Känner du att det här är något ni ska fortsätta med?
8: Absolut. Alltså, jag tycker bara det att den här stämningen här, att det kom så många människor pratar med varandra. Man ser också här att hur den affekt djuren har i att också skapa gemenskap och föra människor närmare varandra. Så att om vi tittar ett steg längre från det att det bara handlar om djuren så tycker jag att det handlar jättemycket om människorna här också och hur vi hittar varandra. Så absolut, jag tycker att det här var ett jättefint tillfälle.
2: Men vad är det som gör att du tycker att djuren liksom också förtjänar att få vara med på en gudstjänst eller få Guds välsignelse?
8: No, jag tänker som så att djuren är en del av Guds skapelse. Djuren är jätteviktiga familjemedlemmar. Djuren hämtar tröst åt många människor. Djur finns där när människor känner sig ensamma. Djur finns där när vi delar glädje. Att jag tänker att djuren är en så pass viktig del av människors liv. Och bara i sig också en viktig del av Guds skapelse. På något sätt så blir den där förlängda välsignelsen av djuret också en välsignelse av hela hemmaserien och hela familjen, vare sig man är ensam eller en stor familj. Så det är en större helhet och därför tycker jag också att den här välsignelsen känns viktig.
2: Nej, men till att börja med, hur tycker du att den här andakten gick?
9: Nej, jag tycker att den gick jättebra och jag tänkte att bara vi nu ska få ens några 3-4 personer på plats så att det är redan en vinst att när man gör någonting för allra första gången. Men jag hann nog inte riktigt räkna hur många vi var, men säkert det var 20 att jag är jättepositivt överraskad och den feedbacken som folk gav. På något sätt är det intressant att när vi är i kyrkan, så där kan vi ibland uppleva att om det liksom blir så där högljutt och barn som springer och härjer omkring, så då kanske liksom folk tycker att nej, men inte får det vara så att man liksom tystar ner dem. Men sen nu när vi var ute i det fria och vi hade hundar, och då har man kanske en annan förståelse. Att helt, och såklart källar ju vissa, och det är helt okej, men jag tycker att det inte alls stöder, utan liksom det bara bidrar till en så här, du, glättig stämning och liksom lättar på stämningen. Att det är helt okej att någon källar och någon lyfter på benen där vid vattenskålen. Att jag tycker att så här skulle jag vilja att det är i kyrkan, att det inte behöver vara så allvarligt och stelt.
2: No, men nu har du som sagt hunnit prata med några av de här som var med här. Hur har responsen varit? Vad har de sagt?
9: De har varit jättenöjda och de tyckte att det var roligt att det ordnas sånt här. Det var liksom folk som kom från Borgå och från närtrakten, att det var helt super att folk verkligen, de ville hämta sina hundar och tycka att det är så här som det ska vara i kyrkan, som inkluderar alla och inte bara människor. Och sen just många att hej, att när vi ändå välsignar våra hem, vi välsignar äktenskap, så varför inte också våra husdjur? Och det är just som man kunde se här, så det är inte bara att det skulle vara ensam, ja, något husdjur, utan det är en familjemedlem, pälskling, så därför kändes det jättefint. Och sen hoppas jag att det här kan inspirera också till motsvarande grejer någonstans här i vårt stift eller domprosteri här i trakten, så hoppas på det.
2: Ja, du tycker att andra kyrkor också borde hoppa på det här?
9: Absolut! Varje församling. Ja, och sen vill man ordna så det där. Det gärna får man be om tips av mig eller av vår församling.
2: No, jag tror jag vet vad svaret på min nästa fråga är, för det verkar som att det här var en väldigt positiv erfarenhet. Så är det här något du vill göra igen?
9: Absolut. Ja, det tänker jag mig. Det skulle kunna gärna vara en sån här tradition att fast en gång om året, eller varför inte också två gånger om året.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.
2: Klockan är 11:54. Det betyder att vi får nyheter om en helt liten stund. Jag säger hej då för min del och önskar dig en riktigt skön fortsättning på måndagen.

0: klockan slog 12 och här är nyheterna. Det finns planer på att ändra barnbidraget. En arbetsgrupp har sett över bidraget och vill slopa systemet med att barnbidraget växer för varje barn. Istället skulle bidraget vara 100 euro för varje barn. Det här innebär att en enbarnsfamilj skulle få lite mera än nu och en tvåbarnsfamilj lika mycket. En familj med tre eller fler barn skulle få mindre barnbidrag än de gör nu. Dessutom så vill arbetsgruppen slopa den förhöjning som ensamförsörjare får. Och enligt förslaget så skulle barnbidrag delas ut ett år längre, alltså tills barnet fyller 18 år istället för 17 som nu. Ukraina skickar en expertdelegation till Finland. Det här för att dela med sig av den kunskap om de har om drönarbekämpning. Utrikesminister Elina Valtonen säger att samarbete med Ukraina är viktigt, både för att utveckla drönare och för att utveckla försvaret mot dem. Valtonen träffade Ukrainas utrikesminister i Bryssel där EUs utrikesministrar samlas idag. En stor brand i Vanda igår kväll misstänks vara anlagd, meddelar polisen. Det var en tom yrkesskola i Myrbacka som brann. Polisen uppger sig ha ögonvittnen och inspelningar till sin hjälp vid utredningen. Under kvällen så spanar polisen efter misstänkta gärningspersoner i närheten av brandplatsen, men hittade ingen som stämde in på det signalementet som polisen har. Räddningsmyndigheterna beskriver branden som storskalig och den hotade sprida sig till närliggande byggnader. För tredje året i rad så ökar antalet aborter i fjol. Det här visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd. Vanligast var aborter bland personer i åldern 20-29 år. På THL är man oroad över att var tionde som genomförde en abort i fjol hade gjort abort också tidigare under de senaste två åren. Efter en lång period med minskande antal aborter så började de öka igen år 2022. I fjol så var ökningen 4% jämfört med året innan. Och till slut kan jag ännu nämna att Storbritannien och Frankrike de håller ett möte för försvarsministrar kring planerna på att återställa handelsflödena genom Hormuzsundet. Mer än 40 länder deltar i möte imorgon. Redan tidigare så har Storbritannien och Frankrike stått värd för liknande möten. Informationen om morgondagens möte kommer efter att priset på olja igen har stigit på grund av det nästan helt blockerade sundet. Det var allt för nyheterna. Nu är det dags för slaget som idag handlar om läget kring Rysslands krig i Ukraina.
1: Den ryska segerdagen den kom och gick, alltså den dagen då Ryssland firar segern över Nazityskland 1945. Det här firandet var betydligt mer avskalat i år och många kommentarer menar på att det här är ett tecken på svaghet. Det sägs också att någonting verkar ha förändrats i Ryssland. Folk är mer öppet.

0: missnöjda. Putin sägs vara rädd för ukrainska drönare och gömmer sig i bunkrar. Också i Ukraina verkar någonting ha blivit annorlunda. Ukraina har lyckats pressa tillbaka Ryssland på sina håll längs fronten, och i samband med kriget i Iran har man också kunnat visa för omvärlden hur unikt Ukrainas drönarkunnande är. Särskilt har man kunnat visa det här för gulfstaterna som behöver försvara sig mot iranska drönare. Och också Finland ska ta emot en expertdelegation från Ukraina för att just lära oss mer om drönare. Så hur ser den här stora bilden ut just nu? Alltså, kan man säga att det ljusnar för Ukraina? Det ska vi prata om idag i slaget. Jag heter Maria Nylund och med mig har jag Peter Halldén. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du undervisar i militärstrategi vid Försvarshögskolan i Stockholm. Och i studion i Helsingfors har jag författaren och tidigare journalisten och Europaparlamentariker Nils Torvalds. Välkommen du också.
2: Tack.
0: Jag tänkte att vi skulle ta avstamp i det här segerdagsfirande lite. För det var mer avskalat den här gången. Inga stora bomber och granater visades upp. Och det här sägs nu då att det här är ett bevis på att Ryssland är svagt och man håller på att tappa greppet. Men vad säger ni alltså? Vad tänker du, Peter Halldén, om det här? Alltså, vad tycker du att du kan dra för slutsats av det här?
1: Av segerdagen?
0: Ja, och det här avskalade firande som man nu då liksom hävdar att på något sätt visar att nu håller man helt på att tappa greppet.
1: Jag såg firandet på tv naturligtvis, och det var ju en otroligt sorglig och torftig historia med Kremls måttmätt och med kremska ögon. Jag tror att man kanske inte ska säga att det här är tecken på att de håller på att tappa greppet och man ser en förestående kollaps eller någonting i den stilen, men däremot så det firandet, så att säga, det väldigt avslagna firandet och situationen på fronten är ju tecken på ett väldigt, väldigt, väldigt försvagat Ryssland. Militärt oerhört försvagat. Så är det ju utan tvekan.
0: Okej, vad drar Nils Torvalds för slutsats av det här avskalade firandet?
2: Jag tror att jag åtminstone på den punkten är av samma åsikt som Peter Halldén, att det man ser i det ryska samhället, man säger det eventuellt också i det ukrainska samhället, att det finns en ökande trötthet. Och det där, och det slår ut på olika sätt. Det jag tycker med kunna läsa mellan raderna är att man riktar inte den här kritiken ännu mot krig och Putin. Men det finns liksom ett stigande missnöje som söker sig andra kanaler. Och sen kanske det för mig mest symboliska var det där i segerdagsparaden, var den koreanska, den nordkoreanska enheten som käckt marscherar på över Röda torget. Det kanske är en större signal än någonting annat.
0: Ja, vad tänker du?
2: I ett krig där Ryssland på det sättet har en besvärlig situation, att de använder fruktansvärt dyra vapen som skjuts ner med det där med jättebilliga vapen. Så att man har liksom en asymmetrisk krigföring där som kostar alltså miljarder. Och det där och som också småningom tömmer lagren. Det finns väl ingående rapporter om att man har återgått i gamla T-50 år eller någonting sådant här, eller 55 år. Därför att de modernare versionerna har tagit slut. Så att det där, så att någonting sker i bakgrunden, och då handlar det väl i sådana här utnötningskrig om att who blinks first? Vem är det som så att säger att nu räcker det? Och för Rysslands del är det på det sättet svårt att Putin kan inte säga det.
1: Jag fäste mig också vid koreanerna, och framförallt att de hade helt silvermålade AK-47 och liksom paraderade på ett sådär oerhört överdrivet sätt. Och då tänkte jag liksom, vem försöker ni lura, Putin? Att det var liksom en sån otrolig charad av militär styrka som inte har någon som helst motsvarighet till verkligheten. Jag fick en sån här tankar om liksom Brezhnev-årens otroligt sorgliga och solkiga stagnation. Att det är, ingen vågar göra någonting, men absolut ingen tror på det här systemet.
0: Alla vet att det här är liksom att det här är någon slags teater, men ingen vågar säga. Är det så?
1: Jo.
0: Ja. Vad tänker Nicke Torvalds?
2: Jag menar att det finns säkert många människor som ville säga någonting.

0: Men, det där, men eftersom övervakningssystemet är någorlunda omfattande så är vi tillbaka i den gamla situationen från Brezhnev-tiden eller Stalin-tiden. Och det finns det ryska uttrycket na kuchne. Det vill säga att man talar i köket, man sätter på det där, man öppnar vattenkranen för att ha lite bakgrundsnojs det där. Och så talar man om det här. Och det är lite i den situationen befinner sig det där. Ryssland i det här skedet. Och när nu har visserligen Donald Trump gjort systemet en tjänst genom att angripa Iran och höja oljepriser, det gör att det är lite roligare att sälja olja för det där för Putins del. Men jag tror inte att man den vägen riktigt kan uppväga de stora materiella förluster som finns i systemet.
1: Men alltså nu surrar det ju ganska mycket kring det här. Alltså, jag tänker på att jag har stött på mycket både journalister och forskare som ändå hävdar att någonting håller på att förändras i Ryssland. Alltså att Putin då inte längre ska upplevas som den här självklara, eller hans aura på något sätt håller på att nu blekna och att han inte upplevs som så stark längre. Och det finns en massa rykten om en tilltagande konflikt mellan säkerhetstjänsten FSB och den här politiska och ekonomiska eliten. Att folk är jättemissnöjda över att internet stängs av hela tiden. Och Financial Times skrev då också om att Putin gömmer sig i bunkrar. Vad tänker du, Peter Halldén, när du hör sånt här?
2: Jag tänker för det första att jag vill ta till en stor nypa salt om det är så att man föreställer sig att nu att man har den här drömmen om att snart kommer vi se att putinismen rasar och Ryssland blir någonting annat. Det tror jag man ska vara, den impulsen eller önskan ska man behärska lite grann. Däremot så tror jag att det är ju ingen vettig människa som inte ägnar sig åt enormt mycket självbedrägeri i Ryssland tror ju att det här kriget går, eller specialoperationen går bra, helt enkelt. Det finns ju alldeles för många tecken på det. Och just att det nu börjar liksom, det börjar verkligen krypa hemåt här. Man kan inte isolera det här kriget från vanliga ryssar. Sen om Putin håller sig i bunkrar eller inte, det gör han säkert av och till. Och det vi vet är ju, och det vi har vetat ganska länge, det är att han är ju, han håller ju sig, han befinner ju sig i en informationsbubbla i väldigt hög utsträckning. Så det finns ju en mental bunker, om än inte en fysisk bunker, som gör att han har väldigt svårt att ta in, ska man säga, äkta, sann information från omvärlden. Och han tror på sina egna lögner i väldigt hög utsträckning. Så han sitter definitivt i en mental bunker hela tiden.
0: Och vi upplevde ju den här basil och det där och andra skräcken som finns inbyggt i systemet med det långa bord. Det vill säga att man måste hålla alla på avstånd. Det som är en realitet där i bakgrunden och som naturligtvis ökar osäkerheten inom den ryska militära och politiska eliten, det är att åtminstone två högt uppsatta ryska generaler hade där ha dödats genom anslag som säkert har genomförts av den ukrainska säkerhetstjänsten. Och det här i mitten av Moskva. Så att det finns en ganska intressant diskussion om på vilket sätt man nu försöker skydda den militära och den politiska eliten. Och det är naturligtvis en signal om att någonting inte är så bra och det där. Och när den signalen kommer så då vänjer sig så att den här eliten vi har alltid tittat, vända sig om och titta bakåt, att är det någon som följer efter mig? Är det någonting som har hänt med min bil och så vidare? Så att det finns en annorlunda rädsla i det ryska samhället för tillfället, och det hänger ihop med att Ryssland har så att säga beväpning i massor. Det finns liksom en stor tröghet i det systemet. Medan de hela tiden förefaller att förlora på den teknologiska sidan. Och här tror jag att det, liksom, det som vi alla sysslar med är att försöka se på det ryska kriget som någonting av en motsvarighet till det spanska inbördeskriget, där man helt enkelt utarbetar nya sätt att sköta ett krig. Och det är det intressanta.
1: Mm.
2: Får jag komma in i en sak? Jag tyckte det var väldigt intressant det du sa här, Nils Torvalds, om rädd.

0: rädslan i Ryssland och rädslan i den ryska eliten. För jag tänker på att eftersom systemet är så oerhört avhängigt av Putin, så är det ju både väldigt starkt, det vill säga hans ställning är förmodligen väldigt stark, men det är ju också oerhört bräckligt. För jag kan mycket väl tänka mig att det är så att eftersom han är så pass oersättlig som någon slags central figur i systemet som är beroende av kleptokrati och annat, så är folk ganska... Jag tror att det finns en hel del personer som fruktar att han skulle försvinna, för man undrar liksom, vad kommer hända härnäst då? Vilket är då en ganska intressant... Alltså, folk i eliten fruktar detta. Vilket är en ganska intressant kontrast till exempel Iran. Där man ju har byggt upp... Där regimen byggt upp en mycket mer decentraliserad struktur. Som förmår överleva att den högsta ledaren dör. Och där den högsta ledaren, alltså Khamenei, hade ju förberett en successionsordning. Helt enkelt. Så på så vis så är det iranska systemet mycket mer robust eller sekt helt enkelt. Men jag kan mycket väl tänka mig att det är många i Ryssland, i den ryska eliten, som inte ser att det här är något bra situation, men man undrar vad kommer härnäst, och då håller man fast vid Putin, för det är ju i alla fall någon form av stabilitet, men på väldigt låg nivå. Mm.
1: Det du säger om successionsordningen är naturligtvis jätteintressant, därför att ett system som är så beroende av en enda person, så det skapar så att säga det här Idus i Mars-fenomenet kring Julius Caesar, liksom att det där, att när ett system är beroende av en enda person, och då har vi en besvärlig parallell tillbaka till Stalin-tiden, där systemet, när han var sjuk, de vågade ju inte ens öppna dörren. Och det där, så att ett system som har en överstark person blir enkelt i baklås. Mm. Och det förhindrar ju också en kritisk diskussion om det sätt på vilket man för kriget. För att det där, att då borde man ju tillåta olika generaler och sergeanter att uttala sig i det sammanhanget. Mm. Och det klarar man kanske inte av.
2: Du nämnde det här, Peter Halldén, när vi talar här inför den här diskussionen, att om vi tittar lite på hur det riktigt går med Rysslands anfallskrig i Ukraina, så har man ju nu en känsla av att det ljusnar på något sätt. Alltså det som vi vet är att åtminstone i Ukraina så har faktiskt Ukraina, alltså i april månad har Ukraina lyckats pressa tillbaka Ryssland på flera områden längs fronten, och det har stått ganska... Eller det står ju väldigt mycket stilla. Du nämnde här för mig, Peter Halldén, före det här att det är liksom förvånande att det tas inga nya initiativ riktigt från rysk sida. Alltså att man är ganska... Ja, jag vet inte om de är paralyserade eller vad du nu använder för ord, men berätta lite hur du tänker.
0: Jag tycker att man är liksom lamslagen i den bemärkelsen att man förmår inte hitta på någonting nytt. Det man gör och det man har gjort ganska länge är ju... Vi försöker kontra det här liksom vidsträckta liksom nätet av övervakande och attackerande drönare som Ukraina har gjort. Man har försökt infiltrera det med små grupper, alltså det är stridspar som försöker ta sig förbi, och så kan man kanske attackera någon slags förbindelselänkar eller logistikcentra. Men det sker på väldigt låg skala. Man lyckas inte komma på något sätt att kontra det här ukrainska försvaret. Och det verkar inte som att vi ser några försök till liksom experimenterande för att göra det här. Om man jämför med första världskriget, där vi då också hade ett liknande typ av stillestånd med liksom frusna frontlinjer, så det vi i alla fall såg var ju ideliga försök från båda sidorna att bryta det här dödläget genom att man försöker uppfinna nya vapen eller ny taktik och så vidare. Ofta var ju de försöken fåfänga, men till slut så lyckades det ju. Men det vi ser är ju ett Ryssland som är operativt väldigt, väldigt operativt och taktiskt väldigt oförmöget att bryta igenom de här ukrainska linjerna. Och på motsvarande sätt så ser vi att visst har Ukraina lyckats pressa tillbaka Ryssland, men det är inte så att man lyckas ta mark och konsolidera kontroll över, utan det är snarare så att ingenmanslandet blir lite större hela tiden. Så, ja.
1: Men där hänger, om man har, jag läste väl här i förrgår eller igår en artikel om någon av de här kenyanska soldaterna som då har blivit mer eller mindre kidnappade och skickade till fronten. Och de har fått en utbildning på en vecka.

0: liksom pyramidformat. Så där, och med en dålig utbildning som bas, det där, så är det omöjligt att, liksom att ge över det där initiativet till den lägre nivån som kunde vara mer uppfinningsrik om det vore tillåtet. Så att Ryssland är antagligen i frågan om sin militärdoktrin när det gäller liksom fotfolk vid fronten, så är de låsta ett system som helt enkelt inte klarar av att lösa det här teknologiska underläge som de befinner sig i.
1: Mm. Ja, håller du med om det?
2: Jag tycker att det var en väldigt bra... Förlåt om jag bryter in här, men jag tyckte att det var en väldigt bra poäng att också betona utbildningen, alltså den militära utbildningen i Ryssland. För det vi har sett är ju också att, visst, de har ett oerhört mycket mer hierarkiskt system, så den ryska militära utbildningen, om den väl fungerar som den är tänkt, är ju helt klart oerhört stelbent underlägsen den västerländska eller den europeiska. Men det vi också ser är att de har ju sättet som de har stridit nu i flera år på är ju så att de har ju malt ner sina arméförband och tagit upp till liksom 90-procentiga förluster, vilket innebär att de som sen skulle kunna, alltså officerare som sen skulle kunna användas i utbildning av nya soldater är helt enkelt, de är döda helt enkelt. Vilket gör att det ryska systemet förmår inte förnya sig självt helt enkelt. I europeiska arméer eller amerikanska arméer så sköter man ju det här genom rotation. Det vill säga att ett förband tar vissa förluster och sen så får det kallas hem och så får man liksom träna upp och så kommer ett nytt förband i det stället. Och så tränar man upp nya rekryter, nya underbefäl och så vidare. Så man ser till att man har hela tiden en kärna. Ungefär som en surdeg helt enkelt. Att man kan inte använda hela degen hela tiden. Men det har man ju nu inte gjort. Så man har ju, det finns ju liksom inga som kan bemanna de militära skolorna eller utbilda militärer. Och den förstörelsen av den ryska armén är ju oerhört allvarlig från deras perspektiv sett.
0: Och då handlar det naturligtvis också om så att säga stridsvilja och stridsmoral. Det där att när vi har genomgående rapporter om att ryska enheter får förlustsiffror på upp till 60% och har så att säga en oduglig enhet efter det. Det där, och alla soldater som sen skuffas in i den här enheten, det där, så är naturligtvis gripna av rädsla. Mm. Och det där, är du gripen av rädsla, så är det inte sagt att du gör så mycket annat än det där, än att du lägger dig ner när det börjar hända. Och det där, så då liksom har vi ett, som jag sa tidigare, vi har ett asymmetriskt system där Ukraina har initiativ på en individuell basis och ett teknologiskt initiativ. Men det räcker inte till för att, så att säga, slå tillbaks systematiskt liksom en jättetung egentligen sovjetisk organisation i bakgrunden.
1: Men kan man säga nu att det ljusnar för Ukraina på något sätt där på fronten?
0: Nej, jag skulle vara försiktig. Jag skulle vara försiktig av kanske en stor orsak. Det vi ser, om vi tar två steg bakåt från det här kriget, det vi ser är att vi har ett världssystem som håller på att upplösa sig. Att det system som skapades efter andra världskriget, det liksom blir allt mer liksom genomborrat av olika problem. Mm. Och en stor del av de problemen finns på andra sidan Atlanten. Mm. Och då är min rädsla att vad händer när ett världssystem liksom lite imploderar? För att jag tror att historien visar att alltid när ett världssystem imploderar så kan det sluta i ett obehärskbart krig där andra kommer med.
1: Om vi tänker på det här helt konkreta läget, Peter Halldén, så skulle du säga att det... Ja, vågar man säga att det skulle ljusna för Ukraina, alltså själva kriget?
2: Det beror väl på, jag tycker också att man ska vara ganska försiktig med det. Det beror på vad man har för förväntanshorisont. Jag menar nu i över 4 års tid har vi hela tiden försökt utläsa när kommer det ta slut. Och man försöker hela tiden se väldigt teleologiskt på det. Men jag skulle vilja säga så här, det mörknar inte i alla fall. Definitivt inte på fronten. Vi får väl se vad som händer nu under sommaren. Men nej, det är inte så att man har ett överhängande hot om nederlag.

0: om vi inte räknar med någon form av implosion, vilket jag inte tror är sannolikt.
1: Mm.
0: Men ljusnar vet jag väl ändå inte om jag... Om vi med ljus menar liksom en slags fredens soluppgång, så nja, det tror jag inte. Däremot så är det ju naturligtvis en framgång att om de kan stabilisera fronten, men framför allt så måste de ju sen då i nästa skede få fart på ekonomin, få människor att återvända, alltså det är alla de här flyktingarna. Så försiktig optimism kan jag ändå säga.
2: Men det som jag tycker att det är intressant och lite farligt i den här hela ekvationen. Jag har försökt följa med lite en herreman i Moskva som heter Sergej Karaganov. Och som har en någorlunda väl etablerad position inom det utrikespolitiska och det där de militärpolitiska systemet. Och Karaganov har åtminstone 2, om inte 3 intervjuer under den senaste tiden talat i oerhört irriterade ordalag om Europas roll. Och mer eller mindre hota Europa med liksom att slå till och slå ut Europa med atomvapen. Mm. Och det är att någon människa inom den här eliten liksom tillgriper till den här sortens resonemang är i mitt tycke liksom ett stort tecken på det där på politisk och militär svaghet.
1: Varför?
0: Jo.
1: Ja, okej, okay, Peter fortsätter.
0: Ja, jag håller med att det är ju... Det är ju svårt om ett land upplever sig alltför pressat mot väggen. Det är då vi också kan se att man börjar eventuellt ta till drastiska medel. En sak som slår mig är också det att Putin, det här låter ju oerhört provocerande, men att är ju relativt gynnsam för oss med tanke på att han är så oerhört både försiktig och handlingsförlamad. Det vill säga att det finns förmodligen mycket, mycket mer aktivistiska och radikala personer i Ryssland. Vilket ju då är... leder oss till att misstänka att det kan finnas en paradox, att det är ganska bra att ha en sån här paranoid och till handlingsförlamningsskrämd person som Putin. Jag vet inte, det var en spontan tanke här.
1: Ja, precis. Han beskrevs här någonstans i en artikel jag läste också som alltså väldigt riskskygg. Alltså han vill inte ta några risker och så blir han, det har man hört många gånger förut, att när det händer någonting stort så då blir Putin paralyserad, han vågar inte fatta beslut.
2: Ja, vi har väl liksom ett omvänt fall av the lame duck syndrome, det vill säga att han befinner sig i en situation som inte riktigt tillåter liksom öppningar åt olika håll. Det där och, men sen just typer av den här karaganovska karaktären där man antagligen är mest rädd för att det putinska systemet ska implodera inom sig.
1: Mm.
2: Liksom oberoende av kriget så är bara ledningssystemet i det där i Ryssland är det där är icke fungerande. Och det är liksom vad det sen leder till liksom i följande skärpning.
1: Ja, vad skulle det kunna leda till?
2: Ja, men det som jag naturligtvis funderar på, jag antar att det där att Peter också har funderat på den saken, att vi ser liksom att det finns en ovilja hos Donald Trump att göra någonting som strider mot ryska intressen. Men samtidigt ser vi att det där att de ryska intressenas anförvanter, Iran och så vidare, liksom är tillåtna det där målobjekt som försvagar det geopolitiska läget för Rysslands del. Och det där, och Ryssland måste ju ändå tänka i geopolitiska termer. I och med att det är så stort och så glest befolkat land är så illa tvungen att tänka i geopolitiska termer. Och är nu i en situation där de är beroende av Nordkorea och indirekt naturligtvis av Kina, och då är den följande frågan: vad händer det när Donald elefanten Trump möter Xi?
1: Mm. Vill du kommentera det där nu, Peter?
0: Jag sitter och tänker på de amerikanska reaktionerna

0: När Sovjetunionen började krackelera, då var man ju oerhört, oerhört nervös för vad kommer härnäst? Blir det en implosion? Blir det fragmentering? Eller blir det liksom en ny, mycket mer hårdför regim? Och så där var det ju, de såg ju att det här momentet när en regim bryter samman är väldigt farligt helt enkelt, och det måste skötas med en oerhörd finess här. Sen kan man ju säga apropå det här geopolitiska att här har vi ju, Europa har ju ett intressant läge visavi både Ryssland och Kina, där det mycket väl kan ligga i vårt intresse att ha ganska goda relationer med Kina. Inte minst eftersom Kina kan i viss mån vara återhållande gentemot Ryssland. Ett Ryssland som blir allt mer beroende av kinesisk export, och jag tror, eller kinesiska importer från Kina. Och jag tror att det ligger knappast i Kinas intresse att se ett krig mellan Ryssland och Europa, eller rysk aggression i Europa, inte minst ekonomiskt. Mm. Och det bör vi utnyttja.
1: Det är intressant det här, tycker jag, det att om vi levde i en rationell värld, det kan hända att vi inte gör det, men om det vore så väl att vi levde i en rationell värld, så kunde det, Peter, just rita upp oron över att det ryska systemet skulle krackelera ännu mer. Det där, att det är det som tvinga fram en återhållsamhet som vi bara upplever i det där som Donald Trumps allmänna planlöshet. Men det kan ju hända att det finns någon klokare människa där i bakgrunden som säger att det här är ett besvärligt spel och vi ska vara försiktiga. Och det är liksom det kan vara en rationell slutledning i det här sammanhanget.
2: Mm. Jag tänkte fråga, när du nämnde, Peter Halldén, här att det är till exempel inte Kinas intresse att Ryssland ska anfalla Europa, så en som har talat ganska högt om det här så är Polens premiärminister Donald Tusk, som det där Tusk, som i en intervju för inte alls för så hemskt länge sedan sa så här att han räknar med att Ryssland anfaller Polen inom månader, inte år. Han alltså, ganska dramatiskt då, men alltså, vad säger du, Peter Halldén, om det här? Att det talas fortfarande ganska mycket om att det finns ett sånt här tidsfönster som Putin nu vill utnyttja och det där, testa NATO till exempel.
0: Alltså, jag klurade ganska mycket på det där. Jag läste också intervjun med Tusk i Helsingin Sanomat. Och jag tror att vad Tusk, han sa detta i samband med en diskussion om de här drönarna som flög in över södra Polen och blev raskt nedskjutna. Om man räknar det som ett angrepp, vilket jag tror att många i Polen gör, då kan det mycket väl vara så att vi ser någonting liknande inom, ja, när som helst egentligen. Men om man ser angrepp som någonting mycket mer substantiellt, så har jag har väldigt, väldigt svårt att se att Ryssland skulle ha resurser, ja, till det, ärligt talat. Jag kan liksom inte riktigt, visst, det är klart, kan man ju invända att ja, man kan ju alltid skicka kryssningsmissiler, man skulle kunna skicka kärnvapen och så vidare, men mer, vad ska man säga, realistiska resurser. Jag har extremt svårt att se hur de överhuvudtaget skulle kunna skaka fram det mot Baltikum eller, gud förbjude, mot Finland. Kan liksom inte se det.
1: Nej, jag tror att jag håller med dig. Har man inte råd att hålla pansarvagnar på segerns dag på Röda torget det där i Moskva, så har man inte resurser att inleda ytterligare det där krigsövningar någonstans i grannskapet. Det bara håller inte ihop. Men det leder sen, den här oförmågan att liksom att reagera, så den leder sen till sådana här Karaganovaktiga utspelande om att om ni inte är snälla så kastar vi en atombomb på er.
2: Mm.
1: Vilket sen säkert åstadkommer sina motreaktioner. Och därför var det i det här sammanhanget så är det intressant varför Putin då plötsligt började tala om Finland, att vi försöker åstadkomma en gräns vid Systerbäck.
2: Ja, det var ju en grej som han sa här. Alltså, i samband med den här segerdagsfirande och en presskonferens så nämnde då Putin tala om att Finland då på något sätt, ja, Finland ska ha gått med i NATO för att kunna, slutmålet skulle ha varit att kunna ta tillbaka Karelen. Så ja, men ni anser inte att vi behöver skrämmas av det här nu då?
0: Det där är ju väldigt klassisk retorik. Putin leker historiker. Där vi ju har vilda spekulationer om finsk-ugriska folk som bodde i Karelen innan slaverna kom dit och så vidare. Men det där har ju väldigt lite relation till någon slags utrikespolitisk verklighet. Kanske att det där är för liksom rysk intern kommunikation, eller så är det fria fantasier. För jag tror också att rationella personer i det ryska militäretablissemanget, och det finns ju, är ju mycket väl medvetna om att vi kommer inte se några finska framstötar mot Viborg inom liksom en realistisk värld.
1: Men det här hänger ihop med det där att jag tror, eller det är så jag förstår det, att Finland hade ett gott rykte i det där i den gamla Sovjetunionen, och går man tillbaka till olympiaden i Moskva så är det finsk ost och det där och finska kläder och det ena med det 14:e som så att säga. Vi var den goda grannen helt enkelt. Och det där, och därför är det lite svårt att förklara varför den goda grannen plötsligt liksom ansluter sig till ärkefienden. Och då måste man ha liksom en berättelse, och berättelsen är naturligtvis den att det är liksom att gränsen vid Systerbäck ska återupprättas.
2: Men ni tolkar inte de här berättelserna som ett sätt att piska upp ett sån här hat och förakt mot Finland som sen ska bädda för någon slags anfall i något skede?
1: Ja, jag tror att vi är på den punkten av samma år. Om den ryska armén klarar sig illa det där, i ganska öppen terräng i Ukraina. Ja, men du har ju liksom
2: åkrar.
1: Det där, i den jättebrutna terrängen det där, i östra Finland det där så finns det många erfarenheter från både vinterkriget och fortsättningskriget som säger att det här ska du inte göra.
2: Vad säger Peter Hallgren?
0: Nej, alltså jag säger väl så här att man... Okej, å ena sidan, om man nu tänker att det skulle vara ett försök att piska upp någonting, så... Ja, men man måste ju fortfarande ha förmågor. Man måste ju fortfarande ha manskap och utrustning och så vidare. Och det har man inte. Så även om det skulle vara ett försök att piska upp någonting, så är de ju relativt kraftlösa här. Det håller jag helt med om. Inte minst givet terrängen. Men sen så tror jag också att man ska se det kanske lite mer. Nu dristar jag mig till att föreslå att... Jag menar, Ryssland har ju ett liksom någon slags frenemy-relation. Friend-enemy-relation med Finland. Där man å ena sidan kan säga att jo, men det här är ju minst en fiende. Men det här är också det man har också väldigt stor respekt för Finland, helt klart. Så det är ju snarare en form av den här liksom ryska kommunikationen, att man kan uttrycka sig väldigt tufft gentemot någon som vi aldrig skulle göra i Västeuropa, men man respekterar vederbörande ändå. Jag tror att det är något sånt.
1: Ska vi ta det som ett beröm?
0: Jag tänker det här lite grann. Alltså det här är ju också så oerhört märkligt. Det säger så himla mycket om grannen. Att Stalin efter andra världskriget tyckte att wow, Finland, ni bjöd ju verkligen motstånd. Nu kan vi verkligen respektera er. Vilket ju är liksom, naturligtvis, det är ju väldigt, väldigt bra jobbat. Men det säger ju också ganska mycket om den här otroliga machomentaliteten. Att såhär, aha, du har slagit ut 2-3 tänder på mig. Nu kan vi vara vänner. Vilket ju är liksom det är ju ett väldigt egendomligt sätt att förhålla sig till sina grannar. Men det är sånt man måste räkna med från det här landet.
1: Det var så vi upplevde bakgårdarna i Helsingfors på 50-talet.
2: Men nu vill jag ännu fråga innan vi avslutar. Alltså, nu har ni målat upp en bild av en rysk armé i trasor och det där i bedrövligt skick. Och på alla sätt kan inte har inte kapacitet att utgöra ett verkligt hot. Men alltså, finns här nu ändå en risk för att vi på något sätt undervärderar Ryssland? Du nämnde, Peter Halldén, NATO-ländernas stora brist att klara av ett drönaranfall till exempel.
0: Ja, det har ju visat sig att när det gäller marktaktik så är vi inte alls så förberedda för drönarutrustat krig som vi borde vara. Det har ju det var ju en, en

0: NATO-övning i Estland ganska nyligen som visar att vi förmår inte riktigt hantera drönarhotet. Det kommer vi naturligtvis lära oss och anpassa oss till. Sen tycker jag att vi ska aldrig, aldrig underskatta Ryssland. Inte minst eftersom de har kärnvapen. Och det gör att man måste alltid ta sig i akt för det här landet. Och jag tror också att man måste fortsätta att tänka så på sikt. Att även om det här kriget i Ukraina nu håller på att liksom pysa ut på något sätt, så innebär det ju inte att vi kommer ha en god relation med en god och kamratlig relation med Ryssland i framtiden. Utan jag tror att de kommer ju definitivt inte att glömma det stöd vi har gett dem i det här i kriget mot Ukraina. Så vi får nog förbereda oss på en lång konfrontation, ett långt kallt krig.
1: Mm, vad säger Nils Torvalds?
2: När Ryssland befinner sig helt enkelt i en situation där det inte riktigt finns goda framtidsutsikter. Det där, vare sig ekonomiskt eller teknologiskt eller, det där, eller geopolitiskt. Och det Ryssland har åstadkommit med det där med att angripa Ukraina, det är ju att Västeuropa insåg vad vi eventuellt borde ha insett 1945 eller 1946. Det vill säga att vi måste kunna klara av att ansvara för vårt försvar själva. På den punkten kan man ju säga att vi är tacksamma för att väcka klockan ringde.
1: Mm. Nu vill jag ännu till sist fråga. Peter Halldén, du nämnde kriget i Ukraina, att det håller på att pysa ut. Vad menar du med det och vad tror du att vi kan se fram emot? Kommer vi att se ett slut på det här kriget eller blir det en frusen konflikt?
0: Mm. Nej, vad jag menade med pysa ut var just det här att vi ser att båda sidorna börjar bli mer och mer kraftlösa helt enkelt. Alltså vi ser inte möjligheten till stora offensiva operationer. Vi ska heller inte glömma att Ryssland har jättedjupa försvarslinjer som gör att det är väldigt svårt för Ukraina att göra någonting kraftfullt också. Så pysa ut var kanske lite vanvördigt, men att det börjar stelna till, det tror jag absolut. Att jag tror att vi snarare ska se det här liksom som att frosten kryper in i det här kriget.
1: Men det behöver kanske inte betyda att det tar slut.
2: Nej, det som vi ser är väl att förhållandet mellan insatser och framgångar håller på att bli allt mer det där negativt. Det är rent matematiska förhållandet med hur det här går vidare. Och det kan man väl nog på goda grunder kalla att någonting pyser ut.
1: Mm. En bedömning här som gjordes av Tyne Karjalainen som är forskare vid Utrikespolitiska institutet var att hon befarar att med den här utvecklingen som vi ser nu så kommer det här att bli en frusen konflikt som kanske pågår i decennier. Vad är sannolikheten för det ännu kort, Nils Torvalds och sen Peter?
2: Det finns säkert mycket som säger att det här blir en frusen konflikt, men det kan inte vara en frusen konflikt som kan pågå i evigheter. Det kan vara en frusen konflikt för 3, 4, 5 år, men inte för längre tid.
1: Okej, vad tror Peter Halldén?
0: Jag är ganska försiktig när det gäller att göra såna här tvärsäkra utsagor eftersom historien visar att liksom, krig och strategi och politik är väldigt, väldigt dynamiska. Sen är det också så att jag håller med Nils här att det är ju, alltså den ryska ekonomin mår ju verkligen, verkligen inte bra. Och Putin, visserligen, han är i fin form, men han kommer inte leva för evigt. Så jag tror att man ska nog hålla framtiden öppen och inte sikta in sig på ett visst bestämt scenario.
1: Mm. Okej, här får jag tacka er så jättemycket för den här diskussionen. Vi avslutar slaget här. Tusen tack till Peter Halldén som är undervisare i militärstrategi vid Försvarshögskolan i Stockholm och tidigare journalisten, författaren, Europaparlamentariker Nils Torvalds. Ett nytt slaget
0: tack så mycket.
1: Imorgon.
2: Tack.
0: Tack.

0: När det kommer till Eurovisionslåtar, vilken är din guilty pleasure? Alltså en låt som du lite skäms för att älska. Vad säger du, Eurovisionsexpert Eva Frantz?
1: Oh, jag har många, men vi kör Cat Cat. Bye bye baby.
0: Vad säger du då, Alexander Beyer?
2: Storbritannien 2007, Scooch Flying the Flag.
0: Ja, det finns ju oändligt med alternativ. Och nu vill vi veta vilken som är din guilty pleasure då det kommer till just Eurovisionslåtar. Skriv in på svenska.yle.fi. Och lyssna på vår specialkväll här i Vega på onsdag 17.30 till 21.00.

0: Fotbollstalangen Queen Xiang identifierar sig som kinesisk men spelar för Finland.
1: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrarna. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på så är allt på kinesiska. Jag känner mig nu att jag är ändå en kines fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
0: Möt liga- och U19-landslagsspelaren Queen Xiang i Sportliv på arenan.
2: Nyheter klockan 13. Ukraina hjälper Finland i drönarfrågor. Ukraina skickar hit experter som ska dela med sig av sin kunskap om drönarbekämpning. Utrikesminister Elina Valtonen säger att samarbete med Ukraina är viktigt, både för att snabbt utveckla drönare och för att utveckla försvaret mot dem. Valtonen träffade Ukrainas utrikesminister i Bryssel där EUs utrikesministrar samlas idag. Det finns planer på att ändra barnbidragen. En arbetsgrupp som har sett över dem vill slopa systemet med att barnbidraget växer för varje barn. Istället skulle bidraget vara 100 euro för varje barn. Det innebär att en enbarnsfamilj skulle få lite mer än nu, en tvåbarnsfamilj lika mycket, medan en familj med tre eller flera barn skulle få mindre barnbidrag än nu. Dessutom vill arbetsgruppen slopa den förhöjning som ensamförsörjare får. Enligt förslaget skulle barnbidrag betalas ut ett år längre tills barnet fyller 18 år istället för 17 som nu. Styrelsen för nyländska vårdarrangören HUS vill ha mera ambulansresurser i Nyland. Det ingår i styrelsens förslag till budgetramar för nästa år. De nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad tar härnäst ställning till budgetramarna. Svenska Folkpartiets representanter i HUS styrelse uppger att det är SFP som har lyft fram ett behov av mera resurser för första vården. De hänvisar till förlängda utryckningstider och minskad trygghetskänsla i delar av Nyland, som Hangö-Raseborgsområdet och Vanda. Konkurrens- och konsumentverket varnar för ett bolag som säljer solpaneler med tvivelaktiga metoder. Tiotals konsumenter har hört av sig sedan i fjol somras. De har klagat på att bolaget Cerons försäljare har besökt demenssjuka personer och påtvingat dem solpanelsköp. Enligt Konkurrens- och konsumentverket är försäljarnas metoder påtryckande och kunderna har haft svårt att få affärerna hävda. Vi har för några år sedan rapporterat om solpanelsförsäljare med aggressiva metoder vid bolaget Cotisol som har samma ägare som Ceron. Den här veckan är det dags för Eurovision Song Contest. Finalen är på lördag kväll. Igår var det öppningsceremoni. Och imorgon den semifinal där Finland tävlar. Det står nu klart att Finland får ett mycket ovanligt undantagslov. Nämligen att Linda Lampenius får spela violin live i duetten med Pete Parkkonen. Linda Lampenius är glad över det.
3: No, men alltså, det känns jättebra för nu kan vi göra vår sång som den är skriven. Den är skriven som en duett. Och jag har mina ord som jag gör via fiolen och Peter gör det via liksom, genom att säga ord, sjunga. För att det skulle vara väldigt konstigt också om jag skulle spela live och Peter skulle sjunga playback.
4: Men nu går ni in som stora förhandsfavoriter i Eurovisionsveckan och på tisdag är det semifinal. Börjar ni vara redo? Har ni allting i skick?
5: Ja, ja. Everything has been taken care of. It's, I mean, we have been preparing for this for
6: 8 months.
2: Linda Lampenius och Pete Parkkonen intervjuades av vår utsände Anna Hedström i Eurovisionsstaden Wien. Nu är dags för väderrapporterna. Och i dem ingår varningar. Vädret blir ostadigt i hela landet och i natt förekommer regn på många håll. Här är utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets västra del växlande molnighet och lokala regnskurar. I natt sydvästifrån regn eller regnskurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 10-17 grader. Nattens lägsta temperatur 3-10 grader. Svagare måttlig vind omkring syd. Vinden tiltar och vrider till sydost imorgon bitti. I landets östra del halvklart i mulet och lokala regnskurar. I natt sydvästifrån regnskurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 12-13 grader.

till 18 grader, nattens lägsta temperatur 5 till 10 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Vinden tilltar och vrider till sydost i morgon bitti. I landets norra del, halvklart i mulet och regnskurar, på natten i nordvästra Lappland möjligen snöbyar, i morgon bitti söderifrån regn. Dagens högsta temperatur är idag 5-15 grader, imorgon något lägre. Nattens lägsta temperatur minus 2-7 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar. Så vidare rapporten för sjöfarande med utsikterna för det närmaste dygnet. Ett omfattande men ganska svagt lågtryck befinner sig över Skandinavien. I Finland är vinden mestadels sydlig. Ett nytt lågtryck rör sig på tisdag från södra Östersjön till norra Östersjön. Här är utsikterna. På Finska viken, tilltagande ostlig till sydostlig vind, först 2-5, på förmiddagen 6-9 meter per sekund. Lokalt regnskurar, mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen, tilltagande ostlig vind, på efternatten 6-10 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med natten tilltagande nordostlig vind, på förmiddagen 5-9 meter per sekund och som mest 14 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring sydost 3-7 meter per sekund. Från och med natten tilltagande ostlig vind, på förmiddagen 6-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Från och med natten tilltagande nordostlig vind, på förmiddagen 6-10 och på dagen upp till 13 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar, först 5-9, på efternatten nordostlig vind 1-5 meter per sekund. Lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 3-7 meter per sekund och som mest 9 meter per sekund. Från och med natten avtagande vind omkring sydväst, på förmiddagen 2-5 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind, 2-6 meter per sekund. Lokalt regnskurar, mest god sikt. Så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Vid Aspö, plus 10 grader, syd-sydostlig vind, 3 meter per sekund. Klart, sikten 31 kilometer. Kotkarankö, 12 grader, syd 3, klart, sikten 36 kilometer. Orrengrund, 9, syd-sydost 3, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö, 10, sydost 4. Kallboda grund, 8, ost-sydost 7. Östertokan, 10, sydost 5. Gråhara, 9, ost-sydost 3. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Makilo, 9, ost-sydost 4. Bogaskär, 8. Syd 1, mulet, sikten 44 kilometer. Hangetullludden, 8, ost-sydost 6. Russarö, 9, ost-sydost 8. Venö, 10, sydost 6. Utö, 9, syd-sydost 4, mulet, sikten 26 kilometer. Notgrund, 9, syd 6. Fagerholm, 9, sydost 6. Vilsandi 11, syd 6, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 11, väst-sydväst 3, sikten 42 kilometer. Kumlinge 9, syd-sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8, syd-sydost 4, halvmulet, sikten 37 kilometer. Märket 8, sydost 5. Enskär 9, syd-sydost 7, mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 8, syd-sydväst 7, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 8.

8, syd-sydväst 5, halvmulet sikten 42 km. Selgrund 10, syd 8, klart sikten 37 km. Bredskäret 7, syd-sydväst 10. Strömmingsbådan 6, syd 8. Valsörarna 8, syd 9. Kallan 11, syd 5. Tankar 11, syd-sydost 4. Mulet sikten 49 km. Ulkokalla 11, ost 1. Nahkiainen 10, sydost 3. Brahestad 10, sydväst 4. Mulet sikten 20 km. Ulöborg 11, sydost 6. Sikten över 20 km. Marjaniemi 10, syd-sydväst 4. Mulet sikten över 20 km. Kemi 1, 7, sydost 7. Och Ajos 11, sydost 4. Mulet sikten 50 km. Så havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. I Kemi minus 12 cm. Uleåborg minus 12. Brahestad minus 14. Jakobstad minus 11. Vaasa minus 13. Kaskö minus 16. Mäntyluoto minus 19. Raumo minus 19. Åbo minus 24. Föglö minus 21. Hangö minus 25. Helsingfors minus 26. Borgo minus 25 och Fredrikshamn minus 23 cm. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 12 var 0,7 meter. Och så ännu pollenrapporten. Alblomningen närmar sig sitt slut i norra Lappland. Alpollen kan sprida sig till södra och mellersta Lappland. Björkblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet och också i norra Österbottens södra del. Blomningen väntas börja i Kajanaland. Björkpollen kan sprida sig till Lappland. Det var rapporterna.

0: Inhemsk musik från 2004. Bandet heter Le Futur Pompist. Låten heter Sunflower. Hela vecka eftermiddags första sändning den här veckan inleds härmed. Ny vecka, i princip samma möjligheter. Jag heter Joakim Runt. Cool att du lyssnar. Hanna Norren tittar in här också lite senare och vi kommer att vara ditt stolta eftermiddagssällskap. Eller vi har ambitioner att vara ditt stolta eftermiddagssällskap från till klockan 17.00. Nyheter varje jämnt klockslag. Jag har sällskap av Julia Ebbe från kulturredaktionen måndagar. Den här tiden så brukar vi titta lite på vad som har hänt. Om som händer på kulturfronten.
1: Ja, vi ska titta lite
0: bakåt. Är det livat eller är det lugnt?
1: Ja, nu är det ju livat. Ja. Det kan man ju inte säga något annat om en sån här vecka då Eurovisionen inleds. Den invigdes igår. Och tydligen så har Peter Parkkonen och Linda Lampenius redan charmat där på turkosa mattan. Linda Lampenius hade på sig en aftonklänning som hade typ 2 meter långt släp som alla oa och aade över. Och Peter Parkkonen var iklädd också en kostym som är vad materialet är sån här kid silk mohair.
0: Vad är det för något?
1: Det är en viss sorts ull.
0: Ja, okej. Okay.
1: Som de som stickar är säkert bekanta med det här materialet.
0: Det är det dyrt?
1: Det är ganska dyrt.
0: Ja,
1: och det. Ganska poppat just nu liksom att man lägger med en tråd tunn sån här mohair med vanligt yllegarn så det blir en sån här fluffig och trevlig.
0: Okay.
1: Jag tror att det ser lite annorlunda ut på ett tyg som är liksom framställt av det här fibret men i alla fall dyrt är det. Ja, och det verkar nu ha gått riktigt lugnt till där invigningen, inte väl några stora saker, men i kulisserna så mullrar det ju fortfarande, det är 70-årsjubileum för Eurovisionen i år, det har vi inte pratat så mycket om för att hela den här Israelsfrågan skuggar ju hela evenemanget. 5 länder bojkottar.
0: Minns vi vilka det var?
1: Nå, nu ska vi se om jag kommer ihåg. Åtminstone är det Spanien, som ju desto är en av de här Big Five-länderna.
0: Ja, som inte som betalar gör, alltså för kalaset.
1: De här 5 största finansiärerna av kalaset som får gå rakt i final. De behöver inte tävla med oss andra dödliga.
0: Money talks.
1: Ja, så är det. Men de har dragit sig ur. Island är inte med och tävlar i år. Och Irland.
0: Ja.
1: Och sen är det 2 till som är nu inte på rakt.
0: Nej, just det, precis.
1: Har i huvud. Fem stycken är de i alla fall. Och det är också länder som en del av dem har bestämt att de sänder alltså inte. Så man kan inte ens se på det på deras public service-kanaler. Som
0: på grund av Israel.
1: På grund av Israels medverkan.
0: Är Australien med i år?
1: Australien är med i år och representeras av Delta Goodrem. Och hon tävlar. Hon tävlar på torsdagen i torsdagens semifinal. Men 35 länder är det ändå som är med och tävlar även i år. Så att bojkotten blev ju inte större än så. Det såg ju ganska skakigt ut där under hösten när det fördes de här debatterna som livligast. Och sen tog ju EBU ändå liksom och tog till sig en del av det här. Och införde nya regler som gäller marknadsföringen inför. Och det här var liksom inte nu direkt en sån här att Israel skärper, men ganska indirekt så där, för att Israel har de senaste åren använt statliga pengar på att marknadsföra egentligen inte så mycket bidraget som möjligheten att rösta 20 gånger vilket man har, så att ganska sån aggressiv reklamkampanj för att få folk att rösta på Israel överallt i sociala medier och flöden och så här. För årets upplaga så är det alltså förbjudet för staterna att blanda sig. Klart artisten själv kan, eller mediebolaget fast pröjsa för

0: för reklam och så, men att staten får inte göra det. No, men tror du att Israel har följt de här reglerna?
1: Det tror jag. Varför tittar du så konstigt på mig, Julia?
0: För det har de inte.
1: Oj!
0: Jo, så här är det. Här under veckoslutet så kom det fram att Israel har fått en formell varning av EBU. Och det handlar alltså om reklamvideor på sociala

0: Nej, de är i Israel är inte.
1: Så de har inte gräddfilen?
0: Nej, nej. De fem är Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien och Frankrike.
2: Okej, okay, ja just det. Ja. Ja, alltså, man har ju talat om att vet du, är det Ukraina-attacken som ska utlösa det tredje världskriget eller är det Iran och Israel? Men tänk om det slagar VM.
0: Tänk om det.
2: Som utlöser det tredje världskriget. När stämningen är det där ännu?
0: Mm. Nå, alltså, vi får väl se vad framtiden bär. Många experter är nog väldigt skeptiska till hur Eurovisionen ska kunna hålla ihop. Hur länge man ska sätta fingrarna i öronen och låtsas som att det här är ett totalt opolitiskt evenemang.
2: Ja, just det,
0: när det ju egentligen aldrig har varit det. Alltså, nej, politik har ju alltid funnits där.
2: Ja.
0: Och om man ska vara riktigt så här realistisk så det går ju liksom inte att separera kultur från politik. För att kultur är ju i sitt väsen, alltså politiskt. Sen kan man nog vara så att partipolitik, okej, gör det inte partipolitiskt nödvändigtvis, men politiskt är det ju och är en arena som alltid har använts av länder för att framföra budskap eller kritik eller yttra sin åsikt. Så,
2: ja,
0: så vi får se hur det går. Och nu är
2: det är
0: ju
2: semifinaler alltså då tisdag
0: och torsdag.
2: Vilken är Finland med?
0: Finland är och tävlar på tisdag imorgon.
2: Just det, ja.
0: Säga. Vi kan inte rösta, men det är den semifinalen som Finlands tittare får rösta i, så vi får rösta på de andra länderna som tävlar, men såklart inte på det egna bidraget. Det skulle inte bli någonting av den här tävlingen då.
2: Ja, jag säger det. Vi skulle kunna lyssna på vårt bidrag.

0: Så där låter vi i år. Peter Markkonen, Linda Lampenius, Liekin, Heitin. Och de är alltså med i semifinalen imorgon.
1: Och så kan det ju hända att den andra finska vinstlåten någonsin låter. För Finland är fortfarande vinsttippat på betting-sajterna.
0: Just det, vi har varit det alltså från dag ett.
1: Från dag ett.
0: Oftast, varför det månne då? Vad är din analys?
1: Jättesvårt att säga. Jag tror att den där...

0: Jag undrar om inte en del av det här, nu är jag inte neurovisionsexpert.
1: Du kan bli nu.
0: Jag kan bli, ja, om man riktigt vill. Men en faktor är, och det här är något som vi har sett redan under några års tid i Eurovisionen, är att många har börjat framföra sina bidrag på eget modersmål igen. Och det har varit ganska hot de senaste åren. Och det faktum att det sjungs på finska så skulle kunna vara en sån här, liksom att internationella Eurovisionsfans gillar när det är inte på engelska, att det är inte den här liksom typiska svenska superslipade poplåten, för den börjar bli lite trött den. Sen tror jag att violinen spelar en viss roll. Historiskt, om man tittar på Eurovisionen, så vet vi att bidrag som har violin med så brukar klara sig ganska bra.
1: Jag kan tänka, säkert gamla östblock just då. Det far på känslorna där.
0: Ja, säkert lite grann. Och vi har ju tidigare vinnare, till exempel Alexander Rybak, som ju spelar violin i I'm in love with a fairy tale.
1: Men han fick inte spela live.
0: Nej, han fick inte spela live. Linda Rambenius är ju historisk på den punkten. Hon har fått undantagslov. Hon sa en intervju till Helsingin Sanomat här under veckoslutet, att hon trodde inte att det skulle bli så. Nej. Att de skulle ge lov, men nu har de gett lov. Så att,
1: kanske, när de är kanske när de är topptippade,
0: kanske,
1: så måste det här Ebu som är svag för pengar och för människor som ligger på plats ett, så ja, då lägger de sig hur som helst med rumpan i vädret bara.
0: Ja, så att hur det än går för Finland, så är det här ju ett historiskt bidrag, kan man väl kanske säga.
1: Vi säger så. Annat på gång på kulturfronten.
0: Det har varit BAFTAs, alltså det här brittiska tv.
1: Just det.
0: Man tyckte att den här prissäsongen redan var förbi, men chi fick vi. Det här kom BAFTAs inseglande.
1: Och vad är det, tv?
0: Det är nog tv och film. Okay. Jag tror att här är det nog faktiskt tv som igår har premierats.
1: Ja.
0: Och vinnaren, stor vinnaren som slog två olika rekord faktiskt. Så det är tv-serien Adolescence som kom på Netflix här i fjol. Har du sett den?
1: Nej, men påminner mig. Varför var det så mycket tal om den?
0: Det var mycket tal om den. Dels, det handlar alltså om en 13-årig pojke som misstänks för mordet på sin klasskamrat.
1: Och filmade i en tagning?
0: Jo, just så det är ju det. Scenerna filmade i en tagning. Så det var ju dels det som vi förstås fick alla sådana cinematofiler att få hjärtformade ögon när de tittar på det här. Och sen då alltså egentligen det här samtalet om hur unga män och pojkar är väldigt utsatta i digitala miljöer, när det handlar till exempel den här manosfär som har varit mycket på tapeten, sån här liksom radikal toxisk maskulinitet som är rotad i ett liksom djupt kvinnoförakt. Och det är ju liksom det som kommer fram sen när den här brottsutredningen framskrider, att den här 13-åringen då har varit aktiv i sådana miljöer, och att det här motivet för det misstänkta mordet handlar om att den här flickan hade liksom avvisat honom.
1: Ja, just det. Har du sett den?
0: Jag har sett den.
1: Den är jättebra.
0: Den är jättebra, okay. Den är väldigt känsloväckande, kanske särskilt om man är förälder till barn och inte minst pojkar i den här åldern, så tror jag att den slår rakt in i hjärteroten den här.
1: Och den har kammat hem BAFTOR.
0: Den har kammat hem BAFTOR som aldrig förut. Okay. Fyra priser på en kväll, och det är den första serien någonsin att få hem fyra stycken BAFTOR på en kväll. Det är bästa miniserie, bästa manliga huvudroll, bästa manliga biroll och bästa kvinnliga biroll. 16-åriga Owen Cooper som då spelar den här 13-åringen, han fick pris för bästa manliga biroll, och han är den yngsta någonsin att få det här priset på BAFTA, så det var ett dubbelrekord för den här serien.
1: Vänta lite, nu minns jag, var det någonting, alltså först sades det att den här killen som spelar, han har aldrig någonsin skådespelat tidigare, för sen började jag krypa fram att visst hade han skådespelat tidigare.
0: Ja,
1: jag minns en sån här diskussion bara i några år sedan när det var störst hype kring den här.
0: Men kan det vara så att han är en sån där så kallad theater kid?
1: Just mycket möjligt.
0: Och sen är det här första gången på en duk.
1: Då har han riktigt skådespelat på film.
0: Ja, sådär. Ja. Så alla kan se det.
1: Exakt.
0: Oavsett alltså, han är otroligt, otroligt kikig skådespelare verkligen. Han imponerar nog och väcker en hel del obehag också hos tittarna. Så jag får väl gratulera här till seriens också skapare och huvudrollsinnehavare Stephen Graham, som fick pris också för sin rollprestation. Skapat och skrivit har han också gjort. Och sen var det Christine Tremarco då, som spelar mamma, som också fick pris, bästa kvinnliga biroll. Och utöver det så The Studio, en sån här serie, amerikansk serie som det har varit mycket prat om här senaste året, som har också vunnit priser på andra galor och så fick pris.

0: sen Last One Laughing UK. Jag vet inte om du har stött på videoklipp från den här serien, men det är alltså, det är en serie var brittiska komiker stängs in i ett rum och där ska de berätta skämt åt varandra och ingen får skratta.
1: Okay, ja.
0: Och den som den sista som skrattade sen kvar.
1: Det är kul i den.
0: Ja, så att den fick också pris där på galan här under veckoslutet.
1: Mm.
0: Sen har jag en liten sån trist nyhet för den som hemskt mycket följde med här i fredags när nyheten kom om att Bonnie Tyler har försatt sig medicinskt koma.
1: Ja, just det. Vad handlar det om?
0: Hon har ju ett hem i Portugal också och var då där när hon akut fördes in för en tarmoperation och för att då kunna återhämta sig från den operationen så försattes hon i koma. Nu under veckoslutet så är det inte helt klart att vara det igår eller idag, men de försökte väcka henne ur det här komat och då fick hon hjärtstopp. Hon återupplivades och nu får hon då intensivvård på sjukhuset där i Portugal.
1: Hur gammal är Bonnie Tyler?
0: Bonnie Tyler är 74.
1: 74, mm. Okej. Okay, ja. Inte lastgammal, med Nä. Dagens mått mätt.
0: Nej, nu skulle man ju en goda 20 år till.
1: Ja.
0: Kunna ha Bonnie Tyler, tycker jag. Så att vi hoppas ju att det här ska gå bra och medievärlden över kan jag tänka mig följa med den här utvecklingen och hur det går för henne där.
1: Julie Ebbe. Här är Bonnie Tyler med franskt dragspel.

0: Fotbollstalangen Queen Xiang identifierar sig som kinesisk men spelar för Finland.
1: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrar. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på så är allt på kinesiska. Jag känner mig nu att jag är ändå en kines fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
0: Möt liga- och Q19-landslagsspelaren Queen Xiang i Sportliv på arenan.

Kajsa, Stina och Åkerström i Yle Vega eftermiddag. Låter detta Vreden och stormen. Jag kan ju påminna dig om att det är väldigt lätt för dig att höra av dig hit i studion. Om du behöver, vegasnabelayle.fi, e-postadressen, WhatsApp-nummer är 044 421 48 40.

Vi har pratat kulturnyheter, vi ska prata om det senaste från den vetenskapliga fronten. Efter Jung och Dagny, Something Beautiful. Marcus Rosenlund kommer in med vetenskapsnotiser.

Forskare vid RMIT University i Australien har utvecklat en teknik där ljudvågor används för att lägga en tunn skyddande hinna på känsliga ytor, till och med på levande blad. I den här metoden använder man högfrekventa ljudvågor för att skapa en mycket fin dimma av mikroskopiska droppar. Dropparna landar på ytan och bildar där ett tunt lager av ett poröst material som kan blockera skadligt UV-ljus men ändå släppa igenom synligt ljus. Växten kan alltså fortsätta med sin fotosyntes. Poängen här är inte bara själva växtskyddet utan att metoden fungerar utan hårda kemikalier eller upphettning. Många avancerade materialbeläggningar kräver annars ugnar eller processer som skulle förstöra känsliga ytor. På sikt kan tekniken användas också för mjuka plaster, sensorer, elektronik och biologiska material som behöver skyddande ytskikt. CRISPR brukar kallas gensaxen, men forskare har nu visat upp en variant som snarare fungerar som en dokumentförstörare. Tekniken bygger på ett CRISPR-protein som heter Cas12a2. Det aktiveras av en viss RNA-sekvens, till exempel

en signal som finns i virusinfekterade celler eller cancerceller. När proteinet hittar rätt signal går det loss på cellens DNA. Resultatet blir att den sjuka cellen dör. Poängen är att friska celler som saknar den här signalen i princip lämnas i fred. Än så länge är det här tidig forskning främst i cellodlingar. Men idén är lockande. Ett programmerbart system som kan känna igen farliga celler och få dem att förstöra sig själva utan att slå brett mot resten av kroppen. Studien har publicerats i Nature. När havsnivåerna stiger och stormarna blir kraftigare undrar många, hur ska det gå att leva vid kusten i framtiden? Svaren kan finnas i arkeologin. Forskare har studerat hur ursprungsbefolkningar levde i Mississippi-delta till nuvarande Louisiana under flera tusen år. Det här området har alltid förändrats. Ny mark har bildats, annan mark har spolats bort. De arkeologiska spåren visar att människor inte alltid har försökt hålla fast vid exakt samma plats. När landskapet blev osäkert flyttade de sina boplatser ibland över tiotals kilometer till områden där livsvillkoren var bättre. Det är förstås svårare idag med vägar, elnät, städer och markägande. Men studien påminner om att rörlighet historiskt har varit ett sätt att anpassa sig till föränderliga kuster. Att leva med havet har inte alltid handlat om att bygga högre murar. Ibland har överlevnad handlat om att veta när man ska flytta. Astronomer har för första gången använt James Webb-rymdteleskopet för att undersöka ytan på en stenplanet utanför vårt solsystem. Planeten heter LHS-3844b och den ligger knappt 50 ljusår bort. Den är ungefär 30% större än jorden och mycket ogästvänlig. Den kretsar så nära sin kärna att dagsidans temperatur är omkring 725 grader Celsius. Med Webbs infraröda instrument kunde forskarna mäta värmestrålningen från planetens heta yta. Det är inte en vanlig bild, men ljuset avslöjar ändå någonting om vad ytan kan tänkas bestå av. Resultatet pekar på en mörk, luftlös klippvärld. Ytan verkar inte likna jordens ljusare bergarter, utan snarare basalt eller mantelmaterial. Mörka bergarter som också finns på månen och Merkurius. Studien visar att astronomerna nu kan börja studera själva berggrunden på planeter kring andra kärnor. Inte bara fråga om en planet finns, utan vad den är gjord av.

0: det i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
2: Kuusi koski efter Simon de Moas grott. Här är Use a Little Love. Nyheter på kommande småningom.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. I Israel där vill premiärminister Benjamin Netanyahu att landet ska sluta ta emot ekonomiskt stöd från USA. I en intervju med CBS News så säger Netanyahu att det nuvarande stödet på nästan 4 miljarder dollar per år borde fasas ut under de kommande 10 åren. USA har länge varit Israels viktigaste allierade, men stödet har ifrågasatts, särskilt efter anklagelser om krigsbrott i Gaza. Ukraina, de skickar en expertdelegation till Finland, det här för att dela med sig av deras kunskap om drönarbekämpning. Utrikesminister Elina Valtonen säger att samarbete med Ukraina är viktigt, både för att snabbt utveckla drönare och för att utveckla försvaret mot drönare. Valtonen träffade Ukrainas utrikesminister i Bryssel, där EUs utrikesministrar samlas idag. Styrelsen för den nyländska vårdarrangören HUS vill ha mera ambulansresurser i Nyland. Det här ingår i styrelsens förslag för budgetramarna för nästa år. De nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad tar härnäst ställning till budgetramarna. Svenska Folkpartiets representanter i HUS styrelse uppger att det är SFP som har lyft fram ett behov av mera resurser för första vården. De hänvisar till förlängda utryckningstider och minskad trygghetskänsla i delar av Nyland, såsom Hangö, Raseborgsområde och Vanda. Konkurrens- och konsumentverket de varnar nu för ett bolag som säljer solpaneler med tvivelaktiga metoder. Tiotals konsumenter har hört av sig sedan i fjol somras och de har klagat på att bolaget Cerons försäljare har besökt demenssjuka personer och påtvingat dem solpanelsköp. Enligt Konkurrens- och konsumentverket så är försäljarnas metoder påtryckande och kunderna har haft svårt att få affärerna hävda. Svenska Yle har för några år sedan rapporterat om solpanelsförsäljare med aggressiva metoder vid bolaget Cotisol som har samma ägare som Ceron. Och Kina har bekräftat att USAs president Donald Trump anländer på statsbesök i övermorgon. Det är första gången sedan år 2017 som en amerikansk president besöker Kina. På agendan för besöket så finns handel och kriget i Iran.

0: Vilken gång som försvann snabbt där. Black Betty fyller 50 år nästa år. Bandet hette Ram Jam. Med de nyheter klockan 3. Hanna Norrena, Joakim Runt önskar dig här med en trevlig måndag eftermiddag.
1: Mm, och vilken måndag det är alltså. Den här veckan är ju otroligt spännande på många sätt, för att vi har ikväll, vi har finalen i finsk ligahockey, vi har Eurovisionsvecka på kommande och sen börjar också hockey-VM och mycket annat också förstås i världen och allt sånt. Men jag tänkte att det är ju roligare kanske att fokusera på det här som har lite större underhållningsvärde, för vi behöver lite hockey och lite Eurovision för att orka med allt annat elände. Ikväll är det som sagt dags för ännu en finalmatch mellan Tappara och KK, som alltså då tävlar om att bli finska mästare i hockey.
0: Kommer den här tävlingen att ta slut någon gång?
1: Ja, man kan
0: jag tror att du börjar
1: sig.
0: Tala om det i mars.
1: Ja, men ungefär. Alltså, men det här är ju en riktigt lång körare, för det är ju bäst av 7 matcher som det gäller att vinna. På det sättet tycker jag att det är helt bra, för att det är inte bara att den ena råkar vara i bättre form en dag och sådär. Men det är ju otroligt jämnt, och det som är kul är det att man brukar ju skämta om det här med att först så spelar man en hel säsong av finsk hockey och sen så vinner Tappara.
0: Just det.
1: Och så är det mycket möjligt att det blir i år också. Men det är ganska kul läge just nu, eftersom KK från, som ett anonymt lag från lika anonyma Kouvola, faktiskt leder med 3-2 i matcher, så att KK kan bli finska mästare ikväll.
0: Okej, men alltså om Tappara vinner så då är det 3-3 och sen ska 3-3. De fortsätta.
1: Då avgörs
0: det blir juni, det blir juli,
1: nej,
0: det blir augusti.
1: På onsdag i Tammerfors arena. Okay. I så fall, så det är väldigt spännande det här. Det som jag tycker är kul är det att det har ju hänt otroligt mycket, och jag har följt med den här finalserien helt enkelt. Alltså, mitt favoritlag Vasa Sport var ju Jumbo i år. Så att man har helt enkelt måste börja titta på andra lag. Så
0: sen hur känns det då?
1: No, det är helt okej. Okay. Det är ju samma sak. Sen hejar vi på Ilves helt enkelt av den orsaken att där fanns en spelare som förra spelade i Vasa Sport. Sen då de föll ut.
0: Köper du halsdukar varje lag? Nytt lag som du liksom liggar? Så du har 5-6 halsdukar på
1: vi
0: den?
1: Vi har en nu. Ilves halsduk.
0: Ja, okay.
1: Ja, det är det. Men det köpte jag bara på min son. Jag ska inte köpa något mer själv. Men nu så tycker jag att det kul därför, för att KK, som ingen har brytt sig om någonsin tidigare, har en möjlighet att slå ut Tappara. Om det finns någonting in i hockeyn som jag känner starkare för än min kärlek till sport, så är det min avsky för Tappara.
0: Amen. Nu ska vi alla ska vara med och vara glada.
1: Sorry nu alla Tappara-fans, men jag tycker att det här är ett kul upplägg, eftersom KK har typ aldrig vunnit och Tappara vinner alltid, så därför hejar vi ju givetvis på KK. Mm-hmm. I fredags så skulle jag och min son då sätta oss ner i soffan och tänka att åh vad trevligt, nu kommer det en hockeymatch. Den börjar 20:30 som vanligt en fredagkväll. Vi hade lite snacks, vi hade varsin limsa och tänkte att det här blir ju kul.
0: Mm-hmm.
1: 20:30 så börjar den, och efter 3 perioder så stod det jämnt och tänkte att men det är ju roligt alltid med liksom jatko-era, att det är ju kul.
0: Ja.
1: Så kom det en jatko-era, inget avgörande, och i det sådana matcher så är det alltså så att man spelar tills någondera laget gör ett mål.
0: Ja.
1: Och det som var intressant är, i den första förlängningsperioden då, så gjorde faktiskt KK då ett mål ganska snabbt, och spelarna var sådär att okej, fine, de vann, och började gå ut i omklädningsrummet. Men sen så började man kolla att vänta pass, nu det var ju offside, och sen diskades det här målet.
0: Ja, men.
1: Så då fick man ta in alla spelare igen på isen och fortsätta att spela.
0: Hur många hade hunnit gå i duschen sådär?
1: Alltså, de var, alltså,
0: korka en öl.
1: Faktiskt så sa den här ena som sen avgjorde matchen långt senare, så sa att han hade hunnit liksom ta av sig skyddsutrustningen redan och sådär. Så att nej, ni måste tillbaka in och fortsätta spela. Den här matchen avgjordes i den fjärde förlängningsperioden klockan 12:30 på natten.
0: Och när sa du att det började 6:30?
1: 6:30, de spelade i 6 timmar.
0: Tittade ni på 6 timmar hockey?
1: Vi gjorde det, och faktiskt. Alltså,
0: hur kändes det i hubbe efter det?
1: Det kändes helt bra. Alltså jag tycker det är ganska kul att titta på de här förlängningsperioderna, för att det där spelet blir så annorlunda. Och som den här som kommenterar spelet också sa att ja, men det är ganska kul att se, för det är ju en så snabb sport.
0: Mm.
1: Att, vet du börjar vara i 5:e och 6:e förlängningsperioden. De har spelat i liksom nästan dubbel mängd mot vad de brukar spela. Så att då börjar man se att till och med de här gamla så kallade dieselspelarna, vet du, de här som startar långsamt men håller länge, att de börjar känna ganska snabba och kvicka, eftersom alla de här snabba har blivit så trötta.
0: Ja, så skrinnar de på knä de här sista omgångarna.
1: Men vet du, det är inte långt ifrån alltså. Men jag tycker, du vet, då de börjar se ut, hockeyspelare så ramlar de kul, de är

0: vi är uppe på en kvarts sekund.
1: Ja.
0: Men då börjar de se ut sådär som du eller jag ska ta oss upp från en stol. Vet du? Ja. Man får lite sådär, vet du, ta i så här.
1: Ja.
0: Och det är alltså då efter, vad blev det? 129 minuter hockey. Då var det alltså då,
1: oj, men hur får pucken i? Alltså var det så att den liksom, någon tappade den bara i?
0: Ja, det var ju nästan det också.
1: Målvakten, du, hade
0: ingen
1: somna.
0: Ingen orkade skjuta något mer. Nej. Alltså målvakterna, de var ännu ganska pigga. För ja, de har ju inte måste skrinna så länge.
1: Nej, de kan ju stå och titta på YouTube.
0: Nästan, ja. Bägge målvakter var väldigt bra. Men då var det alltså ett sådant mål som var omöjligt egentligen att ta i. Men det som man också har konstaterat där är att hockeyspelare, de byter ju med varandra hela tiden. De spelar ju 40 sekunder till en minut kanske per byte.
1: Mm.
0: Men nu har man kollat hur långt den här huvuddomaren skrinner, för de får ju inga pauser. Jonas Kova, som han heter, så i den här fjärde matchen så skrinner han 29,8 kilometer.
1: Det är ganska tufft.
0: Det är ganska långt det, för det är också snabbt tempo så här, ja. Liksom, så att det är nog ganska, det är hurriga spännande. Men i alla fall ikväll 6:30 så kan det bli ett avgörande. Vi hejar givetvis på KK, men vi som menar jag och alla andra, förutom alla svikare.
1: Alla andra på jorden.
0: Förutom alla svikare som hejar på Tappare.
1: Ah, okay.
0: Men de är glory
1: hunters. Nu får vi lugna ner handen.
0: Tappare fans är glory hunters.

Alla gör country nu för tiden. Här är Gwen Stefani tillsammans med Blake Shelton. Låten heter Happy Anywhere. Alla gör country förutom Iron Maiden. Vi ska prata om dem nu i och med att det finns en ny dokumentär om dem som hade premiär i Finland förra veckan.

0: Före Bruce Dickinson stack från bandet och sen comeback-tiden efter.
1: Alltså är den här tiden utan Bruce Dickinson absolut ingenting att ha?
0: Den är helt okej nu. Det är Blaze Bailey känd på två album där i mitten. Och orsaken till att vi snackar om det här är ju den här färska dokumentärfilmen Iron Maiden Burning Ambition.
2: Och jag kan direkt inflika här att jag håller inte alls med. Jag tycker att det var fruktansvärt då när Blaze var med i Iron Maiden. Han förstörde mitt favoritband.
1: Okej, på vilka vis förstörde han det?
2: Jag tyckte att han passade inte in. Jag tyckte att Bruce Dickinson var en så stor frontman, så viktig figur för det här bandet. Mm. Och det här vill jag väl konstatera med Lasse också. Det framkommer ju också i den här dokumentären. Han har en ganska stor roll, alltså Bruce Dickinson. Han och trummisen Nico McBrain, det är på något sätt någon sån liten bromance som det nästan.
1: Ja, yeah, okej. Okay. En fråga genast om den här dokumentären som alltså hade premiär förra veckan. Är det här en dokumentär som så att säga alltså Maiden ger ut själv? Alltså, eller är det en så att säga utomstående objektiv dokumentär om bandet?
0: Jag läste just att de sa själva att de har inte haft så hemskt mycket att göra med den här filmen.
1: Okay.
0: Men de är ju med själva där. De är inte med i bild eftersom det säger Steve Harris i den här dokumentären också att de vill bara vara med ljudspår, alltså audiointervjuer med bandmedlemmarna för att de tycker inte riktigt om att vara framme så där. De är lite blyga och speciellt nu när de är äldre och skruttiga så vill de inte synas i bilder där. Så de vill hellre att man ser snärtigt gammalt arkivmaterial istället för att se deras nunor som pratar.
1: Ingenting
0: det
1: är ju efter helt 95.
0: Ja, men det är ju helt bra. Bra. Alltså den går igenom karriären, inte riktigt från början, men ska vi säga där som de börjar bli stora med Paul Di'Anno på sång ända fram till nu faktiskt. Så de stannar inte av där liksom någon gång 1987, utan den går nog igenom hela karriären.
1: Orsaken till att jag frågar är, för jag såg till exempel, det finns en dokumentär på en av strömmingstjänsterna som handlar om Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak och 80-talet. Och den är då, man ser alltså att den är så beställd av Red Hot Chili Peppers själva, för den är så tillrättalagd, alla är Jesus, alla är goda, så har man lagt lite droger dit för att det ska bli lite tufft, men det är jätteslipat. Och nu undrar jag, hur slipad är den här med den dokumentären?
2: Nå, som Lasse sa, den går igenom deras karriär och den på en och en halv timme, ganska kort tid egentligen, för de har ju över 50 år hållit på den. Och det går ganska snabbt framåt och de här medlemsbytena sker så där ganska också snabbt och så kommer just som sagt Bruce Dickinson tillbaka. Och den, jag upplever åtminstone att det här är alltså, här är ju intervjuer med fans också. Och det är fansen som pratar mycket.
1: Okay.
2: Och det finns fans som, där är ju till exempel Lars Ulrich från Metallica. Där är Gene Simmons från Kiss.
1: Dave Grohl måste ju vara den.
2: Nej, han
0: är inte med.
2: Men där är sen också den spanska skådespelaren Javier Bardem. Det är liksom lite otippat på något sätt. Men i alla fall. Så
0: och
2: den
0: så
2: går
0: får vi inte glömma bröderna Hårdrock från Sverige. Alltså Per och Erik Gustafsson från Nifelheim som är de här liksom helt ett liksom sanslöst stora Iron Maiden-fansen. De som någon svarade och frågade, vad är den bästa Iron Maiden-låten? Så nämnde de den längsta, för det är mest Iron Maiden.
2: Men alltså i övrigt så är det just som sagt, den är väldigt fokuserad på fansen. Och min bild är åtminstone den att det är nästan en dokumentär gjord av fansen för fansen.
1: Okej, okay, ja.
2: Att den är väldigt sådär, du måste veta vad Iron Maiden är, du måste ha lyssnat på dem, du måste veta lite om deras karriär för att om du inte vet just någonting utan så då får du inte mycket ut av det. Utan du måste nog vara ett fan själv också.
1: Vad fick ni, alltså ni två som kan Maiden, vad fick ni för att veta för nytt?
0: Jag fick inte veta någonting överhuvudtaget nytt från det här. Och det har jag hört andra kompisar också som har sett den att inte fick man ju veta något nytt i den här. Men jag sa att min polare som jag var och tittade på den igår kväll att det här var ju en sån här feel good film för fansen. Jag får en känsla av att den här kan man se före man går på ett gig liksom.
2: Att värma upp liksom. Mm.
0: Ja, en sån här stämningshöjare var den här filmen. Lite kritik till det, det är för mycket talande huvuden. Och jag börjar nog få liksom måttet rågat med fans som berättar hur viktigt i det här fallet Iron Maiden är för dem. För det är fans som går och ser på den här dokumentären. Jag är ett fan, jag har sett dem över 20 gånger. Jag vet att det är kiva att vara ett Iron Maiden-fan. Jag behöver inte en dokumentär där andra fans
1: förklara
0: må vara att de är från Brasilien eller Tyskland och berättar att det har betytt mycket för mig i mitt liv, det här bandet. Slopa hedan efter de här

0: Lars Ulrich har också varit ganska mycket framme och berättat i dokumentärer om andra artister. Men det är ju intressanta typer som, vad heter han? Keaton V.D. Pena. Jag kan inte uttala hans namn, men han sjunger i ett sånt här trash metalband som heter Hyrax. Han är lite rolig typ också det där. Och så. Men de här Tom Morello och Lars Ulrich, de är nog goodie nog med i tillräckligt många dokumentärer och berättar. Mm.
1: Det bör ju också sägas att den är väldigt okritisk. Mm. Den är stryka med hårs. Mm, det är och okay. Det är som sagt feel good. Och det. Där är vi ett skede bara där lite i mitten då när Blaze Bayley just kommer med. Och de menar att då började det gå lite neråt för dem. Och de spelar inte mera inför 10 000-tals människor, utan kanske 1 000 människor ibland. Och där fick man lite så där känsla för den här Blaze-stackaren, att han blir nog lite svartmålad där. Som att, sen bytte de ut honom efter ett par plattor och tog Bruce Dickinson tillbaka. Mm. Och då började det stiga igen.
2: Alltså, om jag förstår det, Dickinson stack av egen vilja för att han ville prova sina egna vingar. Var hittade Bayley?
1: Ja, från Wolfsbane.
2: Okay, ett band de kände bara. Ja.
0: No, det var ett sånt där lite mindre metalband och de tyckte att han var en lämplig typ. Det är ju viktigt i Iron Maiden att människan är
2: kemin liksom.
0: Ja, personkemin fungerar och så. Han hade inte samma range i sin röst som Bruce Dickinson, men de ville inte ha en känd etablerad sångare utan någon som spelar på lite lägre nivå men som ändå hade erfarenhet av att uppträda live. Sen var det ju inte bara Blaze Baileys fel att de inte sålde stadionar slut då när de bytte sångare. För det var ju grunge-tiden. Mm. Det var ju mitten av 90-talet liksom det här. Så att det var ju, det skulle kunna gå lika dåligt med Bruce Dickinson bakom mikrofonen efter Fear of the Dark.
1: Jo, man glömmer bort det, men det påpekar just den här dokumentären om att när grungen kom så började folk lite att titta snett på den där heavy metalen och glömde liksom titta åt ett annat håll helt enkelt. Men jag tycker att det är ganska sympatiskt att Iron Maiden ändå, det kommer ju fram också i den här dokumentären, att de körde på ändå med sin musik.
0: Och de gjorde bra låtar också under Blaze Baileys tid. Speciellt sen när Bruce Dickinson sjunger till exempel The Clansman. Mm. Fantastisk låt, episk låt. Och det lyfter ännu lite mer när Dickinson sjunger det med sin röst. Sen blir det irriterande, det finns faktafel. Det påstås där i något skede att Paul Di'Anno var första sångaren i Iron Maiden. Det var han inte alls. Han var den tredje vokalisten.
2: Jag ska
0: påtala att Lasse
2: har tryckt glasögonen mot pannan.
0: Ja, alltså det vibrerar, pulsen vibrerar i pannan på mig. Det ådern där, det där. Ja. Det här sån här. Jag skulle vilja ha lite mindre pratande huvuden av rockstjärnor och fans och lägg halvtimme till på den här så den kunde vara redigt över 2 timmar lång, den här dokumentären. Och gå lite in på den där tidiga perioden är ju rolig, åtminstone är sympatiskt att se när de spelar med Paul Day eller Dennis Wilcock på Horse and Cart pubben. Nu hoppar man ganska snabbt över åren 1975-1980 och konstaterar att ja, de spelar på pubbar, de spelar heavy och sen blir det en sån här liten reklamkampanj över hur bra det har gått för det här bandet. Men de där tidiga åren skulle vara intressant att se någon intervju med någon gammal trummis eller gitarrist som var med där i 2 månader, något sånt hänt.
2: Mm. Men ni säger här båda, alltså ni säger reklamkampanj, ni säger slätstruket, alltså det är väldigt pleaser-dokumentär.
1: No, jag kan
2: alltså
1: säga så också att jag har tittat lite på recensionerna som kom i England och de har varit ganska ljumma.
2: Yeah, okay.
1: Det är sådär 3 av 5. Mm. Och sen som just en, du skrev i Guardian, den här kritiken skrev att det framkommer ingenting personligt överhuvudtaget, utom en gång så säger Steve Harris, alltså basisten, som är ju då den här huvudmannen i bandet, att han genomgick en svår skilsmässa. Och det är allt. That's it.
2: Det är det enda de gläntar på liksom,
1: ja, privatlivet. Annars kommer det inte fram någonting i privatlivet. Nej, okay.
0: Men nu handlar det ju om Iron Maiden och de är sådana här. Okay. De är brittiska gentlemen och också när de är arga på varandra och riktigt förbannade så är de det på ett civiliserat sätt.
2: Ja, det stämmer ju. Det finns ju den där klassiska invandringen från då är det Nico som skäller ut. Har ni hört den här? Alltså, det gavs ju ut på en B-sida. Nu trycker jag glasögonen.
1: Ja. Just det. Ja.
2: Alltså, de gav ju ut en 9 minuter gräl. Gav de ut som en singel. Ja. För att de kunde första halvan av 80-talet.
0: Just det.
2: Det var ganska fula ord.
0: Ja. Men de är ändå liksom ganska hyggliga typer. Och jag har ju träffat dem ett antal gånger och kan vittna om att de är jätte gentlemen. De är liksom, de hälsar på dig och de det där är lite roliga och så här. Så att jag är inte så förvånad över att det görs en dokumentär där de inte alls skulle vara någonting som de inte är. Mm. Och de vill hålla sin integritet med sina familjer och det här. De har inget behov av att föra fram sina skilsmässor i en dokumentär. Och det måste man respektera.
2: Absolut. Det

0: skulle inte heller göra det om jag skulle vara Steve Harris och liksom vika ut mitt privatliv, för att de vill hålla det till musiken. Det som är kiva att den här Rod Smallwood, den här managern, får ganska stort utrymme. Han intervjuas också då som audiospår här. För att man har alltid läst om Rod Smallwood, men jag har inte sett så mycket videomaterial med honom. Han är med tillsammans med det där bandet, så det tyckte jag var ganska... Mm. Det var kanske någonting som var lite liten sån här som inte jag kände till.
1: Ja, okay,
0: hurdan han är.
2: Ja. Det som jag också framkommer i den här dokumentären tydligt, och det är att det är inte så mycket sex and drugs and rock and roll. Det är hårt arbetande musiker, och det är viktigt att de hålls, att man är liksom dedikerad Iron Maiden medlem och man gör allt.
0: Ja, och därför är de på den nivån de är också.
2: Ja. Det som jag skulle säga som jag blev mest störd på i det här, den här deras maskot Eddie, han förekommer också ganska mycket i den här dokumentären, men i AI tydligen någon sån här animerat.
1: Oh, nej.
2: Ja.
1: Nej.
2: Och det ser ganska dåligt ut.
1: Säkert.
0: Du menar att Eddie ska inte vara datoranimerad, utan vadå, riktiga Eddie ska vara med?
1: Ja, ja. Ja, men det är som det docka.
2: Nej, men
1: ja.
2: Det kommer så alltså, han har, vet du, små snuttar av som en animerad tecknad film där han går omkring och så vidare. Ja. Och det är bara... Det ger ingenting av den här dokumentären.
0: Det skulle se bättre ut om det skulle vara alltså ritat, alltså gammaldags animering, än de här datoranimerade grejerna. Men det är väldigt mycket sånt där, och de är inte alla så jättesnygga när som de där riktiga grejerna de har haft i sina musikvideor i tiden. Att de såg lite plastiga ut, ja. Det kunde man skurit lite ner också. Min favoritscen i det här, någon från kanske 80-talet eller tidigt 90-tal, när det Bruce Dickinson står, han är långt hård och sådär, så står han och snackar med ett fan, en sån här kille som talar lite dålig engelska, kanske östeuropea, jag är inte riktigt säker, men han säger att den killen är att I like heavy metal, but I want to do it with keyboards. Bruce Dickinson är bara, you can't do that with keyboards.
2: Yes,
0: but I want to. Fast forward kanske 5 år. Vi har Nine Inch Nails och Ministry.
1: Ja, just det.
0: Visst fan kan du göra tung heavy med syntar.
2: Så visst är ett annat sånt roligt också när de åker till Polen för att uppträda. Och av någon underlig orsak så efter den här keikan så hamnar de på ett polskt bröllop. Och så spelar de där.
1: Okay.
2: Och de konstaterar att de tror inte att någon vet vem de är.
1: Nä.
2: Men de spelar någon låt där sen på det där bröllopet. Det var ganska roligt.
0: Det hände ingenting i nattklubben, så det visar sig att där i hotellets festsal så pågick ett bröllop. Och så var de ju törstiga, så att de den här gången beslöt de sig för att fara och supa. Så får de dit och crasha ett bröllop och sjöng Smoke on the Water. Och annat. Det här är en ganska känd incident det här, men det ser man alltså video. Material från den här grejen. Så det,
2: men jag kan ändå påpeka igen att det är nog liksom mest de här, de som är inbitna Iron Maiden-fans som ska gå och se den här. Och de kan få liksom lite ut av den.
1: Ja, just det. Är det här en flirt med alltså, nya generationer? Alltså, är det här
2: det
1: unga 16-åringar ska få på ögonen för att man har feelings om man gillar Iron Maiden? Kan det vara en sån kampanj bakom?
0: Jag tycker inte det.
1: Nej, okay.
0: Nej, det skulle nog inte säga.
2: Okay. Och jag tyckte lite synd om de här gubbarna där i teatersalongen som hade hämtat dit sina flickvänner eller fruar för att titta på det här. För jag tror inte att det var riktigt... De såg inte så där hemskt intresserade. Det var mera ner i popcornskålen.
1: Du menar att det här är för män?
2: Ja, jag vet inte. Men man såg tydligt att de där partnerna var inte där för att de hade varit inbitna Iron Maiden-fans.
1: Mårten Svartström, Lasse Grönsson, tittar på Burning Ambition, en dokumentär alltså om Iron Maiden. Mårten, du fick välja den andra Maiden-låten som vi ska lyssna på. Vilken har du valt samt varför?
2: Jag har valt den här, den heter Can I Play With Madness från deras sjunde album Seventh Son of a Seventh Son som kom 1988, som jag hade väntat på som solens uppgång när det här albumet kom. Jag minns ändå när jag kom hem och lyssnade på den här skivan.
1: Första albumet med Syntvist.
2: Ja, precis. Ja,
0: andra faktiskt. Aha. Men det där...
1: Lasses glasögon är inne i hjärnan.
2: Andra faktiskt.
0: Den här skivan som är deras bästa album förbises nästan totalt i dokumentären.
2: Ja, det är intressant.
0: De buntar ihop 80-talet. Det är väldigt mycket Power Slave. Ingen fel på den otrolig skiva, men konstigt att man inte ser något turnématerial till exempel från Seventh Son of a Seventh Son.
2: Det ska jag bara säga att den här låten är på bara 3,5 minuter lång. Det var en singel som gavs ut då 1988. Men jag tycker att den innehåller alla de här. På 3,5 minuter så ryms allt som Maiden gör med i det här paketet. Där är fina sångstämmor, där är power chords på gitarr, plus de här deras melodier, de här lilu. Och där är lite synt också, tror jag. Och så den galopperande basen av Steve Harris.
1: Check.
2: Och fina trummor av Nico McBrain. Så det här är...
0: Och bra musikvideo.
2: Ja, precis.

Grymlings, räkna med mig, Hanna Norren och Joakim Runt är ditt eftermiddagssällskap i Ylevego. Kanalen som du har valt, smarta du. Här är Madonna.

0: Vi ska ut i världen, eller närmare bestämt till Wien, mitt i Europa, där Anna Hedström befinner sig. Och det förstås av den väldigt enkla orsaken till att det är Eurovisionsvecka. Anna, du har ju hängt där inne. Vad har du sett för spännande där nu?
1: Hittills. Ja, hej. Jag befinner mig just nu här i presscentret i Wien och här är det fullrullade massa journalister här på plats. Och vi ska snart få fara och titta på det första pressgenrepet av semifinal 1, så det ska bli spännande att se allting live för första gången. Men hittills, jag har varit här i 3 dagar nu och börjat få ganska bra så här liksom temperatur på staden. Att hur är den och vad händer här? Och i lördags så var det en sån här Nordic Garden Party som var liksom en tillställning där var alla nordiska delegationer och artister var, och så fick nordiska pressen också komma dit och träffa alla de nordiska artisterna och intervjua dem lite och några av dem uppträdde också. Igår så var det turkosa mattan och där stod jag då i 5 timmar och jäckade med alla världens journalister och försökte som så här fiskmåsar jaga efter de här artisterna för att få intervju.
0: Ja.
2: Ja, men jag tänker just att de här nordiska ländernas träff under veckoslutet före Eurovisionen, det brukar ju vara väldigt populärt och de nordiska artisterna brukar också ha en stor sammanhållning. Nu såg jag i någon av de svenska kvällstidningarna att svenska Felicia är ganska besviken på att hon har åkt neråt på vadslagningsbyråernas tippningslista. Finland är fortfarande på plats nummer 1 medan hon är på plats nummer 10. Tror du att det finns liksom en konkurrens mellan de nordiska länderna eller är alla så där kumbaya?
1: Alltså vad jag har sett hittills så verkar de nog komma överens riktigt bra. Danmarks Søren Torpegaard Lund och Jonas Lov från Norge, så de verkar ha riktigt så här bromance på gång. Att de springer omkring med varandra. Men att, ja, jag har märkt lite av den viben också av Felicia. Jag har intervjuat henne nu ett par gånger och hon sjunger lovord över Linda och Pete, men att hon verkar ganska besviken på de här oddslistorna och sin placering. Att hon hade nog kanske väntat sig att hon skulle hamna högre där. Så att absolut någon slags konkurrens, men att här i Wien ska jag nog säga att det råder någon slags nog allmän konsensus här att det är Finland som segrar i år och de andra artisterna har liksom nästan accepterat det.
0: Hur ser den där konsensusen ut? Alltså, hur märks det? Eller alltså, säger folk det bara för att vara snälla med dig från Finland, eller hur märks det?
1: Ja, det hoppas jag inte att de gör. Ja. Men jag lever ju en sån här mediebubbla här, en pressbubbla.
0: Ja, just det.
1: Varje dag flera journalister från olika länder och alla de har nog sagt till mig att det här är Finlands år, att de tror att Finland tar hem det i år. Så att det bygger ju också upp någon slags sån här förväntning hos mig som jag är lite rädd för att vi såg ju alla vad som hände i fjol med Kai och inte alla om år 2023 då med Kärja, så jag försöker att kanske hålla mina förväntningar lite i styr.
2: Men vet du, Anna, nu ska tant Hanna lära dig en sak som jag hörde av någon vis människa och det var det som den sa så här, att det värsta som kan hända är att man har varit glad i onödan. Och jag tycker att vi ska vara glada så länge Finland ändå är förhandsfavoriter. Jag menar, jag tycker vi ska glädjas åt det nu och sen, jag menar, vi var ju glada åt Kai också och vi var glada efter att de inte vann också, så att det är nu inte hela världen på det
0: sättet.
2: Sen
0: måste vi ju inflika att vårt bidrag i fjol var ju Erika Wikman.
1: Ja, så var det.
2: Men det var ju Kai som var vårt allas bidrag. Svensk-Finlands bidrag i alla fall.
1: Nej, det var tack för tipset. Jag ska ta till mig det. Och jag menar, det är ju roligt att vara här. Och man är nästan som en celebritet här i presskretsen. Att alla vill komma och prata. Aj, du är från Finland. Vill älska Linda det. Linda som alla susar omkring. Och det är nog Linda Lampenius och Peter Parkkonen som är liksom, de regerar den här tävlingen. De är drottningen och kungen av Eurovision 2023.
0: Vilka andra länder är det sådär topptippade, skulle du säga?
1: Nå, Grekland ligger just nu på oddslistornas andra plats, eller i alla fall senast jag kollade, och jag träffade också Akylas, deras artist, ett väldigt stort energiknippe. Och han kan nog ta till sig en del tittarröster, han kan nog vara en röstmagnet om han gör bra ifrån sig. Sen har vi också i den första semifinalen imorgon Israel, som nog väntas komma en hel del av tittarrösterna, kanske av helt andra orsaker än musiken såklart. Men sen har vi också i torsdagens semifinal så får vi se Frankrikes Monroe, en sån här 17-årig operasångerska som är helt makalöst bra på att sjunga. Och så har vi Danmarks Søren Torpegaard Lund som jag nämnde redan, som har ett riktigt sånt danskt popbidrag. Och Australiens Delta Goodrem också kan få mycket jurypoäng.
2: Mm. Då, vad tror du om showerna då? Är det

0: Provisionen, det har lite kritiserats att det börjar svälla ut och bli så jättestort och jättedyrt, framförallt att ingen har knappt råd att ordna det något mera. Många kommentatorer hamnar också stanna hemma, till exempel de finska Mikko Silvennoinen och sen också svenskspråkiga Eva Frans och Johan Lindros hamnar att stanna hemma och referera från Finland. De här bara kommentatorsbåsen kostar alltså 20 000 euro stycken. Det känns ju som att det blir, Eurovisionen blir nästan för dyr för sig själv. Är det här någonting som det pratas om där?
1: Lite grann har jag pratat. Speciellt de andra journalisterna här från andra länder verkar vara ganska förvånade över att Finland inte har sina kommentatorer på plats. Nu är Mikko här ett par dagar och så reser han hem imorgon och jag pratar med Mikko Silvennoinen, alltså finska kommentatorn, och han sa att det är lite knäppt att ska Finland ordna Eurovisionen nästa år, vet ni, i Tammerfors eller ens i Helsingfors, och Mikko, Eva och Johan ska sitta liksom i Böle i studiohuset och i något bås där. Att det känns ju lite dumt. Och nu pratas det en del om att det blir ju bara större och större hela tiden, att någonstans måste ju komma ett tak på det här spektaklet.
0: Mm. Vem var det som föreslår det? Var det Magnus, det var inte Joakim du, eller var det Magnus som sa att vi skulle kunna göra det lite sådär, vet du, på åminne eller någonting sådär som, vet du, fångade av en sång?
2: Skala ner det, okej.
0: Ja, skala ner det, liksom riktigt rejält, att vet du, en bra artist sjunger en bra låt och sen så ser vi vem som är vem.
2: Ja, så är det kaffe i pausen. Ja, absolut. Ja.
1: Bring it back.
2: Ja. Anna Hedström bevakar Eurovisionen i Wien för Svenska Yles räkning. Vi lär återkomma till henne. Här är Sara Klang. Låten heter Mercedes.

0: Hör den upp. Det finns en halvtimme ny politisk podd på arenan. Jenna, vad tar du upp i den?
1: Den här högerextrema demonstrationen i Tammerfors. Regeringspolitikerna pratar inte riktigt om det politiska våldet som inträffar där, utan om en lagparagraf som de vill ändra.
2: Fred, om man skulle vara en av dem som skriver så här mer eller mindre välunderbyggda inlägg på sociala medier, för man nog snart ha vår undervisningsminister på sig. Han har nämligen varit mycket aktiv i diskussionstrådar den här veckan.
0: Jenna Emtö, Fredi Wallström och jag, Joakim Runt, är politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 13.

Det här är nyheterna klockan 15. Jag heter Jonas Blomqvist. God måndags eftermiddag. EUs utrikesansvariga Kaja Kallas skjuter ner Rysslands förslag om att den tidigare tyska förbundskansler Gerhard Schröder borde vara med som medlare i förhandlingarna om fred i Ukraina. Kallas säger att det vore fel att gå med på den ryska presidenten Vladimir Putins förslag. Det vore som om Putin själv skulle sitta på båda sidor om förhandlingsbordet, säger Kallas. Gerhard Schröder var Tysklands förbundskansler 1998-2005. Efter det har han bland annat varit inblandad i olika ryska energiprojekt och han lär ha ett vänskapligt förhållande till Vladimir Putin. På onsdag ska president Alexander Stubb delta i den så kallade B9-gruppens möte i Rumänien. B9-gruppen, eller Bukarest 9 som den egentligen heter, är en grupp som grundades 2015 för länderna på NATOs östra flank. Finland är inte medlem, men presidenten deltar som inbjuden gäst. Även de andra nordiska länderna och USA samt Ukrainas president och NATOs generalsekreterare är inbjudna. Teman för mötet är den transatlantiska säkerheten och NATOs kommande toppmöte i Ankara. Och imorgon håller Storbritannien och Frankrike i trådarna för ett möte för försvarsministrar om planer på att återställa handelsflödena genom Hormuzsundet. Fler än 40 länder deltar. Redan tidigare har Storbritannien och Frankrike stått värd för liknande möten. Informationen om morgondagens möte kommer efter att priset på olja igen har stigit under natten på grund av det nästan helt blockerade sundet. USAs president Donald Trump tog emot Irans senaste fredsförslag i natt och det förslaget är oacceptabelt, säger han. Så förhandlingarna mellan parterna är fortsättningsvis svåra. Och här hemma finns det planer på att ändra barnbidraget. En arbetsgrupp som har sett över bidraget vill slopa systemet med att barnbidraget växer för varje barn. Istället skulle bidraget vara 100 euro för varje barn. Det innebär att en enbarnsfamilj skulle få lite mera än nu, en tvåbarnsfamilj ungefär lika mycket och en familj med tre eller flera barn skulle få mindre barnbidrag än nu. Dessutom vill arbetsgruppen slopa den förhöjning som ensamförsörjare får. Enligt förslaget skulle barnbidrag betalas ut ett år längre tills barnet fyller 18 år istället för 17 som nu. Det var allt för den här gången. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Ibland så funderar man ju lite på varifrån någon riktigt har fått sitt artistnamn. Hur kommer man på att kalla sig för Ugly Kid Joe?
1: Det finns säkert en förklaring.
0: Ja, jag såg också en rolig...
1: Googla Ugly Kid Joe och why?
0: Why? Jag såg en rolig reel här i helgen där det var, du vet, den här låten Tub Thumpin'.
1: Ja, Chumba Wamba.
0: Chumba Wamba, så hade de gjort en sån här skämt. Hur har de kommit på det här? Och det var lite på hitta på där.
1: Ja.
0: Men vi kommer ihåg det i alla fall. Chumba Wamba med Tub Thumpin'.
1: Det är just det. Lägg också namnet Hanna Norrena samt namnet Joakim Runt på ditt minne, för vi kommer att vara ditt sällskap i två. Eller kom ihåg oss 2 timmar.
0: Mm.
1: Please.
0: Så kan man glömma oss. Och imorgon gör vi så här, koko, vi är här igen.
1: Precis det. Hur mycket har du, Hanna, följt med hantavirus?
0: Jag har så pass nyheter. Mycket att jag har lärt mig namnet på viruset, om vi säger så. Först så var man så att åh nej, och sen så var alla så att kan inte vi bara sänka den här kryssningsbåten som är någonstans ute i Atlanten med ett dödligt virus på.
1: Ja.
0: Men ja, alltså ja, jag känner till namnet, men jag är inte besatt av det.
1: Nej. Jag märker med mig själv att det kommer för när. Det är liksom too soon. Jag orkar inte ta till mig alltså virus och olika beskrivningar. Men jag insåg idag, alltså, för jag har inte följt med det på det viset, men jag insåg idag att jag kan inte hålla på så här. Så jag måste ta reda på saker. Så slog det mig att det finns kanske andra som inte orkar följa med det här hantavirus-grejen. Så nu ska vi gå igenom det. Vi ska summera lite vad det handlar om. Hantaviruset, det sprids alltså av gnagare. Gärna råttor. Sen har hantaviruset 10-tals olika underkategorier. 35 stycken om jag har lärt mig rätt. En av de här 35 underkategorierna är andesvirus. Okay? Mm. Och det är det här andesviruset som kan smitta på en människa. Och det är egentligen det vi talar om nu när vi talar om hantaviruset.
0: Okay.
1: Det här sprids genom luften. Och när man får, en människa får andesvirus, som alltså då är en sorts hantavirus, så då får man får feber, det är ett vanligt symptom. Så får man muskel- och huvudvärk. Man kan känna tryck över bröstet. Man kan få magproblem. Det är sådana basic saker. Sen kan det bli värre. Och lungorna kan fyllas med vätska. Då behöver man ju, som alla säkert förstår, genast sjukhusvård, för att det skulle bara finnas luft i lungorna.
0: Mm.
1: Sen kan det också uppstå blödarfeber. Och jag vill inte börja googla vad det är. Var upp till var och en att gå och se på bilder av blödarfeber.
0: Är inte det som Ebola det? Det var väl lite som en sån här blödarsjuka.
1: Ja, okej. Okay. Det är mycket möjligt. Ja. Smittas man av andesvirus, det vill säga det här hantaviruset som sprids mellan människor, så då, det tar länge förrän symptomen märks. Det kan ta upp till 2 månader. Och därför är det ganska svårt nu att nu utreda vilka av de här fartygspassagerarna som är smittade. Och med fartygspassagerare så menar då jag alltså det här fartyget Hondus, som det har varit tal om i nyheterna nu. Det lämnar Argentina den 24 april, skulle åka upp mot Kanarieöarna. Det kom till Kanarieöarna igår morse. Ombord på det här fartyget finns 150 passagerare. Det är mycket filippinare, det är mycket britter och amerikaner. 2 svenskar var med på det här fartyget. Ingen finländare, holländare. Och det var alltså just ett holländskt par som den här smittgrejen härstammar från. Det här holländska paret hade tydligen umgåtts med argentinska råttor. Och de hade varit på sådana här områden i norra och södra Argentina och titta. Och de här områdena de har varit på är högriskområden för hantavirus/andesvirus. Och de har blivit smittade, de har inte vetat om det här. Sen har de gått ombord på fartyget och hämtat med sig den här smittan. Så var de samlade på det fartyget. Problemet är att det här fartyget stannar på ön Sankt Helen i Atlanten och släppte av 40 pers som sen har flugit iväg åt olika håll, och nu håller man på då och jobbar för att försöka spåra de här 40 personerna. Om jag har läst rätt så är det då 11 smittofall som är fastslagna hittills. Och bland annat här i morse fick vi nyheter om att en fransk medborgare har bevisat smittad, och den här franska medborgarens hälsa, den börjar bli så där sämre och sämre. Sen har det varit 2 amerikaner som bevisligen smittas av andesviruset, Och det här holländska paret som hämtar med den här smittan, de dog alltså. Och så har en tysk dött också i det här viruset. Sen ska man komma ihåg att det finns sådana som har bott i samma hytt med någon som har bevisats ha andesvirus. Och den människan är frisk som en nötkärna. Mm-hmm. Så det är inte så lätta grejer det här. Men som man hör här, alltså, vi talar om alltså enstaka fall. Det är ju tråkigt i sig, men det är absolut inga stora grejer. Och det är ju den stora huvudfrågan då förstås. Hur kan det här viruset spridas eventuellt? Talar vi en ny pandemi? Har vi snart lockdown här i Finland och allt annat utom krogarna stänger? Det närmaste som har kommit Finland är ju det att det finns två finländare som vi vet att har flugit i ett plan där det här viruset misstänkts ha varit med. Alltså en smittad person ska ha suttit i det här planet. De här två finländarna, de är symptomfria helt och hållet, så att man vet inte om de har smittats. Och det är ju det att det tar 8 veckor förrän det börjar synas någonting i kroppen. Mm. Och sådär. Och sen när man går igenom då intervjuer med folk på Institutet för hälsa och välfärd, THL, det är ju de som vet saker i vårt land gällande sådana saker. Alla konstaterar att det finns absolut inga som helst tecken på pandemi när det kommer till hantaviruset. Det är jättesvårt att få hantavirus, alltså det smittar väldigt dåligt jämfört med covid till exempel. Man ska umgås länge med en person före man får det där. Eller råtta för den delen, inte en person kanske, för man smittas av det. Sen är också covid-viruset, det var helt nytt för oss. Påpekar förstå sig på det. Hantaviruset, det är ett bekant gammalt virus. Så det betyder alltså att det är inte så där att vi mitt i allt står inför en situation att oj, vi måste hitta vaccin till det här. För hantaviruset är helt bekant. Och jag läser också att det här hantaviruset, det muterar inte på samma sätt som coronaviruset gjorde. Coronaviruset muterar jättesnabbt och hittar nya former. Det betyder att det kunde smitta super lätt. Det gör inte hantaviruset. Och sen är det är en viss sorts gnagare som sprider det här viruset. Och vi har inte de här gnagarna här i Europa till exempel. Så för vår del så förutsättningarna är jättedåliga för att hantaviruset skulle spridas här på våra knutar. Men i Argentina så har man haft faktiskt ett ökande problem med det här hantaviruset. Och orsaken är också här klimatförändringen och att klimatet blir varmare, naturen ändras och det är mycket översvämningar i Argentina och det betyder att de här gnagarna måste söka nya boplatser i Argentina. De börjar flytta på sig som de inte behövt göra tidigare och det betyder att när de flyttar på sig så tar de med sig hantaviruset. Mm. Framförallt den argentinska risrottan, du vet. Den sprider hantavirus. Så vanligtvis så har man haft 60 fall av hantavirus på människa i Argentina. Det senaste året så har man haft 100 fall. Mm. Så det är väl en sån här 40% i ökning eller vad det nu blir. Vi ska inte börja räkna. Men så det här är liksom det som man vet om vad sa jag, andaviruset. Vad heter den där mänskliga?
0: Andes.
1: Just det, andesvirus. Bra att du lyssnar åtminstone. Mm. Så att var 11 smittade talar vi om, som man vet om. Just det.

0: min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från, att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen? Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hon hade, hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaka.
1: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag 20:03 och redan nu på arenan.

0: Molly Sandén, det bästa kanske inte hänt än, och det ska vi ju verkligen hoppas då det bara är måndag ännu på den här veckan. Kanske det är roliga grejer på kommande, åtminstone imorgon så är det ju Eurovision, den första semifinalen, och då tror jag att bra saker kommer att hända för Finlands del. Men vi får återkomma till det här lite senare ännu idag och sen förstås också imorgon på dagen D. Vi ska istället fokusera på helt andra grejer och fundera på en figur som du säkert har sett ifall du har gått förbi en kyrka i något skede av ditt liv. Då kanske du har sett att där har stått en fattig gubbe eller en fattig gumma. Stå utanför med handen utsträckt eller handen utanpå bröstet. Och det finns en orsak till det här, en ganska vanlig syn här i Finland. Det finns 146 fattiggubbar och en fattiggumma i vårt land. Och de här har stått där i ur och skur. Men idag så känner faktiskt de fattiggubbarna att åldern tynger. För många av de här är tillverkade redan i mitten av 1800-talet, men det finns också äldre. Och vi ska nu få träffa två hantverkare som har restaurerat och också tillverkat nya fattiggubbar.
1: Ja just det, vi verkstaden vår bredvid hövelbänchen som jag lagade för 11 år sedan.
2: En gedigen bit det här som du har lagat, måste jag säga.
1: Ja, han borde väl nog väga 150-200 kilo. Och han lagade av några gamla takbalkar vi hämtade från ett timmerhus. Så trä är gammal. Jag vet inte hur gammal. Och då har vi några målar som har klottat mål och olja och allt sorter på.
2: Det här säger Martin Johansson som är hantverkare med specialitet gamla möbler och hus. Och för målarfärgsklottandet på den imponerande snickabänken står hans fru Hanna Sahla, målare och restaureringsmästare. Paret bodde tidigare i Purmo, men numera i ett gammalt hus i ett vackert kuperat Sastamala, cirka 40 kilometer från Tammerfors. Och de lever och arbetar tillsammans.
1: Ja, alltså vi har ju olika expertisområden, men här smittar ju sig ganska bra, så nu arbetar vi båda två med nästan allting.
2: Martin och Hanna har en ovanlig merit. De har renoverat och tillverkat kopior av fattiggubbarna i Esse, Purmo och Pedersöre. Fattiggubbar är rent allmänt ett ganska utsatt släkte. De är åldringar som vanligen står ute i alla väder.
3: De borde köta dem oftare, ja, alltså man skulle kanske tvätta dem. Det hjälper ganska mycket bara att man tvättar, och det finns så mycket bil och sånt nu för tiden att det kommer smuts på dem och sånt, så de skulle putsa dem typ varje år eller varannan år och kanske måla om typ, alltså inte hela gubben men sånt pajkamalat typ var femte år eller någonting, så att den håller.
2: Hur kommer det sig då att Hanna Sahla och Martin Johansson började renovera och tillverka fattiggubbar?
1: Det var ju bara ett arbete som blev erbjudet. Jag hade väl sökt länge någon som skulle kunna renovera det purmagubbi och inte hitta någon. Så då frågade oss, så tänkte vi att det kan ju inte vara så svårt. Det var en viss utmaning, men här ska ju vara här.
3: Vi fick först alltså purmagubben. Det var sönder och de vill restaurera söndriga purmagubben, men de vill också ha en ny. För att de vill restaurera den gamla och ligga den inomhus så att nya kan vara där ute. Och sen fick vi, efter det fick vi Pedersöregubben, och den var

0: redan restaurerad på 2000 eller någonting sånt. Eller?
1: Ganska nyligen.
0: Ja. Då var det bara att göra en ny fattigubb där ute på Pedersörkyrkan. Och sen förra vinter var det tur på den här essegubben då. Och det, den restaurerade vi den där gamla som gick inomhus och sen Martin gör den nu dit på utsidan.
2: Vad allt kan en fattigubbe då ha råkat ut för?
0: De har sett stora kriger och alltså allt möjligt. De gamlaste var från 1600, ja. Så de är ganska gamla. De har sett när vi har varit svenska tiden och de har sett alltså ryska tider. Och, så det är ganska, alltså man fattar inte, man förstår inte alltså att allt möjligt de har sett. Mm.
2: Och ändå så har de har stått ute i väder och vind kanske, men det går lite tak eller något som har kanske skyddat då. Men allt det här väder och vind, det här som ni har blivit nära bekanta med nu då, hur har väder och vind påverkat dem?
1: Alltså nu sliter ju hårt på dem. Och det har ju nog blivit renoverat. Till exempel vid Purmogubbi så har det ju en skylt. Där finns ju årtalet, några blivit renoverat och målat. Så är ofta typ 10-20 år millarim som är blir renoverat. Och oftast så väntar det för länge. Så går det ju sönder. Och så är det ju en del vandalism och så det är ju nästan värst. För det slår sönder dem.
2: Nå, det här som ni så vad ska jag säga, restaurera eller renovera?
0: Alltså vi restaurerar de där gamla gubbarna. Vi inte konserverar för att den behöver man vara konservatör. Ja, och alltså den är, när man konserverar så det är, när man gör ingenting nu på den där gubben. Men när man restaurerar så man försöker göra den på den stil som det skulle ha gjort när det var ny. Så vi använder gamla saker och vi gör den som det skulle vara gjort på 1600-talet eller någonting sånt.
1: Gamla tekniker och gamla materialval, just med lim och målfärger och allt försöker vi göra lika som det har gjort. Då det blev tillverkat.
2: Är det svårt att göra på det sättet idag? Eller finns det att ta i händerna det man behöver?
1: Material finns nog. Det man behöver och inte skulle jag säga svårt. Det kan vara svårt för en modern snickar. Men vi har ju sysslat med gamla möbler och sånt. Och just det här gammal metoder och gammalt hantverk har ju varit vår grej ganska länge. Så vi har en del erfarenhet och så vi tycker ju inte det är svårt. Den är ju så det man ska göra tycker vi.
2: Vad har ni stött på då med de här tre gubbarna alltså? Vad har de varit med om? Har de tappat någon hand eller något sånt genom åren? Kan man som se med era tränade ögon då ser ni vad som är utbytt och sådär?
1: Purmogubbi hade nog en del gamla reparationer som hade blivit limma med modern limme. Och lite plastbeten hade lagt som fyllning tid emellan. Och hade ju nog en par små hål som där lappar med plåtbetarna och spika fast. Och essegubbi så minns jag nu faktiskt inte.
0: Fötterna var byt. Ja, och det var gjort, ja, och det var gjort med alltså limträ. Så det var ganska dåligt för att när man gör någonting sånt med limträ så alla de där limfuga öppnar sig utomhus och sånt. Så det var ganska dåligt, men det var kanske den största med essegubben. Och förstås det finns många sånt sprickor och sånt för att det har stått så länge där ute och de har gör ingenting åt dem. De bara står där ute.
3: Ja, det hörde vi Hanna Sala och Martin Johansson som är hantverkare och experter på det här med fattigubbar. Jessica Måni hade pratat med dem och vi ska fortsätta att ventilera fattigubbarnas öde här efter Icons of Elegance.

0: inhemska icons of elegance, simple as that. Vi håller på att prata om fattiggubbarna och fattiggummorna, eller det finns väl bara en fattiggumma i vårt land, jag vet inte riktigt. Men vi ska fundera på det här med hur en riktig fattiggubbe brukar se ut, och det gör vi tillsammans med experterna på just fattiggubbar, Martin Johansson och Hanna Sala.
1: Ja, alltså en stor del av dem ska ju föreställa soldater, krigsinvalider. Och det kan ju vara en orsak att det är mest gubbar och inte kvinnor. Så ofta har du ju ett skadat ben eller ett ben bort eller något sånt.
2: Ja, det är ganska sånt kirvhällaväistetty, säger man på finska. Alltså det är ganska sånt. Alltså jag tycker att alla de är ganska kantiga. Och det finns flera sånt som ser ut mer pojkar än vuxen män också. Men det är för att det finns så många som har gjort dem, så det är ganska sånt varierande faktiskt.
3: Nå, vet ni då bakgrunden? Jag brukar tänka att har det att göra med galjonsfigurer och just det här. Många österbottningar i alla fall så var ju i Karlskrona och lärde sig bygga båtar och fartyg för kronan helt enkelt. Så jag tänkte, kan det här ha någonting att göra med det? Eller tänker jag helt fel?
1: Nå, vad vi har läst och hört så var det nog båtbyggare som började med, eller som fick det arbete. Men ganska många där som har gjort det fattiggubba har ju varit sådana som inte har riktigt klarat sig socialt, som har behövt den här hjälpen själv. Som nu det här var det Erkki Lahti som har lagat essigubbi och 4-5 stycken till. Så var ju inte det typ som inte riktigt klarade sig med normal arbete. Han var väl lite enkel och så det.

0: Att vad jag förstår så finns det fler tog i fallet. Nå, här är ju nog helt annat till en till organisk gubb än till snickar till ett bord som är rak och fin och rak linjer, så har ju helt annat typ av arbete. Och jag sa nog åt dem då de tänkte och beställde de första portmogubben att jag har inte någon erfarenhet och sånt det, men jag kan försöka. Och på Havei lämnade jag då. Det var ju nytt och spännande och man fick ju lära sina nytt igen.
1: Kändes det som att det blev en person, de här gubbarna?
0: Så man spenderade nog flera dagar, flera veckor i lag, och fast inte man arbetade med så stod jag ute bredvid och skodade på. Så nu kanske man fick någon sorts relation till dem.
2: Jag tror att man måste vara lite konstnärare också.
0: Ja, alltså jag har ju gjort grovsnickar sen på händer och ansikte, men så Hanna kom in och fixade finstilt om vi säger så.
2: Ja.
0: Har bättre tålamod med tog jag.
1: Ja, och jag alltså tycker om att göra sånt, lite sånt fin saker. Mm. Så. Och vi lärde oss mycket. Alltså vi tycker att lära nya, eller hur ska man säga, nya eller gamla sak. Men alltså vi tycker att lära oss, så det var mycket som kom fram när vi gjorde gubbar och restaurerade dem och sånt. Så jag tycker att det var bara jättespännande.
3: Vad tänker ni om fattiggubbarnas framtid då? Kommer vi att ha dem kvar om 200 år, tror ni? Och hur borde församlingar och kyrkor förhålla sig till dem? Att är det okej att de får stå ute till exempel?
0: Fattiggubbarna är ju en typ av kansantajde. Så nu skulle det ju kanske behöva bevaras. Och så har ni fråga om det ska stå inomhus eller utomhus. Så står det utomhus så går det sönder och behöver underhållas hela tiden. Och till sist finns inte några kvar av originalet. Så det blir reparerat hela tiden. Men vad som är rätt och fel så kan jag inte svara på.
1: Alltså om man vill preservera de gamla, så de borde kanske gå inomhus. Bara att de håller, att vi har dem på 100 år. Mm. Men det är också det just att det är någonting som har varit här så länge. Att folken borde se dem också ut. Så det är lite sånt att vem vet vad är den som man borde göra med gubbarna. Den sak som vi har gjort, eller som i Pedersöra de har gjort, att de förvarar de gamla och ligga dem inomhus och sen har de en ny där utomhus. Men kanske den är den bäst som man kan göra med dem.
3: Och till sist då, man tänker tillbaka till de här gamla hantverkarna. Tror ni att de ska kunna föreställa sig att de skulle finnas kvar ända in i nutid?
0: Kanske de har tänkt att ha värde som tillever i just då, så kommer det fortsätta som det är så. Och i så fall kan man ju kanske tänka sig att de förväntar sig att de kommer till staten utanför kyrkan hur länge som helst.
2: Att behovet skulle finnas?
0: Ja, för det var ju kyrkor som hade ju hand om socialvården på Hattin. Det var ju här som var fattigubbars uppgift. Till samhällen medel och pengar till socialvården.
1: Vi pratade med Martin om det här, och nu som Martin har gjort de här nya gubbarna, så det är ganska mindblowing tanke att kanske i någon 200 år någon ska skriva om Martin i någon bok att han har gjort de här gubbarna. Alltså att vi har tänkt att okej, de håller kanske 100 eller 200 år. Så det är sånt trevlig tanke på det här.
3: Har du signerat?
0: Ja, vi har nog både mitt och Hannas namn bak på ryggen på dem där inte syns namn. Någon hittar nog säkert.
1: Det är ganska fint att tänka på den där. Ja.

det fint då Martin Johansson och Hanna Sala tänker på just fattiggubbar och på hur man restaurerar dem och hur man också kan tillverka kopior av fattiggubbar som inte längre riktigt orkar med livet 2026. Det var Jessica Månin som hade hälsat på dem hemma i Sastmala.

0: I mitt bästa Eurovisionsminne så här rakt av är då.
1: Det ska vi inte alls lyssna på. Det var någonting som kom igång där helt av misstag, så det ska vi sätta stopp för genast. Alldeles strax så ska vi dock få höra lite om Eurovisionsminnen. Jag vill också påminna dig om att imorgon här i Lvega så kommer, nej det är inte imorgon, det är måndag idag. Ja. På onsdag då kommer det att bli en specialkväll här i Lvega då vi kommer att spela Eurovisionslåtar en gång då det är jag, Hanna Norren och Alexander Beyer som kommer att stå för den här specialaren. Men före det så har vi mycket att se fram emot imorgon, som sagt semifinal nummer ett. Där också Finland tävlar och alldeles strax så ska vi också få höra lite om en Eurovisionsfest som brukar ordnas just så här års.

0: En låt som säkert kan vara lite sådär små nostalgisk för ganska många, Desireless med Voyage, Voyage. Och nostalgi så handlar ju också Eurovisionen väldigt mycket om. Och jag vågar påstå att det också är ett tv-program som man helst ser på tillsammans med andra. Och nu så ska vi få träffa ett Eurovisionsgäng i Soklot i Nykarleby som kanske drar det vassaste strået av oss alla. För det här gänget har nämligen firat Eurovisionsfinalen tillsammans i redan över 20 år. Det här med glitter och glamour och det är grillparty och gissningstävlingar. Och sen så tittar de och lyssnar på alla bidrag i alla kanaler och gärna samtidigt. Och värd för det här partiet är Anders Wingren och hans fru Maria. Och det är Anders som står för poängräkningen. Och det har han faktiskt gjort ända sedan barnsben. Så om det är någon som har koll på Eurovisionen, ja, då är det Anders.
1: I mitt bästa Eurovisionsminne så här rakt av är då Carola ju kom back och kom in i sin blåa klänning med långt släp och sjöng

0: evighet som sedan blev Invincible på engelska.
1: Var var det?
0: Hon tävlade ju då i Melodifestivalen i Sverige och så vann hon där då, och så tävlade hon samma år som Lordi, så tävlade hon, och Lordi vann ju, och Carola tror jag slutade femma kanske.
1: Så Lordi vann, men du hejar på Carola?
0: Jag hade väl önskat att jag hade tävlat olika år. Mm.
1: Men jag förstår att du hade en grupp som du alltid tittar på Eurovisionen med.
0: Så är det, vi har en Eurovision-grupp och är lite intressant därför vi är nästan tysta hela året, men sen då svenska deltävlingarna börjar så då vaknar den här WhatsApp-gruppen till liv och så mässar vi en massa under de här tv-sändningarna, både då vi ser Melodifestivalen och finska då uttagningen, och sen så ses vi varje år hos oss då på Eurovision. Folk kommer en 3 timmar innan, vi grillar lite och äter gott och så har man lite försnack och så går 3 timmar snabbt och sen är vi bänkade och ser då på Eurovision. Och förstås ger man ju poäng som man har gjort sedan barndomen, poäng åt alla låtar, och så tävlar vi också och så är det lite vadslagning och sånt under kvällen.
1: Oj, det låter som en hel kväll.
0: Det är nog en hel kväll, för den börjar väl då 6-7 och så slutar den ju 1-2 på natten. Så det är nog en hel kväll.
1: Hur många är ni som är med om det här?
0: Nå, idag vuxna så är vi väl ungefär en 12 stycken som samlas. Och tidigare var ju alla barn med, så då var vi nu mera än det dubbla. Så då var vi väl en 20-30 på den tiden.
1: Vilken fest! Det här är i Nykarleby då, eller?
0: Det här är hemma hos oss i Soklot i Nykarleby, ja. Så får man gärna vara lite så här Eurovision-klädd också då man kommer.
1: Okej, okay. Hur är man då klädd?
0: Nå, färgglatt och glitter förstås.
1: Hur länge har det här hållit på?
0: Det här har nog hållit på länge. I min barndom så såg vi alltid på Melodifestivalen och Eurovision hemma, och så gav vi förstås poäng. Och sen fick egna barn, så fortsatte vi med att ge poäng och titta på det här. Och de här vännerna så har nog, de har kanske lite ändrat under året, men de här samma gänget har nog varit med länge. Skulle jag våga mig på någon gissning så skulle jag väl säga kanske 20 år åtminstone.
1: Just så. Mm. Hur går den där tävlingen till?
0: Ja, vår tävling då, vi har en fin pokal som är en vandringspokal som man får inristat sitt namn i då om man vinner. Och tidigare var det så här då att gissa vem är vinnare, vem är topp 5, var kommer Finland, vem blir sist. Men sen så i och med de här oddslistorna har blivit rätt så säkra tyvärr, så har vi lite fått ändra, och det är jag som har hand om det där då, att ändra de här frågorna lite så att det ska vara lite svårare än vad oddset säger. Så att just sån här också, att hur många nordiska länder blir topp 10 eller hur många poäng får den som kommer sist och så här, så det ska bli en lite jämnare tävling. Sen har vi ju gänget en riktigt, riktigt, riktigt, riktigt Eurovision-nörd, och det är Ulrika Löw-Värnö, och hon kan allt om Eurovision, och tyvärr vinner hon den här pokalen oftast.
1: Just så.
0: Vi har en grej där man ger vad man själv tycker, och så ser vi från vårt gäng vem blev vinnare ikväll, vem blev 2 och så vidare, och så har vi den här tävlingen då separat. Det är ganska mycket att hinna med den där kvällen, för det behöver ju vara någon som skriver upp allas poäng, att sen en låt är klar, och så då börjar vi då att ja, Olko har många poäng, Katrin har många poäng, Maria har många poäng, och så ska det snabbt skrivas ner och så ska man följa med i den här vår officiella tävling då också. En gång hade vi en stor Eurovision-fest, vi hade hyrt en lokal och då var vi kanske en 50-60 personer, och då körde vi på duk en skild Excel-tabell för att hinna skriva i alla poäng också.
1: Ja.
0: Men senaste år förstås så är det ju, Finland har ju verkligen karpat upp sig i tävlingen, så jag menar att nu har vi ju haft flera riktigt goda år i Finland, och de låtarna kommer man förstås ihåg.
1: Mm. Ja, Finland brukar ju ligga där på jumboplats. Tidigare.
0: Så är det tidigare, men ser vi nu som på de senaste åren så har ju Finland egentligen varit ett av de mest framgångsrika länderna. Så det har ju ändrat dramatiskt.
1: Och vad tror du det beror på?
0: Ja, har vi hittat vår stil? Har vi hittat Eurovision-stilen? Eller har det bara varit att vi har haft flyt? Nu svårt att säga, men kanske Finland har träffat rätt nu, så får vi väl hoppas att det blir vinst i år.
1: Du tror det?
0: Jag hoppas det, och så är det ju fullt möjligt. Ser man på oddslistorna så ligger ju Finland på 1:a på alla oddslistor. Men de kan ju ändra, och speciellt den där Eurovision-veckan brukade lite kunna ändra det där. I fjol var ju Kai väldigt länge tippade som vinnare, men vann då ändå inte. Så att det här, men vi hoppas.

0: Och om Finland vinner, är det fest i Soklot eller är det fest någon annanstans?
1: Hörru, då hoppas vi nog att vi ska vara och se Eurovision-finalen live. Vi har redan bokat då rätt många hotellrum både i Helsingfors och i Tammerfors. Och vi har bokat då på det här två helger också, i och med att man inte vet vilken helg Eurovision blir, men det blir någon gång i mitten på maj, och man vet inte i Finland, blir det Tammerfors eller blir det Helsingfors. Men vi har garderat oss och redan bokat platser åt hela gänget, så i så fall åker vi nog dit.

Asa Leet, förra årets vinnare i Eurovision Song Contest, JJ med Wasted Love. Vi hörde här också Anders Wingren som tillsammans med sin fru Maria brukar ordna stora Eurovisionsfester också. Har garderat sig för en eventuell vinst för Finland det här året. Det var Elisabeth Monet som hade träffat dem. Nu är klockan 4 och det ska bli nyheter.

0: Barnbidraget kan komma att förnyas. Familjer med många barn får mindre pengar i framtiden. Undervisningsminister Adlar Kreutz vill öka kontrollen av hemskolade barn. Det här efter fallet med den försvunna familjen Karv. Vädret, det är molnigt och det regnar på några håll. Klockan är 16, här är nyheterna med sport och väder. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, vi ska börja med att ta oss an dagens stora samtalsämne, nämligen de föreslagna förändringarna i barnbidraget. En arbetsgrupp har nu sett över barnbidragssystemet och föreslår flera ändringar. Det här är bland annat belopp som betalas ut. Reporter Mattias Forsblom fortsätter.
1: Barnbidragssystemet i Finland kan förändras radikalt. En ny expertutredning föreslår nämligen att alla barn ska få lika mycket pengar, 100 euro i månaden, oavsett om det handlar om familjens första eller femte barn. Samtidigt ska olika tillägg strykas. Idag ger det första barnet 95 euro i månaden, medan det femte ger nästan 200 euro. Dessutom finns tillägg för barn under 3 år och för ensamstående föräldrar. Så här säger utredaren Liisa Siika-Aho.
2: Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
1: Tilläggen syfte har varit att minska fattigdom, men de fungerar inte för det syfte eftersom familjens inkomster inte beaktas. Ett annat förslag är att betala ut barnbidrag ända tills barnet fyller 18 år. Åldersgränsen skulle alltså höjas med 1 år. Barnbidraget kostar staten 1,4 miljarder euro per år. Sanni Gran Laasonen, som representerar Samlingspartiet och är minister för social trygghet, säger att den nuvarande regeringen inte kommer att genomföra reformen. Utredningen kommer istället att fungera som beslutsunderlag för den regering som tillträder om ungefär 1 år.
0: Och efter att förslaget i reformen presenterades så har även kritiska röster höjts. Bakgrunden till reformen är alltså att man vill att finländarna ska få flera barn. Men så här så kommer man inte att lyckas. Det menar Anna Rothkirk som är direktör för Institutet för befolkningsforskning.
3: Utgångspunkten är bakvänd. Vi behöver mera stöd till barnfamiljer och inte mindre. Det här skulle dessutom betydligt försämra den ekonomiska situationen för de familjer som har flera barn. Om du har 5 barn så får du nu 700 euro i barnbidrag i månaden. Efter den här förnyelsen skulle du få bara 500. Och då glömmer man att Finlands fruktsamhet skulle vara betydligt lägre utan våra storfamiljer. Att det att vi har de här syskonbidragen har varit till för att kompensera de föräldrar som har många barn. Det är också viktigt. Samtidigt måste vi hitta på ett nytt sätt att stödja just det första barnet, för det är här den stora flaskhalsen är i vår familjebildning. Och det gör det här förslaget ju inte heller. Så det är bra att man får 1 år längre tills barnet fyller 18. Det är det enda bra jag kan se med den här förnyelsen. Annars förstår jag verkligen inte hur det ens täcks tala om att det här skulle öka fruktsamheten. Det skulle antagligen tvärtom minska den.
0: Och så byter vi ämne och tar oss an det aktuella andesviruset. För det har Finlands regering nu lagt till registret över smittsamma sjukdomar. Det här innebär att myndigheterna får större befogenheter att ingripa ifall andesvirus börjar sprida sig. Till exempel så kan exponerade personer försättas i karantän. Andesvirus är alltså den form av hantavirus som har spritts bland passagerare på ett kryssningsfartyg på Atlanten och som har krävt 3 dödsoffer. Sen så ska det handla om utbildning. Det kan bli aktuellt att se över övervakningen och granskningen av hemundervisningen i Finland. Det säger undervisningsminister Anders Adlar Kreutz med hänvisning till Yles färska avslöjanden om den försvunna familjen Karv. Granskningen visar nämligen att familjen hade använt hemundervisning som ett verktyg för att hålla myndigheterna borta. Adlar Kreutz menar att rätten till hemundervisning inte kan gå före läroplikten.
4: Vi måste kunna säkerställa att barnet har möjlighet att få den undervisning som barnet är berättigat till. Och en situation där uppföljningen, kontrollen varierar hemskt mycket och ibland är så gott som obefintlig, så finns det en uppenbar risk för att barnet inte får den inlärning de kunskaper som barn behöver.
5: Hemundervisning är tillåtet i Finland och det krävs inget särskilt tillstånd för föräldrar som väljer att undervisa sina barn hemma. Lagen definierar inte heller hur hemundervisning ska övervakas, vilket leder till varierande praxis i kommunerna.
4: Kommunerna har ju en stor frihet och det är liksom en av grundstenarna i vårt utbildningssystem, att vi styr inte så hemskt mycket uppifrån. Men i det här fallet, när friheten är på sätt och vis extrem, när barnet kan vara hemma och undervisas utan att vi har en speciellt bra syn in i vad undervisningen betyder rent praktiskt, så tycker jag det finns skäl att se över den här regleringen och övervakningen.
5: Internationellt kopplas hemundervisning ibland till konservativa kristna organisationer som betonar att staten inte ska lägga sig i familjeliv och utbildning. Samtidigt ska alla barn ha rätt till likvärdig utbildning. En springande punkt är om det ska vara möjligt att avbryta hemundervisning om problem uppstår.
4: Det här är något som vi tittar på som bäst och jag får hålla mig öppen till den här tanken. Det kräver förstås lite mer analys än så, men att när vi tittar på Ålands fall så där har man ju gett myndigheterna nu klarare möjligheter att avbryta hemundervisning ifall problem uppdagas.
5: Som bäst pågår en utredning om hemundervisningens för- och nackdelar. Resultaten väntas i höst.
4: Då har jag en klar bild och då kan vi liksom lite prioritera sig att var är verkningsfullt, var finns de stora problemen och sen kan vi gå vidare. Samtidigt som förstås den här perioden börjar lida mot sitt slut, men jag ser det här som en viktig fråga. Alltså jag delar den oro som finns kring det här fenomenet och det där och tycker absolut att vi måste klara av att bära vårt ansvar kring den här helheten.
0: Anders Adlercreutz intervjuades av Rickard Husso i samband med undervisningsrådets möte i Bryssel. Transport- och kommunikationsverket Trafikom börjar stöda utdelningen av dagstidningar. På så sätt så vill man se till att dagstidningarna når hela landet 5 dagar i veckan, också i områden där det inte finns någon morgonutdelning. Högst ska 15 miljoner euro spenderas på utdelningsstöd. Allt fler finländare jobbar deltid trots att de vill ha ett heltidsjobb. Servicefacket PAM uppger sig ha nära 50 000 medlemmar i den situationen och ger nästa regering förslag på lösningar. PAM kritiserar den nuvarande regeringens försök att öka heltidsarbetandet genom att skära i sociala bidrag. Vi ska höra ordförande Annika Rönni-Sällinen.
6: Orsaken till

0: deltidsarbete, inte att arbetstagarna skulle inte vilja ta emot heltidsjobb. Det är det att arbetsgivarna inte ger heltidsjobb. Så därför vi borde ju pressa arbetsgivarna, inte arbetstagarna.
1: Vad föreslår ni nu då att nästa regering ska göra den här saken?
0: Vi måste ju göra det billigare att ge heltidsjobb än en deltidsjobb. Så till exempel vi borde ju ge översatt ersättning också för de deltidsanställda som gör mer tid. Nu för tiden är det billigare att ge tilläggstimmar till deltidsarbetare än till heltidsarbetare. Och det är inte rätt.
1: Ni ska också vilja rucka på den här arbetslöshetsförsäkringsavgiften för att det ska löna sig att erbjuda heltidsarbete. Hur skulle det ske helt i praktiken?
0: Arbetsgivarna borde ju betala mera avgifter om de använder deltidsarbetare eller tidsbegränsade anställningar.
2: Sa Annika Rönni-Sällinen på servicefacket PAM till reporter Carmela Valder. I Polen där har den för detta justitieministern Zbigniew Ziobro, som anklagas för en rad brott i sitt hemland, flytt till USA. Han står anklagad på 26 punkter, bland annat för att ha förskingrat offentliga finanser och lett ett kriminellt nätverk. Om han finns skyldig så hotas han av upp till 25 år i fängelse. I början av året så beviljades han politisk asyl i Ungern, och det är nu oklart hur Ziobro har lyckats ta sig till USA och fått visum. Polen säger att man kommer att begära att han utlämnas. I sporten inleder vi med ishockey-VM för herrar som inleds på fredag. Och deltagarländerna de offentliggör sina trupper nu en efter en. Igår kväll så publicerades den finländska truppen, och nu har även Sverige gått ut med sitt preliminära VM-lag. I truppen hittas totalt 11 spelare som med klubbadress i NHL och flera spelare som vid årsskiftet var med och vann guld i junior-VM. Sverige de möter Kanada i VM-premiär på fredag. Och finalserien i den inhemska herrligan i ishockey är inne på upploppet. Redan ikväll så kan guldet avgöras. KK leder finalserien mot Tappara med 3-2 i matcher och kan säkra klubbens första FM-guld någonsin vid seger hemma i Kouvola. Vinner Tappara så går gulduppgörelsen till en sjunde och avgörande match på onsdag. Vädre, det är molnigt, och under kvällen så kan det förekomma lokala regnskurar. Imorgon så regnar det på utsträckta håll i landet, speciellt i väst och norr. Dagstemperaturen är mellan 10 och 17 grader, på natten mellan 0 och plus 8. Svag till måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

0: Veronica Maggio tillsammans med Håkan Hellström. Hela huset hör du här i Vega eftermiddag med Hanna och Joakim.
1: Trevlig måndag, hoppas du har en god eftermiddag på gång. En som inte har en så bra eftermiddag på gång är en kvinnlig lärare i högstadie och gymnasie i Kimito. Det här är en nyhet som har börjat leva här nu under dagens lopp, och Kimito kommun har gått ut med ett pressmeddelande här också för en timme sedan. Eller så där. Det handlar alltså om en kvinnlig lärare som fick feeling förra veckan. Mm-hmm. Och hon ville skicka ett topless foto någonstans.
0: Oj nej.
1: Ja, problem, ja, du vet vart vi är på väg.
0: Ja.
1: Problemet är att hon lade i fel Snapchat-grupp. Så att det där foto for så att alla elever kunde se det. Vilket ju är jätte dåligt om du är högstadie- och gymnasielärare.
0: Alltså hon skickar en bild på sina nakna bröst,
1: ja,
0: till sin klass.
1: Ja, det får ju fel Snapchat-grupp helt, ja, enkelt. Och det här...
0: Det är därför vi vuxna inte ska vara på Snapchat.
1: Nej, det är svårt. Alltså,
0: jag hörde förra veckan också om en 50-åring som hade publicerat någonting som absolut inte borde vara på Snapchat. Då hen lekte med filtren på Snapchat.
1: Aj, ja nej, men alltså det är svåra tider. Och man måste ju få förstås kommunicera och uttrycka sig. Men det gäller att vara jäkligt noggrann.
0: Mm.
1: Alltså så att du inte... Liksom, att du trippelkollar... Vem ska få mitt speciella foto just nu? Men kommunen beklagar och säger att om det finns sådär elever som behöver prata, så finns det skolcoacher som är beredda att diskutera saken och sådär. Sånt på gång från Kimito. Sen läste jag en mycket god nyhet som Hufvudstadsbladet lyfter upp gällande... Alltså vi har ett stort problem i våra vatten, och det handlar om att... vi och kring våra vatten. Varje år så lider en massa fåglar av det att de har trasslat in sig i gamla fiskelinor.
0: Mm.
1: Som då, vet du, har blivit att ligga kvar på stranden eller lägga kvar i vattnet, för att inte tala om nät för den delen. Och så trasslar de in sig i det där. En enkel bäckasim kommer gående på stranden, snurrar in sig i en gammal fiskelin, och den kan dö. Om det vill säga riktigt illa.
0: Men det kan ju vem som helst om vi trasslar in oss tillräckligt mycket.
1: Det
0: och speciellt inte en fågel som inte förstår något. Det är ju helt hemskt.
1: Nej, fåglarna har inte sax så de kan klippa upp det där. Faktum är att en tiondel av all plast som ligger och skräpar i Östersjön så består just av gamla fiskelinor och gamla nät. Nå, då finns det ju en lösning där. Va? Om man skulle göra en fiskelina som försvinner av sig själv efter ett tag. Det vill säga att den är biologiskt nedbrytbar.
0: Mm.
1: Och det här håller en finländare som heter William Kivistö på med som bäst. Han har ett företag som funderar på olika saker. Bland annat det här. Nu

0: Nu hade företaget fått understöd på över 100 000 euro för att fortsätta. De är på liksom på spåren nämligen att kunna hitta en fiskelina som är lika stark som fiskelinor av plast. Och som inte skulle bli så jättedyr heller jämfört med vanliga fiskelinor, men som skulle vara biologiskt nedbrytbar. Och blir den att ligga i naturen eller i vattnet av en eller annan orsak, så skulle den försvinna. Sådär,
1: det är ju helt genialiskt.
0: Mycket genialiskt.
1: För också fiskeintresse brukar ju oftast hålla i sig i några år.
0: Och sen är det slut.
1: Sen
0: ja, precis.
1: Ebbar det ut, så då skulle det här försvinna då också, kanske från förrådet.
0: Ja. Precis. Ja, du menar hemma?
1: Hemma också,
0: så är
1: de, vet
0: jo, du. Jo, det är klart det. Så blir man av med det. Ja, det där, ja,
1: det ser bara puff en dag, ja. Så är de borta.
0: Där är det. Sen kan vi ännu ta en nyhet från en tysk som har varit ute och rest i världen. Och sen stämt sin resebyrå på 900 euro och vunnit faktiskt.
1: Mm-hmm.
0: Och det caset var, den här tyska turisten fick inte en egen solstol på morgonen. Han hade semestrat i Grekland. Det här utspelade sig för ett par år sedan. Han hade varit där med sin familj. Och den här tyska familjefadern, han gick upp klockan 06.00 varje morgon för att boka solstolar åt familjen.
1: Mm.
0: Nå, i rättegången kring det här som hölls i Hannover, så har den här tyska familjefadern vittnat om hur han har gått omkring i över 20 minuter ibland. Tidigt på morgon klockan 6. Förgäves, eftersom alla solstolar redan har varit paxade.
1: Just det.
0: Med folks handdukar som de har typ gått och lagt ut på natten för att de går och lägger sig. Och han har berättat i rätten hur hans barn i vissa fall hade varit tvungna att ligga på marken och sola.
1: Oj, på asfalten då kanske.
0: På asfalten kanske, med bara en liten tunn handduk. Mm. Och den här tyska familjefadern då, han stämde resebyrån med motiveringen att resebyrån tillät det här förfarande.
1: Mm.
0: Det vill säga att folk går och reserverar. De hade inte gjort någonting åt saken. Till exempel i Spanien så finns det hotell som har infört böter på 250 euro. Om du går och reserverar en solstol utan att genast använda den, så att säga. Tyska familjefadern hade betalat 7000 euro för den här resan. Han har redan en gång kompenserats för den här solstolsproblematiken. Han fick tillbaka 350 euro för att det inte hade funnits solstolar åt familjen. Mm. Men han nöjde sig inte med det här. Han tog det till rätten och så fick han klämt ur 900 euro till av resebyrån. För uteblivna solstolar för familjen på sin resa i Grekland.
1: Men jag tycker faktiskt att det där är helt bra.
0: Ja, okay. Ja.
1: För att om du har satt 7000 euro på en resa med familjen, så vill du nog ha en solstol att ligga på. Och det här kommer ju alltid upp i alla kvällstidningar, och så här solstolsracet,
0: där
1: alla springer som tokar och vet du, slåss och buffar varandra i poolen för att få liksom de bästa solstolarna.
0: Ja.
1: Och jag var själv på semester här under sportlovet, och där hade det hotellet hade en sån här policy att före klockan 9 fick man inte reservera någon solstol. Du fick givetvis ligga där och sola om du ville före det.
0: Men då du fick inte ha en handduk.
1: Nej, du fick inte ha en handduk där, och det tycker jag är jättebra, för att jag till exempel tittade ut över det havet med solstolar där då, så där fanns kanske, jag ska säga, 200 solstolar som ska då räcka ganska långt. Varav kanske 50 hade en människa på sig. Och det tycker jag också att det är orättvist, för att solen flyttar i sig, man kanske vill ligga i skuggan hellre och så här, att jag tycker inte att man kan reservera en solstol för hela dagen, för oftast på sådana här semesterorter så är det ju reserverade och ingen är ju där.
0: Nej, just det.
1: Så att jag tycker nog att han hade en poäng där.
0: Kan man se honom som en, han är en pionjär i kampen mot

0: The Hives med Walk, Idiot Walk, hör du här Ylvegar. Klockan är 25 minuter över 4 och det har blivit dags för oss att ta tag i ett modernt mysterium. För idag i nyheterna så har vi fått höra en hel del om den försvunna familjen Karv. Det är snart 2 år sedan Tommy och Carolina Karv tog sina barn med sig och sen gick under jorden. Och med oss har vi nu Markus Lillqvist, redaktör här på Svenska Yle, som har grävt väldigt mycket i det här fallet då det begav sig. Du har besökt det huset där de förbodde och nu har det kommit fram lite ny information om det här fallet. Innan vi går in på den, Markus, kan du berätta lite för oss, vad handlar det här fallet Karv riktigt om?
1: Ja, om det är någon som har missat det så det briserade ju förra sommaren, men man skulle nog kunna säga att det kanske är ett av de största mysterierna i Finland just nu. Alltså det är en 7-barnsfamilj som har då kunnat gå under jorden, alltså försvunnit så att säga. Inte vet vi om de är under jorden så där bildligen, men att de har hållit sig undan i hela 2 år då. Barnen var ju placerade då på en barnskyddsenhet i Munsala under 4 månader under det här året, alltså 2024. Men då 15 maj det året så rymde barnen då väg därifrån med föräldrarnas hjälp och de sprang över en åker till flyktbilen då det var familjens egen Volkswagen-buss. En bil då som hittades drygt 1 år senare faktiskt då i ett fähus i Forsby Pedersöre. Troligen har familjen då bytt flyktbil där och sen fortsatt iväg åt något håll, en annan buss, minibuss troligen. Men vartåt, ja, ingen verkar veta. I alla fall så vet polisen inte. Och orsaken till att polisen då är inblandade är det att då föräldrarna är faktiskt då efterlysta och misstänkta då för flera grova brott.
0: Ja. Mm. Ja, verkligen en märklig historia. Och man har alltså inte kunnat lyckas hitta den här familjen, men vad är det ni har kommit fram till nu då?
1: Ja, alltså i samarbete med finska Yles MOT-redaktion så har då jag och reporter Jessica Stoltzman under några veckor fördjupa oss i vad som ledde liksom fram till den här dramatiska flykten. Mm. Det här var ju då en växande familj som under åren då hade valt att inte sätta några av de här barnen i vanlig skola, utan de hade då hemundervisat sina barn och det är ju helt lagligt i Finland. Och hemundervisning var alltså då inte orsak till att barnen då var placerade där då i Munsala våren 2024, utan mer då oro för det här hemförhållanden. Men vi vet också att hemundervisning har haft någon sorts roll för i maj då när de försvann så dels pågick en process att de omhänderta barnen och dels så tala allt för att de skulle placeras då i kommunal skola, de som var i den åldern. Mm. För en kommunal lärare från Kronoby

0: skulle precis då få träffa barnen för första gången, men det här verkade som att föräldrarna inte kunde acceptera det.
1: Just det, ja. Ja. Men nu då de försvann då, åtminstone tills vidare för gott, så det var inte första gången de gav sig av, eller?
0: Nej, det stämmer ju. Alltså familjen bodde länge i Pedersöre kommun under många, många år. Och det var där också som hemundervisningen började. Först av det äldsta barnet och sen det näst äldsta och så vidare. Men kommunen ville de med åren börja granska den här hemundervisningen bättre. Och allra från första start så hade då föräldrarna valt att en privatskola i Vasa, Vasa kristliga skola, skulle sköta den här granskningen som måste då göras. Man kan inte ha hemundervisning utan att kommunen har någon sorts koll. Så att, men vid det här skedet så ville då Pedersöre lägga sig i hur ofta den här skolan Vakri har de här träffarna, vad som kollas, och man vill också liksom vara säkra på att läraren får träffa barnen också, se hur de har det och sådär. Men när Pedersöre då ville utnyttja den här rätten, och det är faktiskt också en skyldighet att övervaka hemundervisningen, så då ledde det till att familjen gav sig av då första gången, och det var hösten 2019, och också då efterlystes de och hittades. Men sen efter den här händelsen så skrev de sig då på en anonym brevlåda, en så kallad posterestante i Kronoby, och det verkar som att de har liksom hållit sig undan liksom myndigheternas kontroll. Åtminstone visste kommunen inte var de fanns, ända tills det då i november 2023 då av en slump upptäcktes var de bodde, och det var då i det här röda stockhuset där i Lövö, Pedersöre, som polisen sedan stormade, och det ledde sen till att barnen placerades. Vid det här laget fanns det helt enkelt stor oro för familjen, alltså både för barnen mår och hur det går med den här hemundervisningen.
1: Mm. Man kan ju förstås förstå det här med att man tycker att ja, ska nu kommunen lägga sig i hur vi uppfostrar oss och hemskola våra barn och sådär. Men det finns ju också, det till av en orsak att man också, de här barnen har rätt i undervisning också, då man inte riktigt vet hur det har gått till där också. Men vad säger allt det här nu då om våra lagar kring just hemundervisning?
0: Ja, alltså det verkar ju som att de som är lite insatta i det här fallet verkar nog liksom tala för någon sorts behov av skärpning.
1: Mm.
0: Alltså lagen om grundläggande utbildning är otroligt fåordig när det gäller hemundervisning. Den säger egentligen bara det att kommunen är den som ansvarar för att granska den här hemundervisningen. Det står ingenting till exempel om hur det ska gå till. Och Rolf Sundqvist, han har länge varit utbildningsdirektör i Pedersöre kommun, och han kan det här fallet bra. Han anser faktiskt att det borde vara möjligt att dra in hemundervisning också i sådana fall där det inte fungerar.
2: Jag är nog lite fundersam på alltså att det kan vara så här öppet, när jag tänker då sen på läroplikten, hur den uppfylls när man går i en grundskola i en kommun, hur strikt uppföljningen är där. För det handlar ju om att vi ska behandla folk rättvist och jämlikt. När man har en sån här luddig skrivning så betyder det ju också att det sker väldigt olika sätt i kommunerna. Så ur min synvinkel så handlar det inte om att komma lätt eller lindrigt undan, utan det handlar om den här jämlikheten och rättvisan. Och den tycker jag inte kan garanteras på det här sättet som man har det skrivet nu. Så jag efterlyser verkligen en lagstiftning som ger lite mera direktiv och riktlinjer.
3: Borde det till exempel i lagen stå att granskande, övervakande lärare skall få träffa barnen minst en gång per år?
2: Absolut.
3: Ser du att det finns ett behov att föra in i vår lagstiftning en sån möjlighet att en kommun kan dra in rätten till hemundervisning om den till exempel inte sköts bra?
2: Tänker jag ur FNs barnskyddskonvention, och vi är ju en barnvänlig kommun, UNICEFs kriterier. Tittar man ur barnets synvinkel så är svaret ja.
3: Och då ska de barnen mer eller mindre tvingas in i kommunalskola?
2: Minstone så borde det finnas den här möjligheten. Det är ju det liksom det, ska vi säga, sista utvägen. Svaret på frågan är nog ja. Jag tycker att man borde ha den möjligheten också.
1: Så säger alltså Rolf Sundqvist i Pedersöre. Men Markus, vad säger du de som sådär riktigt på riktigt bestämmer, alltså politikerna?
0: Ja, alltså det är så att vår kollega i Bryssel, Richard Husso, han har faktiskt fått träffa SFP-ordföranden, alltså undervisningsministern Anders Adlercreutz, här tidigare idag. Och det verkar ju rätt uppenbart att ministern faktiskt är bekymrad för hur det ser ut med hemundervisning i Finland idag. Och dels som en följd av det som har kommit fram om just den här familjen, men dels också på grund av en rapport som Skupo, alltså skyddspolisen, kom med här tidigare. För de ser ju att hemundervisning kan bli ett säkerhetsproblem faktiskt. Man säger att den kan bidra till extremism då, enligt Skupo. Och Adlercreutz, han frågar sig ska det nu vara så i framtiden också att vem som helst ska ha rätt att hemundervisa sina barn? Till exempel, ska man tillåta att ideologiska skäl duger som motivering? Han pratar också om att det brister i just den här granskningen av hemundervisningen.
4: No, det här är ju ett problem. Alltså det att det inte finns ett klart regelverk för hur granskningen ska ske. Inte klara processer och att det skiljer sig så mycket, praxis skiljer sig så mycket från kommun till kommun, så det är ett likvärdighetsproblem. Det är inte rätt mot barnet. Vi som föräldrar, som samhälle, vi måste kunna säkerställa att barnet har möjlighet att få den undervisning som barnet är berättigat till. Och en situation där uppföljningen, kontrollen varierar hemskt mycket och ibland är så gott som obefintlig, så finns det en uppenbar risk för att barnet inte får den inlärning, de kunskaper som barnet behöver.
1: Där hörde vi alltså Anders Adler-Kröitz, minister. Kunde han säga någonting om när den här lagen möjligtvis då ska kunna skärpas?
0: Nej, så konkret kunde han inte vara, fast Richard Husso försökte få honom att säga någonting om det. Man kan nog säga att det låter lite som att man nu väntar åtminstone till hösten, alltså kommande höst då, eftersom att hans ministerium granskar den här saken nu faktiskt efter den här Skypo-rapporten, och då lär man ju få lite mer liksom kött på benen, ha lite mera koll på, är det ett stort problem eller är det inte ett stort problem med hemundervisning?
1: Mm.
0: Och sen blir då förstås den här frågan att vad hinner den här regeringen göra då? Vilka lagändringar hinner de få genomförda innan deras period tar slut? För vi har ju riksdagsval om ett år ungefär, så att frågan är ju vad som hinns med riktigt.
1: Mm. Markus Lilkvist har vi med oss här, som tillsammans med finska MOT-redaktionen har tittat närmare på det här. Och om vi nu går tillbaka till familjen Karv, som ju har varit borta i 2 år. Vad vet vi om den familjen nu, och speciellt då de här barnen? Vet vi någonting om var de finns eller hur de mår?
0: Vi vet faktiskt inte något om var de finns, och inte vet vi något med säkerhet hur de mår heller. Alltså egentligen vet vi ingenting. Senaste livstecknet kom från en amerikansk hemskoleorganisation, och det var sensommaren tror jag i fjol. Den heter HSLDA, Homeschool Legal Defense Association. De kom med ett uttalande förra sensommaren och hävdade att familjen mår bra och att det 8:e barnet då är fött. Vi ska komma ihåg att Carolina Karv, hon var gravid då när de flydde. Så nu är det inte 7 barn utan troligtvis 8 barn. Men den här familjen, ska komma ihåg, den här familjen saknar pass, så de befinner sig knappast i USA trots att det här livstecknet kom därifrån. Polisen har sagt att familjen antagligen får hjälp av en grupp människor, men samtidigt så saknar också polisen. De har inga trådar att dra i. De söker inte aktivt efter familjen. De fick ju ett par hundra tips då förra sommaren i samband med att den här efterlysningen, de berättade om efterlysningen, men de gav tyvärr inget då. Så att familjen är borta, och vi vet också det att barn som lever liksom gömda länge inte nödvändigtvis har det bra. Vi har till exempel pratat med en Ayla Puustinen Korhonen, hon är expert på barnskyddsfrågor, och hon har sagt att barn som lever så här under en lång period kan börja uppfatta att samhället omkring dem är farligt, och det anses då inte bra. Det till och med skadligt kan det vara för barnens utveckling, tyvärr.
1: Mm. Så det skulle vara ganska viktigt att den här familjen skulle hittas då, speciellt nu då för de här barnens skull.
0: Det måste man ju nog verkligen säga, för föräldrarna så väntar ju eventuellt då en rättsprocess, eftersom de i nuläget är misstänkta för flera brott. Det är tråkigt, men å andra sidan tror jag nog att det finns hjälp att få också från föräldrarna. Så att vi har ju gjort då en artikel, och i och med att den var också på finska YLE, så den har ju lästs av väldigt, väldigt många. Vi hoppas nu förstås att det här ska nå ut då i hela Finland, och kanske i bästa fall leda till några nya tips.
1: Främst då för de här barnen, som ändå är kanske de mest utsatta i hela den här situationen. Markus Lilkvist, tack till dig och dina kollegor för ert viktiga arbete även i den här frågan. Som
0: tack.
1: Sagt, på svenska.yle.fi kan man läsa mer om familjen Karv och också hur man kan hjälpa till ifall man har något tips. Vi ska fortsätta här med ny musik av Bo Kaspers orkester.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Visst är det ABBA med den festiga Gimme Gimme Gimme som du hör här i Vegard, och klockan är 16:15. Och vi ska prata lite om festigheter som kanske har gått lite under radarn här i Finland. Helt av förklarliga orsaker. Det var nämligen så att här under veckoslutet så firade Ryssland sin segerdag. Och segerdagen firas alltså till minnet av segern över Nazityskland år 1945. Men firandet var en ganska mager historia med en avskalad militärparad. Och i slaget tidigare idag så pratar man om Ryssland och hur Ryssland riktigt mår. Där snurrar nämligen envisa rykten om ett allt större missnöje med den ryska ledningen, och att det också pågår en maktkamp mellan säkerhetstjänsten FSB och den politiska eliten. Och sen också det att befolkningen i allt högre grad irriteras över den ständiga nedstängningen av internet i Ryssland. Och det här ökade missnöjet diskuterades alltså i dagens debatt i slaget, där författaren och Rysslandskännaren Nils Storvalls mötte Peter Haldén som är rektor i militärstrategi vid Försvarshögskolan i Sverige. Och Haldén följde med militärparaden i Moskva under segerdagsfirande och menade att den här paraden blottade en rysk armé i ett bedrövligt skick.
1: Det var ju en otroligt sorglig och torftig historia med Kremls måttmätt och med kremska ögon. Jag tror att man kanske inte ska säga att det här är ett tecken på att de håller på att tappa greppet och man ser en förestående kollaps eller någonting i den stilen. Men däremot så det firandet, så att säga, det väldigt avslagna firandet och situationen på fronten är ju tecken på ett väldigt, väldigt, väldigt försvagat Ryssland. Militärt oerhört försvagat. Så är det ju utan tvekan.
2: Okej, vad drar Nils Storvalds för slutsats av det här avskalade firandet?
3: Jag tror att jag åtminstone på den punkten är av samma åsikt som Peter Haldén, att det man ser i det ryska samhället, man ser det eventuellt också i det ukrainska samhället, att det finns en ökande trötthet. Och det där, och det slår ut på olika sätt. Det jag tycker med kunna läsa mellan raderna är att man riktar inte den här kritiken ännu mot krig och Putin. Men det finns liksom ett stigande missnöje som söker sig andra kanaler. Och sen kanske det för mig mest symboliska det där i segerdagsparaden var den koreanska, den nordkoreanska enheten som käckt marscherar på över Röda torget. Det där, och det kanske är det där en större signal än någonting annat.
2: Ja, vad tänker du?
3: I ett krig där Ryssland på det sättet har en besvärlig situation, att de använder fruktansvärt dyra vapen som skjuts ner med det där med jättebilliga vapen. Så att man har liksom en asymmetrisk krigföring där, som kostar alltså miljarder. Och det där, och som också småningom tömmer lagren. Det finns väl ingående rapporter om att man har återgått i gamla T-50 år eller någonting sådant här, eller 55 år. Därför att de modernare versionerna har tagit slut. Så det där, så att någonting sker i bakgrunden, och då handlar det väl i sådana utnötningskrig om att who blinks first? Vem är det som så att säga att nu räcker det? Och för Rysslands del är det på det sättet svårt att Putin kan inte säga det.
1: Jag fäste mig också vid koreanerna, och framförallt att de hade helt silvermålade AK-47 och liksom paraderade på ett sådär oerhört överdrivet sätt. Och då tänkte jag, liksom, vem försöker ni lura Putin? Att det var liksom en slags... Det var en sån otrolig charad av militär styrka som inte har någon som helst motsvarighet till verkligheten. Jag fick en sån här tankar om liksom Brezhnev-årens otroligt sorgliga och solkiga stagnation. Att ingen vågar göra någonting, men absolut ingen tror på det här systemet.
2: Men alltså, nu surrar det ju ganska mycket kring det här. Alltså, jag tänker att jag har stött på mycket både journalister och forskare som ändå hävdar att någonting håller på att förändras i Ryssland. Alltså att Putin då inte längre ska upplevas som den här självklara, eller hans aura på något sätt håller på att nu blekna och att han inte upplevs som så stark längre. Och det finns en massa rykten om en tilltagande konflikt mellan säkerhetstjänsten FSB och den här politiska och ekonomiska eliten. Folk är jättemissnöjda över att internet stängs av hela tiden. Och Financial Times skrev då också om att Putin gömmer sig i bunkrar. Vad tänker du, Peter Halvdén, när du hör sånt här?
1: Jag tänker för det första att jag vill ta till en stor nypa salt om det är så att man föreställer sig att vi nu, att man har den här drömmen om att snart kommer vi se att putinismen rasar och Ryssland blir någonting annat. Det tror jag man ska vara, den impulsen eller önskan ska man behärska lite grann. Däremot så tror jag att det är ju ingen vettig människa som inte ägnar sig åt enormt mycket självbedrägeri i Ryssland tror ju att det här kriget går, eller specialoperationen går bra, helt enkelt. Det finns ju alldeles för många tecken på det. Och just att det nu börjar liksom, det börjar verkligen krypa hemåt här nu. Man kan inte isolera det här kriget från vanliga ryssar. Eftersom systemet är så oerhört avhängigt av Putin, så är det ju både väldigt starkt, det vill säga hans ställning är förmodligen väldigt stark, men det är ju också oerhört bräckligt. För jag kan mycket väl tänka mig att det är så att eftersom han är så pass oersättlig som någon slags central figur i systemet som är beroende av kleptokrati och annat, så är folk ganska... Jag tror att det finns en hel del personer som fruktar att han skulle försvinna, för man undrar liksom, vad kommer hända härnäst då? Vilket är då en ganska intressant, alltså folk i eliten fruktar detta. Vilket är en ganska intressant kontrast till exempel Iran. Där man ju har byggt upp, där regimen byggt upp en mycket mer decentraliserad struktur som förmår överleva att den högsta ledaren dör. Och där den högsta ledaren, alltså Khamenei, hade ju förberett en successionsordning helt enkelt. Så på så vis så är det iranska systemet mycket mer robust eller sekt helt enkelt.

Ja, till sist hörde du Peter Halldén från Försvarshögskolan i Stockholm. Du hörde också Nils Torvalds, författare och tidigare journalist. Och det var Maria Nylund som ledde diskussionen om hur Ryssland egentligen mår just nu. Och du hittar den givetvis helt som vanligt i sin helhet på arenan.

0: Då det kommer till Eurovisionslåtar, vilken är din guilty pleasure? Alltså en låt som du lite skäms för att älska. Vad säger du, Eurovisionsexpert Eva Frantz?
1: Oh, jag har många, men vi kör Cat Cat. Bye bye baby.
0: Vad säger du då, Alexander Beyer?
2: Storbritannien 2007, Scooch, Flying the Flag.
0: Ja, det finns ju oändligt med alternativ. Och nu vill vi veta vilken som är din guilty pleasure då det kommer till just Eurovisionslåtar. Skriv in på svenska.yle.fi. Och lyssna på vår specialkväll här i Vega på onsdag 17.30 till 21.00.

Ja, nu är den fantastisk. Från 1994, CatCat med Bye Bye Baby. Och på onsdag blir det förstås specialkväll här i Ylevega. Då ska vi lyssna på Eurovisionsmusik hela kvällen. Skriv in dina egna favoritlåtar på svenska.yle.fi. Nu är klockan dock 17:00 och vi ska få nyheter.

0: Ett extra år av barnbidrag, men mindre pengar för storfamiljer. Det föreslås då barnbidraget planeras om. Regeringen vill tillåta begränsad jakt av vitkindad gås och storskarv. Det gillas av fiskare, men ogillas av fågelförening. Vädret, det är molnigt och det regnar på flera håll. Här är nyheterna klockan 17. Jag heter Andrea Wiklund. God eftermiddag. Vi börjar ändå med att prata om hemundervisning, för undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att övervakningen av hemundervisningen i Finland kan behöva ses över. Det här med hänvisning till Yles färska avslöjanden om den försvunna familjen Karv. Granskningen visar att familjen hade använt hemundervisning som ett verktyg för att hålla myndigheterna borta. Adlercreutz menar att rätten till hemundervisning inte kan gå före läroplikten.
1: Vi måste kunna säkerställa att barnet har möjlighet att få den undervisning som barnet är berättigat till. Och en situation där uppföljningen, kontrollen varierar hemskt mycket och ibland är så gott som obefintlig, så finns det en uppenbar risk för att barnet inte får den inlärning, de kunskaper som barnet behöver.
2: Hemundervisning är tillåtet i Finland och det krävs inget särskilt tillstånd för föräldrar som väljer att undervisa sina barn hemma. Lagen definierar inte heller hur hemundervisning ska övervakas, vilket leder till varierande praxis i kommunerna.
1: Kommunerna har ju en stor frihet och det är liksom en av grundstenarna i vårt utbildningssystem, att vi styr inte så hemskt mycket uppifrån. Men i det här fallet, när friheten är på sätt och vis extrem, när barnet kan vara hemma och undervisas utan att vi har en speciellt bra syn in i vad undervisningen betyder rent praktiskt, så tycker jag det finns skäl att se över den här regleringen och övervakningen.
2: Internationellt kopplas hemundervisning ibland till konservativa kristna organisationer som betonar att staten inte ska lägga sig i familjeliv och utbildning. Samtidigt ska alla barn ha rätt till likvärdig utbildning. En springande punkt är om det ska vara möjligt att avbryta hemundervisning om problem uppstår.
1: Det här är något som vi tittar på som bäst och jag får hålla mig öppen till den här tanken. Det kräver förstås lite mer analys än så, men att när vi tittar på Ålands fall, så där har man ju gett myndigheterna nu klarare möjligheter att avbryta hemundervisning ifall problem uppdagas.
0: Anders Adlercreutz intervjuades av Rickard Husso. Jag kan passa på att tipsa om dagens nyhetspodd som går djupare in på fallet med familjen Karv. Här och nu ska vi ändå ta oss an de föreslagna förändringarna i barnbidraget. En arbetsgrupp har alltså sett över barnbidragssystemet och föreslår flera ändringar, bland annat i storleken på beloppet som betalas per barn.
3: Barnbidragssystemet i Finland kan förändras radikalt. En ny expertutredning föreslår nämligen att alla barn ska få lika mycket pengar, 100 euro i månaden, oavsett om det handlar om familjens första eller femte barn. Samtidigt ska olika tillägg strykas. Idag ger det första barnet 95 euro i månaden, medan det femte ger nästan 200 euro. Dessutom finns tillägg för barn under 3 år och för ensamstående föräldrar. Så här säger utredaren Liisa Siika-Aho.
4: Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
3: Tilläggens syfte har varit att minska fattigdom, men de fungerar inte för det syfte eftersom familjens inkomster inte beaktas. Ett annat förslag är att betala ut barnbidrag ända tills barnet fyller 18 år. Åldersgränsen skulle alltså höjas med 1 år. Barnbidraget kostar staten 1,4 miljarder euro per år. Sanni Gran Lasonen, som representerar Samlingspartiet och är minister för social trygghet, säger att den nuvarande regeringen inte kommer att genomföra reformen. Utredningen kommer istället att fungera som beslutsunderlag för den regering som tillträder om ungefär 1 år.
0: Reporter var Mattias Forsblom. Och efter att förslaget i reformen presenterades så har även kritiska röster höjts. Bakgrunden till reformen är alltså att man vill att finländarna ska få flera barn. Men så här så kommer man inte att nå det målet, det menar Anna Rotschirk som är direktör för Institutet för befolkningsforskning.
5: Utgångspunkten är bakvänd. Vi behöver mera stöd till barnfamiljer och inte mindre. Att det att vi har de här syskonbidragen har varit till för att kompensera de föräldrar som har många barn. Det är också viktigt. Samtidigt måste vi hitta på ett nytt sätt att stödja just det första barnet, för det är här den stora flaskhalsen är. i vår familjebildning. Och det gör det här förslaget ju inte heller. Så det är ju bra att man får rätt år längre till, alltså tills barnen fyller 18. Det är det enda bra jag kan se med den här förnyelsen. Annars förstår jag verkligen inte hur det ens täcks tala om att det här skulle öka fruktsamheten. Det skulle antagligen tvärtom minska den.
0: Sanna Rotschirk som är direktör för Institutet för befolkningsforskning. Finlands regering har lagt till det aktuella andesviruset till registret över smittsamma sjukdomar. Det här innebär att myndigheterna får större befogenheter att ingripa ifall andesvirus börjar sprida sig. Till exempel så kan exponerade personer försättas i karantän. Andesviruset är den form av hantavirus som har spritts bland passagerare på ett kryssningsfartyg på Atlanten och som har krävt 3 dödsoffer. Enligt Världshälsoorganisationen så behöver allmänheten ändå inte vara oroad för en pandemi. Regeringen vill tillåta begränsad jakt av vitkindad gås och storskarv. Remissrundan den avslutas idag och förslaget får hård kritik av djurskyddsorganisationer som menar att det strider mot EUs fågeldirektiv. Fiskodlare däremot, de ser lagförslaget som en nödvändig lösning.
6: Regeringen vill flytta vitkindad gås och storskarv till jaktlagen för att minska skador på jordbruk och fiske. Men Aki Arkioma, verksamhetsledare på BirdLife Finland, är kritisk till lagförslaget eftersom det strider mot EUs fågeldirektiv. Både vitkindad gås och storskarv är fridlysta fågelarter.
7: Det är rent populism i det här formen som det är nu. Och nu är det här lagförslaget där regeringen försöker lite gringa de här bestämmelserna för skyddet. Och de är för allmänna, de här begränsningar, hur ska man kunna jaga?
6: Arkioma menar att jakt på fåglarna inte löser problemen. Och enligt honom kan det vara lika effektivt att skrämma bort gässen som att döda dem.
7: Och vi måste förstå att i Finland det kan vara på våren 500 000 vitkindade gäss. Om vi skjuter 100 000 av dem, vilket är ett jättestort antal, vi har 400 000 gäss kvar. Alltså vi måste ha någon slags systematisk kontroll, att hur ska vi köpa det här gässproblemet.
6: Men på Finlands fiskarodlarförbund stöder man lagförslaget. Och enligt verkställande direktör Janne Sankelo är en fiskodlingsanläggning som en buffé för storskarvarna.
8: Tällainen kalankasvatuslaitoshan on merimetsolle ikään kuin tällainen valmis lounaspöytä.
6: Enligt Sankelo stressar och skadar storskarvarna fiskarna och förstör också skyddsnät. Det leder både till ökat arbete och inkomstbortfall för företagare. Sankelo menar att den nuvarande dispensen

0: dispenssystemet, det vill säga att man söker och får tillstånd för att skjuta individer som skapar problem, inte är tillräckligt.
1: Tämä nykyinen malli ei kyllä ole riittävä ja tähän tämä hallituksen esitys tarjoaa nyt sitten mielestäni ratkaisuja.
2: Regeringens mål är att lagförslaget ska behandlas av riksdagen ännu innan sommarpausen och att lagen träder i kraft i höst. Reporter i inslaget var Jenna Emtö. På onsdag ska president Alexander Stubb delta i den så kallade B9-gruppens möte i Rumänien. B9-gruppen, eller Bukarest 9 som den egentligen heter, är en grupp som grundades år 2015 för länderna på NATOs östra flank. Finland är egentligen inte medlem, men presidenten deltar som inbjuden gäst. Även de andra nordiska länderna och USA samt Ukrainas president och NATOs generalsekreterare är inbjudna. Teman för mötet är den transatlantiska säkerheten och NATOs kommande toppmöte i Ankara. Vädret, det är molnigt och under kvällen förekommer det lokala regnskurar. Imorgon regnar det också på många håll, speciellt i väst och i norr. Dagstemperaturen, den är mellan 10 och 17 grader. På natten är det mellan 0 och plus 8 grader. Svagt i måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand råder i landets södra och västra delar. Sen till nyhetspodden som idag ser tillbaka på fallet där paret Karve tog sina barn från en barnskyddsenhet och försvann för 2 år sedan.
3: Det är 2 år sedan hela Finland förbluffades då en familj på 9, ja nu troligtvis 10, helt och hållet försvann. Jag pratar naturligtvis om Tommy och Carolina Karv som tog sina barn från en barnskyddsenhet en vårkväll 2024 och gick helt under jorden. Nu är föräldrarna internationellt efterlysta, men utredningen står stilla. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata med reporter här på Svenska Yle, Markus Lillqvist, som har tagit fram ny information om fallet. Markus Lillqvist, reporter här på Svenska Yle. Du har bevakat familjen Karv sen det begav sig, om man kan säga så. Om vi börjar helt där från början, vem är den här familjen?
4: Det rör sig alltså om en helt vanlig stor familj som består av föräldrarna Tommy och Carolina Karv samt då 7 barn som de alltså hade då när de försvann. Och vid tillfället så var Carolina gravid. Så nu talar vi alltså om en familj med 8 barn. Tommy Karv växte upp i Jakobstad medan Carolina är från södra Finland. Och medan den här familjen då ännu befann sig i samhället så bodde de i svenska Österbotten, närmast då i Pedersöre med sina barn.
3: De flyttar runt en del, visst?
4: Stämmer, det stämmer. De har en historia av att bo på väldigt många olika ställen.
3: Under den senaste tiden har du satt dig in i det här fallet igen. Kan du berätta, vad är nytt nu?
4: Ja, innan hela familjen försvann så hade ju de här 7 barnen varit placerade då på en barnskyddsenhet i Munsala i 4 månader. Och det vi vet nu är att under tiden så pågick en process att omhänderta de här barnen. Åtminstone de yngre barnen skulle då placeras i fosterfamiljer och alla de som var i skolåldern, totalt 5 av barnen, de skulle också börja då i kommunalskola. Och här så bör vi ta ett par steg tillbaka. Alltså barnen i den här familjen har aldrig gått i vanlig skola. Det är alltså hemundervisning som har gällt från då, för alla barnen då, från början då, så fort de har nått skolåldern. Och trots då att det har sagts att hemundervisning inte var orsaken till att barnen då, skulle omhändertas, så det har definitivt spelat in, så är det. För vi vet nu att när de rymde då våren 2024 så skulle en kommunal lärare från Kronoby träffa barnen för att kartlägga deras kunskaper. Och det här skulle alltså bli allra första gången som det sker. Och vi vet också att föräldrarna kunde inte acceptera det här då att barnen skulle träffa en kommunal lärare. En liknande sak hände också tidigare, alltså hösten 2019, det vill säga nästan 5 år tidigare. Då var familjen skriven i Pedersöre och kommunen ville på lite motsvarande sätt då få bättre koll på hur det riktigt var ställt med den här hemundervisningen. Så kommunen ville då skärpa granskningen och det ledde då till att familjen gav sig iväg den gången också, alltså första gången. Då for de till södra Finland och efterlystes då

0: polis på grund av myndigheternas oro. Så det vi vet nu att den här, man kan nästan kalla det striden mot myndigheterna, den har pågått länge. Barnskyddsmyndigheterna har velat veta hur barnen riktigt har det, och föräldrarna har kämpat emot och inte låtit de myndigheterna träffa de här barnen. Så det är en väldigt lång process som vi pratar om.
1: Hur vet vi allt det vi vet om familjen Karv?
0: Ja, det som vi vet just nu handlar ju alltså då om familjens bakgrund. Det är det vi har grottat in oss på. Tillsammans med min kollega då på finska Yles MOT-redaktion Jessica Stoltzman, så har jag gjort ett stort antal intervjuer, och vi har också kommit över en stor mängd dokument som journalister inte haft tillgång till tidigare. Och de här dokumenten då visar vad det var som ledde fram till det här exceptionella beslutet att försvinna. För ända sedan år 2016 så har den här familjen känt att myndigheterna är liksom efter dem. Och det verkar alltså vara genuin oro för barnens mående som ligger bakom de myndigheternas försök att få göra en egen utvärdering av hur barnen riktigt mår och hur det ser ut med deras hemundervisning. Men föräldrarna Tommy och Corina Karv har då inte tillåtit att myndigheterna ska få träffa barnen. Så, och man kan också dessutom säga det, att allt blir liksom värre och värre med åren då barnen ska växte. Det fick ju flera barn någorlunda regelbundet. När barnen blev flera så växte också myndigheternas oro.
1: Och ett barn har fötts medan familjen är på rymmen, så att säga, visst?
0: Det vet vi ju inte med säkerhet, men en amerikansk hemskoleorganisation, HSLDA, Homeschool Legal Defense Association, gick förra sommaren då ut med den här informationen att det här åttonde barnet ska ha fötts och ha det bra. Och de sa också att hela familjen ska ha det bra. Men vi vet ju inte hur trovärdig den här informationen är.
1: Det låter lite som att den här hemundervisningen var väldigt viktig för familjen. Varför det?
0: Det är en bra fråga, men det är inget som vi vet med säkerhet. Det vi vet är att internationellt så kopplas just hemundervisning ofta till olika ideologier kring att föräldrarna är de som ska skola sina barn. Det finns de som hänvisar till Bibelns skrift om det här och Bibelns påbud om det här. Men exakt då varför hemundervisningen var viktig för Tommy och Carolina Karv, det är oklart. De har förvisso varit omgivna av ett nätverk bestående av konservativa kristna, men det är ändå oklart hur viktig tron är för just dem. Föräldrarna Tommy och Carolina Karv, de ställde upp på en intervju för MTV3, det var år 2020. Och då sa de att de vill att barnen ska få lära sig i sin egen takt, och liksom att hemundervisningen ger mer tid med barnen, trots att de föräldrarna då har arbete med obekväma arbetstider. Så det är det vi vet.
1: Undervisningen och grundskolan är ju någonting som vi länge har varit stolta över i Finland. Men det är ju faktiskt så att vårt system skiljer sig från till exempel Sverige när det kommer till hemundervisning. Här har vi läroplikt, inte skolplikt. I Sverige måste man gå i skolan. Här får man hemundervisa sina barn om man vill. För lite över ett år sedan så granskade Svenska Yle svenska familjer som flyttar till Åland för att hemundervisa sina barn. Nyhetspodden gjorde då också ett avsnitt om det här temat, och jag kan fast länka till det på Yle Arenan ifall du är nyfiken. Nu varnar skyddspolisen för att hemundervisningen kan utgöra en risk för barns välbefinnande och hälsa, men också att hemundervisningen ibland görs av ideologiska och separatistiska skäl, vilket kan innebära att barnen som hemundervisas blir extremiserade. Forskning visar att Ålands tillsynssystem redan är bättre än det på fastlandet, och efter skyddspolisens varning tänker Åland nu skärpa lagstiftningen ännu mera. Marcus, vad tycker du att fallet Karv säger om vårt lands hemundervisningssystem?
0: Det är en viktig fråga, och den leder egentligen till den här granskningens viktigaste slutsats. Fallet Karv är nog extremt ovanligt. I själva verket så fungerar hemundervisningen säkert bra i de flesta av fallen. Det är ju närmare 1000 barn som är i hemundervisning i Finland i dagsläget, och det har blivit mycket, mycket mer populärt med åren. De senaste 20 åren har antalet barn i hemundervisning trefaldigast. Men när det sen uppstår oklarhet om hur de här barnen mår och hur det är med deras utbildning, då blir det problem hos hemkommunen. För i den kommun där man är skriven, så där är det just den kommunen som har ansvar för övervakningen av hemundervisningen. Problemet är då det att lagen om grundläggande utbildning enbart har en enda mening om just hemundervisning. Där det står just det här att det är kommunen som ansvarar. Men det finns inte någon mer information om hur det ska gå till. Och vi har pratat med två experter som båda pekar på brister i den finländska lagstiftningen. Den säger ingenting om vem som ska granska den här undervisningen, hur ofta det ska ske. Det säger inte ens någonting om huruvida den här granskande eller övervakande läraren ska träffa barnen eller inte. Och i fallet Karv så var det Vasa kristliga skola som hade de här träffarna, årliga träffar med åtminstone föräldrarna och delvis också med barnen. Det är faktiskt oklart hur ofta den här privatskolans lärare överhuvudtaget hade då träffat barnen. Så då, i sådana situationer blir det ju då föräldrarna, alltså barnens lärare, som intygar att allting går bra. Men kan man då lita på allt vad föräldrarna säger? Så barnskyddsexperten Aila Puustinen Korhonen, som vi har intervjuat, hon konstaterar att kommunen helt saknar verktyg i fall som det här, när det blir så här oklarheter. Rolf Sundqvist, han är utbildningsdirektör i Pedersöre, där familjen då bodde länge. Han säger att kommunen borde ha rätt att avsluta hemundervisning i sådana fall där det inte fungerar. Så här är det inte idag. Enda sättet är faktiskt att ta den hårda vägen och omhänderta barnen. Och därför anser då Rolf Sundqvist att lagen borde göras om, lite som på Åland där rätten till undervisning håller på att begränsas kraftigt.
1: Så du säger alltså att kommunen aldrig direkt träffade barnen i familjen Karv, utan det här skedde då via en kristen privatskola?
0: Så är det, så är det. Ska vi gå riktigt långt in i frågan så var det till och med så att i ett fall så visste hemkommunen inte ens var barnen eller var familjen bodde. Och det visade sig sen att de bodde i en annan kommun.
1: Det låter ju lite som att den här hemskolningen har varit ett sätt att hålla barnen, ja, hela familjen avskärmad från samhälle. Men då, när den här hela rymningssagan började för 2 år sedan, då rymde ju barnen då från en barnskyddsenhet. Vad har hänt mellan det att barnen hemskolades till att de rymde från en barnskyddsenhet?
0: Ja, precis. En av dem som jag talade med så beskrev det lite så här att hemundervisningen blev ett sätt att undanhålla hur man riktigt har det i familjen. Och vi vet ju inte exakt hur de har haft det. Och vi vet att innan den här placeringen så hade de hållit sig undan myndigheterna faktiskt i hela 4 år. Genom att skriva sig på en sån här anonym postlåda, så kallad posterestante, i en kommun, Kronoby, medan de egentligen då åtminstone delvis bodde i en annan kommun i Pedersöre. Så när barnen då placerades så försökte föräldrarna få tillbaka dem. De försökte på olika sätt genom att överklaga, och de hade också hittat vad de tyckte var ett bättre boende. Och dessutom var det nog så att barnen ville inte vara placerade. De ville bort, de ville vara med sina föräldrar. Men när man sen då märkte inom den här familjen vartåt det barkade, att de skulle omhändertas och allting, så senast då så tror vi att föräldrarna började planera hur de skulle kunna gå under jorden. Och de hade nog haft tid för att planera det här också, för att vi kan ju konstatera att flykten var välplanerad. Det är liksom ingen tvekan om det. Vi vet bland annat att de bytte flyktbil troligtvis morgonen efter att de hade då stuckit från barnskyddsenheten.
1: Vad vet vi om familjen Karv idag, 2 år efter att de rymde?
0: I stort sett ingenting. Alltså senaste livstecknet

0: Det är dags att presentera veckans första utmanare i Vegatoppen. svenska.yle.fi/Vegatoppen. Det är ju adressen som du kan gå in och rösta på den här låten eller på någon annan av favoriterna möjligtvis som finns på den här listan. Och som sagt, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag så är det möjlighet att rösta. Och vem ska ni rösta på då? Ni har två nya fina alternativ den här veckan igen. Och först ut är mannen, myten, legenden, en riktig goldfinger vill jag kalla honom för i det här avsnittet. Thomas Enroth, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Kul att ha med dig, Thomas. Alltid lika roligt och tryggt framförallt att höra ifrån dig. För man vet, som jag brukar säga med vissa artister, så vet man vad man får. Det är kvalitet och det är hjärta och tanke bakom. Då det är någonting som du har fingrarna med i. Och det är ett ganska unikt projekt det här, har jag förstått, som nu kommer att utmana. Berätta lite närmare, du får skola mig också här på samma gång.
1: Ja, alltså det är ju artister från olika länder, egentligen från Norge, Sverige, Finland och Spanien som möts, och vi ska göra en kväll i Folkparken, en turné runt om i svensk Finland. Sex kvällar här i sommar på olika folkparker och bjuda på en unik underhållning, kan man säga, med musik, världsmusik kan man säga, med de här fina artisterna. Och det är ju mina bästa vänner kan man säga, så det är ett litet, ett sånt projekt att det känns som att man sammanför goda vänner, och de här människorna har ju inte träffat varandra tidigare. Det känns väldigt roligt att en del har ju jobbat tillsammans, men till exempel Thomas Wikström som är från Sverige och Rosalía Sarem som är från Spanien, så de är ju tillsammans, Anna och Thomas bor också i Spanien, så de har ju aldrig jobbat tillsammans med Erik André och Helena de jobbar med, men inte med heller med Susanne Sontag. Så det blir en, och det är så, känns så viktigt, för att man måste utvecklas hela tiden, och jag känner att jag utvecklar också mig själv och också den finlandssvenska musiken, för vi kommer att göra väldigt mycket finlandssvensk musik, och där hon också på spanska kommer att göra lite översättningar av de här låtarna, och kommer bland annat också att göra en tolkning av Gabriellas sång från Sverige på spanska, som är väldigt speciellt. Så

0: Det är jätteroligt att vi har fått till det här projektet, och jag är så stolt och glad att de ställde upp och kommer med alla de här fina artisterna och gör den här en kväll. Det här är en tradition som vi har gjort varje år, att vi gör det en kväll i folkparken. Men i år är det lite annorlunda i och med att vi har fått med lite större marknad, om vi säger, som så bland artisterna.
1: Hur tänker du själv? För att det är klart det, du känner förstås de artisterna som du samarbetar med år ut och år in. Nu plockar du in lite nya bekanta och nya vänskaper uppstår. Är det här någonting som du planerar att utveckla, att det ska bli ännu mer, sådär, ännu mer internationellt?
0: Absolut, det är det, för att om jag ska utvecklas med mitt skapande så måste jag jobba med folk som från andra delar av världen förstås, och också som kan andra saker än vad jag kan. Mm. Och jag tänker också som sångare att jag tror att i svensk Finland blir det enkelt så att man blir som så förblindad av det här trygga, det här som man är alltid van att jobba med. Så att man slutar att utvecklas, och då är det varken roligt för publiken eller för folk som kommer att lyssna.
1: Mm.
0: Och framförallt just de här två nya namnen som är med nu, Thomas och Rosalía, så det är ju de två, alltså de, jag tror inte det är många som känner till de här i nejden, men de reser ju runt i hela världen med sin musik, alltså de spelar ju helt annan typ av musik så här till vardags, men de har varit i Australien på turné, och de har varit i olika delar av världen och spela, och det är jätteroligt att få dem med i det här projektet, och jag tror att de kommer att göra ett starkt intryck på den finlandssvenska publiken. Min fingertoppkänsla säger att succén är nära för när de kommer, att det känns så. Och kombinationen tillsammans med de här kommer att bli helt unik.
1: No, det är garanterat säkert. Jag menar, redan du radar upp de här, våra bekanta, det vill säga Susanne Sontag, Helene Nyberg och Erik-André Widsten. Du har succé ganska långt där, men lägg till de här två utländska förstärkningarna då, i den här kedjan, Rosalía Sarem och Thomas Wikström. Så det ska bli intressant. Och vi behöver ju inte vänta tills den här turnén, utan vi får ju de facto redan nu om några minuter så får vi lyssna till hur det låter och de här sjunger tillsammans. Nämligen låten Längtans fågel utmanar här Vegatoppen den här veckan. Vad kan du, Thomas, berätta om den här låten? Du skriver både förstås musik och text.
0: Ja, jag skrev den här i våras för några veckor sedan, och det har gått jättesnabbt den här processen, och så sjöng de in det. Thomas och Rosalía satt i Spanien och spelade in den där, och Erik i Norge, och Susanne och Helene här i Finland, och musiker som vi har plockat in då, som är på olika delar av världen som spelar om. Så jag låt en budskap i den här sången, den kom till mig efter att jag hade sett på nyheterna på tv. Jag såg de här stackars oskyldiga barnen som måste genomgå allt det hemska som de här galna världsledarna ställer till med. Till ingen nytta, om man säger som så, det här kriget är ju det värsta som finns av alla ditt lag. Och så satt jag och tänkte att tänk om vi alla människor kunde vara som barn eller som djur, eller som på det sättet som har den här öppenheten och den här ärligheten. Och jag tror att alla barn och alla människor som på något sätt någon gång har levit under i förtryck kan känna att man önskar att man hade en fågel inom sig som kunde flyga iväg och till det här stora, till det här sanna som betyder någonting. De här små sakerna, enkla i vardagen. Och så skrev jag en sång som just beskriver just det här. Att man kan säga en tacksamhetens lovsång.
1: Vi ska lyssna på låten Längtans fågel. Tack för att du öppnade den här låten. Jag tror att den ger alltid mer. Jag brukar säga det att om musiktextförfattaren vågar lite öppna låten så ger det något lite mer. Man tänker kanske på texten eller man lyssnar på melodin på ett annat sätt då man vet att den som har producerat och skapat det här hela så hur den tänkte helt enkelt.
0: Ja, och jag måste också säga att jag är starkt imponerad också av Mikis Theodorakis fantastiska musik, att få in just de här klangerna lite i musiken, det har jag försökt jobba starkt med, att min egen musik, att jag bland annat, det är inte alltid jag har med mig Janne Höte spelar mandolin här så fingrarna blöder, och det känns som att vi flyger iväg någonstans, vi vet inte vart vi flyger, men det känns jättefint då. Och det, jag är jätteglad för den här inspelningen. Det är en sång som jag står för till 100%.
1: Vad kul att höra. Vi får se om de här vingarna sen då tar en ända upp till den där åtråvärda toppen, det vill säga Vegatoppens första plats. Vi får se. Thomas, spännande att höra om det här nya projektet. Och som sagt, man blir ju bara mer och mer nyfiken vad som kommer att hända i framtiden. Och jag är övertygad om att lyssnar man på den här kanalen eller annars följer med dig på sociala medier så lär man nog ska få reda på spelningar och framförallt framtida planer också. Thomas Enroth, klockan tickar iväg. Jag får önska dig en fortsatt skön kväll och lycka till på Vegatoppen.
0: Tusen tack.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen. Och det är en artist som vi har hört tidigare här också. Hon har varit med i ett antal grupper tidigare. Men nu soloartist Lotta Svartsjö, eller Lotta Svart, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Kul att ha med dig Lotta igen. Man vet vad man får då man hör, du hör av dig, för att det är oftast genomtänkt och med hjärta gjort den musiken du gör. Och många år har vi gått från IDs-tiden och Time-hitten som spelades överallt idag, men det är alltid lika intressant att höra vad du har på gång. Jag måste fråga Lotta, det är en tid sedan vi pratade senast, hur har det musikaliska livet varit för dig just nu?
1: No, det har nog varit riktigt bra. Jag har varit otroligt produktiv, men så där som säkert många indieartister känner igen sig i, så när man gör mycket eller nästan det mesta själv så tar ju allt så himla länge. Mm. Så fast jag i mina tankar tycker att jag blir snabbt färdig, så märker jag att det passerar ett år och ett till också lätt emellan. Men jag har kanske på något sätt gjort fred med mig själv och konstaterat att, det gör, att jag ska inte liksom tänka på tid längre, utan jag ska bara leva dagen och i nuet och bara njuta av att faktiskt få göra mitt älsklingsjobb.
0: Mm. Du är aktuell nu med en ny låt som heter Magi, och jag läser faktiskt här från ditt pressutskick där det står att det är ett musikaliskt uttryck som du beskriver som melodic electropoetry. Visserligen, om man kan lite engelska, så kan man kanske förstå redan på före vi hör låten vad det handlar om, men hur skulle du beskriva det själv, det där melodic electropoetry?
1: För det första måste jag säga att jag tycker det är ett fantastiskt uttryck jag kan alls ta kredit för själv, utan jag har en vän som lyssnar fruktansvärt mycket på musik, och då han hörde låten första gången så sa han att ja, men det här är ju sån här melodic electropoetry. Jag var så att nej, men herregud, det är ju precis vad det är. Men jag har på något sätt, jag hade så svårt att definiera vad 17 är det, för det är liksom inte, det är ju pop

0: elektronisk pop, men ändå tycker jag inte att det riktigt är elektropop, utan det är som en dikt som byggs i ett ljudlandskap av både liksom så där drivkraftig trumloop och sen eteriska vokallayer eller såna songlayers. Och då landade det så jätterätt. Men ja, så det är väl det handlar om. Det är alltså en intim berättelse, både då till det här liksom produktionsmässiga. Jag tycker där finns en intimitet och någon sån här omedelbarhet. Den har liksom kommit till i många olika skeden då jag har liksom jobbat med låten, så har den kommit till i stunden och lite så där av slumpen, utan att jag har kunnat styra det. Vilket förstås passar låtens namn Magi hemskt bra. Men det är alltså en låt som där jag då har vävt in berättelsen i sådana eteriska då sångspår, tillika som då låten framskrider med ett jättedrivkraftigt sådant lite hackigt trumloop till och med. Kanske någonting som kunde påminna om sådana här Depeche Mode eller något sånt. Och sen andra sidan någonstans finns säkert underliggande min stora kärlek för Eva Dahlgrens estetik. Så det är väl någonstans där min låt nu då ligger.
1: Jag sitter och ler här för att jag skulle ljuga om jag skulle säga att det var exakt de artisterna jag tänkte på det jag hörde på dig. men nu då du säger det så sitter jag och ler och inser att sitter här och nickar. Ja, men det stämmer precis. Depeche Mode, Eva Dahlgren finns någonstans där. Jag menar, ja, absolut. Vad kul att höra. Den här magilåten, är det här nu då början på en ny helhet? Kommer det att komma mer musik, en ny skiva?
0: Ja, det kommer nog att komma. Och nu, jag sa just att jag inte ska tala tid, men nu har jag nu faktiskt vet jag, för att nu är jag färdig med mer än bara det här. Och jag har liksom nog på något sätt gestaltat den här nu då, min nya Lotta Svart helhet. Jag insåg alltså först riktigt ärligt förra veckan, eller kanske veckan innan då, att det här är den första låten någonsin som jag faktiskt helt själv har skapat. Så det är jag som har skrivit liksom text och musik och allt. Och sen då prodda tillsammans här med Samson Tag den här låten. Men ja, så den här låten öppnar alltså en helhet som är liksom helt och hållet från min själ och produktiva och kreativa kista. Och det är ganska spännande med tanke på att jag ändå har jobbat som liksom i musikbranschen i 25 år.
1: Exakt.
0: Så det är ju lite intressant. Men på något sätt har jag landat i ett liv där jag också har pushat mig själv åt det hållet jämt och ständigt. Att i lika som jag då jobbar som sångare och livemusiker i många olika sammanhang, så har jag haft ett jättebehov av att skapa en sån här egen musikalisk värld. Och den här låten får nu liksom öppna då det kommande liksom universumet som jag parallellt får leva i. Som jag lever i min verklighet, så får jag sen emellanåt försjunka mig i den här melodiska elektropoesin.
1: Det är så fascinerande att höra, för att det är ju egentligen helt otroligt att du säger att du har jobbat i över 20 år, 25 år med musik riktigt sådär på allvar eller med ett stort hjärta, och det här första gången nu som det här, du känner någonstans att det här är just ditt eget. Har du mera press då, eftersom nu lämnar du ut en bit av dig själv på ett annat sätt kanske än i de tidigare låtarna? Känner du någon press?
0: No, inte alls, för att jag tänker att det här är så utanför den där lådan som folk känner till eller förväntar sig. Att jag har liksom, den här musiken har jag inte egentligen skapat för att jag har inte liksom dividerat det här med någon. Jag har inte diskuterat med någon att ska vi göra så här eller tänk om, utan det här har varit en sån här mer än som en inre process som nu då sen har fått formatet av en sån.
1: Hur mycket hjälp har du haft då, till exempel den enda personen de facto som har hjälpt dig här i det här fallet? Och jag tycker att det är alltid bra att man har ett bollplank som man kan testa idéer med. Men Samson Tag, som vi förstås känner här på Vegatoppen från många olika projekt, hur var det att jobba med honom?
0: Det var jättebra. Jag hade alltså då en demo där då det här trumloopet som faktiskt Jani Lankinen har skapat i den ursprungliga demon. Så jag hade en demo som var ganska långt hunnen, och så kontaktade jag Sam, som sa så där, jag sa att jag har sån här musik som jag inte riktigt kan sätta in i ett fack, men att jag skulle vilja att vi skulle testa på någonting liksom kreativt och utöver alla förväntningar på något sätt på vad det ska bli till. Och så sa han så att, ja men vad kul, det är länge sedan jag har gjort något på svenska. Att det är klart vi gör. Och sen faktiskt när jag var det här med honom tillsammans i studion, och sen när vi bandade in vocals, så på något sätt var vi båda bara helt jättesådär Felix sa, att det var så lätt och så enkelt. Och så han tyckte förstås att ja, men vad kul när du vet vad du gör. Mm. Och jag tyckte att ja, men vad kul när det är någon som tycker att det är kul. och faktiskt, så det är nog ett samarbete som förhoppningsvis också får fortsatt det här, eller fortsättning eventuellt senare. Sen har jag kommande låtar också där jag sen jobbar med bland annat Oona Kapari, en sån här fantastisk producent också.
1: Okay.
0: Och så vidare. Men jag är så här, de medverkande krafterna är då Jani Lankinen ursprungligen i det där trumloppet och sen sån tag i produktionen. Och skapande förstås av det här fantastiska magilandskapet.
1: Jag tycker att jag åtminstone tror att lyssnarna också för den delen blir så pass nyfikna nu efter den här presentationen av den här låten, hur den har kommit till. Så vi måste helt lyssna på den, tycker jag, Lotta här. Låten den heter alltså Magi, artisten Lotta Svart, svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är adressen som man kan gå in och rösta nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Lotta, det ska bli roligt att se hur publiken tar emot låten Magi, och jag önskar dig lycka till här på Vegatoppen och lycka till och en trevlig sommar, och jag hoppas att vi hörs i Vegatoppen igen.
0: Tusen tack.

Det här är nyheterna klockan 18. Jag heter Jonas Blomqvist. God kväll. EUs utrikesansvariga Kaja Kallas skjuter ner Rysslands förslag om att den tidigare tyska förbundskanslern Gerhard Schröder borde vara med som medlare i förhandlingarna om fred i Ukraina. Kallas säger att det vore fel att gå med på den ryska presidenten Vladimir Putins förslag. Det vore som om Putin själv skulle sitta på båda sidor om förhandlingsbordet, säger Kallas. Gerhard Schröder lär ha ett vänskapligt förhållande till Vladimir Putin. Polens tidigare justitieminister Zbigniew Ziobro har flytt till USA efter anklagelser om brott. Ziobro står anklagad på 26 punkter för att ha förskingrat offentliga finanser, lett ett kriminellt nätverk och ha använt sig av det israeliska spionprogrammet Pegasus mot sina politiska motståndare. Om han befinns skyldig hotas han av upp till 25 år i fängelse. Det är oklart hur Ziobro har lyckats

0: tagit sig till USA och få visum. I Israel vill premiärminister Benjamin Netanyahu att landet slutar ta emot ekonomiskt stöd från USA. I en intervju med CBS News säger Netanyahu att det nuvarande stödet på nästan 4 miljarder dollar per år borde fasas ut under de kommande 10 åren. USA har länge varit Israels viktigaste allierade, men stödet har ifrågasatts, särskilt efter anklagelser om krigsbrott i Gaza. Och vi har nått fram till Eurovisionsveckan, den första semifinalen där Finland tävlar i morgon, den andra på torsdag och finalen är på lördag. Ett samtalsämne inför årets Eurovision Song Contest är telefonröstningen. I fjol fanns det misstankar om att Israel påverkade människor runt om i Europa att rösta på deras bidrag. ESC-chefen Martin Green säger att fans, medlemsländer och arrangören jobbar hårt på att röstningssystemet ska vara rättvist och säkert.
1: Well, look, the members and the fans want to always ensure, like us at the EBU, that this is a fair and robust system. We saw some activity last year which we could describe as disproportionate marketing and promotional activity. So we put some rules in about that. You know, every year we review, every year we make it even more secure.
0: I fjol såg vi aktivitet som vi tyckte stred mot Eurovisionens natur, så vi justerade reglerna precis som vi gör varje år för att systemet ska vara ännu säkrare, säger Martin Green. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen om en timme.
2: Kristi himmelsfärd, eller Kristi flygare i folkmun, firas till minne av att Jesus, enligt Bibeln, lämnade jorden och togs upp till himlen inför sina lärjungar. Dagen infaller alltid på en torsdag, 40 dagar efter påskdagen. Och dagen har firats inom den kristna kyrkan sedan 300-talet. Men, finns det musik som är skriven specifikt för Kristi himmelsfärd? Vi har ju massvis med musik komponerad för andra högtider, som jul och nyår till exempel. Men hur är det med Kristi flygare? Svaret är ja. Det finns en stor mängd både inom klassisk musik och modernare populärmusik. Och musikbaden tänker den här gången dra sitt strå till stacken och fira Kristi himmelsfärd med att lyssna på en del av den här uppåtsträvande och triumferande musiken. Hjärtligt välkommen med! Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också den klassiska musikern, altviolinisten Mauri Kuokkanen. Hej på dig!
3: Hej Mårten!
2: Glad, Kristi himmelsfärd.
3: Ska man säga glad?
2: Jag vet inte.
3: God
2: eller god?
3: God, kanske
2: god. God låter bra. God. Ja. Kristi himmelsfärdsdag.
3: Tack,
2: ja.
3: Tack detsamma.
2: Brukar du annars fira den på något sätt?
3: Nej, inte kanske sådär något. Det är ju säkert som de flesta att ja, det är en ny sån här ledig dag så kan man planera ett längre veckoslut om det är någon som jobbar alltså sådär på sån här.
2: Och ta fredagen ledig
3: så
2: också.
3: Ja, det är väl det klassiska, det är väl som de flesta tänker på. Men tänker man på det riktigt. Men du hade ju budskapet här, kom ju fint. Tack Mårten, du hade hela info.
2: Det här är det lilla infopaketet här nu som det gäller det. Alltså. Ja. Det är ju faktiskt också en svensk tradition också att på Kristi himmelsfärds dag, det här läste jag, med gökotta. Och det är att gå ut tidigt och lyssna på göken.
3: Oj.
2: Och kanske ta in våren. Och så finns det också en morgongudstjänst som kallas gökotta också.
3: Ja, det har jag hört nog. Ja,
2: och då har man bland annat spelat den här musiken som vi säkert ska lyssna på lite idag också. Visste du det?
3: Nej.
2: Ja,
3: okej.
2: Den är liksom just tillägnad den här dagen, den här morgongudstjänsten.
3: Okej, duft.
2: Men annars så är det ju nog som du säger. Den är en ganska sådär relaxed dag.
3: Det
2: är liksom, den förknippas också mycket med vårutflykter och att liksom helt enkelt vara ute och ta in solen och så vidare. Men nu ska vi ju tala om musik. Vi var ju först, när vi pratade om det här, att det är Kristi himmelsfärdsdag, att vi var lite skeptiska, lite osäkra på att finns det liksom ens musik skriven för den här högtiden?
3: Ja, att det är just enkom för den här dagen. Och nu tänkte jag att nu finns det nog säkert när jag lite... Och det fanns det ju sen helt massivt.
2: Och faktum var att du blev jättepositivt överraskad att det finns så här mycket. Framförallt klassisk musik.
3: Ja, klassisk musik så fanns det mycket att välja mellan.
2: Och framförallt det här släktet Bach.
3: Nå, de såklart.
2: De har skrivit ganska mycket.
3: Ja, så jag tänkte lite sylta in på dem.
2: Det finns både alltså klassisk musik, sakral musik, det finns körmusik, märkte jag. Det finns psalmer förstås. Men det finns också visor, det finns popmusik.

0: och till och med en del rockmusik och hårdrocks. Okay. Hårdrockmusik faktiskt. Okay. För det finns ju den här kristna rockmusiken.
1: Jag vet.
0: Och de har skrivit mycket låtar om
1: precis.
0: Det här.
1: Jag har ju spelat mycket på sån här studio, någon skivor, var det, om man vill ha någon stråkar i bakgrunden. Så bland annat har jag spelat också stråkgrejer på kristen heavy rock.
0: Just det. Ja.
1: Så jag vet att det finns en sån, men att okej, okay, ja. Och därför ska man tänka sig att kanske det finns just för den här.
0: Mm. Jo, jag råkade när jag gick in bara på Spotify och skrev på engelska Ascension Day, ja. Alltså som är det på engelska ordet för Kristi
1: himmelsfärd.
0: Så nu fanns det en hel del.
1: Alltså började det nappa.
0: Ja, det kom nog en hel del pop- och rockmusik upp okay. där. Så det finns alltså. Men som sagt, du har koncentrerat dig på den klassiska musiken och ja. Framförallt på släkten Bach.
1: Ja.
0: Som skrev då en hel del för Kristi flygare. Ja. Och du ska snart få presentera den. Men jag tänkte ändå inleda med den här korta, lilla humoristiska trudelutten.

0: Ja, en sån liten trudelutt.
1: Oj, oj, Mårten.
0: Inleder det här firandet av Kristi himmelsfärd här i Musikpodden. Tack och förlåt.
1: Vad var det?
0: Men jag tänkte att vi skulle inleda på en lite lättare not så här innan vi går in på den seriösa klassiska musiken. Det här var den svenska humorartisten, pianisten och låtskrivaren Björn Ende som hade komponerat den här. Det här gavs ut faktiskt som singel år 2018.
1: Oho,
0: ja.
1: Oho. Det var nog lite rojst.
0: Men han hade ju ganska bra.
1: Han är ju
0: Det var ju storyn där. Helt så som det har gått till.
1: Just efter,
0: Björn Ende, annars jag kan berätta att han beskrivs ofta som en modern Povel Ramel i Sverige.
1: Okay.
0: Och han är faktiskt aktuell för tillfället med sina soloföreställningar, och så är han en del av humorgruppen Katten Skogmans orkester, och så är han upphovsman till Stalin the Musical. Den här, jag har läst att den här Stalin the Musical är en absurd musikalkomedi som handlar om Josef Stalin.
1: Ja, just det.
0: Och som spelades för utsålda hus på Skalateatern i Stockholm våren 2024. Så att Björn Ende här fick inleda och fira Kristi himmelsfärd. Men nu, Mauri, ska vi till den seriösa, musiken som på riktigt hyllar.
1: Ja, kristen anda. Och vad kunde nu vara Johann Sebastian Bach, som vi har nu haft ganska ofta här i kanske programmet.
0: Men det är ju förekommande anledning.
1: Ja, en förekommande anledning. Och jag tänkte inleda, för det första, han skrev ju alltså en hiskelig mängd kantater. Han skrev åtminstone, man vet, 300, alltså riktigt stora grejer, de här kantaterna, inte några små stycken, utan riktigt så 300, vilka 200 har bevarats till eftervärlden. Och den här kantaten som jag tänkte vi skulle börja med, Gott verret auf mit Jausen, alltså Gud stiger upp med jubel. Så det råkade sig att det är just för 300 år sedan som den hade sitt uruppförande i maj 1726.
0: Oj, ser du?
1: Så det blev just sådär passligt här.
0: Och det var också en torsdag.
1: Ja, det var en torsdag, men då var det alltså

0: det året 1726 så var det då 30/5.
1: Så lite
0: det,
1: senare.
0: För, ja, för den är ju ganska spännande att den kan ju variera. Det var något år här.
1: För forskaren flyttar ju på sig.
0: Flyttar på sig, så det kunde vara, det kan till och med vara, det är jättesällan, men det var nu för någon kanske 10-15 år sedan så var det i juni.
1: Just det, det hade gått
0: så. I början av juni. Ja, just men det. Att det varierar ju där, men att nu är den ju just då där.
1: Så men här är alltså någonting som Johann Sebastian Bach har komponerat för att fira Kristi himmelsfärd.
0: Det är exakt vad han har gjort då, och det visar sig att för att göra det här, jag tycker att det här den är riktigt storartad. Och nu, det är bra att vi får lite kontrast här, till det här som vi verkligen stiger upp med jubel, och det börjar med lite bara så här stråkmatta, och sen det där kommer det med trumpeter och fanfarer och sen kommer kör och grejer, och det är fuga och dubbelfuga och hit och dit och allting, och där på 3 minuter så får man ett ganska hiskeligt, det här är då första satsen bara då av det här stora, och det för att han kunde skriva det här så hade han faktiskt, för han hade ju den där uppgiften där i då när han då 1726 då skrev det här, så jobbade han där som Thomas Kantor i Leipzig, och han hade det så att han skulle producera konstant musik hela tiden till alla, för det första alla söndagar, men också alla högtider så skulle vara specialmusik. Men han hade då, för att kunna skriva i lugn och ro på den här, så hade han det där då låna eller fått sin kusins Johann Ludwig Bachs kantater till förfogande, och inte vet jag vad det liksom visste arbetsgivaren om det här, men att där spelades i 3 månader så spelades det av den här Johann Ludwigs kantater, som var alltså en äldre kusin till Bach, och det där, och då hade han sin lugn och ro, kunde koncentrera sig på att skriva på sin nya kantat sen.
1: Ska vi lyssna på den?
0: Vi ska lyssna på den, ja.
1: Som har nu då firat 300 år.
0: Så 300 år, precis nu.

0: Nåja, där får
1: nåja.
0: Upp med jubel.
1: Ja, jag tänkte säga att de där orden som jag använde med att inleda det här programmet, den uppåtsträvande och triumferande musiken.
0: Och här fanns
1: det. Här var ju musiken satt ju verkligen ord på det som han vi upplevde när han ja. Jesus steg upp till himlen. Ja. Gott färet auf mitt jautzen.
0: Ja.
1: Gud har farit upp med jubel. Av Johann Sebastian Bach. Det här var alltså första satsen ur hans kantat. Och det här stycket uppfördes alltså i Leipzig på Kristi himmelsfärdsdag den 30 maj 1726.
0: Ja,
1: som också var en torsdag.
0: Det var en torsdag.
1: Det här var alltså en inspelning från 1982 och det var orkestern, det här Bach-kollegium Stuttgart under ledning av Helmut Rilling tillsammans med Gehinger Kantorei Stuttgart.
0: Kören, ja. Man bör ju säga att 1985 så fick de just där lämpligt i Bachs 300-års kalas, så fick de då gjort alla kantater, just det här gänget alltså med Helmut Rilling, så hade de bandat dem som första.
1: På riktigt?
0: Första då hela det där 200 rapiat där.
1: Just det.
0: Så det.
1: Ja. Men jag tycker att det är lite intressant nu att du sen till nästa har plockat fram Johann Sebastian Bachs äldsta son som också har skrivit en kantat som heter exakt samma
0: exakt
1: sak.
0: Exakt samma. Ja, det är så att jag har ju någon gång talat om de här sönerna som du kanske inte, alltså pappas musik var ganska gammal. Men det finns alltså ett undantag. Vi måste nu rätta till det här. Alltså den här äldsta sonen, Wilhelm Friedemann Bach, som var då Bachs äldsta och pappas älsklingsson. Och kanske just för att han var den enda som
1: vet jag att han var pappas.
0: Så sägs det och skrivs det åtminstone. Jag vet ju, det här bara jag tyr mig till musikhistoriens skrifter, men att det kan ju hända för att han var den enda som ännu fortsatte med pappas den här barockstil. Han var ju absolut den sista, som skrev i en sån här stil. Och det tänkte jag att vi kan ju ta lite och lyssna en liten snutt vad vi hörde just här också, de här orden Lob singet unser König, som är en tredje satsen bara där Wilhelm Friedemanns den här hans kantat, och man kunde läsa det också om att han ärvde ju en hel del av pappas då de här notskrifter, och bland annat den här så spelades ofta i den kyrkan som han också då var, han var kantor i, det var i Halle, i Mariakyrkan Halle an der Saale, så där spelades just den här flera gånger, så att han uppträdde. Men tyvärr så var han lite av en slarver, så det är kanske pappas älskningsgosse, så han var med lite penningsbekymmer och det talas om kanske lite alkoholisering och sånt. Så han sålde bort eller tappade bort, eller så därför kom det alltså 100 stycken åtminstone som försvann.
1: Just det.
0: Så voj voj.
1: No.
0: Men nu får vi höra, alltså det är ju lite nyare.
1: Lite i pappas stil.
0: I pappas stil, ja, Wilhelm.

0: det var tredje satsen där.
1: Ja.
0: Ur den här Gottfäret auf mit Jausen, samma namn som samma pappa namn. Bach,
1: ja.
0: Johan. Men det här var Lob singet unserem könige, Lob sjung vår konung.
1: Ja, det var ju samma ord som nu används där, som vi hörde just också. Det är ju från Bibeln, de här
0: ja.
1: Texterna.
0: Så det. Och det här var alltså Wilhelm Friedemann Bach som skrev sin kantat
1: ja.
0: För att hylla Kristi himmelsfärdsdag.
1: Exakt.
0: Och sen förstod jag att det är lite, som du också nämnde här, det är lite oklart när exakt den här tror jag är komponerad, men jag vet att
1: nej,
0: den,
1: det här vet.
0: Jag hittar någonstans att den är uruppförd sannolikt kring 1750-talet i Berlin.
1: Okej.
0: Okay. Alltså ganska sent.
1: Ja, just det. Okej. Okay. Han var då, den här Wilhelm Friedemann var född 1710.
0: Mm. De här texterna också, det bör ju nämnas att i båda de här kantaterna är ju ganska långt baserade också på psalmer ur Bibeln.
1: Det är så, det, ja. Det stämmer ju. Så att texterna, därför förstås samma rubrik hade vi där. Men jag tänkte att vi skulle hoppa sen till den här näst äldsta sonen.
0: Så han var lite mer banbrytande?
1: Han var lite, eller man, jag tänkte att vi hör ju det kanske i det här nästa musiksnitt. Han var bara 4 år yngre, men han representerar en helt, tycker jag,
0: ny
1: stil nog, och han det där, han är kanske nog den som har mest också inverkat sen på den här, alltså Wilhelm Friedemann Bach, så han såg av pappa som att han var den mest begåvade och, mm. men sen gick det som det gick och lite så här, men att om man hörde ju, det var ju alldeles, han hade ju fått en ypperlig undervisning av sin pappa, men den här Carl Philipp Emanuel Bach som kanske ändå har mest sen inverkat på musikhistoriens gång så här, hans det där kompositioner och det där, och vi kan höra, det är ganska spännande den här.
0: Det här är inledningen till hans oratorium som
1: ja.
0: Hyllar Kristi himmelsfärdsdag, är det inte så?
1: Ja, det är så, och den här, speciellt den här

0: riktigt väl vara på alla. Alla okay. Minutiöst fint, och han gjorde ändå någon slags bokteckning på just exakt alla som fanns och tog väl hand om den. Men han, alltså, han var mycket modern och kanske då en av rokokomusikens höjdare, den här Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Nu ska vi lyssna på hans inledning till hans oratorium.
0: Inledningen kan vi höra, ja.

0: inledningen där till, det vill säga alltså första satsen ur första delen ur Carl Philipp Emanuel Bach oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, det vill säga alltså den här inledningen till hans
1: oratorium.
0: Jesu uppståndelse och himmelsfärd.
1: Just det, himmelsfärd. Och här var vi nog ganska mystiska. Det där ännu, jag vet inte, graven är tom.
0: Ja, varför var han så här seriös?
1: Kanske det är det, inte något seriöst. Det, ämnet är ju ganska seriöst. Men det var kanske det här att man kommer att graven är tom.
0: Ja, ja, på det sättet, han inleder ju med,
1: han inleder med liksom,
0: uppståndelsen. Det är inte bara den här himmelsfärden.
1: Det, ja, det är kanske det.
0: Där, det ska där, vara lite så här, att, vad har hänt?
1: Ja, vad är Var är Jesus?
0: Vart har han gått?
1: Och där kom han ju sen och visade sig då i de där 40 dagarna före han då sen stack iväg.
0: Jag har förstått att Carl Philipp Emanuel då, Bach, hans Bachs nästa son var lite mer, han var en betydande kompositör när det gäller den här övergången var, mellan barocken och klassicismen.
1: Jo, verkligen. Jo,
0: och man hör ju nog en lite annan stil här.
1: Det är annan stil. Och ska vi lyssna en liten snutt där ännu
0: från
1: andra satsen, då så hör vi då lite, då kommer vi lite ren
0: bort, lite gladare.
1: Bort där från grottan. Och då kan man just, han hade en förkärlek just för flöjten. Flöjten är en viktigt instrument för Carl Philipp Emanuel.

0: Gott, du wirst seine Seele nicht in der Hölle lassen. Det vill säga, Gud, du kommer inte att lämna hans själ i dödsriket. Det här var andra satsen ur den första delen ur Johann Sebastian Bachs näst äldsta son, Carl Philipp Emanuel Bachs oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, det vill säga Jesu uppståndelse och himmelsfärd. Ja. Komponerat någon gång mellan 1774 och 1778.
1: Ja, det här var ju ett stort verk som han säkert hållit på med det.
0: Ganska länge.
1: Ganska länge.
0: Här måste jag nu säga att ja. Om man jämför med äldsta sonen och pappa Bach, så nu är det fortfarande ganska vemodigt här och ganska dumt.
1: Ja,
0: lite dramatiskt.
1: Han var väl en annan typ också så här. Att, men att nu var det ju väldigt annan stil också. Att den här stilen tycker jag märker man att den fick ett ganska hopp från det där. Att man förstår att han kanske tyckte att pappa, och då kanske storebror också, att de har nog ganska gammalmodiga.
0: Jag måste ju ändå säga att som en sån här lekman så har jag ju jättesvårt att höra de nyanserna mellan den här övergången. Att vad är liksom... Hur kan man beskriva musikaliskt den här skillnaden? No,
1: helt bara det som vi nu hörde, att barock, där var den där fugan väldigt stark, som att så härmar det här, och det går på där, och det är lite, det är ganska, kanske på ett sätt lite tungt eller tyngre, och det här var ändå lätt, fast du tänkte att det var där vemode och tung kanske i själen och så här, men det var lite lättare, där finns den där flöjten och den där instrumenteringen överhuvudtaget var lite lättare till liksom, det var inte så tjockt. Det var inte som att du skulle måla med en riktigt, vet du, det där oljefärgerna för fullt.
0: Menar du att den där barockmusiken var mer?
1: Det var mer oljefärger och mer sådär.
0: Mera liksom,
1: det här var lite mer akvarella åt hållet. Det var nog ännu oljefärger, måste jag säga. Det var inte riktigt ännu. Då kom inte in till impressionisterna. Eller.
0: Det blir ännu mer av det sen.
1: Vi kan ju, jag vet inte, nämnde vi att den här förra, den här lilla snutten, att vem det var som spela
0: det var den flamländska, eller de här båda snuttarna.
1: Ja, båda snuttarna, just
0: så var det den flamländska barockorkestern Il Gardelino från Bryssel.
1: Ja.
0: Och under dirigenten, den belgiska dirigenten Bart van Rijn. Och så hörde vi det här andra stycket också, den här Vlaams radiokor.
1: Precis,
0: som den flamländska radiokören.
1: Där kom de kören med. Och den här Gardelino, så jag kollat, vad är det? Alltså fast det är flamländskt, så det är en fågel. Det är en steglitz, den där färggranna fågeln, alltså tickli på finska.
0: Okej.
1: Okay. Så kollar jag bara att vad det är. Varför har de ett sånt namn?
0: Just det.
1: Det är väl från Vivaldis något stycke som det.
0: Så här hörde vi nu fyra olika små stycken av släkten Bach.
1: Ja.
0: Och nu tänkte du lämna
1: nu
0: Bach
1: jag
0: och gå till en italiensk.
1: Jag tar en liten avkrok lite nu bak i tiden då liksom, hoppar vi. Och nu har vi ju hört sån här, det där sjungen musik för det mesta. Utom den där ena introt. Och då tänkte jag att vi skulle ta en renässansmästare, om Bach nu anses som barockens, där kulminerades barocken. Det här, men renässansmästare Giovanni Perugia da Palestrina, som kunde jämföras med det där renässansens, som kom till en viss höjdpunkt, polyfoni. Så det Giovanni Perugia da Palestrina var en mästare på, alltså det var mångstämmighet och den här. Men istället nu för att höra på den här sången, jag tänkte ha två instrumentala sådana här versioner, eller två, den ena är då en alltså ett arr för då en brasskvartett som har alltså två trumpeter, valthorn, trombon och tuba, bläckblåsinstrument alltså. Jag tycker att det är jättefint hur de får en sån här på något sätt otroligt fin, den där klangen mustig och den här, och det passar tycker jag jättefint in, och det är ju då den här.
0: Vi måste ju ändå påminna om att, att det här är från 1500-talet.
1: Det här är från 1500-talet,
0: och den här Palestrina, det här är hans hyllning till Kristi himmelsfärd.
1: Ja.
0: Och den heter alltså Jag stiger upp till min fader, Ascendo ad patrem.

0: Precis, precis. Och det är ju det som då...
1: Så det har tydligen förekommit i hundratals år det här att man hyllar den här himlasvärlden liksom.
0: Och just att det här ju var ju, då, som du sa då i din början, infopaketet, så det är från 300-talet. Mm. Och det har ansetts som en av de viktigaste festerna, kanske just den här himlasvärlden. Men nu har
1: det här är alltså en brass kvintett från Kanada som spelar den här Ascendo ad Patrem.
0: Ja, det är en av, om jag förstått så är det en av de mest kända sådana här brass, det där ensembler som finns, Canadian Brass.
1: Mm. Ska vi lyssna på deras femstämmiga?
0: Ja, motett.
1: Motett.
0: Det stämmer. Ja. Motett-mästaren. Vi hade kantat det här senare, nu var det motett.

0: Ganska mäktigt tycker
1: jag. Jo. Den femstämmiga motetten där, Ascendo ad patrem, jag stiger upp till min fader, av italienska renässanskompositören Giovanni Pierluigi da Palestrina, som alltså levde på 1500-talet. Jag har för mig att det här stycket är publicerat någon gång där, 1572?
0: Ja, eller var det så att det här var först sen efter hans död kanske som det sen publicerades? Jag är ju inte... Jag var på något sätt av den att det här kom först fram sen efter hans död.
1: Men det lilla jag fick reda på var att man tror att den här är kring 1572.
0: Det är den komponerar säkert då, ja. Och han komponerar alltså när vi hade Bach med sina med de där hiskelig mängd med kantater, alltså Johann Sebastian, så den här

0: Giovanni hade 250 motetta.
1: Okej.
0: Så han var också ganska produktiv. Och här hade vi just den här renässanspolyfonins då kulminering, toppen. Det här var det bästa man kunde få på 1500-talet.
1: Om vi gentalar om den här jämförelsen mellan barockmusik och klassicism och så har vi den här renässansmusiken.
0: Ja, som var det lite.
1: Så vad är det liksom som är typiskt för den här renässansmusiken?
0: Det här kan man, jag vet inte, typiskt och typiskt, för det här var ju en topp då. Det här var ju en toppen grej då. Bättre än det här kunde det inte vara. Det är lite som om du har någon racerbil eller någonting, så det har ju inte kanske så jättemycket att göra med dagens snart. Den som de flesta kör omkring med. Men att som nu hörde så var det ju liksom på ett sätt lite simplare. Det här nu får man inte misstolka det här. Det är ändå väldigt, väldigt fin och har en jättefin struktur och komplicerat på sitt sätt. Men att jämfört med det här barocken som de kommer sen till nästa så var ju mera ännu. Mm.
1: Det låter större. Ganska kyrkligt ännu det här.
0: Det är väldigt kyrkligt, ja.
1: Det ska spelas i en kyrka och så det ekar och det.
0: Exakt, där finns det så att säga inbyggt i det där, rent att där finns den där akustiken just som i en kyrka har en lång, alltså sån här det där eko. Mm. Alltså, och det är det som behövs. Ja, typ. Men jag tycker att det var jättesnyggt det här som det här kanadensarna gjorde här.
1: Ja, Canadian Brass från Toronto som framförde den här. Och eftersom vi rörde oss där kring 1700-talet först med släkten Bach.
0: Ja,
1: nu gick vi till 1500-talet. Men nu ska vi gå ända upp till 1900-talet.
0: Ja, nu hoppar vi då helt
1: lite modernare.
0: Modernare till en fransman då. Men på ett sätt där finns något.
1: En fransman som också vill hylla Kristi himmelsfärd.
0: Ja, något som han gemensamt med pappa Bach, så han, som var alltså organist och hade gjorde det hela sitt liv på olika ställen. Så det där, den här Olivier Messiaen som jag tänkte då ta. Nu får du rätta, du är så bra
1: Messiaen, på Messiaen, det låter helt rätt.
0: Just det. Så han fick alltså en organisttjänst i kyrkan de Sainte-Trinité i Paris 1931. Och han höll den hela sitt liv.
1: Okay.
0: Ända till 1992, tills han då, så hade han den där tjänsten. Stackars den som väntade på den där byns nästa organist. Men han var alltså en jättebussig organist.
1: Mm.
0: Och då var han organist där i kyrkan med samma som han då gjorde en stor karriär som kompositör. Men det här är alltså stycken som vi nu hör, eller en liten snutt.
1: Det slutet av.
0: Lite slutet av det. När vi just hörde då fina den här brasskvartetten, så nu hör vi då bara stråkarna. Och dessutom ännu alla stråkar spelar väldigt högt, för den här sista satsen som är bara med stråkar, det är alltså ett fyrsatsigt verk från 1932, det här Lascension, som är just enkom just för den här himmelsfärden. Den beskriver den här himmelsfärden. Så här börjar vi nu närma oss ren riktigt dit ovanför molnen.
1: Det är
0: helt i slutet, så här har vi det här sista. Och jag tycker att det finns något lite wagneriant över det där. Det finns vissa Wagners när de violinerna klättrar väldigt högt. Och i det här fallet här är också cellon och allt. Alla spelar jättehögt trän.
1: Okay.
0: Och där går vi upp mot himmelriket.

0: Där hörde vi alltså den riktigt sista minuten från himmelsfärden av Olivier Messiaen. Och det här var så den fjärde och sista satsen. Och det här stycket heter Prière du Christ montant vers son père. Och det betyder alltså Kristi bön har stigit till sin fader.
1: Precis.
0: Och mycket riktigt som du sa, nu hör man ju det där. Det är liksom ja. Den där sista biten och nu kommer han upp dit och så är han uppe ibland.
1: Och det här som det symboliserar föreningen med det gudomliga.
0: Mm.
1: Här hade vi just den. Där förenades det med det gudomliga.
0: Värst vad vi har varit religiösa idag.
1: Ja, men det här ämne.
0: Jag tycker att det är fint att den här musiken beskriver det här.
1: Ja.
0: Det är ju det som musik ska göra också. Man ska ju få den där bilderna framför sig, den här känslan. Och det har de här alla lyckats med.
1: Jag tycker det.
0: Ja. Olivier Messiaen alltså där, som skrev det här

0: 1932.
1: Ja, det här var...
2: för det han har gjort sen, det bör ju nämnas att 1932 så skrevs det här med orkestrala verket, men sen precis av det här samma tema med små justeringar, alltså 33-34, så har han ett orgelverk som är väldigt, väldigt liksom också mycket spelat.
1: Ja, vi hörde Tonhalle Orkester Zürich under ledning av den estniska dirigenten Paavo Järvi.
2: Just det,
1: som... jag trodde först att han var finne, men han är estnisk.
2: Nej, Paavo Järvi och hans pappa Neeme Järvi var också en dirigent.
1: Så just det.
2: Sonen tagit över lite som i Bach, den här Fader och Son.
1: Just det.
2: Den här AB, oj. Oj, AB.
1: Nå, här har varit, vad heter det, en hel del nu klassisk musik som vi har koncentrerat oss på för att fira Kristi himmelsfärd. Men här mot slutet så ska det komma lite annan musik ännu. Du hade för det första ett litet, lite roligare liksom, åsnebrygga till att flyga.
2: Det var bara för det här Kristi flygare som nu alla säger. Flygare som fly with me, kommer jag att tänka på. Det kom faktiskt just en film här om dagen på tema med som hette Niagara. Alltså Niagara Falls. Mm. Och då var det ju jättepopulärt i början av 50-talet att man åkte på honeymoon eller alltid till Niagara Falls. Men så kom det då den här jättetiden 1957. Så ungefär så var det en jetflygplan. Och då kunde den så att säga den här amerikanska medelklassen resa lite längre bort på honeymoon. Man behöver inte gå dit till Niagara Falls. Och det där. Och då,
1: kunde resa till andra, till Europa och till andra ställen.
2: Ja, precis. Till andra kontinenter och det där. Och då var Frank Sinatra, tror jag, spelades in 57 men att komma ut 58. Det här nästa som vi kommer att ha, Come Fly With Me. Han
1: gjorde en hel skiva som heter Come Fly With Me som handlar bara om att resa.
2: Om att resa och det där skivomslaget, så han blev visst sen lite själv också lite det där.
1: Han blev lite irriterad för att...
2: Ja, för att det visade sig att det man ser det där skivomslaget, det ser ut som en reklambild just för det här...
1: Flygbolaget TWA. Det var alltså ett stort flygbolag i USA på 50-talet som hette TWA.
2: Trans World Airlines.
1: Ja, just det.
2: Och de förstod sen att han är ju på ett sånt här reklamomslag, ser det ju ut.
1: Det ser lite ut så. Men den här låten är bra.
2: Den är ju toppen.
1: Ja.
2: Den är fantastisk.
1: Så det här är nu...
2: Vi inte flyger iväg här.
1: Kristi flygare med Mauri här. Mauris humor. Come fly with me.

0: Ja, på det där sättet ville Mauri fira Kristi himmelsfärd. Come fly with me. Men här var det ju inte fråga om att flyga upp till bland molnerna. Eller inte flyga själv, men flyga med hjälp av ett flygplan.
1: Det var till alla de som firar här Kristi himmels flygare. Men att flyga iväg någonstans. De som har råd med dagens kerosinpris. Alltså, dyra biljetter igen till världen.
0: Det här är en riktig klassiker med Frank Sinatra. Ja. Här var han tillsammans med swingorkestern Billy May and his orchestra. Och det här är alltså öppningslåten på hans album som hade samma namn från år 1958 faktiskt, som var listetta i flera veckor i USA. Ja. Den här låten är skriven av amerikanska låtskrivarna Sammy Kahn och Jimmy Van Heusen. Som vi konstaterade här innan, så Sinatra blev lite, lära bli lite irriterad på att när han såg skivkonvolutet i den här skivan, så han står alltså på, eller det är en ritad bild att han står på ett flygplats, en flygfält, och det är ett flyg bakom honom som står där, och man ser det där märket, flygplanet, bolagets märke, alltså TWA. Och det här var ju de här tiderna när det blev ganska kommersialiserat med att börja flyga längre bort. Och som vi också konstaterar, så hela albumet, den här hela albumet handlar om att resa till olika orter och besöka olika platser. Så det är ju lite vitsigt.
1: Ja, där finns Capri och Vermont, New York och April in Paris och sådana här riktiga klassiker. Ja. Albumet fullt. Ja.
0: Så att god Kristi himmelsfärd dag bara till våra lyssnare och till dig,
1: god
0: Mauri.
1: Kristi himmelsfärd. Ja. Detsamma, Mårten.
0: Tack för det här. Jag tänker ännu avsluta med en låt.
1: No.
0: Och jag tänker också hylla Kristi himmelsfärd med den här låten. Och samtidigt lite lyfta Finlands svans här med ett rockband.
1: Aj.
0: Som har gjort en låt som heter Ascension Day. Och alltså det är ju engelska för Kristi himmelsfärdsdagen. Och det här är faktiskt inga mindre än Von Herzen Brothers som hette ut en sån här låt 2024. Och när jag hörde den så blev jag så att hej, det här är ju ganska tufft. Och de har faktiskt berättat att den här texten handlar om att äntligen ta sig ut ur en mörk period och känna frihet och tacksamhet. Och de skrev den här på en dag, och det var Kristi himmelsfärdsdagen.
1: Ser du?
0: Ja.
1: Okay.
0: Så då passade det ju bra. Då döpte de den efter det.
1: Vad skoj.
0: Så det ska vi avsluta med. Von Herzen Brothers alltså.
1: Fint.
0: Ja,
1: tack Mårten.
0: Tack Mauri. Ja, mitt namn är Walter Svartsen och ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna hit till oss på musikpodden@yle.fi.

0: Det här är nyheter med väderöversikt klockan 19 i studion Jonas Blomqvist. God måndagskväll. Dynamiken i Rysslands invasion av Ukraina håller på att förändras till Ukrainas fördel, så säger EUs utrikesansvariga Kaja Kallas. Enligt Kallas är Ukraina nu i ett mycket bättre läge än för ett år sedan. Som exempel nämner hon Ukrainas attacker djupt inne i Ryssland och de ryska förlusterna vid fronten i Ukraina. Kallas påpekar ändå att Ukraina inte har råd med någon självbelåtenhet. Ukraina skickar för övrigt en expertdelegation till Finland för att dela med sig av sin kunskap om drönarbekämpning. Utrikesminister Elina Valtonen säger att samarbetet med Ukraina är viktigt både för att snabbt utveckla drönare och för att utveckla försvar mot dem. Valtonen träffade Ukrainas utrikesminister i Bryssel där EUs utrikesministrar samlas idag. Finlands regering har lagt till det aktuella Andes-viruset till listan över farliga smittosamma sjukdomar. Andes-viruset är den form av hantavirus som har spritts bland passagerare på ett kryssningsfartyg på Atlanten och som har krävt 3 dödsoffer där. Att viruset är med på listan innebär att myndigheterna får större befogenheter att ingripa ifall Andes-virus börjar sprida sig. Till exempel kan exponerade personer försättas i karantän. På onsdag ska president Alexander Stubb delta i den så kallade B9-gruppens möte i Rumänien. B9-gruppen, eller Bukarest 9 som den egentligen heter, är en grupp som grundades 2015 för länderna på NATOs östra flank. Finland är inte medlem, men presidenten deltar som inbjuden gäst. Även de andra nordiska länderna och USA, samt Ukrainas president och NATOs generalsekreterare är inbjudna. Teman för mötet är den transatlantiska säkerheten och NATOs kommande toppmöte i Ankara. Och det finns planer på att ändra barnbidraget. En arbetsgrupp har sett över barnbidragssystemet och föreslår flera ändringar i bland annat belopp som betalas ut.
1: Barnbidragssystemet i Finland kan förändras radikalt. En ny expertutredning föreslår nämligen att alla barn ska få lika mycket pengar, 100 euro i månaden, oavsett om det handlar om familjens första eller femte barn. Samtidigt ska olika tillägg strykas. Idag ger det första barnet 95 euro i månaden, medan det femte ger nästan 200 euro. Dessutom finns tillägg för barn under 3 år och för

0: för ensamstående föräldrar. Så här säger utredaren Liisa Siika-Aho.
1: Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Tilläggen syfte har varit att minska fattigdom, men det fungerar inte för det syfte eftersom familjens inkomster inte beaktas. Ett annat förslag är att betala ut barnbidrag ända tills barnet fyller 18 år. Åldersgränsen skulle alltså höjas med ett år. Barnbidraget kostar staten 1,4 miljarder euro per år. Sanni Grahn-Laasonen, som representerar Samlingspartiet och är minister för social trygghet, säger att den nuvarande regeringen inte kommer att genomföra reformen. Utredningen kommer istället att fungera som beslutsunderlag för den regering som tillträder om ungefär ett år.
2: Det var Mattias Forsblom som rapporterade. Och nu är vi framme vid vädret. Väderutsikterna fram till imorgon kväll i landets västra del samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mest mulet och regnskurar. Imorgon också mer ihållande regn. Nattens lägsta temperatur +3 till +9 och dagens högsta imorgon 7 till 14 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. I landets östra del halvklart till mulet och närmast i väster lokalt regnskurar. På vissa områden tidvis också mer ihållande regn. I ostligaste Finland mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur 5 till 10 grader och dagens högsta imorgon 12 till 18 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Lappland mest mulet och tidvis regn eller regnskurar, lokalt också snöfall. Imorgon koncentreras det utbredda regnet till Lapplands södra och östra delar. Nattens lägsta temperatur -1 till +5 och dagens högsta imorgon 4 till 11 plusgrader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar. Femdygnsprognosen som gäller från 12 till 16 maj, det vill säga tisdag till lördag. Flera nederbördsområden rör sig norrut över landet. Det kan regna på ganska stora områden. Mellan regnen får vi växlande molnighet. Från och med torsdag avtar regnet och molnigheten. Mot slutet av den här femdygnsperioden blir det uppehåll och ganska soligt. Vädret blir småningom varmare. Mot slutet av den här perioden blir dagens högsta temperatur mellan 15 och 22 grader i största delen av landet och 10 till 18 i Lappland. Under nätterna kan vi få nattfrost i hela landet. Temperaturen blir mest mellan +2 och +10 grader, men i Lappland kan det bli några minusgrader. Den förutspådda mängden regn under den här femdygnsperioden. På de flesta håll 10-40 mm, men lokalt i landets södra och östra delar kan det bli så lite som 2 mm. Väderrapporten för sjöfarande. Först ett meddelande till båtförare på Ålands hav och Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind imorgon 12 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Ostlig till sydostlig vind 5-10 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, lokalt möjligen oska, annars god sikt. Ålands hav, vind omkring nordost 3-7 meter per sekund. Från och med natten tilltagande vind 5-8 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen 5-9 meter per sekund. Och på eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. På morgonen och dagen lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring ost 2-6 meter per sekund. Från och med natten nordlig till nordostlig vind som tilltar småningom. På morgonen 4-8 meter per sekund och på eftermiddagen 7-11 meter per sekund eller upp till 14 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Under natten avtar vinden. I Kvarken blir vinden samtidigt ostlig till nordostlig. Och i Kvarken tilltar också vinden mot morgonen. På Bottenviken blir vinden sydostlig, 3-7 meter per sekund. Lokala regnskurar, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind, 2-6 meter per sekund och god sikt. tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från tisdag kväll till

0: onsdag kväll. Finska viken, vind omkring ost, mest under 10 meter per sekund. På kvällen vrider vinden västerifrån till omkring väst. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav. På natten vind omkring nord, mest under 10 meter per sekund. På Ålands hav under 14 meter per sekund. På dagen mest sannolikt svag vind omkring ost. På kvällen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet. Mest sannolikt svag vind omkring ost. Senare på eftermiddagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind omkring nord under 14 meter per sekund. Från dagen på norra Bottenhavet och i Kvarken sannolikheten för hård vind 30%. Vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 10 grader. Ostsydostlig vind, vindhastigheten 6 meter per sekund. Vädret var klart, sikten 35 kilometer. Kotkarankö plus 9. Ost 4, klart 37 kilometer. Orrengrund plus 8, ostsydost 6, mulet över 20 kilometer. Emsalö plus 9, ost 9. Kallbada grund plus 9, ost 9. Östertukan plus 8, ost 8. Gråhara plus 8, ost 6, mulet sikten 20 kilometer. Makilo plus 9, ost 6. Bogaskär plus 8, ost 5, mulet 46 kilometer. Hangutulludden plus 9, syd 5. Russarö plus 10, syd 6. Venö plus 10, sydost 3. Utö plus 8, syd-sydost 2, mulet och sikten 24 kilometer. Notgrund plus 10, syd-sydväst 6. Fagerholm plus 10, ost 4. Vilsandi plus 11, nordväst 2, sikten 41 kilometer. Gotska Sandön, därifrån har vi inga uppgifter idag. Kumlinge plus 11 grader, sydostlig vind, vindhastigheten 4 meter per sekund. Vädret var nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 8, ost sydost 6, klart 45 kilometer. Märket plus 6, nordnordost 6, Enskär plus 9, sydost 7, mulet väder och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 9, nord 5, mulet 20 kilometer. Tahkoluoto plus 8, nordnordväst 3, mulet 39 kilometer. Selgrund plus 6 grader, västnordvästlig vind 2 meter per sekund. Där var det disigt väder och sikten 6 kilometer. Bredskäret plus 5, sydväst 6. Strömmingsbådan plus 6, sydväst 6. Valsörarna plus 8, syd-sydväst 7. Kallan plus 6, väst-sydväst 3. Tankar plus 7, väst-sydväst 5. Klart och sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 6, väst 3. Nahkiainen plus 6, väst 6. Brahestad plus 8, väst 7. Halvklart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 13, syd 7. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 8, sydväst 8. Regnskurar över 20 kilometer. Kemi 1 plus 7, syd 6 och slutligen Ajos plus 11 grader. Sydostlig vind, vindhastigheten 4 meter per sekund, vädret var klart, sikten 50 kilometer. Det var alltså vädret på kuststationerna idag klockan 18. Så ska vi gå vidare till havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 11 centimeter, Uleåborg minus 10, Brahestad minus 30, Jakobstad minus 12, Vaasa minus 18, Kaskö minus 20, Mäntyluoto minus 21, Raumo minus 19, Åbo minus 19, Föglö minus 20, Hangö minus 22, Helsingfors minus 26, Borgo minus 27, Fredrikshamn minus 29 centimeter. Och våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön, den var 0,5 meter. Dagens pollenrapport. Alblomningen håller på att ta slut i norra Lappland. Björkblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet och i norra Österbotten. Blomningen har börjat i Kajanaland. Björkblomningen väntas börja i södra Lappland inom en vecka och björkpollen kan sprida sig till Lappland. Och avslutningsvis ännu ett meddelande från Försvarsmakten om en övning som inleds imorgon. Luftkrigsskolan skjuter med luftvärnsvapen i Vattajaniemi, i Lohte och i Karleby från och med den 12 och till och med den 16 maj, dygnet runt. Om du vill ha mer information om redan pågående eller kommande övningar så får jag hänvisa till Försvarsmaktens egna informationskanaler, förslagsvis webbplatsen försvarsmakten.fi. Här var det slut på rapporterna och på den här nyhetssändningen. Nu är klockan 14 minuter över 7 den här måndagskvällen. Jag får återkomma med nyheter klockan 8.
1: Min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från, att komma från inne i Isoomen till parkeringshallen. Det tar ju 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaka.
2: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag klockan 20.03 och redan nu på arenan.

Mer av Ingmar Johansson på min stund. Men först några tankar som jag, Peter Sjöblom i Vöra, vill dela med dig den här aftonandakten. Det är maj månad, vår. Kyrkoårsmässigt befinner vi oss mellan påsk och pingst i väntan. Efter påskens död och uppståndelse finns löftet om anden som kommer med kraft, tröst och vägledning. På samma sätt är naturen just nu på väg att formligen spricka av förväntan och förnyelsekraft. Jag har i ett par tidigare andakter i radion någon sagt att jag tycker om hösten. Och det gör jag fortfarande. Men det hindrar inte att jag också tycker om våren. Men av helt andra orsaker. Om hösten innebär ett lugn och en återgång till trygga rutiner så innebär våren istället en förväntan och en glädje över att en lång, mörk och kall period åter en gång är slut. Ljuset har återvänt och livet vibrerar av en inneboende längtan att få ta ystra krumsprång i vårlig frihet. Det här gäller för naturen runt om oss, men smittar också av sig, åtminstone på mig, och sätter igång känslor. Känslor av glädje, av förväntan, av att allt är möjligt. Nästan i alla fall. Enligt en mycket känd dikt lär det göra ont när knoppar brister. Och enligt samma dikt är det kanske därför som våren ibland tvekar. Och kanske var det någonting av samma osäkerhet och rädsla inför det nya och okända som gjorde att lärjungarna låste in sig under den här mellanperioden mellan påsk och pingst. Av rädsla för judarna, står det. Och det var säkert sant. Men de behövde också säkert tillsammans få samtal om allt det som hade hänt och vad som nu skulle hända. Och gemensamt få bearbeta och försöka förstå. Hela deras inre var i kaos. Hela deras tillvaro skapade.

bakad. De hade levt några år mycket nära och i tät relation med Jesus. Han hade undervisat dem och de hade sett de under han utfört. De hade förstått och kanske ändå inte förstått vem han var. De hade också sett hur han fängslats, torterats och dödats. De visste vad de haft och de visste vad de mist. Men inom sig bar de ett hopp om någonting nytt. Och när Jesus så plötsligt stod där mitt ibland dem, trots att dörren alltså var låsta, hälsade han dem med frid. Och efter att ha sagt, så som fadern har sänt mig, sänder jag nu er, andades han på dem och sa, ta emot den helige anden. Men ännu efter det här var de säkert ganska osäkra på vad det nya som de nu bar inom sig skulle få för uttryck. På pingstdagen brast den andliga knoppen så äntligen. Och någonting fantastiskt nytt tog form i full kraft. En kraft så stor och tydlig att ingen som såg det kunde undgå att inse att det var något alldeles speciellt som hänt. Effekten var så omedelbar att 3000 människor lät döpa sig den dagen och anslöt sig till församlingen. Trots hård förföljelse växte kyrkan och spreds över hela världen. Till och med upp till Finland. Därför kan vi idag, genom den heliga anden, få känna delaktighet med alla kristna över hela världen. Att tillsammans får vi fira livets seger över döden och ljusets seger.

0: Du lyssnar på De sju dödssynderna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
1: Vi ska prata om dödssynden lättja idag. Och Jimmy, när du scrollar på telefonen, känner du dig lat då, eller aktiv?
2: Jag känner mig lat. Jag tänker senast gången jag faktiskt känner mig riktigt lat så tänker jag på en tågresa. Nu kommer jag inte ihåg om det var till Åbo eller från Åbo. Men det var en dålig tågresa för jag scrollade egentligen på telefonen hela tågresan. Och efteråt så kände jag mig inte utvilad eller liksom förnyad eller återhämtad på något sätt. Så det var ju ingen god vila. Där

0: timmar att vart får de här timmarna?
1: Exakt. Nej, jag försöker faktiskt själv nu alltid när jag reser ha med ett par böcker i ryggsäcken så att jag inte behöver liksom...
0: Då så är det dödshunden lättja vi sysslar med.
1: Det är knepigt med den här lättjan har jag tänkt när jag har försökt liksom läsa vad de säger fäden om de här sakerna. För om man riktigt går tillbaka till Evagrios i öknen, därifrån det här kommer då, innan det, liksom, man börjar kalla det här för lättja, så använder man uttrycket Akedia. Och det verkar inte vara så mycket som, hur ska jag säga det här, alltså inte som direkt en synd, utan mer som ett tillstånd som man försöker undvika. Mm. Och då liksom verkar det vara mer liksom en fråga om en förtvivlad uppgivenhet. Alltså en likgiltighet, en leda, en sorts känslolöshet, missmod, alltså motsats till det här livslusten och livsmod, att allting har blivit meningslöst, allt har blivit mörkt, det kommer aldrig att gå, det är ingen vits, det är uppgivenhet, spelar ingen roll, liksom den här tomheten.
0: Lättja, leda, meningslöshet, det låter som depression.
1: Mm.
0: Och när man tänker på lättja, att vara lat, så är det som att bara ligga på soffan och strunta i saker.
1: Mm.
0: Och bara vila. Men en deprimerad människa så ligger ju inte på soffan för att den njuter där, utan för att det helt enkelt är omöjligt att komma upp.
1: Exakt. Mm.
0: Så är det en dödssynd att vara deprimerad?
1: Alltså jag tänker ju då, om vi förstår det liksom lite från det här gamla sättet att tänka, så det är ju liksom mer ett tillstånd som man har blivit drabbad av. Och ju som på det sättet inte en plats som vi vill vara i eller som är önskvärd.
0: Nej, den är absolut inte önskvärd.
1: Exakt,
0: men då börjar jag fundera att alla av de här dödssyndarna som vi har pratat om, så har människan ändå haft ett eget ansvar. När det gäller depression, så är den deprimerade då ett offer eller en förövare?
1: Men kanske mer som... Ja, jag vet inte om det är så enkelt att lägga situationen med använda mig just de begreppen bara här, utan vi kanske behöver gräva lite djupare. Jag funderar därför, vi skulle kunna se lite på hur Evagrios själv tänker då man drabbas av det som i den här... Jag har med här en bok. Det här är Evagrios of Pontus Talking Back, eller Antiretikos då. Det här är A Monastic Handbook for Combating Demons i engelsk översättning och introduktion av David Bracke.
0: Och då är det alltså de här demonerna han mötte i öknen då?
1: Exakt, eller de här onda tankarna som kommer och anklagar eller målar upp olika fantasier eller bilder och sånt. Att då man drar sig undan så möter man sig själv på djupet, också sina lite mörkare sidor.
0: Mm.
1: Och det här liksom påminner ju oss om att vi behöver alltid börja med oss själva, att det där börja liksom inte med flisan i sin medmänniskas öga, utan se bjälken i sitt eget. Man får gå till sig själv helt enkelt.
0: Även om man kan bli deprimerad av att ha blivit utsatt av ganska mycket onda saker som andra människor har gjort.
1: Ja, men han tar ju upp där också gamla minnen och sånt. Och då är det ju intressant att det som han tar till då när de kommer, de här andarna, är olika bibelord som han använder sig av. Så boken är uppbyggd på det sättet då att efter den här vetenskapliga introduktionen av forskarna här då, så kommer liksom då en uppdelning, att han går igenom då frosseriet, vellusten, girigheten och alla de här tankarna då. Och så har han alltid för varje tanke, för varje synd, en genomgång av bibelord som är kronologiskt. Han börjar alltid liksom från de tidiga böckerna i Bibeln, och så söker han liksom sig fram mot slutet, och så hämtar han liksom bibelord som man kan använda när man drabbas av till exempel då akedia, bedrövelsen, sorgen.
0: Hur gick det till när han drabbades av akedia, av depressionen, av lättjan, av ledan i öknen?
1: Mm.
0: När han mötte den onda anden, alltså innan han började läsa de här bibelverserna.
1: Ja, precis. Det verkar vara väldigt som att han sitter ju där och arbetar. De arbetar ju i öknen också. Det är ju liksom året labora. Så de sitter ju inte bara och ber hela tiden, utan livet liksom växlar ju mellan både arbete och bön. Men när det där fysiska arbete där då hantverket och de olika sakerna, odlingarna och vad de sysslar med där i öknen, där det

0: börjar tappa smaken. Och de börjar fundera att man kanske lyckan finns någon annanstans. Det är meningslöst, det här vad jag håller på med. Då tar han till de här bibelorden.
1: Okay.
0: Eller om det är andra grejer. Det här är ju många nyanser det här. Att till exempel skriver han att när han tror då att inte Gud lyssnar till honom eller inte ens har hört hans klagan för att han har det jobbigt, så tar han till det här bibelordet från andra Mosebokens andra kapitel. Israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. Och när Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. Så då tar han liksom och reciterar det här bibelordet, arbetar med det. Han liksom tar och gör det här bibelordet till sitt.
1: Praktiserar han det också så att han själv också ropar till Gud där öknen?
0: Ja, jag tror alltså man läser dem högt, man reciterar dem här. Att också att läsa tyst lär ju vara en ganska modern grej. Det finns ju också vittnesmål från 300-talet. Det var någon munk som stack ut lite för att han läste tyst, helt enkelt. Att han satt inte och mumlade för sig själv, ljuda de här orden som fanns i texten.
1: De flesta av oss läser väl tyst idag.
0: Så är det. Det skulle vara ganska intressant att tänka att hur det skulle se ut om vi skulle sitta på bussen och läsa våra böcker och alla mumlar lite högt vad vi läser. Men också sådär då, för den som tänker att det är ingen vits att kämpa mot de här onda tankarna, så då säger han att använd ett bibelord från femte Mosebokens första kapitel. Jag sa det till er, låt er inte skrämmas, var inte rädda för dem. Herren er Gud går framför er och strider för er, som ni själva såg honom göra i Egypten. Mm. Och då är ju Evagrios i en egyptisk tolkningstradition här som läser också många av bibeltexterna allegoriskt. Och det vill säga att när de talas om de olika fiendefolken och sånt i Bibeln, så ser man att det här har att göra med fienderna i ens tankar som är ute efter en, som inte vill en väl. Men då strider Gud för en. Man går alltså inte ensam in i det här arbetet med självkännedomen och sökande efter friheten, utan man tyr sig till Gud som är ens räddare.
1: Ja, jag har tänkt på det, just det här som du sa med att vara inte rädda. Att är det inte många en av de sakerna som återkommer mest i Bibeln?
0: Ja, det är precis så. Och det finns också hos Evagrios just att rädslan, där gror mycket liksom av våra synder, att där förvrängs behov till begär. Man är rädd att inte man ska få tillräckligt, att man måste roffa åt sig lite mer som man har. Att det blir som en brist på tro och tillit till Gud och medmänniskor.
1: Ja, men jag tänker också när det gäller lättja.
0: Mm.
1: Att det kan också bygga på rädsla för att utvecklas eller rädsla för förändring och sådär. Att man hellre som stagnerar på soffan istället för att utsätta sig själv för en förändring. Eller att man har blivit bekväm. Att nu kan jag det här, nu kan jag upprepa det här jobbet om och om igen utan att behöva utvecklas egentligen. Att man är rädd för både utveckling och förändring.
0: Men där tror jag du sätter ord på något viktigt. Att, ja, det var någon som har sagt att de två viktigaste hindren för vår mognad, alltså de två allvarligaste hindren för vår mognad, handlar just om rädsla och högmod. Alltså rädslan som är rädd för förändring, för att lära sig nya saker, för att se mer och längre och djupare och bredare. Och så å andra sidan högmodet som säger att jag har ingenting att lära mig. Jag är klar.
1: Mm.
0: Jag vet allt redan. Jag har facit. Då finns ingen förmåga att lyssna mer. Man har som stängt av.
1: Rädslan är jättekonstig, för att jag kan gå omkring och vara rädd ibland utan att ens veta vad jag är rädd för.
0: Ja, då säger ju Evagrios så här då.
1: Okej. Min nya guru här.
0: Ja, han radar ännu ett bibelord från femte Moseboken. För den som är rädd och skrämd, kanske också för att man har blivit glömd av Gud, så säger han: Herren din Gud är en barmhärtig Gud, och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Så då använder han liksom hela tiden, när det kommer de här mörka tankarna, så lyfter han in bibelord. Han liksom låter liksom Guds ord tala in, liksom göra, låter det liksom bli ljus i mörkret. Och det här tycker jag är ganska fin också. Han har lite längre fram, så tar han från profeten Mikas bok i det 7:e kapitlet en vers: mot den onda tanke som anklagar själen och påminner om synder i det förgångna, så säger han, använd det här bibelordet: triumfera inte du min fiende Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.
1: Alltså, vem säger det här?
0: Det är profeten som säger det då. Det är ju alltid en dialog i de här böckerna. Att ibland så kommer Guds ord direkt så här förmedlat av profeten. Ibland blir det ju som profeten själv som talar också.
1: Ja, men det måste för Evagrius ha blivit så här mer än bara tankar och text. Det måste ju ha blivit en känsla och en erfarenhet som faktiskt gjorde någonting med honom.
0: Jo.
1: För många gånger när man läser bibelord så är det mer så där, ja, kanske nog menades någonting med det här också.
0: Jag tror liksom att det här skett liksom någon sorts typ av förskjutning. Det är många forskare som skriver om det här, inte minst den här stora filosofen Charles Taylor i sitt liksom stora verk A Secular Age, så pratar ju om en sorts mentalitetsförskjutning där vi andra har liksom helt enkelt annorlunda existentiella axiom än vad man hade till exempel på Evagrius tid eller på medeltiden. Att det där, man har andra utgångspunkter liksom, och hur man upplever tillvaron, och läser man Antiretikos så ser man ju också, där talas ju liksom om hur man ska tänka när demonerna uppträder liksom med, då det, och man upplever att de kommer emot igen med svärd till exempel, och sådana här ganska som starka bilder som kanske inte alla av oss kan känna igen oss i. Men då tar han också, fortsätter liksom hela tiden, alltså här skriver han till exempel att mot den demon som påminner om ungdomens synder så kan man ta ett ord från Första Korintierbrevets 5 kapitel vers 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Så man knyter hela tiden an, inte så mycket till sin egen förmåga, utan till Guds förmåga att lysa upp mörkret, att hjälpa.
1: Min föreställning är ju att det var nog ändå ganska mycket svårare att vara lat förr. För att man behövde jobba jättehårt bara för att få värme och mat. Men det behöver vi inte då. Och vi har AI och vi har alla möjliga fabriker och system som gör att allting rullar på fast vi själva bara skulle ligga på sängen.
0: Det som man kan fundera också är då att har vi löst ledans problem på ett sätt, eller den här tomheten med Arkadia just då vi har det här scrollande hela tiden. Det är många som aldrig kanske kommer i kontakt heller med den här tystnaden och liksom den här upplevelsen av tomhet och sånt, i meningen att det finns hela tiden någonting som kan ta vår uppmärksamhet. Vi har bakgrundsmusik, allting. Det finns liksom hela någonting som pockar på vår uppmärksamhet. Och man pratar ju idag om att vi lever i en uppmärksamhetsekonomi. Att det dyrbaraste som vi har är vår uppmärksamhet. Och det vill ju de här techbolagen liksom fånga, hålla fast i hela tiden. Att man, jag vet inte om vi har pratat om det här tidigare, men en antropolog som menar också att om vi tidigare hade liksom ett gemensamt centrum som samlade oss, vi hade lägerelden, vet du, där vi fick höra berättelsen, eller predikstolen, eller sen radion, eller sen de här två tv-kanalerna som alla så.
1: Och så liksom, nu Melodifestivalen.
0: Exakt, det är väl det som samlar vissa i alla fall. Idag då så har det här liksom inverterats. Så istället är den enskilda individen i centrum, och så har den runt omkring sig en massa olika kanaler och skärmar och grejer som pockar på ens uppmärksamhet.
1: Och värdegrunden så kommer det inte längre från det samhälle man lever i, utan det kan komma som från alla möjliga ställen på planeten. För att man möts på internet i det här små klustren.
0: Så där har det hänt någonting.
1: När vi ändå lever i så här tider av utmattning och utbrända människor och ett samhälle som är fullt av prestationskrav, då borde vi ju egentligen få vara lata.
0: Få liksom vila, kanske. Det är det jag funderar. Det som vi behöver. Vi har ju ett 24/7-samhälle. Det är ju en sekulär grej.
1: Ja, vi har ju ingen vilo där längre.
0: Exakt. Det här, vi har ju tappat det som man tidigare kallade för högtider. Alltså i meningen higher times, alltså hur man också existentiellt upplevt dem som en annorlunda slags tid. Alltså förr fanns ju en hastighetsgräns i och med att kyrkan hade de fester liksom som samla samhället, vet du, butikerna stängs ner liksom, nu är det pingst. Och annan dag pingst till exempel och sådana saker. Att det är ju moderna justeringar som har gjort att vi har tappat de här hastighetsgränserna, de här högtiderna som gör att vi stannar upp. Och det är ju

0: jätteintressant, för det första som kallas för heligt i Bibeln är ju ett stycke tid, sabbaten, vilodagen. Och vi har faktiskt, jag lever lite med det här för tillfälle och funderar på det, för vi har nyligen i församlingen haft en kurs där vi studerar Jesu liv och försöker liksom lite så här imitera de olika praktiker som han gjorde. Det ingår ju som sabbatsfirande, som ju handlar om, alltså det är ju vilodagen, att du faktiskt som stannar upp och du vilar. Och du blir närvarande och du gläder dig och du festar och du liksom firar livet. Du skapar en så här katedral av tid som börjar ju egentligen redan på fredag kväll. Och så sover man gott utan telefoner. Mm. och så vaknar man upp och det här har förberett, så man äter god mat. Så man umgås med sina nära och kära eller kanske med andra vänner och sånt. Och liksom ger rum för det här viktiga i livet. Mm. Det är mycket som är viktigt att pocka på vår uppmärksamhet, men det finns det vissa saker som faktiskt är viktigast.
1: Precis. Jag har också funderat på den här skillnaden mellan vila som är uppbygglig och lättja som bara är bedövande.
0: Ja.
1: Och inte utvecklar någonting alls, utan snarare stagnerar oss.
0: Exakt, och då är ju som min upplevelse nog, och kanske ändå också ännu mer mina vänners som har gått djupare in i det här, tycker jag, än vad jag själv har gjort. Mm. Att de upplever att då de har det här i sitt liv, så ger det med den här rytmen ett annat typ av koncentration, närvaro och fokus sen i det dagliga arbetet. Att det liksom blir inte bara som helhet livet den här som sörjande där allting lite flyter så där, utan det finns liksom en tydlig paus, sabbaten kommer, som gör någonting med all den andra tiden. Och det är också syfte liksom, om man går lite djupare i det här med själva tanken med varför vi firar gudstjänst. Gudstjänsten är ju någonting man firar, alltså en högtid. Och du har det här kyrkoåret som liksom fyller det här kalenderåret med en typ av djupare mening. Högtiden gör alltså någonting med kalendertiden. Eller den heliga tiden gör liksom någonting med den vanliga tiden. Så du firar gudstjänst för att lära dig se hela livet som en gudstjänst. Därför slutar varje gudstjänst med orden: gå så i frid och tjäna Herren med glädje. Alltså du sänds ut igen till en ny slags värld där liksom just det vanliga liv du lever har potential att vara en gudstjänst, en gemenskap med Gud och människor som är viktigt, värdefullt i Guds ögon, inte meningslöst och tomt.
1: Och som kanske bygger på flit, som vi ska komma till, som är dygden.
0: Ja, just det, dygden, flit. Mm.
1: Du har tidigare pratat om att en fri människa kan säga nej till sina impulser, men då börjar jag fundera så här, att är latheten en impuls eller är den en brist på en impuls?
0: Alltså jag tänker väl, man kan ju som bredda lite det där, alltså jag har väl uttryckt mig på så sätt någon gång att friheten ligger liksom också att du kan liksom ha ett avstånd till dina tankar, till dina känslor, till de här vedusakerna som kan komma in i ditt sinne. I det här fallet nu när det gäller Akedia, så känns det kanske mer som att om det är de här liksom mörka tankarna som säger att ingenting spelar någon roll, allt är kört, ingen tycker om dig, du bidrar inte med någonting, det kan vara som så här, du är så tråkig och ingen orkar egentligen höra på vad du säger och liksom så där, att vad är det nu för vits, alltså det kommer sån här typ av anklagande negativitet, då behöver man liksom kunna ta ett avstånd till det här och som säga att nej, men vad är det här för skräp egentligen, och då kan jag ju lyfta in då Evagrios säger liksom, men använd bibelord, och jag jag tycker det här funkar, för jag har erfarenhet alltså av det här.
1: Okay.
0: Jag hade en tid liksom där jag hade otrolig morgonångest och liksom tyckte att allting bara var jobbigt och hemskt och sådär. Då började jag recitera för mig själv bibelord i duschen på morgonen. Jag lärde mig utan till olika verser, Efesierbrevet 2:8, 9-10. Ty av nåden är ni frälst genom tron, inte av er själva, Guds gåvärdet. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och så vidare. Så håller man och reciterar herdesalmen. Känner du till då?
1: Ja, vi kan säga det.
0: Vet du det? Psalm 23. Herren är min herde. Den du hört.
1: Nej, ska inte fattas.
0: Han låter mig vila.
1: På gröna ängar.
0: Vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Ja, han vederkvickar, alltså ger liv och själ. Exakt. Ger liv åt själ. Där har du en vila på gröna ängar. Att Gud vill dig väl. Och han leder mig, alltså han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och om jag än vandrar genom
1: dödsskuggans dal,
0: så fruktar jag inte ett ont, ty
1: du är med mig.
0: Ja, du är med mig. Och där blir det personligt. Det är intressant som skifte. Tidigare man bara prata allmänt om Gud, men sen mitt i allt, där i dödsskuggans dal blir det påtagligt. Du är med mig. Och din käpp och din stav gör mig trygg. Och du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Är det ovännerna, de här onda tankarna då, kanske? Och det där bordet kanske är nattvarden. Du smörjer mitt huvud med olja. Det är, oljan är en bild för den heliga ande. Du låter min bägare flöda över. Och bara godhet och nåd ska följa mig. Tänk att Guds godhet och nåd går alltid bakom dig. Bär dig, bär allt som behöver bäras. Det är ju en annan grej liksom om man liksom lever med såna föreställningar än om du bara går där i mörkret liksom och tänker att ja, jag betyder ingenting och jag är glömd.
1: Och för så är det där, det var det dummaste.
0: Ja, exakt. Ja, men då tar man då, ja men triumfera inte du min fiende, jag har fallit men jag reser mig igen.
1: Och för dig är det inte bara ord utan det förändrar dig.
0: Nej, men det gör det.
1: Ja.
0: Och vi förändras alltså av de berättelser, de mentala kartor, de narrativ vi har. Alltså de här stora frågorna som alla människor måste svara på. Vad är sant? Vad är det goda livet? Vem ska jag bli som? Vem är mina lärare? Vad lyssnar jag på för röster? Alla måste vi ta ställning till de här på olika sätt. Och vi formas av det här. Mm. Vad vi liksom tillåter för röster tala in i våra liv.
1: Man kan använda ända lättjan som en synonym till att vara passiv.
0: Ja.
1: Att om man väljer att inte vara så här medveten som du nu räknar upp.
0: Men jag tycker det är lite kul. Ungdomarna i församlingen så hämtar en term från gamingvärlden. Mm-hmm. De pratar om att man är NPC, non-player character. Alltså man har ingen egen reflektion, man gör inga egna val utan man bara dras med strömmen.
1: Ja. Och inte bara i det verkliga livet utan till och med ett dataspel.
0: Exakt.
1: Det har gått ett steg längre.
0: Ja, så det där är lite.
1: Så det blir ju förändring oavsett om man gör någonting eller inte.
0: Så är det. Så är det.
1: Går du in för det aktivt eller?
0: Är man med liksom i livets puls på något sätt eller så där. Det är ju den där likgiltigheten som är så besvärlig. Och det är ju många människor jag tycker jag pratar med som kan säga att de saknar den här förundran. Ibland kunna känna som barn.
1: Mm.
0: När liksom allting är magiskt, levande, och man längtar tillbaka dit.
1: Livet har blivit avförtrollat.
0: Exakt. Och den där sociologen Hartmut Rosa, kanske vi har pratat om tidigare med accelerationssamhälle, så han nämner ju det här att man har blivit som alienerad, alltså den här relationen mellan en själv och världen har som klingat av. Man blir inte berörd på samma sätt längre. Det finns inte liksom den där samma förundran som väcks.
1: När det kommer till den gudomliga komedin av Dante, nu är de på femte avsatsen. Och där springer de för sin lättja omkring sådär rastlöst för att överväga sin tidigare passivitet.
0: Ja, exakt. Just det.
1: Vad tänker du om det här? För att springa rastlös omkring är ju också sådär att det är ju nästan också passivt. Det är ju utan riktning.
0: Ja, det är lite intressant det där. Och jag funderar liksom på det där. Att är det, har det skett en förskjutning här då? För på något sätt så har ju det här som man ursprungligen pratade om som Arkadia börjar liksom i något skede sen benämnas som lättja. Och till exempel Gregorius den store på 500-talet då som skapar den här listan då, alltså utifrån Evagrius och sånt, den här listan på de 20 dödssynderna, så han pratar om att lättjans sex avkommor, det finns sådana alltså, så det är då elakhet, agg, räddhågsenhet, förtvivlan, slarv med att hålla buden, tankar som vandrar till det förbjudna. Alltså det på något sätt så, det där liksom lägger han in i hur han förstår lättja. Och jag har ibland en känsla att det har skett någonting kanske ännu mer i vår tid hur vi förstår vad det här riktigt lättja handlar om. När jag läser Evagrius så det här, han verkar ju förstå det som att det här tomhetskänslan, just den kan leda just till arbetsnarkomani.
1: Ja. Det hade jag också en tanke på.
0: Ja.
1: Att om man bär på den här känslan av att jag är egentligen en person som

0: risk och vill stiga upp ur sängen om jag skulle få välja själv. Mm. Så då överpresterar jag.
1: Mm.
0: Och därför blir jag utbränd.
1: Ja. Nej, men, och det verkar vara som en sån här tomhetskänsla som gör att det spretar, det blir okoncentrerat och man blir liksom missmodig.
0: Mm.
1: Och därför är den så svår, den här kedjan. Jag tror det var någon som sa till och med att i de här gamla munkarnas värld så den här är nästan värst för munkarna av liksom de här alltså middagsdemonerna, kedja, tomheten då den kommer.
0: Mm. Ja, för att om det är en depression så är det ju hopplös. Och det kan jag inte nästan likställa med lättja, för att den deprimerade personen jobbar otroligt hårt med sin depression.
1: Mm. Så är det. Och här är ju inte alls meningen att skuldbelägga på något sätt, utan här är ju liksom att ska vi ta tillvara på all hjälp vi kan få av alla som har expertis på olika områden.
0: Du har ju pratat tidigare om att orsaken till att det heter dödssynd är att de kan öppna portar till värre saker. Men vilka värre saker kan lättjan öppna portar till?
1: Jag tänker meningslösheten.
0: Ja.
1: Eller den här liksom starka upplevelsen av tomhet och meningslöshet där ingenting spelar någon roll. Det förmörkar ju verkligen ens blick, tänker jag. Så det som verkar vara Evagrios budskap mot det här då är att det är inte flykten eller liksom de här distraktionerna eller liksom längtan efter det gräset som är grönare på andra sidan alltid som hjälper. Utan just den här att våga vara i det som man är och det som man har. Och att mot det här missmodet sätta tilltron till Guds kärleksmakt.
0: Mm.
1: Framförallt genom att knyta an till de här bibelorden, de här löftena. Om att Gud älskar dig, Gud vill dig, Gud vill gå med dig i allt som du går igenom. Men det är intressant också att tänka att det känns lite så här counterintuitive att motvikten, alltså botemedel mot lättjan och leda är faktiskt då vila och sabbat. Alltså det är som en god vila.
0: Ja, men när det gäller dygden så är motsatsen flit.
1: Exakt.
0: Så hur kan man då väcka lite inre motivation? Är det så här fake it until you make it?
1: Nej, men jag tror jag slår på min spik här idag och säger liksom att kanske kommer den här energin just då vi har lärt oss att vila ordentligt. Fira sabbat på riktigt. Och då liksom kan det ladda liksom vardagens arbete med lite mera energi.
0: Det finns ju människor som vilar i 20 år.
1: Ja.
0: Men då kommer man ju fråga, är det vila? Och det är ju inte en vila.
1: Nej, det är ju inte
0: en vila. Då har man ju sabbat i 20 år. Är det sabbat då?
1: Nej, det är ju ingen frid där. Där finns ju ingen frid om man ligger bara och är stressad.
0: Ja, kortisolen sprutar
1: då? Nej, där är liksom... ibland tror jag nog man ska känna sig... Alltså vi kallar det till frihet. Det där låter ju inte som en frihet att ligga och vara stressad, utan man behöver slå vakt om den där friheten. Och här lever vi i så jätteolika personliga omständigheter och situationer. Så det där man får ju just, jag tror därför är klokt också att börja med sig själv och sin egen situation och inte vara allt för snabb att ge instruktioner.
0: Så hänger flit ihop med egen kreativitet och att man faktiskt tycker om det man gör. För jag börjar tänka på slavar och gladiatorer.
1: Okay,
0: yeah. För att gå långt tillbaka till det. Men det finns ju också människor idag som lever under slav, liknande förhållanden.
1: Yeah.
0: Och de är otroligt flitiga, men på andras villkor.
1: Yeah.
0: Det finns ju jättemånga som är kreativa på egna villkor och flitiga.
1: Mm.
0: Är båda typerna av flit dygdar?
1: Fundera igen om man tar det så där dygdetiskt, om man ska gå till Aristoteles då, så då kanske är den där fliten ändå någon sorts mellanväg där mellan överdriften och underdriften, lite som vi har pratat om tidigare.
0: Mm.
1: Att det där, då tror jag ju liksom att en god flit, alltså ett gott arbete, så finns det ändå någon sorts arbetsglädje i, och kanske också att få göra saker tillsammans. Och det där igen är ju, när vi pratar om synder och så har vi pratat om att det isolerar oss ofta från varandra. Men det här liksom arbetsglädje och känna att man får själv vara del av någonting stort, där vi är flera som jobbar på olika hörn och bidrar till liksom bygga någonting tillsammans. Det är ju någonting som ger människor mycket liksom glädje, har jag förstått.
0: Alltså man kan ju inte prata om flit i i förhållande till slaveri till exempel, att oj vad de var flitiga.
1: Nej,
0: de rodde hela sina liv.
1: Nej.
0: Samtidigt kan jag ändå uppleva att när jag gör någonting jättemonotont jättelänge, så händer det någonting med mig.
1: Mm.
0: Att det är någon typ av energi som frigörs om jag orkar klippa en jättestor gräsmatta.
1: Jo,
0: och nu menar jag absolut inte att vad fint för slavarna att de fick uppleva det här, att de fick uppleva den typen av flit.
1: Nej, och där finns ju en annan typ av frihet som man tänker. Det där kan man ju känna igen från hur munkarna i öknen pratar om att de fletar ju sina korgar. Mm. Men de bryter och blandar arbete med att be sin bön. Och så tillbaka till arbete. Och så ber de. Och då blir det som en pendelrörelse där också mellan bön och arbete.
0: Det finns en inre flit och en yttre flit. Alltså en andlig flit och en praktisk flit. För jag tänker till exempel på meditation.
1: Mm.
0: Som utifrån ser ut som en riktigt lat person som bara sitter och gör ingenting.
1: Mm.
0: Men det kanske händer någonting flitigt på insidan.
1: Mm. Ja, och samtidigt är det också en yttre handling.
0: Yttre på vilket sätt?
1: När du sitter ju där på ett visst sätt, då du mediterar. Så jag tänker att man kanske inte ska dra allt för skarpa gränser mellan det yttre och det inre ibland heller, utan ibland också, som de säger, the medium is the message. Alltså formen gör också någonting med innehållet.
0: Mm. Ser du på flit som en långsam process mer än som små sådär intensiva insatser? Sådär, eller ser du det mer som ett träd som växer långsamt?
1: Har jag nämnt den här boken som jag lever med och återkommer till ibland som heter Teologia Germanica, en edel liten bok?
0: Jo, du läste den förra gången.
1: Ja, precis. Ja. Jag vet inte om jag har berättat det här för dig, men där finns en spegel som på något sätt kanske man kan knyta an till det här. Och det drar oss tillbaka till dygdernas dygd här, då kärleken. Att det handlar om att lära känna sina inre motivationsgrunder, sina drivkrafter, varför man gör olika saker och ting. Och där finns ju liksom, författaren berättar, och jag tar det fritt här utan att läsa nu. Författaren berättar att det finns vissa personer som drivs av plikt när de ska göra sitt arbete och göra det goda. Men just den här pliktkänslan gör att de känner ingen längtan efter att göra det här goda egentligen. Utan de känner att de är tvungna, de måste göra det. Och därför surnar det här arbetet liksom för dem förr eller senare. Så finns också de här som är drivna av rädsla för straff. Alltså att om inte de gör det här så kommer det liksom att gå illa för dem. Att därför liksom försöker de ta sig i kragen och göra det goda och sånt. Men det surnar också för dem. Och så finns det också den här kategorin som inte alls vill göra det goda överhuvudtaget utan bara revolterar. Liksom. Men det blir bara en massa oreda för dem också. Mm. Men så finns det också den här fjärde skaran som han kallar för de andligen upplysta som gör vad de gör av kärlek. Och det är inte heller så mycket ett intresse av att alltid få sin vilja igenom eller se vissa resultat som de hoppas på. Utan de önskar bara att saker och ting ska utfalla väl. Och att det här stora liksom, sista utfallet så ligger ändå bortom deras kontroll. Men av kärlek och vilja, välvilja så gör de vad de gör. Och det är därför inte heller så bekymrade för utgången eller så som det blir för de övriga andra. Så det där brukar jag ibland återkomma till som en liten sån där spegel för mig själv när jag funderar på motivationsgrunder och vad jag tänker kring olika saker som har att göra med arbete och flit och sånt.
0: Ja.
1: Och då blir det kanske en annan typ av lätthet i arbete. Att om man kan som sida lite mer så här som en lek, en god lek, en koncentration utan ansträngning.
0: Nästa gång ska vi prata om girighet.
1: Ja.
0: Har du någon gång öppnat en liter glass och mätte med linjal, alltså inget barn ska få en endaste millimeter mera glass i sin portion än ett annat barn?
1: Nej, det har jag inte gjort. Har du gjort det?
0: Många gånger.
1: Okej.
0: Men du har hört alla som fenomenar.
1: Nu har jag det.
0: Okej.
1: Får berätta mer om det.
0: Jag ska berätta mer om det nästa avsnitt.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.

0: Det här är nyheterna klockan 20. God måndagskväll. Den man som är misstänkt för att ha försökt mörda USA:s president Donald Trump i slutet av april nekar till brott. Den 31-åriga mannen tros ha försökt ta sig in på Vita husets korrespondentmiddag för drygt 2 veckor sedan för att mörda presidenten. Mannen ska också ha avfyrat ett vapen mot en säkerhetsvakt. Han åtalas för mordförsök och skjutvapenbrott, men enligt mannens advokat har han sagt att han är oskyldig. I morgon ordnar Storbritannien och Frankrike ett internationellt möte för försvarsministrar. Det ska handla om planer på att återställa handelsflödena genom Hormussundet. Mer än 40 länder deltar i mötet. Kaptenen på det hantavirusdrabbade fartyget Hondius har uttalat sig offentligt om den svåra resa som han var med om de senaste veckorna med kryssningsgäster och besättning. I en video säger kaptenen Jan Dabrogowski att han beklagar de 3 dödsfall som skedde ombord på grund av ett utbrott av den dödliga andesvarianten av hantaviruset. Och de avlidna är med honom i hjärta och tankar. Kaptenen berättar också om hur gäster och personal visade medkänsla och samhörighet under den svåra resan.
1: I've witnessed your caring, your unity and quiet strength amongst everybody on board, guests and crew alike. And I must commend my crew for their courage and the selfless resolve that they showed time and again in the most difficult moments.
0: Besättningen på Hondius visade prov på mod och osjälvisk beslutsamhet i de svåraste stunderna, säger kapten Jan Dabrogowski. Det kan bli aktuellt att förnya övervakningen och granskningen av hemundervisningen i Finland. Det säger undervisningsminister Anders Adlercreutz med hänvisning till Yles färska avslöjanden om den försvunna familjen Karv. Granskningen visar att familjen hade använt hemundervisning som ett verktyg för att hålla myndigheter borta. Och undervisningsminister Adlercreutz menar att rätten till hemundervisning inte får gå före läroplikten. Så kan jag nu berätta att riksmedlaren har gett ett medlingsbud i förhandlingarna om kollektivavtal för yrkeshögskolorna. De förhandlande parterna, bildningsbranschens arbetsgivarorganisation Civista, lärarfacket OAJ och tjänstemannafacket UTN ska ge svar på förslaget senast på onsdag eftermiddag. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist, nu klockan 20.03. Vi hörs igen klockan 21.00.

vägen på grund av trafiken. Jag var så liten, kvarten var sliten. Ersta gatan, två trappor upp. Sofia skolan, jag fuckade upp. Men hon tog allt i striden. Tog mig genom skolan, fifflade med betygen. Tre pojkar döda, några andra på glid. Det mamma sa till mig, rädda mitt liv. Ekonomin, ett sjunkande skepp. Hon löste det för dagen, det som funkade bäst. Prenumeration på inkasso, slog aldrig fel. Mamma stod och skrek, det var någon annans fel. Träffa en galen tjej, min mamma sa till mig.

inte bra för dig, se till att bara gå. En riktig vän, respektera ditt beslut. Ibland knas, balansera vid ett stup. Mamma höll mig i handen, vägrar släppa greppet. Krampaktig, hon var på det sättet. Första maj, min mamma demonstrera. Pappa var blå, men de vägrar diskutera. Jättekompisar tvätta

vänner håller familjen tillsammans. Men kärleken är stark när vi samlas. Pappa gråter som han målade en canvas. Det var på natten när min mamma slutade andas. Början på året, glömmer aldrig dagen. Vaknade på natten, jag kände något i magen. Missat

Det är Väg och kultur du lyssnar på och mitt namn är Johanna Dikert. Och idag bjuder jag på intervjuer med två finländare som medverkar på årets Venedigbiennal, Jenna Sutela och Benjamin Orlov. Så får vi höra hur vardagen ser ut för den internationella toppdirigenten Emilia Hoving. Vi har besökt Helsingfors studentteater som har undersökt likheten mellan människor och orrar. Allt det här blir det i nästa timme efter klockan 12. För nu får jag snart en gäst hit i studion. Idag öppnar Finn Fringe-festivalen i Åbo. Festivalen pågår en hel vecka och bjuder på musik, teater, cirkus, performance, stand-up. Och en som uppträder på Finn Fringe-festivalen är Matteus Blad. Honom ska jag prata med alldeles strax. Men först ska vi lyssna på Eva Dahlgren. Det här är bara trummor kvar.

Matteus Blad är musiker, skådespelare och poet och aktuell med sitt nya verk Lungor. Jag ska strax få med Matteus hit i studion och vi ska prata om det nya albumet. Men vi börjar med att lyssna på ett stycke från skivan. Det här är Ljusglimt.

0: Här hörde vi låten Ljus glimt och nu har jag artisten med mig här i studion. Välkommen till Vega Kultur, Matteus Blad.
1: Tusen tack.
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra idag. Jag har varit på cykeltur hit ut till studion. Det är ett strålande väder. Solen skiner. Jag har arbetat och förberett mig inför saker som ska komma framöver. Och på det sättet känns nu just för tillfället livet ganska härligt att leva.
0: Vad fint. Är du en person som får energi av våren eller hör du till dem som kan bli lite nedstämda av det här ljuset?
1: Jag tror att dels våren och hösten skulle vara mina favoritårstider.
0: Ja.
1: Jag tycker att sommaren den är alltid lite, vad ska man säga, överdriven, att människor ska hela tiden ut och de ska hålla på och njuta och sitta ja. I solen och äta glass.
0: Överskattat.
1: Det är överskattat. Det, på våren och sen hösten och vinter, då är människor lite mer normala igen och återgår i normalt tillstånd.
0: Just det. Du ska ut på turné snart med ditt nya verk Lungor och vi ska prata om det här verket. Men jag skulle vilja börja med formen som du skapar musik i, det vill säga visor, poetiska visor. För jag tänker att det här är en form som kräver att man har ett brinnande ärende av något slag, som någonting som man tar på allvar. Och det här tycker jag att hörs i din musik. Och då skulle jag vara nyfiken på att höra vad som kom först för dig. Var det musiken eller ett samhällsengagemang?
1: Nu har musiken levt med mig så lång tid i livet. Så det vore fel att säga att det inte var musiken som kom först.
0: Mm.
1: Jag började redan som barn att spela instrument. Jag spelade cello. Jag fick sjunga. Jag sjöng mycket i körer redan som barn. Och fortsatte genom livet. Men det har ju varit olika typer av musik också genom mitt liv. Dels med cellon så var det den klassiska musiken, där också det här min främsta skolning egentligen. Men allt eftersom jag har levt och sett samhället och livet runt omkring mig, människor jag har mött som berättat om sina liv, svårigheter som de lever med och dras med, så har också engagemanget för människan börjat växa in i det som jag skapar. Inte minst nu när jag också skriver på egen hand.
0: Mm. Och där kommer visan och poesin in i bilden.
1: Ja, visan i sig är ändå en form som är väldigt direkt. Det är en berättande form. Du kan inte gömma dig bakom en visa.
0: Nej.
1: Du är väldigt naken mot din publik.
0: För det där har jag liksom tänkt på när jag har lyssnat nu, både på din musik men också mera på visor generellt inför vår intervju, mer än vad jag brukar, att det finns inte en ironisk distans till exempel.
1: Ja, nu finns det sådana visor också.
0: Ja.
1: Men åtminstone inte i mina verk så finns det sällan en form av ironisk distans. Jag tror att både den som framför en visa och mottagaren av en visa alltså står utan skyddsbarriärer gentemot varann. Och det gör att de saker som vi berättar om i visformen blir väldigt direkt och kan nå publiken i ett direkt tilltal. Visans som relevans, vad ska man säga då, i ett sånt här samhälle som vi lever i, där allting ska gå väldigt snabbt.
0: Mm.
1: Vi konsumerar kultur som korta klipp på nätet. Vi vill att sånger också ska serveras till oss på ett närmast, ja, bara är någonting som kastas in och sen kan vi se om huruvida vill vi lyssna vidare eller inte. Visan, det kräver alltid att både den som framför och den som tar emot visan vill leva i den här berättelsen, vill ta del av den. Och jag tycker att det är någonting som vi borde alltså värna om i ett samhälle där människor också har mycket stress och lite tid över. Att vi ger oss tiden att kunna lyssna, att kunna ta del av berättelser om människor och om människoliv.
0: Mm. Vilken fråga upptar dina tankar mest just nu? Så här i samhället, är du en grubblare?
1: Jag har alltid varit en grubblare ända sedan jag var ung. Det som jag alltid återkommer till, om jag ska knyta an till mina verk, dels både mitt tidigare verk Det tystade barnet och Lungor, det är att vi i det här samhället inte alltid ger människan rätt att vara just en skör, bräcklig, svag människa. Utan våra samhällen bygger på framgång, på styrka. Och i det här så försvinner många människors röst. Den människa som inte har starka röster. De som står utanför ekonomisk framgång eller som inte kan slå sig fram. Det är människor som också försvinner lite i periferin. Mm. Just för att vi inte låter dem höras. Det här är någonting som har följt mig genom hela livet.
0: Det är ju också teman som i alla fall jag förknippar ganska starkt med också vis traditionen. Berättelser om, ja, man brukar säga den lilla människan, men vad ska man säga, den människan som inte alltid är där i spotlighten.
1: Ja, och jag tror att om vi vill förstå människor så är det kanske just i den lilla människan vi måste börja.
0: Mm.
1: För egentligen, när det väl kommer till kritan, så är vi alla små och bräckliga och sköra. Och det var därför jag också ville börja där. Även om det här verket Lungor, det stannar inte bara i den lilla människan. Det går genom andningen vidare mot kärleken, mot närhet, saknad, förlust. Och vidare mot existentiella frågor om livet och våra allra sista andetag. Men om vi ska börja någonstans så är det alltid i den lilla människan, i det samhälle som vi står inför och de känslor av sorg, av glädje också naturligtvis, av otillräcklighet, av att inte räcka till gentemot det samhälle som vi lever i och de krav som ställs på oss. Och det

0: att den här vägen där jag sökt mig fram, vad ska jag göra med mitt liv egentligen? Vad ska jag skapa? Vad ska jag bli? Att det har kanske blivit en del av min identitet, att jag gjorde många saker istället. Och att själva sökandet också blev en del av skapandet.
1: Mm. Jag såg en gammal intervju med, egentligen hela din familj framkommer här i en intervju från 2005, eller ett reportage från svenska TV4. Och där också alla dina syskon är med och ni spelar och sjunger, liksom visar upp er kreativa sida. Och jag har tagit ett litet klipp därifrån där du uppträder. Jag tänkte vi bara riktigt kort skulle kunna lyssna på det.
2: Jag ska plocka bär och väva vammal. Jag ska verka förrän jag blir för tung. Om jag gifter mig när jag blir gammal, ska jag taga dig om du är ung.
1: Där hörde vi dig alltså som 18 vackert. År gammal. Väldigt vackert och imponerande att som 18-åring alltså uppträda med det där i TV, tycker jag. Vad väcker det hos dig att höra ditt 18-åriga jag?
0: Jag tycker det är vackert på sätt och vis, för att som 18 är man ju ändå väldigt ung människa fortfarande, alltså när man är ett barn. Och den här vägen mot att bli konstnär eller vad man nu ska kalla mig idag, den har ju börjat där någonstans också. Som ni hör, jag sjunger en Peterson Berger sång, tror jag det där. Alltså jag arbetar många år med romansmusik till exempel, med piano just. Det är klart att den 18-åriga hade kanske en mer klar bild av vart jag ska gå. Nu tänker jag gå in på den här vägen och sjunga de här sångerna med piano. Och så ska jag bli romanssångare. Och sen efter det så ska jag möjligtvis göra någonting med musikteater då. Till exempel. Att jag kanske var lite mera svartvit.
1: Det är man ofta i den där åldern. Ja. Ja, på många sätt.
0: Och, sen, och det där har ju blivit nu något mer. Det blev ju kanske ingen grå färg, men det blev en mångfacetterad palett istället.
1: Ja.
0: Som jag fick lära mig att leva med. Mm. Och acceptera också.
1: Hur har du landat i Finland? Och svensk Finland?
0: Kärleken. Jag träffade min fru på en fest. Och sen så tänkte vi, ska vi ha familj? Varför inte? Och så sa hon till mig att hej, hör du nu? Antingen så följer du med mig till Finland. Det här är alltså ungefär 10 år sedan.
1: Ja.
0: Du följer med mig till Finland. Eller så måste vi ju skiljas åt nu då.
1: Det var hårda bud. Hon skulle inte i Sverige då.
0: Nej, inte då. Så jag sa väl att då gör jag så.
1: Okay.
0: Och det är jag ändå glad för. Jag har ju hela mitt liv här nu. Och 3 vackra barn. Och efterhand så är det ju inte så noga var man befinner sig här i livet. Jag har haft turen att kunna fortsätta arbeta vidare. Och jag har ju också turen att många människor kunde ta emot mig här med öppna armar på ett sätt. Trots att jag kom som invandrare med egentligen ingenting. Jag hade inte så mycket, jag visste inte vad jag skulle göra mer än att jag skulle skapa. Och det kanske på sätt och vis, när jag tänker efter, det kanske gjorde en del av, jag arbetar ju väldigt mycket på egen hand. Dels inte bara i själva skapandeprocessen utan också hur projekten sen drivs vidare med olika samarbeten med andra konstnärer och så vidare, men att jag tror att det kommer också därifrån att jag såg bara det som ett alternativ. Att jag måste nu se till att jag arbetar. Och då blev det också att jag gjorde mycket på egen hand.
1: Det är intressant det här med dialekter och språk. För när jag lyssnar på lungor, skivan, så emellanåt så sipprar det ju igenom lite finlandssvenska.
0: Ja visst, jag har ju märkt att vokalerna är mycket mer finlandssvenska idag. Och när jag sjunger så försvinner också satsmelodin. Och då blir det mer som en helt finlandssvenskt, alltså uttal, om man ska säga.

0: och i, när jag talar så finns det rikssvenska betoningarna kvar, som ibland också sipprar lite mot det finlandssvenska. Och i början tyckte jag det var jobbigt, ska jag säga, för flera år sedan. Jag tänkte att nej, men... Och jag tänkte ibland när jag var i Sverige, jag är så sällan i Sverige nu för tiden, det spelar naturligtvis en ganska stor roll i att varför språket utvecklas och ändras. Men i början tänkte jag att nej, nu jag kan inte, jag måste prata mer rikssvenskt, va? Så att man... Men efterhand så har jag också lärt mig att acceptera det, att det är också livets gång. Och det finns ju någonting vackert i det, att det påverkas. Jag visste ju inte för 15 år sedan att jag skulle bo i Finland och att jag skulle prata finska och att jag skulle... Det är bara en del av livet som jag tycker... När jag tänker efter så är det ganska vackert. Mm.
1: Men du tänker inte på det där liksom, betoningarna nu när du sjunger, utan du låter det fara bara?
0: Jag låter det bara fara bara.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är vackert. Och då får det vara finlandssvenskt. Eller, och jag skrattar ibland att det är... Om jag har läst någonting om vad som händer i, till exempel här i Finland, så står det att den svenska artisten Matteus Blad ska göra si och så. Och sen är det i Sverige så står det den finlandssvenska artisten Matteus Blad. Och jag tycker det är väl bara någonstans där mitt emellan.
1: Ja, att det... du accepterar båda definitionerna.
0: Ja, jag tycker inte att det gör mig någonting faktiskt.
1: Nej. På barnbilden av den här nya skivan, så om jag har sagt det rätt, så är det en röntgenbild på dina egna lungor.
0: Ja.
1: Hur, berätta om den bilden.
0: Jag kan berätta om det så här, att då jag började med lungor som värk,
1: ja,
0: så det hette inte lungor då, utan det växte ur någonting som jag kallade för ett hus. Jag hade målat upp ett hus på ett papper hemma, och i det här huset skulle finnas mängder av rum då, med olika känslolägen, vi kan kalla det, eller delar av livet. Uppe på vinden kunde drömmar ligga till exempel och skräpa, sånt som vi har glömt. Och där nere i källaren kanske vi har skam eller annat som vi vill trycka undan. Och sen 2024, alltså för 2 år sedan, eller hösten 2024, så märkte jag att någonting var fel i kroppen. Jag besökte då vårdcentralen flera gånger. De sa, ja, du har högt blodtryck, det är högt, vi borde se vad vi kan göra med det. Men efter flera besök så fick jag till sist ta en bild av mina lungor, en röntgenbild. Och det visade sig då det som de kallar för lungemfysem. Eller som man, om man nu ska vara helt specifik, så kallas det för bronkopulmonell dysplasi.
1: Ja.
0: Det är alltså att skador som är från barndomen, från födseln, där mina lungor då kollapsade och gick sönder. Och jag har ju alltid vetat om det här, mer eller mindre, att det finns skador i mina lungor. Men jag visste inte hur allvarligt det var, utan jag tänkte att jag har bara astma och jag tar lite medicin mot det och så. Men det har påverkat ganska mycket, och jag har ju en lungkapacitet som är alltså ungefär på 50%. Och det har jag ändå gått och levt med hela livet.
1: Utan den har alltid legat på 50%?
0: Ja, nu sjunker den genom livet säkert av att man blir äldre och sådant också. Mm. Och som tur är så har jag arbetat med rösten, jag har andats mycket. Och vilket säkert har förbättrat prognosen, om vi nu ska kalla det så. Men det som händer när... Att jag kan inte riktigt blåsa ut luft heller från mina lungor. Och det påverkar hjärtat en del till exempel. Att hjärtat arbetar hårdare för syresättning och sånt.
1: Mm.
0: Och det har också... Och när jag fick veta det här, då raserades det här huset som jag hade byggt upp med som sångerna. Och jag kom istället att skriva allting genom andningen. Att allt skulle hänga samman genom att det är del av det som förenar oss människor, nämligen vår luft. Och att vi blåser alla våra livsandetag, all sorg och all glädje, alla framgångar och motgångar blåser vi genom våra lungor.
1: Mm. Jag har tänkt på det där att poesi och visor, det är sånt som vi människor tar till i väldigt avgörande och existentiella stunder i livet. Vare sig om det gäller dop,

0: bröllop, kanske vid en dödsbädd, en begravning. Och jag tycker när jag lyssnar till din musik också att sorg och lycka löper. Det liksom går hand i hand, det finns med där parallellt på något sätt. Skulle du säga att kärlek eller död är större inspirationskälla för dig?
1: Jag skriver ytterst lite och ytterst få kärleksdikter. Det här verket är kanske det enda jag någonsin har publicerat kring kärlek. Jag vet faktiskt inte. Det som förenar det är att det är väldigt starkt. Att det känns väldigt, väldigt mycket. Men både kärleksdikter eller dikter om livet kräver väldigt, väldigt stor varsamhet, har jag märkt. Å andra sidan, det kräver kanske all typ av poesi. Alltså att man rör orden varsamt. För när vi har med stora känslor att göra och arbeta med, så är det så lätt att det faller platt. Att
0: det kan riktigt, bli banalt. Lätt, det blir banalt, lätt också, ja.
1: Att det inte räcker till som ord för att beskriva en sån enorm upprymdhet eller sorg.
0: Ja. Jag frågar vilka artister som har influerat dig, vem du själv har lyssnat på. Och en som du nämnde var Allan Edwall. För många säkert mest känd som Emils pappa. En jättekarismatisk skådespelare, men som också har en fantastisk låt, Skatt. Vad har Allan Edwall betytt för dig?
1: Det är också ett väldigt direkt tilltal i berättelserna. Och framförallt en språklig enkelhet som jag fascineras av. Som i nästan de allra flesta fall vill lyfta fram just den lilla, vanliga, närmast obetydliga människan. Och därför är det en konstnär som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Mm. Vi ska ta och lyssna på Allan Edwall med En kråka flög.

En kråka flög i sakta mak in i sin tysta skog. Det faller droppar från mitt tak

räknas vid, men höst, så heter det. Nu slår vi ner och hugger av vad nyss i blomma stod. Nu tar vi mera än vi gav och proppar full vår bord.

0: Jag läste faktiskt, jag råkade läsa poeten Kristina Lugns minnesord om Allan Edwall. Och där skriver hon bland annat så här: när jag tänker på Allan, vilket allt som oftast händer, känner jag en stor tröst. Och en läsfrämjande åtgärd att meddela att en död författare kan vara en livslång vän. Har du en sån relation med någon död konstnär som du känner att här finns ett vänskapsband?
1: Ja, bra fråga. Det är klart, jag arbetade väldigt många år med Carl Michael Bellman till exempel. Och i och med att det var någonting som förföljde mig mer eller mindre, så blir det ju närmast en slags, ja, man kan nästan kalla det en vänskapsrelation där man tror sig då nästan känna den här människan på sätt och vis. Så det skulle väl vara det då.
0: Bellman,
1: ja. Mm. Sen är vi ju väldigt olika, jag och Bellman, både åtminstone hur vi skrev, ja, eller skriver.
0: Man behöver vänner som kommer med annorlunda infallsvinklar.
1: Det är just det.
0: Inspirerar en. Om du skulle få ha en middag en hel kväll med, vi säger, tre stycken döda konstnärer, vem skulle du bjuda till ditt bord?
1: Ja.
0: Nu har jag inte alls förberett dig på det här, men tänker lite spontant.
1: Ja, men då kan nog Allan Edwall få.
0: Han får en inbjudan.
1: Mm. Det skulle vara roligt att prata lite om scenkonst i stort och om texter och författande och sånt. Sen, ja, vad mer? Kanske då Bellman också måste vara med för att lite längre bak i tiden. Sen, ja, jo, min favorit när jag var barn, alltså det blev man massa gubbar här, vet du. Men det får vara gubbar.
0: Då blir det gubbar. Det är helt inget fel på gubbar.
1: Min favorit som barn, det var Schubert, alltså kompositören.
0: Ah, okay.
1: Så kanske därför, bara för gammal vänskapsskull, höll jag på att säga. Bara för att berätta att hur mycket den här människan betydde för mig då, så i min ungdom. Mm.
0: Det skulle vara en väldigt spännande middag. Bara se dem mötas. Du inleder din turné med föreställningar på Åbo Svenska Teater den 14 och 16 maj. Vem kommer du att ha med dig då?
1: Då har jag en stor ensemble på 6 musiker utöver mig. Jag kommer också ha en kör med mig. Så det här är samma kör som alltså var med under inspelningarna av albumet Lungor. Så de kommer fara med buss tillsammans med mig till Åbo och sen tillbaka. Och det här verket i sig har den här stora sammansättningen, tror jag, kom mycket av att jag funderade kring om vi vill kunna gå riktigt långt i klangfärger och i uttryck, så att både det allra allra bräckligaste, tysta, svaga ska vara riktigt svagt och tyst, så måste det också kunna växa till någonting riktigt stort för att få nå sin fulla potential, om man säger så. Och sen har jag min bakgrund inom den klassiska musiken från början. Så sådana här kammarmusikaliskt uttryck är ändå, känns ganska naturligt för mig. Det är inte främmande, utan det är bekanta färger, bekanta klanger. Och sen vill jag också ha en kör med, för det finns en slags nästan kommenterande aspekt i ett kollektiv av röster som berättar någonting för oss. Till exempel från inledningen med det som jag kallar för overtyren. Alltså med tröstande röster som säger att du kan ta det lugnt. Du får vara människa just så som du är. Du kommer att möta sorg och du kommer att möta glädje. Men allt det här, det kan du bara andas i. För du är bara en människa. Och det räcker gott och väl.
0: Vi ska avsluta med att lyssna på Friheten. Och du sa att det här är ett centralt verk för hela skivan.
1: Ja, den här sången är en text om att få vara lite.

0: liten och bräcklig, skör och mänsklig. I den här dikten så finns allt det som lungor berättar om. Där finns det lilla barnet inom oss som vill lära sig att leva livet. Och sen får vi till sist gå mot våra andra sista andetag. Men de här texterna är också en tanke om att just få komma till den här platsen där vi får vara människor och ingenting annat än människor. Det vill säga det här landet där friheten bor, där den svage blir upplyft, där den som annars inte kan tala får sin röst hörd. Och som jag säger i dikten, där sångaren som hade tappat sin röst plötsligt får chansen att sjunga.
1: Vi ska ta och lyssna på friheten nu. Tack, Matteus.
0: Tack så mycket.
2: Tusentals stunder har rusat iväg.

stapplande steg. Snart tas det yttersta klivet. Snart är ett eko det enda som finns av alla stunder du skapat. Snart sitter någon i tystnad och minns och önskar att du

Var finns en plats för allt brustet och svagt? För det som är utnött och slitet. Var finns en trygghet som står fri?

stod ditt inre skrattande barn. Då inget än fanns att bevisa. Barnet som trotsade frågor och svar har något vackert

barska du resa, blir du nu fri. Skulle du vilja berätta

0: här är nyheterna klockan 21. Jag heter Jonas Blomqvist. God kväll. I Nice i södra Frankrike har åtminstone två personer dött i en skjutning på ett torg. Tre personer är skadade. Enligt tidningen Le Figaro ska skytten ha kommit till torget åkande på en skoter, öppnat eld och flytt från platsen. En stor polisoperation pågår i Nice. Händelsen inträffade i stadsdelen Moulin. Tidningen Le Monde skriver att området har haft oroligheter med flera skjutningar de senaste dagarna. Skjutningarna lär vara kopplade till narkotikarelaterad brottslighet. Polens tidigare justitieminister Zbigniew Ziobro har flytt till USA efter anklagelser om brott. Ziobro står anklagad på 26 punkter för att ha förskingrat offentliga finanser, lett ett kriminellt nätverk och har använt sig av det israeliska spionprogrammet Pegasus mot sina politiska motståndare. Om han befinns skyldig hotas han av upp till 25 år i fängelse. Det är oklart hur Ziobro lyckats ta sig till USA och få visum. Vi har nått fram till Eurovisionsveckan. Den första semifinalen där Finland tävlar är imorgon, den andra på torsdag och finalen är på lördag. Ett samtalsämne inför årets Eurovision Song Contest är telefonröstningen. I fjol fanns det misstankar om att Israel påverkade människor runt om i Europa att rösta på deras bidrag. ESC-chefen Martin Green säger att fans, medlemsländer och arrangören alla vill att röstningssystemet ska vara rättvist och säkert.
1: Well, look, the members and the fans want to always ensure, like us at the EBU, that this is a fair and robust system. We saw some activity last year which we could describe as disproportionate marketing and promotional activity. So we put some rules in about that. You know, every year we review, every year we make it even more secure.
0: Vi såg aktivitet som vi tyckte stred mot Eurovisionens anda i fjol, så vi justerade reglerna precis som vi gör varje år för att systemet ska vara ännu säkrare, säger Martin Green. Och i herrarnas inhemska ishockeyliga har den sjätte finalmatchen alldeles nyss avgjorts. Kombatanterna KK från Kouvola och Tappara från Tammerfors spelade en ganska jämn match där Tappara till slut tog hem segern. Slutställningen blev 1-2. Vinsterna i den här finalserien är nu 3-3 när fyra segrar krävs för att vinna mästerskapet. Det här innebär alltså i praktiken att det lag som vinner nästa match blir finska mästare. Det var nyheterna för den här gången. Jag får återkomma med mera nyheter klockan 22.00.

0: Du lyssnar på Väg och kultur och i den här timmen kommer vi få höra studentteaterns tankar om performativitet. Det här kommer jag att öppna upp mer lite senare. Vi får höra dirigenten Emilia Hoving om hur hektiskt livet är som toppdirigent och dessutom nybliven mamma. Och nu allra först får vi höra två finländska konstnärer som medverkar i årets Venedig-biennal. Venedig-biennalen, konstens olympiska spel som den ibland kallas, ordnas vartannat år och öppnar sina dörrar den 9 maj för 61 gången. Två finländska konstnärer är med den här gången. Jenna Sotela i Finlands paviljong och finlandssvensken Benjamin Orlov i den nordiska paviljongen. Båda två arbetar med skulptur men på helt olika sätt. Vi får höra dem berätta om sina verk och tankar om att vara på biennalen.
1: Venedig-biennalen är en av världens äldsta och mest prestigefyllda konstbiennaler. Sedan 1895 har man vartannat år samlats i Venedig och i de nationella paviljongerna i Giardini-parken ställer i år 100 länder ut sina sammanlagt 110 konstnärer. Det är alltså ett massevenemang, tusentals besökare, hundratals verk, en intensiv upplevelse. Benjamin Orlov är tillsammans med sina nordiska kollegor i den nordiska paviljongen.
2: Det var en helt fantastisk upplevelse. Och det som gör den här upplevelsen så speciell är också det att alla som jobbar med den på precis alla nivåer är liksom så otroligt engagerade. Och alla satsar liksom verkligen sitt allt genomgående. Det var helt fantastiskt. Och sen så har det också varit otroligt att upptäcka den här liksom kamratskapen som har funnits mellan olika paviljonger.
1: Men de nationella utställningspaviljongerna väcker också frågor och debatt. I april bestämde EU-kommissionen att dra tillbaka sitt miljonstöd för biennalen, bland annat på grund av att Ryssland tillåts medverka. Finlands politiska ledning har redan tidigare meddelat att man inte tänker dyka upp i Venedig och biennalens jury kommer heller inte att ge några topppriser till länder vars ledare har åtalats för brott mot mänskligheten av den internationella brottmålsdomstolen. Jenna Sotela är konstnären som representerar Finland. Hon reflekterar över hur paviljongsystemet, där alla länder har sin egen utställningslokal,

0: gör allt politiskt.
1: Et vaikka taide tietenkin on poliittista monella tavalla tai eri tavoilla voi olla, niin ehkä tämä ei ole sen tyyppinen rakenne, mitä ainakaan mä henkilökohtaisesti olen sillä tavalla aikaisemmin kauheasti miettinyt.
0: Fast konst förstås kan vara politisk på många sätt. Är det här med att representera ett land något som Jenna Sutela inte har tänkt på så mycket förut? Och den första känslan är kanske inte att man ska nu representera staten Finland i konst-OS, säger hon. Men det blir ändå lite så, eftersom det finns den här nationella paviljongbiten. Det här är just det som gör det hela besvärligt, och även om konstnärsgemenskapen eller olika länders representationer inte nödvändigtvis vill ha den här OS- eller Eurovisionsassociationen, så blir den lite oundviklig. Och för Sutela blir det en slags balansgång mellan att göra konst och att navigera i politiska strukturer som hon själv inte kan påverka.
1: Niin sit on näitä joitain, kuten mitä mä nyt ymmärrän esimerkiksi siitä Venäjän näyttelystä, jotka enemmän on semmoista niinku soft power -pönkitystä, että nämä on just näitä asioita, mitkä sitten niin kuin tekee siitä semmoisen tosi hankalan.
0: Även om de flesta länders paviljonger idag förhåller sig rätt kritiskt till att försöka stylta upp sin nationella identitet med konst, finns det undantag, och speciellt när det kommer till Ryssland och den mjuka makt de utövar, säger Sutela. Jenna Sutela, som bor i Berlin, har i 2 år arbetat med sitt verk Aeolian Suite, en ljudinstallation om vind. Vindarnas stad Venedig har varit inspirationskällan, och i installationen ser man olika håriga figurer som liknar mikrofoners vindskydd.
1: Tärkeässä osassa on se ääniteos. Se sävellys on, se ammentaa tosiaan tästä niin kuin Venetsian tuulten liikkeistä, mutta sitten ja ihan myös käytännössä, että tuuli äänityksistä, että sen kuulee vaan yhteydessä johonkin infrastruktuuriin tai johonkin objekteihin, niin kuin just vaikka siihen siltaan.
0: För Aeolian Suite har Sutela spelat in vindens ljud, vilket tekniskt sett är väldigt svårt, eftersom vindens ljud uppfattas som något slags jobbigt brus ofta. Vinden behöver alltid en konstruktion för att kunna höras. Så hon har bandat broar, träflöjtar, segelbåtsmastar och så vidare. Venedig är den perfekta platsen för ett verk om vind. Den här staden överlever tack vare en konstant övervakning och mätning av väder och vind. Aqua alta-fenomenet hotar ständigt. Det är ett högvattenfenomen där tidvatten stoppar, ofta förstärkta av vind och regn, orsakar tillfälliga översvämningar i staden. Och Sutela har samarbetat med en oceanografisk forskningsstation i Venedig.
1: Ett erilaiset tuulet on tosi läsnä kaikenlaisissa paikallisissa tarinoissa. Puhutaan vaikka melankolisesta Scirocco-etelätuulesta tai Porasta, joka puhaltaa kai lähinnä koillisesta, jonka sanotaan tuovan niinku tämmöistä hulluutta mukanaan.
0: Sutela insåg snart att Venedig verkligen är vindarnas dramatiska scen. Och hon har inte bara studerat vinden som ett naturfenomen, utan också vilken känslomässig laddning vindarna har. För i Venedig har varje vind sitt eget namn och sin egen karaktär. Man pratar om den melankoliska Scirocco-sydvinden eller Bora som blåser från nordost och sägs föra med sig galenskap. Som konstnär rör sig Jenna Sutela i gränslandet mellan konst och vetenskap. I tidigare projekt har hon till exempel fått bakterier att tala ett eget språk. Hon samarbetar med forskare och intresserar sig för teknologi. Men konsten ger en frihet som vetenskapen inte har, där alla projekt är tajt inringade och har tydliga målsättningar.
1: No, ainakin siinä on se vapaus ehkä tommosissa ympäristöissä, että niillä niin kun ajatuksilla ei tavallaan tarvitse olla semmoista niin kun akuuttia käyttöarvoa.
0: Konsten har en experimentell frihet. Tankarna behöver inte ha något omedelbart bruksvärde, säger Jenna Sutela.

0: Där hörde vi alltså Jenna Sotela och nu ska vi få höra Benjamin Orlov som ställer ut på den nordiska paviljongen på årets Venedig Biennal.
1: Jag kommer så ett verk som jag nu har varit här och jobbat på i 2 månader. Det består av lera och jag har alltså varit här och improviserat från i princip noll.
2: Benjamin Orlov står i den nordiska paviljongen när jag når honom på videolänk. Bakom honom syns en massiv skulptur i lera. Golvet har lyfts ut och han har byggt direkt på marken och arbetat helt utan plan.
1: Ja, alltså, det är någonting som jag tycker är jätteintressant med att jobba. Att jobba liksom utan en plan och helt och hållet lita på intuition. Att man liksom går med det som uppstår i själva verket. Det är nästan som att vid något skede så känns det som att man själv till och med min egen vilja liksom försvinner och det här verket styr sig själv och på något sätt formar sig själv. Men det som uppstår sker liksom mer eller mindre av sig själv så här vid sidan om. Och det är som ett bi som bygger en bikupa är kanske inte medveten om hela liksom slutresultatet utan det är mer att det sker som en sidoeffekt av allt arbete.
2: Skulpturen Ritual City kommer att förändras under utställningens 7 månader. Leran torkar och krymper, sprickor uppstår och Orlov kommer att stötta upp det hela med rep och nya konstruktioner.
1: Den här själva leran kommer från en tegelfabrik, en lokal tegelfabrik och efter att utställningen är färdig så då kommer vi att det där, återanvända den här leran, ge det tillbaka till lerfabriken och så kommer de att göra tegel av den och så kommer de här teglarna sen att finnas i byggnader omkring hela Italien.
2: Benjamin Orlov är känd för sina stora, monumentala skulpturer. Och han utforskar det här monumentala språket, säger han. Men samtidigt är han skeptisk till hur nutidskonst ofta förklaras i detalj på förhand.
1: Alltså jag tycker också att det finns ett stort problem i nutidskonsten i hur man försöker förklara och förtydliga allting och till och med på förhand lägga ut hur konstverk ska upplevas. Och vad de ska innehålla. Så jag är väldigt nyfiken och intresserad av att göra verk där man inte ger färdigt tuggade förklaringar utan istället låter det vara någonting som åskådaren får utveckla, det här förhållandet får åskådaren utveckla tillsammans med verket själv. Och sen är det på verkets ansvar om det funkar eller inte.
0: Och det var Eva Pursiainen som hade pratat med konstnärerna Jenna Sotela och Benjamin Orlov som båda ställer ut på årets Venedig Biennal. Och vi ska snart få höra hur studentteatern i Helsingfors har inspirerats av orrspel. Men innan det ska vi lyssna på Kent. Den här låten heter Egoist.

0: Det har varit mycket tal om performativitet den senaste tiden, då det i april bland annat ordnades de finska mästerskapen i performativ läsning. Performativ läsning spred sig på sociala medier och det gestaltas av någon som visar upp att den läser snarare än att den läser. Nu ska vi besöka Studentteatern i Helsingfors och deras produktion Orrspel. I Orrspelet har skådespelarna utgått från orrarnas uppbröstade ljudliga strider och sen översatt det här till mänsklig performativitet.
1: Hej!
2: Hej!
1: Jag är på väg till parken, visst?
2: Ja!
1: Yes, ni får komma med mig.
2: Äventyr!
3: Orrspelet är ett utforskande i hur människan är performativ och lånar från djurriket väldigt mycket, hur, just ett orrspel, hur vi visar upp oss för varandra, bygger upp våra performativiteter, det vill säga identiteter, våra jag kanske, och vi visar oss själva för varandra väldigt mycket som orrar på våren.
1: Hej på er nu, jag är Ivar och jag fungerar som skötare här, jag jobbar här på den här parken som ni kommer få besöka här om en stund. Och i den här parken så kommer ni få träffa parkens invånare.
4: Inte den här.
5: Det här är Aron.
6: Publiken promenerar i en trädgård på Blåbärslandet. Djurskötaren Ivar guidar oss. Runt omkring finns konstiga djur som ligger och vrider på sig. En har byxorna neddragna och ligger utslagen i gräset. En annan sprätter som en tupp med vackra fjädrar. Och en tredje gör konster med sin kropp.

0: från noll och ikläder sig mer och mer den här performativiteten och sen börja möta andra och publiken, vilket vi ser väldigt mycket fram emot.
1: Här hörde vi Joel Forsbacka, konstnärlig ledare för Studentteatern och Studentteaterns skådespelare Oskar Laitinen och Ivar Sundman. Och det var Anna-Sofia Nylund som hade träffat dem.

0: Yle Vega.
1: Nu ska vi få träffa någon som är alldeles i världsklass på det hon gör. Emilia Hoving är dirigent som åker runt världen och dirigerar orkestrar. Kvinnliga dirigenter är fortfarande en sällsynt syn på dirigentpodiet, då ungefär 85% av dirigenterna är män. Men av de kvinnor som gett sig in i branschen är många finländare och Hoving är en av dem. Nu har hon dessutom en 4 månaders baby med sig på resorna runt världen. Hur går det här ihop?
2: Jag heter Emilia Hoving. Jag är dirigent, kommer från Helsingfors och lever livet. Arbetar och är nybliven mamma.
3: Just det. Vi ska komma in på det alldeles strax, men ja. Först vill jag fråga, hur kom det sig att du alls ville bli dirigent?
2: Det här är en fråga som jag svarar på ganska ofta. Och det är härligt att gå tillbaka till det alltid. Jag har då spelat länge piano och klarinett och som barn så har musiken varit alltid väldigt nära mig. Och efter gymnasiet så började jag studera musikpedagogik på Sibelius Akademin. Och under de studierna så fick jag första gången prova att dirigera en orkester. För det hör till obligatoriska studier för musikpedagogerna också att dirigera. Och jag blev helt totalt fullständigt betagen av att dirigera, liksom den känslan. Det kändes verkligen som min jotto. Det kändes att jag hade hittat det sättet som jag kan uttrycka mig själv allra bäst i musiken. Piano och klarinett och sjungande och allt det här, det liksom njöt jag av såklart väldigt mycket, men det var någonting speciellt med dirigerande. Det liksom kändes helt som, kände mig så hemma där. Fastän jag var nervös och fastän det var spännande och allting, men ändå kändes det så bekvämt och det gjorde mig väldigt lycklig att dirigera. Så jag sökte sen till Sibelius Akademins dirigentklass och blev färdig därifrån 21 och har hållit på och dirigerat professionellt ungefär från 2019 framåt ungefär.
3: Mm. Kan du ändå, alltså det låter så, du beskriver det härligt det där, men jag skulle ännu vilja veta att hur känns det när du går upp där på din piedestal och lyfter din taktpinne och så andas ni på något vis tillsammans in och börjar spela. Kan du beskriva den där känslan på något sätt?
2: Det blir som en bubbla i bästa fall mellan mig och, eller inte mellan mig utan runt mig och orkestern. Det blir just att vi andas tillsammans och jag känner att jag måste vara ganska, har mitt sinne väldigt öppet och fritt för att låta den där musiken och mina tankar på något sätt fara över till musikerna. Och det är alltid en two-way street så att säga mellan en dirigent och en orkester. Jag får också väldigt mycket energi av dem, liksom av det som de gör och blir väldigt inspirerad av det de spelar. Och få kanske helt nya idéer och tankar om musiken också av det. När det här allting fungerar som bäst så tar den bubblan som vi har skapat och expanderar till publiken sen på konserten. Så känner jag. Mm.
3: Nu ska jag lite lunta här för jag tittar att var du har varit på sistone och var du ska vara också. Ja. 17.4. Köpenhamn, 18.4. Gladsaxe, 23.4. Helsingborg, 6.5. ska du vara i Helsingfors, 17.5. Glasgow och 21.

0: startade 50 i Manchester, och före det har du varit i Bergen och i Sverige på olika orter och så vidare och så vidare, och olika verk också. Ja. Hur funkar det? Hur orkar du?
1: Jag har tagit som system att verkligen planera in att när jag hinner öva in eller läsa in och studera in de nya verken som jag har på kommande. Det är helt oundvikligt att ha nya verk hela tiden, och just särskilt på grund av att jag är nu i det här skedet av min karriär, så jobbar upp min repertoar. Och jag vill ha en massa nya verk och dirigera det. Liksom, orkesterlitteraturen är så full med härlig musik och som jag bara väntar på att få dirigera. Och jo, så finns det ju en sån sak, en sån realitet som tid och hur mycket man har tid för allt. Jag brukar alltid på somrarna, jag brukar vara ett par månader ledig ungefär. Och då så brukar jag ta tiden att alltid läsa in och studera in repertoaren för kommande säsong så bra som möjligt. Och sen under resten av året så planera så bra som möjligt att jag får hinna få in det ordentligt och på ett djupt plan, den musiken jag har. Och naturligtvis nu när det här, jag fick i början på året ett barn, en underbar bebis, så har man ju ännu mindre tid. Och det var absolut en realitet som jag visste att kommer att ske. Man har mindre tid, så är det bara. Jag försökte läsa in så mycket som möjligt före barnet föddes. Och så här längs med våren så har jag försökt ta varenda en stund som jag bara får för att titta på mina partitur och göra det arbete. Och så har vi som tur en väldigt fin närkrets här i Helsingfors med mor- och farföräldrar, mostrar och så vidare till barnet. Vi har rest en hel del redan nu här under mars-april. Barnets pappa brukar oftast vara med på resorna. Vi är tacksamma över det, att hans arbete är sånt att vi kan göra det, att han kan resa med.
0: Det är ju inte så jättelänge sedan som det har varit en stor grej att det överhuvudtaget har varit en kvinna som är dirigent. Mm. Och nu är vi i en situation där det finns flera och där du kan jobba som dirigent också med ett litet barn med dig. Att det har skett en ganska stor förändring där. Vad tänker du om den här liksom, mot den bakgrunden?
1: Jag känner att jag har haft, så länge jag minns, så har jag haft så många förebilder som för första som kvinnliga dirigenter. Jag kommer inte ihåg att jag som tonåring till exempel skulle ha tänkt att en tanke att man inte kan vara dirigent om man är kvinna. Såklart man kan. Först sen under studietiden så när man börjar fråga mig om det här, vad tycker du om det här, så har jag måste fundera att ja, precis, det är ju faktiskt inte, det har inte varit en självklarhet. Jag känner också att under de senaste 10 åren så har jag sett mer och mer kvinnliga dirigenter få barn. Och det har varit ett jättestort, en stor inspiration för mig verkligen att se att det lyckas. För jag har ändå alltid känt att jag vill bli mamma. Att det har varit för mig självklart att jag vill ha barn. Men sen har det också varit för mig ganska självklart för mig att det här vill jag göra som arbete. Det här vill jag ha till mitt yrke. För jag älskar det. Och då började jag ju såklart fundera att går det att kombinera de två? Och ganska snabbt så hittade jag nog svaret att jo. Men jag har alltid känt att hellre tänker jag från den synvinkeln att tänk om allting går bra.
0: Helt snart så ska du dirigera den här konserten Unga solister med Radions symfoniorkester. Vad betyder det för dig?
1: Det är en väldigt stor ära för mig, för att jag vet att det är en viktig konsert för Radions symfoniorkester. Och det är en jättefin tradition att ge

0: ge möjligheter och ge scenen till kommande generationen. Alla sådana möjligheter där man kan spela tillsammans med en proffsorkester. Vare sig det är inne i orkestern att man spelar sida vid sida eller att man spelar som solist med orkestern. Så det är ju sådana saker som för en ung människa är så inspirerande.
1: Och vad har du för målsättningar? Vad skulle du ännu vilja uppnå?
0: Ja, jag vill gärna bli såklart chefdirigent också för någon orkester någon dag. Jag har inte känt på något sätt press för det. Jag har inte känt att det skulle vara bråttom till det. Om jag håller bra hand om mig själv mentalt och fysiskt så hoppas jag på att någon gång vara lika gammal dirigent som Herbert Blomstedt. Nästan 100 år och ännu dirigerar. Jag verkligen hoppas på det. Och då betyder det ju att här är ganska lång tid framför mig. Och på något sätt liksom med det perspektivet så känner jag just att jag har inte bråttom. Jag vill hellre leva faktiskt liksom i nuet. Njuta av de här konserterna som vi har just nu. Av den här tiden jag har just nu med mitt lilla barn också. Och den speciella effekten som det har också till musiken och det här, såklart varje människa behöver sina målsättningar. Det är viktigt att ha, tycker jag.

Här i veckan så var Emilia Hoving dirigent för RSOs unga solistarkonsert. Och den här konserten hittas på arenan om man söker på Nuorten solistien konsertti. Det här var allt för Vega Kultur den här veckan. Nästa vecka blir det Eurovisions hullabalå för i alla fall halva slanten. Jag kommer att ha Eva Frans och Tobias Larsson med mig här i Vega Kultur för att analysera händelserna efter finalen. Men nu tackar jag för mig och lämnar över till Månskensbonden. Ha en fin fortsättning på dagen.

0: Det här är nyheter med väderöversikt när klockan är 22. Jag heter Jonas Blomqvist. God måndagskväll. Dynamiken i Rysslands invasion av Ukraina håller på att förändras till Ukrainas fördel, det säger EUs utrikesansvariga Kaja Kallas. Enligt Kallas är Ukraina nu i ett mycket bättre läge än för ett år sedan. Som exempel nämner hon Ukrainas attacker djupt inne i Ryssland och de ryska förlusterna vid fronten i Ukraina. Kallas påpekar ändå att Ukraina inte har råd med självbelåtenhet. I Nice i södra Frankrike har åtminstone två personer dött i en skjutning på ett torg. Tre personer är skadade. Enligt tidningen Le Figaro ska skytten ha kommit till torget åkande på en skoter, öppnat eld och flytt från platsen. En stor polisoperation har pågått under kvällen i Nice. Händelsen inträffade i stadsdelen Moulin. Tidningen Le Monde skriver att området har haft oroligheter med flera skjutningar de senaste dagarna. Skjutningarna lär vara kopplade till narkotikarelaterad brottslighet. Här hemma finns det planer på att ändra barnbidraget. En arbetsgrupp har sett över barnbidragssystemet och föreslår flera ändringar i bland annat belopp som betalas ut. Vår reporter har bekantat sig med planerna.
1: Regeringen vill flytta vitkindad gås och storskarv till jaktlagen för att minska skador på jordbruk och fiske. Men Aki Arkioma, verksamhetsledare på BirdLife Finland, är kritisk till lagförslaget eftersom det strider mot EUs fågeldirektiv. Både vitkindad gås och storskarv är fridlysta fågelarter.
2: Det är rent populism i det här formen som det är nu. Och nu är det här lagförslaget där regeringen försöker lite gringa de här bestämmelserna för skyddet. Och de är för allmänna, de här begränsningar, hur ska man kunna jaga?
1: Arkioma menar att jakt på fåglarna inte löser problemen. Men på Finlands fiskarodarförbund stöder man lagförslaget. Och enligt verkställande direktör Janne Sankelo är en fiskodlingsanläggning som en buffé för storskarvarna.
3: Tällainen kalankasvatuslaitoshan on merimetsolle ikään kuin tällainen valmis lounaspöytä.
1: Sankelo menar att det nuvarande dispenssystemet, det vill säga att man söker och får tillstånd för att skjuta individer som skapar problem, inte är tillräckligt.
3: Tämä nykyinen malli ei kyllä ole riittävä ja tähän tämä hallituksen esitys tarjoaa nyt sitten mielestäni ratkaisuja.
0: Här är det här inslaget om skarvjakt och jakt på vitkindad gås, var det Jenna Emtö som var reporter. Men vi var alltså inne på att barnbidraget ska förnyas. Det inslaget kommer här.
1: Regeringen vill flytta.
0: Ursäkta, det var igen fel. Nu ska vi få igång det.
4: Barnbidragssystemet i Finland kan förändras radikalt.
0: Det är inte så lätt alla gånger när man vill ha igång
4: barnbidragssystemet i Finland kan förändras radikalt. En ny expertutredning föreslår nämligen att alla barn ska få lika mycket pengar, 100 euro i månaden, oavsett om det handlar om familjens första eller femte barn. Samtidigt ska olika tillägg strykas. Idag ger det första barnet 95 euro i månaden, medan det femte ger nästan 200 euro. Dessutom finns tillägg för barn under 3 år och för ensamstående föräldrar. Ett annat förslag är att betala ut barnbidrag ända tills barnet fyller 18 år. Åldersgränsen skulle alltså höjas med 1 år. Barnbidraget kostar staten 1,4 miljarder euro per år. Sanni Gran Lasonen, som representerar Samlingspartiet och är minister för social trygghet, säger att den nuvarande regeringen inte kommer att genomföra reformen. Utredningen kommer istället att fungera som beslutsunderlag för den regering som tillträder om ungefär 1 år.
0: Det var Mattias Forsblom som rapporterade. Och i herrarnas inhemska ishockeyliga har den sjätte finalmatchen spelats ikväll. Kombatanterna KK från Kouvola och Tappara från Tammerfors spelade en ganska jämn match där Tappara till slut tog hem segern. Slutställningen blev 1-2. Vinsterna i den här finalserien är nu 3-3. när 4 segrar krävs för att vinna mästerskapet. Det innebär alltså att det lag som vinner nästa match blir finska mästare. Och nu ska vi kolla vädret. Väderutsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mest mulet och regnskurar, imorgon också mer ihållande regn. Nattens lägsta temperatur är +3 till +9 och dagens högsta imorgon 7 till 14 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. I landets östra del halvklart till mulet och närmast i väster lokalt regnskurar, på vissa områden tidvis också mer ihållande regn. I ostligaste Finland mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 5 till 10 grader och dagens högsta imorgon 12 till 18 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Och i Lappland mest mulet och tidvis regn eller regnskurar, lokalt också snöfall. Imorgon koncentreras det utbredda regnet till Lapplands södra och östra delar. Nattens lägsta temperatur är -1 till +5 och dagens högsta imorgon 4 till 11 plus grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och vi har en varning också. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar. Femdygnsprognosen som gäller från 12 till 16 maj, det vill säga tisdag till lördag. Flera nederbördsområden rör sig norrut över landet. Det kan regna på ganska stora områden och mellan regnen får vi växlande molnighet. Från och med torsdag avtar regnet och molnigheten. Mot slutet av den här femdygnsperioden blir det uppehåll och ganska soligt. Vädret blir småningom varmare. Mot slutet av den här perioden blir dagens högsta temperatur mellan 15 och 22 grader i största delen av landet och 10 till 18 i Lappland. Under nätterna kan vi få nattfrost i hela landet. Temperaturen blir mest mellan +2 och +10 grader, men i Lappland kan det bli några minusgrader. Den förutspådda mängden regn på de flesta håll 10-40 mm, men lokalt i landets södra och östra delar kan det bli så lite som 2 mm. Vidare till väderrapporten för sjöfarande. Först ett meddelande till båtförare på Ålands hav och Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind, imorgon upp till 12 meter per sekund. Ett omfattande lågtryck ligger över Skandinavien och ett delcentrum kommer imorgon in över norra Östersjön från sydväst. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön och skärgårdshavet, ostlig till sydostlig vind 5-10 meter per sekund. Under morgonen och imorgon på dagen lokalt regn, lokalt också möjligen oska, annars god sikt. Ålands hav, vind omkring nordost 3-7 meter per sekund. Från och med natten tilltagande vind 5-8 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen 5-9 meter per sekund och på eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring ost 2-6 meter per sekund. Från och med natten nordlig till nordostlig vind som tilltar småningom. På morgonen 4-8 meter per sekund och imorgon på eftermiddagen 7-11 meter per sekund och eller upp till och med 14 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Under natten avtar vinden, i Kvarken blir vinden samtidigt ostlig till nordostlig. I Kvarken tilltar vinden på morgonen. På Bottenviken blir vinden sydostlig 3-7 meter per sekund. Lokala regnskurar, annars god sikt. Och så har vi ännu Saimen, sydlig till sydostlig vind 2-6 meter per sekund

god sikt. Vidare till tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, vind omkring ost, mest under 10 meter per sekund. På kvällen vrider vinden västerifrån till omkring väst. Norra Östersjöns västra del och Ålands hav. På natten vind omkring nord, mest under 10 meter per sekund. På Ålands hav under 14 meter per sekund. På dagen mest sannolikt svag vind omkring ost. På kvällen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Norra Östersjöns östra del och skärgårdshavet. Mest sannolikt svag vind omkring ost. Senare på eftermiddagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind omkring nord under 14 meter per sekund. Från dagen på norra Bottenhavet och i Kvarken är sannolikheten för hård vind 30%. Och vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 9 grader, ost-sydostlig vind, vindhastigheten 9 meter per sekund. Vädret var klart, sikten 48 kilometer. Kotkaranke plus 8, ost-sydost 5, halvklart 39 kilometer. Orrengrund plus 8, sydost 5, halvklart över 20 kilometer. Emsalö plus 9, ost 9. Kalboda grund plus 10, ost sydost 10. Östertukan plus 7, ost 7. Gråhara plus 8, ost nordost 8, mulet 20 kilometer. Makilo plus 9, nord 3. Bogaskär plus 10, ostnordost 4, mulet och sikten 50 kilometer. Hangö Tulludden plus 8, ost 10. Ryssarö plus 8, ost 10. Venö plus 9, ost 2. Utö plus 8, sydost 3, klart och sikten 29 kilometer. Notgrund plus 11, sydost 5. Fagerholm plus 8, sydost 3. Vilsandi plus 10, nordost 3 och sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, därifrån saknas alla uppgifter idag. Kumlinge plus 9, syd-sydost 2, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 8 grader, sydostlig vind, vindhastigheten 2 meter per sekund, klart väder och sikten 43 kilometer. Märket plus 6, ostnordost 4, Enskär plus 9, nord 5, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 8, nord 6, mulet 20 kilometer. Tahkoluoto plus 7, nord-nordväst 3, mulet 50 kilometer. Selgrund plus 6, nord-nordväst 2, halvklart 50 kilometer. Bredskäret plus 6, syd 1, Strömmingsbådan plus 5, syd 3, Valsörarna plus 6, syd-sydväst 4, Kallan plus 5, väst-sydväst 4, Tankar plus 6 grader, syd-sydvästlig vind, vindhastigheten 4 meter per sekund, klart väder och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 6, syd-sydväst 4, Nahkiainen plus 6, syd 5, Brahestad plus 8, syd 3, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 9, syd 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 7, syd 4, klart över 20 kilometer. Kemi 1 plus 8, syd 5. Och sist på listan, Ajos, plus 7 grader, västlig vind, vindhastigheten 2 meter per sekund. Det var halvklart väder och sikten 50 kilometer. Det var alltså vädret på kuststationerna idag klockan 21. Och här var det slut på väderrapporten och på kvällens sista nyhetssändning här i Yle Vega. Nu är klockan 14 minuter över 10. Du kan höra mera nyheter här på kanalen igen imorgon bitti klockan 6.00. Nu får jag önska dig en riktigt angenäm fortsättning på måndagskvällen.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega. Joel, jag har inte sett det på 100 år, för du har varit på inspelningar.
2: Ja.
1: Med han.
2: Ja. Y'all ain't ready.
1: Kommer tvåan att skilja sig jättemycket från ettan?
2: Jag skulle säga att det är som en uppskruvning. Tempot är högre, allting är liksom större och roligare, vill jag också påstå. Ni är på riktigt inte redo. Det blir så jäkla kul.
3: Jag har inte sett första säsongen, så jag är på riktigt inte redo. Alltså.
1: Tänk att du inte har sett. Men det är härligt att du är tillbaka. Och allt är i burken nu.
2: Allt i burken.
1: Och när kommer tvåan ut?
2: I höst.
1: Adrian Pereira.
3: Hej, Janne.
1: Du har en jättefin t-skjorta som det står Stormen Gud.
3: Gudrun på. Jag var på en sån här keika i Åbo och jag hann se slutet av sista låten och sen köpte jag t-skjortan och försökte öva mig att tala med kvinnor för att det var liksom solisten var en kvinna och det här, inte sa jag mycket men jag har skjortan.
2: Ja.
3: Smooth.
2: Ja, där satt den.
3: Där satt den.
1: Det första jag, när jag hämtade Adrian
3: Gud ändå.
1: Så det första du visade var ditt glasskort. Mm. Och jag blev så imponerad. Och jag tänkte,
3: vill du säga det?
2: Ja.
1: Det här ska man ju göra istället för att vifta sig med sitt Amex-kort och sitt Platinum, vad de nu heter. Så visar man sitt glasskort till folk.
3: Det var mitt ID-bevis.
2: Åh, man får så här stämplar.
1: Men är det bedårande?
3: Ja.
1: Så nu får man äta glass med Adrian om man vill.
2: Kiva.
1: No, inte vet jag nu. Eller?
3: Va?
1: Nej, men vad, det är sant! Det är sant!
3: Va? Nej, men vadå kiva? Jag tycker att det skulle vara trevligt. Varför vill ni inte äta med mig?
1: Jag vill äta glass med dig.
3: Ja. Jag skulle gärna vilja att ni skulle äta glass med mig.
1: Vi äter nu glass.
3: Jag är jättedesperat och ensam.
1: Men först, det är vi alla. Nu ska vi, först ska vi det där. Gå igenom dagens tema. Är det en guldkille som vi ska prata om till först, Joel?
2: Ja, det är det. Jag tänkte samla oss till någon slags krismöte för den finlandssvenska saken. Bra chack att göra det med, va? Jag tycker vår PR är svajig just nu. Och vi är som utan ledning och vi är i händerna av stereotypiska hankejitar.
3: Kai?
2: Nej. Tyvärr inte.
3: Okay.
2: Vi kan bättre. Okay. Jag har ett ödmjukt förslag för hur vi ska lösa den finlandssvenska marknadsföringen framöver.
1: Okej! Okay. Mm. Jag måste säga, när jag pratar om guldkille, så då menar jag förstås Maximilian Revell.
2: Ja.
1: Det är honom vi ska titta på lite också. Och jag kommer att prata om vad som är stort den här sommaren. Det är en trend. Det börjar som en TikTok-trend som nu håller på att ta över världen och växer hela tiden. Och det är den mysigaste trenden jag har hört om i hela mitt liv. Och det kallas för nonna-maxing.
2: Hmm.
1: Mommo-maxing. Mm. Och det här, man pratar att den här sommaren blir nonna-summer. Det här är kanske att man själv går in i mommons aura.
2: Ja.
1: Ah. In i mommons leverfläckiga hud. Alltså alldeles underbart. Och sen så ser jag på dig, Adrian, och som vanligt så ser du ganska lyxig ut.
3: Ja, alltså jag står fast vid det att jag är en kändis, oberoende vad andra säger åt mig.
2: Bra.
1: Ja.
2: Bra.
3: Tack. Ja, det känns viktigt när det kommer från dig, Joel. Ja. Och dig, Janne. Alltså, jag tänker att vi är ju människor som är vana vid lyx.
1: Jo.
3: Jag ser på dig, Joel, att du är det. Och jag tänkte alltså tala om just Platinum Business Lounge lyx. Ja. För jag har så nyligen fått erfara det här. Och jag kan ju säga att jag är helt förstörd.
2: Ja.
3: För det var inte så häftigt som jag hade hoppats på.
2: Okay.
3: Det var liksom alltså det bästa med att vara på en flygplats och komma till loungen. Så det var att jag fick skita i fred.
2: Mm.
3: Och det var liksom, där fanns en 70-talskran med två sådana, vad heter det, reglage.
2: Ja.
3: Och det var liksom, ingenting av det här var, tyckte jag, lyxigt. Och ändå så skulle det vara lyx. Att vad är det som, vad fan är det som händer, är min fråga.
1: Joel, om jag säger Maximilian Revell, vad säger du då?
2: Det första jag säger är Revell Center i Vasa.
3: Är det därifrån?
2: Ja, om du har hört namnet Revell så har du ju varit i Vasa någon gång.
3: Alltså, ja, jag har varit i Revell Center många gånger.
2: Ja.
1: Nå, om du säger det så vill jag säga Korvhuset i Helsingfors Makkaratalo.
2: Mm.
1: Och så vill jag säga det där huset i Hang som fattiga sömmerskor bodde i när det fanns en hyvonfabrik där.
2: Ja.
1: Ja.
3: Alltså det här är bara fri association.
1: Jo,
3: jag kan bara säga ett hus.
1: Ja, säg ett hus.
3: Okej, domkyrkan i Åbo.
1: Nej.
2: Nej. Fel. Men också, vad är det, stadshuset i Toronto är också Revell. Vi pratar alltså om Viljo Revell, arkitekten. Och han, Viljo hade en bror, alltså han har varit verksam, vad blir det då, tidigt 1900. Sent 1900, tidigt 1900. Och Viljo Revell hade en bror vars barnbarn heter Maximilian Revell.
3: Och han ser ut som Alexander Stubb fast yngre.
2: Ja, det gör han. Maximilian Revell är ett namn som har surrat i mina korridorer i alla fall senaste tiden. En samlingspartistisk politiker, han är 31 år gammal. Och hans valkampanjsvideo blev viral från i fjol. Det är en sån här jag-video som innehåller då kräftskivor, vattenskidåkning, åka stor fin båt, sommarstugefester där alla har vita kläder, fancy mat, etc.
3: Alltså, tycker folk om det här? Eller var det liksom att de skrattar åt honom för att han är det där som du beskrev?
2: Det möttes med mothugg nog i kommentarerna. En hel del som nog också sådär, ja, kämpa jag kör på. Men ganska mycket kritik finns den då, eller någon slags reaktioner väckte den i form av han vet inte hur riktiga världen ser ut och är det så här det ser ut när man föds med guldked i mun. Sådana kommentarer fick den där videon.
1: Och många trodde att det var ironiskt.
2: Det ska sägas att det kommunalvalet gick bra för honom. Han fick över 700 röster och för en oprövad ung politiker så är det inte alls skattpiss. Med beröm godkänt det ledde honom då till en styrelseordförande post i Helsingfors stads bostäder. Men ingen, vad heter det då? Inget CT i fullmäktige, men när HBL förra veckan gjorde en intervju med Maximilian så misslyckades han lite eller ganska mycket med att klä sig i mer folklig vibe. Han just svarade på kritiken med att det är inte ironiskt. Han är 100%, det är hans liv. Och han påstår då att all framgång han har erhållit har varit genom flit och vad släkten har jobbat hårt för. Och det är ju störande. Varför är det så störande?
3: Vilken del av det här ska vara störande? Det att han säger det eller det att han är det?
2: Alltså... Ja, både och kanske. Kanske mer att han är det. Varför är han störande?
1: No, alltså jag brukar ibland säga, när folk säger, Donald Trump berättar ju alltid att han är self-made man för att han kommer inte från pengar, att han hade bara 1 miljon.
2: I started out with nothing and a small loan of $1 million.
3: Det är det som det betyder. Jag tänkte att det är all plastikkirurgi han har gjort, alla ingrepp han har gjort.
1: Ja.
3: Det visar att han är self-made.
1: Jag funderar mycket på det när folk säger att de är self-made.
2: Mm.
1: Så tror jag att alla faktiskt känner det själv på något sätt.
2: Jag tror också att han tror verkligen det.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det är väl det som är, alltså det där missförståndet är väl vad som är irriterande, att han, att det, för all politik liksom, jag behöver inte ge mig in i det politiska här för jag är faktiskt ganska okunnig, men det är ju helt uppenbart att det är ett missförstånd att alla har samma möjligheter att lyckas i varken världen, i Finland, i given kommun. Sen säger han ganska, alltså en trasig klocka kan ha rätt 2 gånger i dygnet. Alltså han säger det där att han vill skapa ett Finland som, där alla har lika möjligheter och sådär. Men han verkar inte internalisera det för sig själv att han är privilegierad. Det är väl det som är störande här.
1: Men jag tror att det är nästan så att det går inte, att det är den blinda fläcken. Att inte kan jag heller, för att man känner till baksidan av sitt eget privilegium.
2: Mm.
1: Så det ser man, och det upplever man ju ofta starkare än framsidan. Så han har kanske fått mycket sådär att det har varit tungt, det kanske inte varit så roligt att vara Viljo Revells barnbarn. Han har kanske haft stora, stora förväntningar på sig, och han kanske har velat göra något helt annat än äta kräftor och gå på Hanken.
2: Mm. Fast, men han måste.
3: Han måste. Ja, det är tungt att bära kronan. Men ja. Alltså, jag tänker att den finlandssvensken som inte förstår att vara en språklig minoritet och hela tiden köra på sina rättigheter när andras rättigheter håller på att försvinna totalt. Så det är att vara den där typen i klassen som bara utstrålar en viss irriterande självgodhet,
2: ja,
3: som är sådär sårad hela tiden.
2: Ja.
3: Så jag liksom, och sen att säga att jag står på min släkt. Vad är nu mer finlandssvenskt än det?
2: Grejen är att, för det första som du säger, i generell korthet så har vi med en brat att göra här, för att vara tydlig. Eller ja, sådär. I och för sig tre år för sent efter Brat Summer, eller när Brat Summer var, så kommer brats hit till svensk Finland och ser ut som de gör. Men Maximilian säger alltså i HBL att hans släkt genom tiderna lite valt svenska eller finska som språk enligt rådande tidsanda i landet. Han påstår själv att han är tvåspråkig, inte finlandssvensk. Så han lite betackar sig det

0: fräscht. Nej, i dagens läge så är det ju det folk utgår från att man ska vara. Det är ju jätteäckligt.
1: Jag menar transparensen är lite för socialistisk för att tycka om det eller tycka att det är fräscht liksom. Men han är ju ärlig. Jag upplever honom, som vi pratade om tidigare också, jag upplever att han är 100% ärlig.
2: Det gör jag också.
1: Och det känns faktiskt skönt.
2: Jo, man vet, man tror, eller man föreställer sig att man vet vad man har honom, och det är ju tryggt.
0: Men nej. Va? Nej, på riktigt. Ja. Det är det som räknas. Att det är att man förstår att någon människa är vidrig, så det liksom är viktigare än att den sådär är vidrig.
1: Nej, han känns inte falsk i alla fall. Alltså han tror på riktigt.
0: Ja, men vi nämnde ju Donald Trump också tidigare. Jag tror på det, han tror på det riktigt. Alltså han är ju också helt ärlig med att han är falsk.
1: Mm. Ja, jag tror att han är mer...
0: Jag tänker mig att han är helt öppen med hur brutal han är. Liksom det, han, ja, det han är han äcklig på alla sätt och vis.
1: Ja.
2: Okej, det var inte enkom bra det här då. Nej.
1: Det där med att han liksom på något vis avsäger sig finlandssvenskhet. Han är inte rädd för att påstå sig vara svenskspråk eller tvåspråkig, men just finlandssvensk avsäger han sig lite. Och det är kanske något som de här sura kommentarerna inte tar i beaktande, det är att han görs finlandssvensk med sina white shirt-fester och sin stora båt. Och ja, den läsningen kan han inte riktigt någonting åt. Alltså han bara med sitt sätt så gör som finlandssvensk. Hur ska vi bli av med den här jävla kräftskive-grejen? Alltså PR-mässigt, image-mässigt. Hur ska vi se på svensk Finland som grupp, som brand? Vill vi bli av med kräftskive-grejen, det vill börja med. Jag tycker det. Men...
2: Jag är också hemskt gärna utan den.
0: Ja, alltså Jag tänker ju med att i och med att alla i någon mån eftersträvar rikedom, så kanske det kan vara till vår nytta. Det kan faktiskt vara till gången. Liksom så där, vet du, i Orpos Finland så är det eftersträvansvärt att ha kräftskiva och jakt. Eller hur man nu säger, jakt. Hur säger man det?
1: Jakt. Jag har ingen aning.
0: Jakt. Nåja, men jag ska inte sabba för dig. Hur ska vi uppdatera?
1: Jag har några nyckelord som jag tycker beskriver det finlandssvenska. Musik. Med det menar jag körsång. Händighet, både till land och till sjöss. Sommarteater, litteratur, ofta från Nykarleby eller Jakobstad, men det finns undantag. Och mopo är mina ord. Så alltså min finlandssvensk har folkdräkt. Så ser jag på svensk Finland. Alltså ett schack som värdesätter konst, men framförallt kultur. Inte nödvändigtvis konst, men framförallt kultur. De värdesätter en 8 timmars arbetsdag och uppskattar att veta vem som byggde stugan eller båten. Inte hur länge det tog eller hur mycket det kostar, men vem gjorde det? Vem byggde den? Eller bilen eller terrassen eller whatever. Alltså ett meritokratiskt folk. Inte ett aristokratiskt folk som ju då man blir beskylld för att vara på krogen ibland. Hör till någon slags vita rosen aristokrati. Inte mitt svensk Finland, va?
0: Är det alltså mottot på din... marknadsföringskampanj?
1: Inte mitt svensk Finland. Yeah. Nej, men jag har aldrig suttit på en kräftskiva. Jag vet inte om man...
0: På riktigt?
1: Nej. Jag vet, jag har aldrig...
0: Du skulle så passa in.
1: Tycker du det?
0: Men du ser så söt ut.
1: Ja, det ska man vara.
0: Ja.
1: På kräftskivor.
2: Har du varit på många kräftskivor?
0: Inte nykter, så jag minns inte.
1: Nej, just det.
2: It's
1: a blur.
2: Jag har varit på väldigt få, och då har jag varit med just människor som kindbussas. Och alltså, de är helt ljuvliga, och de där kräftskivorna är ljuvliga, och kräftor till och med är gott. Men jag känner mig utanför. Alltså, jag känner bara att det här är inte för mig, att jag är inte riktigt bekväm där. Och det är mycket sådana... Ja, man kan ju också ha kräftskivor i höghus förstås, men det är inte så jag tänker på kräftskivor. Där är någon sådan socioekonomisk bakgrund som gör mig obekväm. Att jag ofta, och det är inte ju alla där att de är nu så extremt, från så extremt fina släkter.
1: Vad är grejen med, eftersom jag på riktigt inte har liksom njutit av en kräftskiva någon gång, det borde ju vara bara en middag, men det är väl det att kräftorna är dyra. Alltså det kostar att göra en överhuvudtaget. Det är som att ha en gulddoftarkväll eller någonting. Att man ska dofta på guld.
0: Gulddoftarkväll? Nej, men alltså, det
1: själva handlingen i sig är ju trevlig. Man slår sig till bords, men innehållet är kostsamt. Liksom. Hur ska vi göra då? Kulturfonden delade förra veckan ut 6 pris, varav det största gick till humorgruppen Kai. Mainitto. Och det är ju någonting vi kan göra. Alltså premiera en...

0: inte lika vattenskidåkande finlandssvenskhet som faktiskt Kai ju är. Men det riskerar ju att göra krösusar av oss allihopa tyvärr. Det där, Kai-killarna fick priser i storlek av en bokstavlig årslön.
1: Jag tycker också det, att det är så fånigt att man ofta premierar de som inte riktigt nu behöver det mest.
0: Ja.
1: Jag menar, de har säkert fått lite intäkter just nu. Alltså de kanske skulle behövt det för 5 år sedan, men inte nu.
0: Ja, det, så är det. Men vi ska komma ihåg att Svenska kulturfonden är just en instans som inte... Det är ingen Robin Hood-organisation, nej, utan den organisation som ska premiera skapare som stöder det svenska i Finland. Och vem har gjort det om inte Kai? Så det är fondens uppgift. Så istället borde vi då fokusera på den här icke-monetära sätten att telegrafera oss. Det är jättebra att vi premierar dem som står för någonting annat. Karar i arbete till exempel. Men det är massa pengar involverat och det känns som att det ränner i närheten av avgrunden. Så vi har andra icke-monetära sätt. Och det är kontrast då till Revell som menar att hans kärnväljare är, citat, säkert en 20-40-årig man som är högutbildad och jobbar inom, säg, finans- eller konsultbranschen, slut citat. Det är den väljare han söker i kommande val som samlingspartist.
2: Och han tänker att han ska få mer än 700 röster då, den gången. Jag tänker att det fortfarande kommer att hållas på samma nivå.
1: Jag tror att han har nu inringat sin målgrupp ganska bra. Jag ser nog den framför mig.
0: Ja, med det sagt, det är ju inte bredaste nät att kasta då, helt rätt, Adrian. Det är inte alla finländare som är högutbildade 20-40-åriga män.
1: Men kanske deras mödrar också. Jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna rösta på honom som ett barn. Alltså, nej, men vad pratar jag nu?
2: Som en mor.
1: Som en mor.
0: Ja, alltså, eller, du röstar på den mannen som din son röstar på.
1: Ja, alltså, nej, en svärmors dröm. Till exempel, jag tänker på det här tv-programmet Bachelor. Så han skulle vara utmärkt som en bachelor.
2: Skulle han? Skulle du titta på det?
1: No, jag har aldrig tittat på Bachelor, men... Och om han skulle vara där skulle jag säkert titta på det. Jag skulle veta att han kan ha alla etiketter och hur man för sig de fina salongerna, artig och trevlig. Och...
2: Se, för jag skulle vilja se honom i Love at First Sight, men bara för att se den där kvinnans reaktion när hon ser hans leende.
1: Ja.
2: Sådär. Ja.
0: Det är inte en ocharmig kille. Alltså jag tror på honom i politiken. Det är bara inte min politik. Men där får man tycka olika. Svenska gille.
2: Ja. Nej, alltså det känns som att vi talar med en helt annan människa.
0: Du tycker han ser demonisk ut.
1: Jag ska säga snabbt då, Adrian, att jag läste på hans Instagram, så när han blev intervjuad av Vasabladet nu i mars, så berättade han att när han gick i skolan så sa en av hans lärare en gång när han var 14 och gick på 8, att av det kommer det aldrig att bli till någonting. Och han tog det så hårt att han faktiskt tänkte det, har börjat med sig det länge. Så för honom var det helt galet att få sig själv på Vasabladet och se sig som att folk vill prata och intervjua honom. Och så sa han också att han har hela livet haft en utanförskapskänsla som har varit väldigt stark, och att han har den fortfarande, men att nu har han väntat till en sådär att han tycker inte att det är så hemskt mera. Och så riktar han sig då till yngre människor, att om du känner dig utanför så det är inte något fel.
2: Alltså just det här, you can buy me flowers, eller vet du, I can buy my own flowers, eller hur den där låten nu går. Alltså bara för att du uppmuntrar unga människor att liksom på något sätt värdesätta sig själv, så betyder det inte att din politik blir bättre, eller det du förespråkar blir bättre. Alltså han står för nedskärningar och han står för ökade klassklyftor. Så det att han får, liksom, det att du säger att någon, du är utanför, du behöver inte vara det, samtidigt som han ser till att du är mera utanför i praktiken. Så det skulle jag kalla falskt.
1: Men det finns också annars utanförskap. Ja, det här blir för långt hemskt. Men alltså det mesta handlar om ekonomi. Jag tar tillbaka vad jag
0: säger. Men det är klart att det är ensamt på båten om ens kompisar inte har råd att komma med. Så det är någonting kanske. Men du vet.
1: Alltså Joel, jag älskar dig. Kan vi ha det här som rubrik? Det är ensamt på båten om dina kompisar inte har råd att komma med. Ja.
2: Absolut, det kan jag ha på en short.
0: Och ett utanförskap ändå.
2: Alltså jag känner för honom. Ni har övertygat mig, jag känner för honom. Absolut.
0: Ja. Hörni, så här. Min lösning. Jag tycker att vi är för dåliga på att nå över språkgränserna. Min finska, jag ska vara den första att säga att min finska är kroniskt lite för dålig. Och jag vågar inte alltid heller drömma eller tänka på resten av Finland, eller när jag som tänker att vad ska jag rikta mig med min konst till exempel, eller om jag ska söka ett jobb eller någonting. eller för den delen dejta, se på dig Örjan. Men alltså,
2: varför ser du på mig? Vill du dejta mig?
0: Nej, för du pratar ju svenska. Jag ska drömma och våga.
2: Men vad är den på HSO med?
1: Okej, du kan också gå och äta glass med Arjen på finska.
0: Ja, så här. Hur ser ni på det? Ni är utövare. Alltså, är hela Finland ert arbetsfält? Är ni översatta, era skrivelser till att börja med?
2: Du ska bli översatt, Anne.
1: Ja, den blir, ja. Men jag känner mig aldrig bekväm på finska i Finland.
0: Nej.
1: Och jag känner mig bekväm på att vara finlandssvensk heller. Alltså jag känner mig som Maximilian, men jag är utanför.
0: Det här mellanförskapet som ja. Du pratar om.
2: Alltså jag tycker att det är så fint. Alltså när jag 2017 när jag började skriva, så var mellanförskap någonting man använde för att beskriva människor som hade liksom en invandrarförälder och en inhemsk förälder.
0: Ja.
2: Och nu är det mellanförskap i alla. Alla är mellanförskap. Alltså det här är en inflation av utsatthet. Det finns inte en människa som inte är
0: alla
2: utsatt.
0: Är
2: alla är utsatta. Och på sätt och vis så är det ju helt sant, men på ett annat sätt så är det inte sant.
0: Vi är inte lika utsatta. Nej,
2: nej, och inte på samma sätt.
0: Nej.
2: Men jag skulle alltså på riktigt vilja gå och äta glass med dig, Joel, på finska. Jag skulle älska att slicka pehmis och vara sådär, milta tää maistuu sulle.
0: Det låter ju modigt. Jag vet att jag, från i teaterfältet, det fria teaterfältet, så vi kan vara ganska dåliga på att reach out och söka. Det finns ju teatrar i hela landet, men vi tar oss inte riktigt över finråen, som det heter i Närpes. Och det skulle vi kunna, vi utnyttjar inte vårt konstfält och hela vårt konstfält och vårt kulturella spelplan. Och där är en grej som vi på riktigt kan göra för att bredda det finlandssvenska på något annat sätt än via kräftskivan, tycker jag. Till exempel då, vad Kai gjorde i fjol. Det är väl den största gränsöverskridningen sedan Mannerheim. Alltså språkliga gränsöverskridningen.
2: Jag vet inte att du menar hans sexualitet, men okej. Okay. Nej, men bra.
0: Så nu är den banan liksom krattad. Alltså inte för tvåspråkighet då, med citationstecken, med snubbar i västar och som har travel som hobby, utan för vanliga kulturfinlandssvenskar som pratar knagglig med godtagbar finska. Jag tror att den vägen är mer öppen i år än vad den var för 2 år sedan på grund av Kai. Och helt ärligt, att det skulle hjälpa den finlandssvenska saken mest av allt, att vi skulle lära oss prata lite keli, lite bättre, och vi skulle våga ta oss in på de här ställena där en svenska inte duger.
2: Vad är ditt sätt att säga keli?
0: Keli.
2: Oj, vad gulligt.
0: Min mommo säger alltid, jag gav på keli. Det
1: var fint.
2: Oh, ja.
0: Och att vi skulle ta oss in i de här salongerna med vår kultur, som ju faktiskt är bred och kunnig. Lex Kai, eller Lex Linda Lampenius för den delen. Hon är en virtuos alltså. Och grejen är att om vi vanlisar inte gör det här, vågar ta oss över de här gränserna, så då vet vi vem vi har i de finska salongerna och representerar oss. Och de har väst och deras hobby är travel.
1: Vet du, just det här behövde jag höra. Just det här behövde jag höra. För att jag ofta vill jag inte gå och skämma ut med bland finnarna. Men då får de ju inte heller träffa den här borgobon som inte har Rolex-klocka.
0: Exakt så.
1: Så. Sommaren 2026 är i princip här. Och jag ser fram emot det här som aldrig förr. Jag är inte en sommarmänniska överhuvudtaget, men jag tror att i år kommer jag känna mig hemma, för jag tänker anamma nonna-trenden. Det är alltså frågan om nonna-maxing som är på tapeten den här sommaren. Och nu minns ni som har hetslyssnat på sällskapet att 2022 så sa Ellen Strömberg att det är Coastal Grandmother som gäller den här sommaren. Men det var en sån här...
2: Vilket bandnamn!
0: Coastal Grandmother.
2: Yes. Ja.
0: Indie-rockens.
2: Ja, det är liksom...
0: Pionjärer.
2: Ja. Eller det är nästa... Det är liksom sådär surfrock.
0: Ja, visst.
2: Coastal Grandmother.
1: Men det var en sån där stilig Diane Keaton i vita linnekläder. Det är inte den grandmother vi tänker på.
0: Nej.
1: Veronica Maggios senaste platta heter Scura. Och det är en italiensk, rik, elegant äldre kvinna. Mm-hmm. Jag tror att hon är från Milano. Men alltså, hon är elegant. Den här Nonna Summer som jag pratar om. Så hon är fan i mig inte elegant. Inte på någon vänster. Alltså hon skiljer sig från de här tidigare. Nonnan har attityd. Hon är obrydd. Men hon behöver inte vara stilig. Och, Och det är det som gör mig så jätteglad. För att jag läste att det man satsar mest reklampengar på just nu är kvinnor som är plus 50, för att vi har pengar och vi har råd att använda våra pengar hur vi vill och bla bla bla. Mm. Ja, det är fint. Och sen har Vogue haft 2 plus 70 kvinnor på sin pärm helt nyligen. Men det där, de är snygga. Och sen när jag såg på det här Devil Wears Prada 2:an, så det var 20 år senare, så ingen hade åldrats en dag av de där kvinnorna. Männen hade åldrats hur mycket som helst. Mm. Och det gör mig inte alls glad att ska jag också liksom måste tänka på ett utseende fast jag är så gammal? Nej, det går inte. Jag är inte med på det. Mm. Nonnan tänker inte på sitt utseende överhuvudtaget.
0: Nonnan får vara skruttig.
1: Hon har leverfläckar, för hon tycker också, hon tycker om att njuta.
0: Jo, hon tar en rök ibland,
1: ja.
0: Eller hela tiden.
2: Men alltså det du beskriver är alltså en äldre brat. Det är liksom alltså sådär, och nu tänker jag på det här Charlie, vad det nu var, skivan.
1: Ja.
2: Att det är liksom någon som helt medvetet skitar i saker.
1: Nej, inte vet jag om hon skiter, men hon bara njuter. Vill fråga av det om vi tänker på en nonna, alltså en mommo.
2: Mm.
1: Så vad får ni för bilder i huvudet? Alltså om ni tänker, ja, nu har vi redan tagit fram några bilder, men vad tänker ni spontant?
2: Död.
1: Ja, bra.
0: Köksmästare vill jag kasta ut.
1: Bra.
2: Jag har inga andra.
0: Vi har två beskrivande ord för tillfället.
2: Död köksmästare. Jag har bara död. Det är liksom det sådär, alltså, för mig är det, vad heter det? Jag vet vad jag ska svara, för jag har liksom lite läst på det här. Och jag tycker att det är jätteintressant att det är på något sätt trendigt. För att just det här, alltså, det var inte så länge sedan som jag läste att till exempel unga flickor, kvinnor på Södermalm, tror jag, i Stockholm, så deras liksom så där idoler klädesmässigt var 50-åriga kvinnor, det som du nämnde. Mm. Och det är att man bara förflyttar det ännu några decennium liksom längre framåt i tiden, utan att det på det viset innebär att man egentligen skulle besöka äldre människor eller ens vilja köta om äldre människor, utan du bara är så där. Mm. Jag tänker skäla det viktigaste av äldre människor och vara det. Men det här, jag tänker inte alls på äldre människor, så jag har inga ord för det här.
1: Jag tänker på tomatsås, så här bastanta kroppar och leverfläckar och brillor. Och så tänker jag jättemycket på skvaller och skratt. Och så, inte sådant vackert skratt, utan det kanske... Ja, exakt så. Och så kanske jag också ser framför mig en sopkvast eller en kikare som är riktad mot det lokala torget eller någon annans balkong. Och den här,
0: alltså... Någon slags pillemariskt temperament. Sådär, ut ur mitt kök, nu är det i vägen, det är i vägen. Men man kan ha en glimt i ögat, men vara ganska elak med folk. Någon sånt tänker jag på en nonna också.
1: Och det är jättebra. Och när du sa det där, så tänker jag, för det finns ju också en manlig motsvarighet. Det är ju jättesexistiskt att jag nu bara pratar att vi alla ska vara mommon. Jag ser att ni är nu 2 män här. Så det finns ju den här andra manliga motsvarigheten som blev trendig redan år 2024, då det blev ett nyord i Sverige med umarell.
0: Ja, just det.
2: Va?
1: Och umarell är en, det är också från Italien, då en ordagrant betyder liten man. Och det är en farbror i pensionsåldern vars huvudsakliga hobby är att stå med händerna knäppta på ryggen och observera byggarbetsplatser och olika arbeten. Och sen han följer med noggrant, och så kommer han alltid med oönskade, oombedda råd.
0: Ska du ta hammaren till det där? Ja, just det.
2: Ja, men jag tänker bara på Karri arbete. Det är liksom,
0: jo.
2: Det var just det. Men, ja.
0: De beskriver umarell.
1: Exakt. Och sen när jag tänker på den där målbilden där, om ni har sett Sopranos, så Junior är den här motsvarigheten till den här nonnan som har temperament och liksom lite otrevlig om den vill, för den orkar inte med bullshit mera.
2: Faktiskt Sopranos mamman, det här, vad heter hon, Silvia, så hon är väl min bild av en nonna, men det är liksom pur ondska. Det är liksom så där Shakespeare-nivå av ondska. Så det där,
1: Men det var man har gjort nu, att Sicilien, nej, det är Sardinien. Sardinien hör ett till världens de här blåa områden, där var folk lever jättelänge. Och det är så roligt att den här nonna-trenden har blivit på något sätt en longevity-trend.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och om du vill leva som en nonna, så ska du leva exakt motsats som Brian Johnson gör, den här tech-miljonären som är känd med en don't die-rörelse. Så det var nonna gör, att hon bara njuter, och sen så är hon är alltid analog, och hon är också social. Och jag hörde nog vad du sa, Adrian, om det där att vi lämnar dem ensamma för sig själv. Men att om du själv är en gammal människa som inte ännu, alltså du är inte ännu mår så dåligt att du inte kan röra dig själv, så kan du ju ha agens själv och gå ut i samhället och sätta dig. Eller, du kan, om du liksom känner att du har en plats i samhället, så behöver du inte vänta att familjen kommer till dig, utan du kan ju kanske, till exempel jag kommer aldrig ha

0: en familj som att ska ta hand om när jag är gammal är ensam. Mm. Så jag måste ju kunna själv våga fara in till andra familjer eller göra självskapa nätverk. Mm. Men jag känner att jag också har värde som jag måste vara med själv och skapa värde till mig själv, att jag vågar ta mig ut och inte bara tänka att vad ska jag nu gammal kråk och få dit och störa andra. Så för mig är det här en väldigt positiv bild, att jag tänker att jag kan sätta min stol på gatan och så kan jag lite chitchatta med ungdomen.
1: Ja, alltså jag är inte på något sätt emot det, eller att jag menar, en trend är en trend. Men liksom, jag bara på något sätt, jag tänker mig just när jag läste det här att okej, vet du, du går och köper råvaror och så lagar du din egen mat och så liksom bullar du upp och liksom, vet du, så där en långsam kaffestund på morgonen. Alltså det här är ju i och för sig mitt liv. Men liksom, sen är det ju också det att jag förstår ju att det här är otroligt exklusivt. Det här är ju exkluderande. Alla människor kan inte göra det här. Jag vet att det är tjatigt att säga det. Jag vet inte ens hur många äldre människor som kan göra det här. Jag tycker att det är jättemånga, liksom, just i Åbo till exempel, så är det massor av äldre människor som går omkring dagarna ända och plockar pantburkar. Mm. Så det är liksom, jag tänker att när ni beskriver den här nonnan så beskriver ni en karaktär. Ni beskriver liksom en stereotyp. Ni beskriver alltså inte en, jag har aldrig träffat den där människan ni beskrev, liksom inte någonsin. Fast jag liksom skulle ha, jag har haft en mommo och en fammo och förstås finns det ju jättevarma minnen kring dem, men de var aldrig maxade.
2: Nej exakt.
1: Att det är det
2: de
1: som
2: var moderna kvinnor kanske.
1: Då, för sin tid var de moderna kvinnor, jag menar för vår tid så var de något helt annat. Men, liksom, men jag tänker bara att det här återkommande med maxande, de här trenderna som jag tycker att det är jättespännande. Att det looksmaxing, så det liksom går ut på att du i någon mån förstör dig själv för att uppnå någon form av hittepåbild. Och det här låter som samma sak. Jag menar, skulle du verkligen leva så där, så skulle du vara arbetslös. Liksom,
2: pensionär.
1: Ja, du har ju inte råd att vara pensionär.
0: Nej. Men jag tänker, jag tror att det där nonna maxi, jag tror att det är lite ironiskt att det är maxing.
2: Det är ett incel-ord liksom.
0: Ja, men jag,
1: alla incel nonnor.
0: Men jag tänker på riktigt att det finns många sköna saker med det här som man kan ta till sig. Mm-hmm. Till exempel att när man stickar, så de här rörelserna som är så där repetitiva, så de aktiverar parasympatiska nervsystemet. Mm. Så att du på riktigt, det minskar din ångest på riktigt att sitta och sticka. Så
2: massa att sätta med fokus, någon, hård fokus någonstans i något litet är ju också meditativt.
0: Jo.
2: Så stickning är ju helt enkelt hälsofrämjande.
0: Och att odla tomat, äta en liten tomat, allt det här är sånt som kan vara jättelugnande. Okej, du måste ha råd och tid att kunna göra det.
1: Mm. Det var inte mitt mothugg. Jag tänkte bara på det. Alltså det du, igen, de människorna som jag på något sätt har träffat under de senaste åren, så de håller på med just det här. Det är liksom, alltså, särskilt kvinnor. Så det är stickande, odla egna tomater. Mm. Också. Männen som jag träffar så är så där, du, att jag har en egen trädgård som jag håller på att jobba med. Att jag, innan ordet nonomaxing nådde mig, så var det ändå som att det här, vet du, alltså jag tänker mig att det här är en del av att vara finsk, för att vara liksom etnonationalistisk.
2: Mm.
1: Att vi lever redan så lugnt. Att det här trenden är ju i relation till USA till exempel. Det är liksom att där lever de ju helt otroligt snabbt. Inte för att jag menar att vi borde jobba mer, men ändå liksom att det, jag tror att vi är närmare jordbruk.
2: Ja, vi har lite mer en kultur också, ska jag säga. Man kan safta bär i någon sån saftmaja eller göra klappagröt eller någonting.
1: Ja, som du nämnde, Joel, det här med att man vill veta vem som byggde stugan. Och
2: ja,
1: du bara,
2: exakt.
1: Det är väl det här, vad heter det, umami?
2: Umarell.
0: Umarell, lite gubbe.
2: Jag tänker att det här skulle vara ännu ett avstänk från den här viljan till community som vi har sett i några år. För nonnan, precis som du säger Adrian, så nonnan kanske gör sig bäst i ett hushåll, ett större hushåll egentligen. Ja, det är svårt att se en nonna ensam i sin kämpa utan med massa barn och kanske barnbarn omkring sig och sådär, ut i mitt kök, nu fixar jag det här och kom och hjälp till här eller sådär. Någon slags överhuvud av en familj och leder med sin, med sitt kunnande. Så här stickar man den här sömmen, så här kokar man den här soppan, jag vet bäst, jag har ett hemligt recept etc. Det känns nästan kolonialiserande att ta vår individuella livsstil och applicera den på någon som faktiskt ska höra till en community eller till ett hushåll. Så om någonting, så det att vara en nonna skulle vara att höra till en familj, en större familj, tycker jag. Då maxar man nonnan på riktigt när man får vara lite överhuvud. Just som jag sa, köksmästare.
1: Men det här är jättegärna, för jag tänker just det där att liksom att tala överhuvudtaget om maxing och det där. Alltså jag läste nyligen att i och med att särskilt unga under covid verkligen skuffades ut i det digitala, för de var liksom, det var, du kunde inte träffa vänner, du kunde inte liksom på det viset skapa fysiska nätverk. Så det ligger ju nära till hands att just tänka det som du säger, det liksom, du vill ha ett sammanhang, mm-hmm. Du vill ha det här huset, du vill ha det här liksom nonnan i centrum, grejen, men du vet inte egentligen hur du ska skapa den utanför en sån här trendsituation där du filmar in det och sen så är du det. Alltså jag tror att det som du är inne på, Anne, så det är ju liksom den hälsosamma versionen av det. Jag är kanske mer orolig för att det är just
2: den ohälsosamma.
1: Det ohälsosamma som är det som vinner mark.
0: När folk säger sådär, jag vet inte om folk gör det i er ålder, men man hör ibland att sen när man är pensionerad eller sen när man har tid. Om någon av er någonsin tänker det här, så det är liksom en vink om att det är någon inom dig som vill fram.
1: Jaha, okej. Okay.
2: Man vill göra äldre folks saker. Liksom.
0: Ja, och sen så tänker jag sådär att det kanske inte finns, ingen av oss kanske någonsin har råd att bli pensionerade. Så vi måste försöka ta det där lilla nonnan in i oss nu.
2: Sticka lite idag istället.
1: Jag lever ju det här nonnalivet.
0: Lever du det?
1: Åh, gud.
0: På vilket sätt?
2: Äter glass på torget.
1: När jag sticker upp på morgonen så dricker jag kaffe. Jag lagar min mat varje dag. Jag läser tidningen. Jag har starka åsikter.
0: Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Du är vår nonna.
1: Ja, absolut.
0: Ut ur mitt kägg.
1: Jag är lite käggig. Jag vaxar inte mig.
2: Nej, det är bra.
0: Jag hade ännu tänkt tala.
1: Jag pockar på yngre män.
2: Där. Ja, precis.
1: Där var det.
0: Underbart. Ja. Jag hade tänkt prata ännu, det gör jag inte, men jag pratar en annan gång om trenden cozy games. Alltså mommospel som har tagit mark, och just det startade under pandemin. Men det berättar jag om en annan gång. Alltså det finns så mycket roliga mommospel att om man inte klarar av att vara helt analog så är de här nästan detsamma. Bara att de där spelen är så motsatsen till adrenalinframkallande att man nästan somnar medan man spelar dem, för det händer aldrig något farligt. Och vi har till exempel en finsk firma som just har, nej inte just, den har ju funnits redan i flera år, Merch Mansion.
2: Ja just det, ja dem ja.
0: Så den här mys-spel, men det pratar jag om en annan gång.
2: Man kan
0: gång.
2: Typ inreda ett hus, man color matchar och bubblor och sen får man poäng att inreda ett hus eller bygga.
1: Alltså det är som en kombination av Candy Crush och The Sims.
2: Ja, exakt så. Och ingen dör någonsin.
1: Men det är ju det bästa med The Sims att folk dör.
2: Ja, det är det. Och knullar förstås.
1: No, man har ju sånt.
2: Klipp bort det där.
1: Nej, håll kvar det. Jag är så intresserad. Good!
0: Och 2020 så fanns det 15 spel i kategorin Cozy Games på spelplattformen Steam. Mm. Och idag finns det 3300 spel i den här kategorin Cozy Games.
2: Ja, ser du.
0: Och det är ju nog en mommo. Jag tror att man riktar sig till kvinnor. Vi har råd nu att spela.
2: Ja.
0: Och göra mommosaker. Hej! Nu känner jag liksom sug efter malet köttsås.
1: Gud, du gick in på det sättet. För jag tänkte alltså fråga er att om ni skulle få uppleva en perfekt lounge på en flygplats, vad skulle finnas där? Och jag hoppas ju på riktigt, men vi kan, ja, svara på den frågan. Är det malet köttsås?
2: Pizza och karki.
1: Är det din lounge experience?
2: Ja.
1: Men beskriv det liksom sådär ASMR, liksom sådär, vet du, hur ser det ut där?
2: Det ser ut som ett rax där inne.
1: Är det din sådär
2: platinum? Det är det lyxigaste.
0: Jag älskar det.
1: Du är så full av frågetecken för mig, Joel.
0: Det var roligt.
2: Nej, men man får välja, alltså, buffé är ju det lyxigaste. Man får göra sitt eget fat.
1: Buffé är en magsjuka som är utsatt i, liksom i längd.
2: Ja, på långbord.
1: Ja.
2: En magsjuka på långbord, visst.
1: Ja, okej. Okay. Anne?
0: Nej, för mig skulle det då inte vara buffé, det skulle vara bordservering. Och det skulle vara, någon skulle komma med riktigt iskallt champagne som skulle vara så god att det skulle bara kittla och krulla i huvudet.
2: Ja.
0: Och det skulle jag dricka. Och sen skulle det vara jättegoda praliner.
1: Jättegoda praliner?
0: Mm. Och sen, men inte buffé, för att jag hade det som jag känns jättemycket över, och alltid när jag på något fint ställe så försöker jag dämpa att om det är buffé och det är gratis så då ska man nog äta, och smakar det inte gott så äter man extra mycket för att kompensera. Alltså, så när jag är på sådana lite finare ställen så skulle jag känna mig, det får inte vara buffé.
1: Okej, okay, jätte. Alltså jag hade aldrig tänkt mig att ni skulle liksom svara så där, men det, vad heter det? Hur ser det ut på din buffé då? Liksom medan du plockar saker?
0: Jag plockar ingenting.
1: Nej, medan du inte plockar saker i fickan. Du medvetet inte gör det. Det kommer krullande champagne.
0: Nu är på en lounge. Jag är inte heller mig själv.

0: För jag plötsligt hackar mig hår i jättesnygga kläder och ser ut som en annan person. Mm-hmm. Så jag trivs och passar in där. Jag har lugnt. Jag är nog rik. Jag vet inte.
1: Mm. Har ni någonsin varit på lounge?
2: Nej.
1: Ni har inte varit där?
0: Nej, jag har varit flera gånger. Men jag har några sådana rika Maximilian-vänner. Ja, så jag får komma med dem. Men då det där känns jag lite. Försöker gå lite annorlunda. Syns det nu att jag är fattig? Oj, oj, oj.
2: Går jag fattigt?
1: Ja. Ja, alltså för jag fick ju riktigt nyligen uppleva lounge första gången. Och jag gjorde ju liksom sådär. Så när jag kom till den här först och främst den här porten, en sån här silver liten port som du måste blippa din QR-kod på. Oh. Och då fotade jag ju det. Och så gick jag ju in där, den här loungen som var sådär avskärmad, och det liksom ser, det ser jätte sådär generiskt ut. Där finns liksom en lampa som ser ut som ett framfall liksom, och en annan som ser ut som en tulpan. Mm. Och sen så finns det liksom människor som sitter och talar högt för sig själv för att alla har möten på gång. Och så fotar jag dem.
2: Var är du alltså? Är du på flyg?
1: Ja, jag är på flygplatsen, på loungen nu.
2: Ja, ja.
0: Och varför är du där?
1: För att Hesari. Det här är alltså orsaken till min prata, men inte orsaken varför jag var på en lounge. Jag var på en lounge för att jag är författare. Och,
0: ja, och du är kändis.
2: Jo, tack.
1: Jag är kändis. Vad heter det?
2: Det går bra nu.
1: Det går absolut bra nu. Det är liksom det finaste som jag sa här i början på hela sändningen, var att få sitta ensam på vässan och inte känna att det fanns miljoner människor på andra sidan båse som krysta. Då visste jag att det går bra nu.
2: Det är lyx.
1: Liksom att jag fick vara för mig själv.
2: Ja.
1: Vad betalar man liksom inte för på en flygplats?
2: Ja.
1: Ja. Men alltså det som svarar på frågan vad man inte betalar för när man kommer till loungen, så det svarar ju Hesari på förra veckan. Och då var det liksom finnar, jag vet inte om man får säga det här, men jag får säga det här.
2: Ja.
1: Finnar så hade liksom valt att servera malet köttsås, vilket du Anne så där nämnde, malet köttsås och mos i svarta så här plast kar. Möjligtvis skulle det ha platsat på Rax.
2: Ja, det vet jag fan. De är lite finare på Rax.
1: De presenterar annorlunda.
2: Ja, det gör de här.
1: Det är viktigt med presentation där.
2: Jo, det är det.
1: Ja, men det är inte viktigt med presentation i liksom det här Platinum Business Lounge. Det är det inte. Det är liksom, alltså det kom fort mothugg på sociala medier. Så det var liksom på Facebook som folk var sådär, ska det vara så här?
2: Mm.
1: Och finnar svara att jo, det ska det, för att skolmat så har hög standard.
0: Ja, alltså folk kritiserar att det här är ju som skolmat.
1: Ja.
2: Och finnar sådär, japp, exakt ja. Så.
0: Att i Finland har vi bra skolmat.
1: Ja.
0: Och det är att sant, inte behöver man nu vara någon snobb och kacka på finska skolmaten. Det är ju fint att vi har skolmat.
1: Ja, men, alltså, men det som jag börjar tänka på, liksom, att vad säger det om vår uppfattning av lyx?
2: Mm.
0: Skolmat.
2: Mm-hmm.
1: Ja, att liksom sådär, för att, är det ni tänker på när ni tänker på lyx?
2: Nej, det är det inte.
0: No, egentligen så är det ju otroligt fint att berätta om ett samhälle att vi bjuder mat, att alla människor får äta sig mätta åtminstone en gång per dag. Ja, men nej, det är inte det jag tänker på.
2: Globalt, välfärd är det ju mer än
0: välfärd, liksom. Ja. Nej, det är inte det jag tänker på. Nej, verkligen inte.
1: Nej, för jag börjar ju tänka det att liksom själva konceptet lyx så lider liksom av inflation.
2: Mm-hmm.
1: Att det är liksom, vi har tillgång till så mycket att det blir liksom en konstig sak att tala om lyx.
2: Mm.
1: Och då så där, vet du, när jag var på den här loungen och fotade allting så där jätte så där världsvan som jag var, och så skickade jag till en kompis och var så där, vet du, jag är på lounge. Så skickade den här människan tillbaka som jag var så där liksom att fancy, liksom nice, och sen så där smiley face med kärnor.
2: Ja.
1: Och så tittade jag omkring och liksom just som jag sa att jag var inte smiley face med kärnor. Jag var liksom så där, vet du, det var en liten skål med ungersk soppa. Och sen var det en sån här kaffemaskin som, vet du, hade ljud för sig, liksom lät som en nonna, liksom så där, vet du. Exakt, just så där. Och liksom, alltså, jag börjar på något sätt tänka att vad är det som är fel i hela den här situationen? Och då var det just det här som jag liksom frågade, alltså, som du Anne var inne på, det här liksom att du försöker se ut som att du hör hemma där, liksom i den här loungen. Du försöker när du är med dina rika kompisar,
0: ja,
1: att man ska märka att du är fattig.
0: Ja.
1: Det som jag började tänka på var det här att jag var egentligen problemet i den här loungen.
2: Mm.
1: Liksom, och i relation till mig var andra människor problemet i den här loungen. Liksom att egentligen så min uppfattning av lyx så handlar ju om exklusivitet. Att det är liksom det här, vet du, det kommer från en annan tid. Mm. Det kommer från en tid då alla människor inte kunde flyga. Mm. Själva flygupplevelsen var lyxig.

0: Mm. Och då ska det vara liksom så här, vet du, inte vet jag, Saint-Tropez. Det ska vara, vet du, det ska vara solbrillor och sånt. Men sånt kan jag ju fixa.
1: Ja, exakt, ja.
0: Så då är det ju inte lyxigt.
1: Och så kommer det väl från en tid där vi var lite, kunde vara lite mer öppna med klasskillnader. Det här är första klassresenär och en ekonomiresenär. Och vi var, alltså, flygplansindustrin är ju en av de få som ännu gör skillnad på folk och folk, liksom, och gör det ganska öppet.
0: Ja, men det är ju, alltså, sitter du i ett flyg, så det är ju, alltså, omnibus är ju lyxigare än ett flyg nu för tiden. Det är liksom, det är skillnad mellan first class och allt annat, det är typ en papperslapp.
1: Ja, ett skynke bakom en.
0: Så på något sätt så tänker jag mig att själva flyget i sig är ett tecken på att här är någonting som har hänt. Och jag vet inte om det är det att vi inte är bekväma vid att visa klasskillnader, för att om jag går ut på gatan så ser jag, först och främst, jag har inte tänkt att jag kommer att äga en bil, men det är inte liksom en sån där snuff-snuff-situation, och jag bara tänkt att det kommer inte att hända. Mm. Men sen så ser jag liksom, det finns olika klasser av bilar i Finland. Det finns de här rostiga bilarna, sen finns det Tesla-bilarna som har den här, vet du, I hate Elon på någonstans.
1: Ja.
0: Och sen finns det liksom de här vrålåken.
1: Ja.
0: Och det spelar ingen, det är inte män som kör vrålåken, det kan vara kvinnor som kör vrålåken också. Så det är liksom hela tiden en signalering av sådär att jag är bättre än du. Skulle jag liksom gå in på sociala medier? Skulle jag gå in på typ, vet du, jag har inte en dating-app någon mer, Joel. För att jag försöker vara självtillräcklig.
1: Mazel.
0: Som incel. Nej, gud, att vara sådär. Men liksom sådär, vet du, alltså, jag tycker att överallt så bemöts man av så här, vet du, en viss typ av, om man vill vara vänlig så tänker man sig att man är en rollmodell för andra människor, men vill man vara ovänlig så vill man visa liksom, att man är bättre. Och det har ju alltid på något sätt, tänker jag, varit en del av att vara lyx och bättre.
1: Ja, men etablissemang är ju ändå samma. Ni möts på samma dating-app och ni får köra på samma vägar.
0: Nej, inte givet. Det finns tydligen dating-appar som är för just, vet,
1: ja,
0: kändisar och rika människor.
1: Ja, exakt. Ja. No, det skulle vara ett, ja, sant.
0: Jag tänkte på något sätt att du skulle vara där i och med att du är liksom kändis. jag är så besviken på att din sådär lounge är rax.
1: Ja.
0: Jag hade hoppats du skulle säga någonting sådär, vet du.
1: Jag är från Nykave. Det var höjden på fröjden att få till Vasa och simma på Tropiklandia och få till Rax efteråt. Nu kommer det mycket brand names.
2: Alltså det är så helt ylle underbart att voj voj.
0: Men det är, alltså det där skulle jag köpa att det är en form av lyx, för du beskriver ju en helt annan tid då, vet du, det fanns en viss typ av gemenskap, det fanns en viss typ av sån här, vet du, framtidsförhållning.
1: Mm.
0: Det är, vet du, på något sätt så den här lyxen hänger ihop då med, vet du, vad man kan unna sig i bemärkelsen, vet du, inte vet jag, trygghet och avslappnad inställning till världen. Liksom.
1: Menar du att lyxen är hotad idag?
0: Jag tänker absolut det. Att det är liksom konstigt att säga det här i samma sändning som du har talat om Maximilian Revel.
1: Jo.
0: Men ja, jag tänker absolut att lyxen är hotad.
1: Att vi let lite vilket folk som helst flyga flygplan och då kommer deras kultur in i våra lounger också.
0: Nej, det är...
1: Deras mat ska vi äta också.
0: Nej, vet du, vi ska äta deras mat men vi ska inte ge dem mat. Men liksom, vet du, men alltså, nej, men jag menar, vet du, så att det finns en viss förhållning. Som, alltså, lyx är en del av en världsbild som inte jag tror att egentligen existerar.
1: Right.
0: Medan, jag skulle säga att vi är stormintresserade av lyx på så vis att, vet du, man får följa med typ Jeff Bezos som hyr hela Venedig när han ska ha sitt bröllop. Men det hänger inte på något sätt ihop med att jag ens, jag vet inte, det är inte eftersträvansvärt, det är inte möjligt att komma till den punkten. Tvärtom så är det liksom som att du följer med en tv-serie. Där jag tänker mig att tidigare så lyx, okej, okay, Elizabeth Taylor är liksom någonting helt annat än vad jag kan uppnå. Men om jag strävar så kanske jag någon gång kan återskapa någon variant av hennes solsemester. Liksom jag kan någon dag få uppleva hennes loungeupplevelse. Men istället för att få uppleva Jeff Bezos loungeupplevelse, och han har helt säkert en lounge någonstans, liksom, dit man inte ens kommer med en QR-kod, så går jag i princip hem. Alltså min lounge är detsamma som jag har hemma,
1: jo,
0: minus vissa bekvämligheter.
1: Det tyder väl på att lyxen har flyttat sig om sådana som vi kommer in i lyxiga lounger, så är det inte egentligen vad lyxen är. Jag menar, det finns ju lyx idag i att åka upp i rymden med en sån turistig raket. Och det kommer jag aldrig kunna göra.
0: Nej.
1: Så de har bara flyttat målstolparna.
0: Hur tror ni att det ser ut i en sån här rymdraketslounge? Vad gör man innan man åker upp dit?
2: Jag tror att den är kanske inte någon vidare. Just nej, inte heller. För att du kan champagne är roligt inte så länge kanske, vet du. Om du måste dricka det varje dag så vill du inte ha det till slut. Men jag undrar, Adrian, har jag rätt i det att du också är lite glad över att du var lite missnöjd över den där lyxiga loungeupplevelsen?
0: Nej, inte vet jag om jag var glad över det. Jag var nog faktiskt, alltså, det var liksom en sån situation där jag hade 3 timmar på mig att vänta på en flygplats. Och då är det jag tycker att det är jättetrevligt att bara få vara för mig själv. Och då, jag hade inte betalat för det här. Så det är liksom bara få vara var cool. Men jag tror att det som på något sätt jag är helt okej med att vara bougie. Alltså jag är helt okej med att vara, vet du.
1: Du klarar av det att vara.
0: Alltså jag gjorde ju bort med att få alla människor där, men de brydde sig ju inte. De var ju liksom i sin egen så där personliga autism när de höll på med sina möten. Men alltså för min del så finns det ingen skam i att vara så där, vet du, att inte vet jag sitter på lounge, ni sitter inte på lounge, utan jag är bara så där, vet du, att titta vad jag har jobbat upp mig genom att inte betala någonting själv utan fått allt betalat för mig. Liksom, det känns bara trevligt. Det känns bara mindre trevligt att komma till den punkten och vara snuvad. Liksom.
1: Yeah.
0: Som du beskriver, Joel, det här med att målstolparna flyttat. Mm-hmm. Liksom, vet du, till och med när jag är småborgerlig så är det betoning på små.
1: Ja, du trodde att du made it.
0: Jag tänkte att liksom nu när jag stiger av det här sketna flyget och de här, vet du, de liksom har serverat mig kaffe som har stått i en termos och jag har lidit.
1: Ja.
0: Jag har lidit
1: bland vanligt folk.
0: Bland vanligt pöbelfolk. Ja. Och så får jag liksom vara sådär, vet du, screw you guys, dags för mig att make it. Och sen så stiger jag in där och så får jag bara en 70-talskran och ett eget bås.
1: Ja.
2: Men den där priority linen, den är underbar när man får glida förbi alla in i planen.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Hur känns det? Lyxigt. Det har jag inte gjort.
2: Det är lyxigt.
1: Ja, det är väl lyx på riktigt.
0: Ja. Men det skulle inte jag täckas göra.
2: Senast jag flög från Stockholm till det där Helsingfors, så en av mina vänner flög alltid business. Han sa när jag steg upp, jag flög helt vanligt, så sa han, jag sa att jag fann ut i apklassen, så sa han, just det, du är ditt bland hundarna.
1: Jesus Christ!
0: Apklassen och hundarna.
1: Wow.
2: Det är bland hundarna.
1: Bland hundarna.
2: Jag sa framför mig, hur ligger i den här, alltså vart hundarna är i det där bagageutrymmet.
1: Ja.
0: Men det är ju, okay, så det finns någon lyx ändå.
2: Men det var så roligt, för han satt sen faktiskt, för där businessklassen var, när det var från Stockholm till Helsingfors, så det var så att, sen så satt han faktiskt raden framför mig.
1: Ja.
2: Så satt jag skällde bakom honom hela resan.
1: han fick en fin plats i business, men för nära hundklassen.
2: Ja,
1: man hörde den.
2: Han heter den rakt bakom.
1: Fy fan vad bra.
2: Kära vänner, jag tycker att vi är nöjda nu.
0: Ja. Jag tycker också det. Det var jättefint.
2: Och jag har dåligt samvete för att när jag pratar om hur fattig jag är, när jag får en månadslön så är det att jag identifierar mig som fattig.
0: Ja, men det är ju inflation annars också. Man får ju mindre för pengarna. Så det är liksom...
2: Ja, men jag pratar om min legacy.
0: Din legacy?
1: Ja.
0: Du,
1: framöver, hur du kommer...
0: Hur du ska bygga din sån där pyramid.
2: Ja.
1: Din nekrolog. En fattig stackare. Thanks for checking out our YouTube channel.
3: Det är en grå tisdag i Stockholm och jag sitter inklämd i en smockfull tunnelbanevagn på vägen till jobbet.
4: Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.
3: Jag känner mig lite överväldigad av alla människor omkring mig och känner den här rastlösheten krypa på. Så jag plockar fram mobilen och jag öppnar TikTok. Jag öppnar också mitt alternativa anonyma konto. Typ TikTok-kontornas version av en finsta, en fickfock som man kallar det. Och jag börjar scrolla.
5: Well, hello buddy. And welcome to another day in the middle of a cedar swamp.
6: One cup of brown sugar, one cup of peanut butter, one large egg.
3: I mitt alternativa TikTok-konto har jag

0: konfigurerat algoritmen så att den bara visar mig innehåll som lugnar mig. Som är mjukt för sinnet. Det är cottagecore-romantik, gulliga djur, kroppspositivitet, matlagning och mer än någonting annat är det som kallas neurodivergent TikTok. Alltså en nisch på TikTok för personer med neuropsykiatriska diagnoser.
1: When two neurodivergents meet each other for the first time.
2: It's so nice to meet you. Oh, it's nice to meet you too. All right, so here's all my childhood trauma, and here's mine too.
3: What's that thing that you're playing with? Oh, this? Oh, this is just a fidget. It helps with my ADHD. Oh, you have ADHD.
0: Jag fick en vuxen ADHD-diagnos för cirka 3 år sedan nämligen. Och sen dess har jag lärt mig se mig själv och min identitet på ett helt nytt sätt än innan. En liten del av det kommer från vården och en annan del kommer från gemenskap med vänner som har diagnoser också. Men platsen som lärt mig absolut mest av allt om min ADHD, det är TikTok. På så kallade neurodivergent TikTok känner jag mig hemma. Det är en plats där man skämtar, gråter, hyllar och ragear kring alla de olika varierade sätt som vi varje dag måste tampas med vår hjärnkemi och våra funktionsvariationer. Vi delar också syskonskap med autism talk, bipolar talk, depression talk och många fler neuropsykiatriska nischer på plattformen. Folk delar ofta också med sig av tips, stöd och information om ny forskning. Det är helt enkelt ett utrymme där jag inte känner mig så udda eller trasig som jag annars brukar göra. Du lyssnar på Algoritmen, jag heter Melody Lovelin och idag ska vi prata om neuropsykiatri på sociala medier. Varför det frodas så många communityn kring det online, hur det växt markant de senaste åren samt vad fördelarna och riskerna är med att fler får kunskap om psykiatri via plattformar som till exempel TikTok. Statistik visar att hashtaggar som berör neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och autism ökat i engagemang under pandemin. I skrivande stund har till exempel klipp under hashtaggen ADHD över 2,4 miljarder views. Googlar man på det så ser man ett flertal nyhetsartiklar som beskriver hur neuropsykiatriska diagnoser blivit trendande eller virala. Och flödet vittnar om att vi nu faktiskt har ett öppnare samtal än någonsin kring psykiska diagnoser. Diagnoser som tidigare varit pinsamma eller tabu benämns numera med vardaglig ton och det finns gott om communities online för den som inte vill känna sig ensam och behöver stöd och råd. Begrepp som till exempel hyperfokusera, det vill säga symptomet där man överger allt i sin vardag inklusive sin hygien för att koncentrera sig på en enda aktivitet, har nu blivit en term som slängs runt av en massa olika personer oavsett om de har diagnos eller inte. Allt det är såklart positivt men det finns ju alltid två sidor av myntet. TikTok-kontot Psykologtipset tycker till exempel att TikTok har förstört vår syn på psykisk ohälsa och säger bland annat så här i en av sina videos.
4: Alltså kan vi prata om att TikTok helt har förstört vår syn på psykisk ohälsa och jag märker detta utanför TikTok i mitt jobb som psykolog. Bara för att en person är jävligt dryg och oskön betyder inte det att personen är narcissist. Bara för att du gillar ordning och reda och ibland för lite tvångstankar betyder det inte att du har OCD. Bara för att du någon gång är med om något som är lite obehagligt betyder inte det att det är ett trauma. Om du är glad ibland och ledsen ibland betyder inte det att du har bipolär sjukdom. Bara för att du någon gång har svårt att läsa av en social situation så har du inte autism. Och låt mig presentera er allas favorit. Bara för att du har svårt att koncentrera dig och har svårt att hålla fokus ibland så betyder det inte att du har ADHD. Sluta diagnostisera dig själv eller andra med hjälp av TikTok. Om du verkligen mår dåligt och vill ha hjälp, sök dig då till sjukvården.
0: Med mig i studion idag har jag influencern Saskia Kort, som öppet har pratat om sin ADHD-diagnos i sina kanaler. Välkommen till studion, Saskia.
5: Hej!
0: Kul att ha dig här.
5: Tack så mycket.
0: Okej, vad känner du när du hör psykologen i det där klippet säga TikTok har helt förstört vår syn på psykisk ohälsa?
5: Alltså jag får väl pyttelite ont i magen för att jag tycker att för att det ska vara rätt det hon säger så behöver sjukvården också funka. Och enligt min erfarenhet så får man inte den hjälp man behöver från den. Så att det finns inte så mycket, det finns inte, man blir inte uppfångad så mycket som man skulle behöva.
0: Mm, att det helt enkelt är att så här, om så här, folk hade inte behövt självdiagnostisera så mycket om det inte, om vården funkade som den ska, om man fick den hjälp man behövde.
5: Yes, så.
0: Och det får man ju undra då, hur och när fick du din diagnos? Hur gammal var du?
5: Jag var ungefär 27, ja, 3 år sedan då. Mm.
0: Och vad var resan till den diagnosen? Vad var det som fick dig att söka vård?
5: att jag har mått väldigt dåligt under många år, så att jag bad om att få göra en allmän utredning på psykiatrin. Så att jag fick göra massa olika tester för olika diagnoser, och däribland ADHD. Men det som jag har förstått i efterhand är ju att jag fick göra en väldigt kort. Jag var ju bara på ett möte och svarade på ett antal frågor, och sen fick jag diagnoser, för de skrattade och sa, ja, det är såklart att du har ADHD, men jag har inte gjort några praktiska test som många andra.
0: Jag fattar. Men hade du liksom andra personer med ADHD omkring dig innan du fick din diagnos, där du tänkte, vänta, är jag lite så kanske? Alltså...
5: Nej, jag har nog aldrig sett att jag har aldrig sett mig själv i någon särskild roll, för att jag har varit ganska lugn och inte så att säga utåtagerande.
0: Nej, men det jag tycker det är intressant, den grejen, för att min upplevelse var ju verkligen motsatsen till din. Jag gick in, alltså jag var ju sjunde i rad av mina vänner som fick en ADHD-diagnos, och jag hade aldrig ens tänkt tanken att jag hade ADHD. Jag var så här, nej men jag är bara jättemycket en prokrastinerare och superlat som människa, så det är det som är fel på mig.
5: Mm.
0: Och sen typ hade jag alla mina vänner, mina liksom kvinnliga vänner i rad fick så här, nej men nu har jag varit på utredning och det visar sig att just det här, det var inte lathet, det var att jag har liksom en neuropsykiatrisk variation liksom.
5: Ja.
0: Och det var då jag började liksom tänka, och det var ju på grund av det här lilla communityt som vi hade som gjorde att jag överhuvudtaget började titta på det på det sättet.
5: Och det är det som kan vara det positiva med TikTok, som jag tycker är lite motsägelsefullt mot den här psykologen. För att om jag som inte hade alla de ADHD-kompisarna kände inte det communityt, och då hade det varit skönt om TikTok fanns då. Men att känna samhörighet eller förstå vad ADHD ens är.
0: Exakt. Jag tänker också att det ger självförtroende att ha människor omkring sig. För jag tänker att din upplevelse av vården var extremt positiv. Du gick dit, sa att du mådde dåligt, de gav dig ett allmänt test och så prickade de in ADHD utifrån det, gissar jag.
5: Ja.
0: För jag menar, jag fick ju kämpa jättemycket för att få överhuvudtaget få remiss till psykiatrin.
5: Kämpa fick jag göra. Ja. Skämtar du? Det tog flera år.
0: Okej. Ja, jag förstår. Förlåt, jag fick intrycket av att det var liksom, att du bara gick dit och bara, hej, jag mår dåligt. De bara, ja, du har ADHD.
5: Gud, nej. Nej, problemet med mig var ju att jag var deprimerad samtidigt.
0: Ja, jag förstår.
5: Och att det var svårt därför att veta vad som var en diagnos, vad som var ADHD och vad som var någon eventuell annan diagnos.
0: Det är ju en klassiker.
5: Exakt.
0: Att man mår, alltså, man går först dit när man mår dåligt och så är det lite så här, vad är det för någonting? Är det depression? Är det inte depression?
5: Exakt.
0: Ja, då förstår jag. Jag tror att självförtroende är en stor ingrediens i det här med att man vill liksom, man måste tro på det man säger. Man ska inte liksom ursäkta det med att säga, nej men det kanske bara är att jag typ gnäller lite för mycket, jag är lite för känslig, eller nej men det är mitt eget problem, typ jag är lat.
5: Det är väl det som är problemet just för tjejer, att ofta så känner inte tjejer den styrkan eller det självförtroende att kunna Exakt. Lita på sig själva, och därför så blir man inte tagen på allvar. Jag träffade ju jättemånga psykologer innan jag kom rätt som sa att du har ju inte ens lite ångest, eller du har ju inte problem. Och så gick jag hem och grät och var sådär, nej, jag är bara dum i huvudet.
0: Mm, exakt.
5: Då, den personen har rätt fast den har träffat mig en kvart.
0: Så det finns väldigt mycket nyanser i det den här TikTok-psykologen säger.
5: Ja.
0: Att, jag tror också att det är mer applicerbart på personer som redan får, som du säger, gehör inom vården och jämfört med de som inte får det.
5: Ja. Men för det också är att alla har ju inte skyddsnätet heller med kompisar och släkt.
0: Exakt.
5: Som kan stötta och se en i en svårighet oavsett diagnos eller inte. Och därför så kan ju TikTok fylla det behovet.
0: Precis.
5: Och det är väl det som jag tycker att inte den här psykologen tar hänsyn till.
0: Precis. Samtidigt som jag kan också förstå att hon säger att så här, det vattnar ur begrepp när alla säger att typ, jag är typ lite disträ, därför har jag ADHD, även om jag inte har en officiell diagnos. Liksom.
5: Absolut.
0: Jag minns att du gick med i en grupp på Facebook för några år sedan som hette ADHD Garis och Icke-binäris.
5: Yes.
0: Men det var ganska många år sedan. Mm. Och jag antar att du också lämnade den, alltså blev inaktiv i den gruppen efter ett tag.
5: Ja, alltså jag försökte ju hitta information själv om ADHD.
0: Mm.
5: Men jag tycker att det är väldigt svårt att veta var och vad jag ska göra informationen som jag hittar. När folk berättar så här brukar det vara för mig med ADHD, då blir jag, och jag känner igen mig, då blir jag också ofta ganska ledsen. Alltså jag gråter inte, men jag känner mig ganska tyngd för att jag känner igen mig men får inte hjälp. Så att det är som att jag nästan inte vill ta reda på vad ADHD är för att förstå mig själv, för att jag inte har fått det stödet från psykiatrin eller liksom vården. Och då blir det jobbigt att hantera det själv.
0: Jag fattar det. Mm. Och jag hade ju också en grej, jag gick med i den här gruppen på Facebook till exempel när jag ville veta saker om min diagnos också.
5: För att du ville stalka mig.
0: Det också. Nej, men det var så himla intressant för att jag minns att jag störde mig så jävla mycket på all den ovetenskapliga skit som spreds där. Det var ju jättemånga som var så här, sluta äta socker så blir det jättebra, så kommer din ADHD försvinna. Eller, det var någon som var så här, typ ADHD hänger ihop med magen, som du slutar när du liksom tar hand om din mage och äter de här dyra bakteriekapslarna, då slipper du.
5: Men gud vad roligt, för jag är ju snarare tvärtom. Jag går ju på allt. Så att om någon skriver sluta äta socker, då är jag så här: okej, då ska jag viga mitt liv åt det. Och nästa person som skriver ät mycket socker, jaha, nej men då testar jag det.
0: Men det är ju också precis lika logiskt, för att det där handlar ju om att säga, okej, men jag vill ha hjälp, jag vill att det här ska bli bättre.
5: Ja, men desperat hjälp.
0: Exakt. Jag ska också erkänna, jag har gått på extremt korkade grejer också kring det där. Men det är ju den här grejen vi pratar om, med att så här, man kan ha väldigt olika förhållningssätt till sin diagnos när man är på internet.
5: Ja.
0: Att så här, antingen så söker man sig till supermycket community, eller så gör man inte det, eller så har man inte haft möjlighet till det. Och att liksom, hur vi förhåller oss olika till informationen är också väldigt intressant. För att det sammanfattar ganska mycket vad det är vi pratar om idag också. Att hur man förhåller sig till liksom neuropsykiatriska diagnoser online kan se otroligt olika ut beroende på vem man är och var man är. Och det kan ha väldigt olika effekt.
5: Verkligen.
0: I sin helhet.
5: Men, och folk behöver ju olika saker. Vissa behöver stöd och vissa behöver ifrågasättande.
0: Exakt.
5: Så att det är svårt att göra rätt eftersom alla behöver olika.
0: Verkligen. Du har ju ändå, jag nämnde det tidigare, du har ändå pratat ganska mycket med dina följare,
5: yes,
0: om din ADHD-diagnos. Kan du berätta mer om hur du, liksom, vad har du sagt och vad har du fått för respons?
5: Jag brukar inte ha som tema, nu ska jag prata om ADHD. Utan det är snarare mina följare som pratar och berättar för mig när jag är ADHD-ig.
0: Kom igen nu ja. Är det så himla...
5: Ja, verkligen. Att varje dag eller en gång i veckan, alltså det är väldigt ofta som jag får nya intressen som jag brinner jättestarkt för. Och det har ju de då gjort mig medveten om är en typisk ADHD-grej. Att man hyperfokuserar och att man blir jätteintresserad av någonting och köper jättemycket saker för att sen tappa intresset.
0: Mm.
5: Och det är ju kul, för jag är ju bara i mig själv och väldigt intensiv ganska ofta hela tiden, mer eller mindre. Och det har jag gjort mig medveten om att, aha, okej, det kanske inte är bara ett personlighetsdrag, utan det kanske också har med min diagnos att göra. Vilket är skönt, men också lite läskigt, för att jag inte kan kontrollera det. Att det är väldigt jobbigt att 7:30 på kvällen få panik över att jag måste lära mig svetsa. Så att jag går liksom, så att jag går till en butik och är sådär, har ni en svets? Har ni en svets? Frågar folk, kan du lära mig svetsa? Kan du lära mig svetsa? Så här, får jag komma hem till dig? Kan du lära mig svetsa? Alltså det...
0: Jag känner igen mig i det här totalt. Jag hade det med snickeri för 1/2 år sedan.
5: Ja.
0: Har du en såg? Har du en såg? Kan jag få någon såg? Men det är roligt ändå att i ditt fall är det inte det att du hobbydiagnostiserar dig själv, utan du blir hobbydiagnostiserad av dina följare.
5: Verkligen.
0: Idag pratar vi om uppsvinget i samtal om diagnoser som ADHD och autism i sociala medier de senaste åren. Saskia, jag tänkte kolla, har du hört talas om boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna av Lotta Borg Skoglund?
5: Det har jag faktiskt.
0: Mm, den är... Jag tycker personligen att den är så här, obligatorisk läsning om man
5: du
0: har.
5: Älskar.
0: Jag älskar den. Den är, om, är man liksom, är man snippbärare eller identifierar sig som tjej, så ska man verkligen läsa den om man har ADHD eller känner någon eller är nära med någon som har ADHD, för att den är verkligen, den pratar om det på ett sätt som man inte är van vid att man pratar om ADHD.
5: På vilket sätt är det?
0: Den är superinformativ. Den pratar om så här, dels så här, varför tjejer generellt inte har fått rätt diagnos eller en diagnos överhuvudtaget.
5: Mm.
0: Varför man liksom, man har, diagnosprofilen har varit jättekodad efter killar.
5: Mm.
0: Men också den pratar också om hur det tar sig uttryck olika hos tjejer och vilka
5: Gud,
0: problem
5: som finns.
0: Den är jätte, och den är också,
5: det låter som att man kommer känna sig sedd.
0: Ja, i alla fall. Vår reporter Sofia Pappa har ju fått prata med Lotta Borg Skoglund.
5: Wow!
0: Och blev lite sekundär starstruck när jag hörde om det. Om hennes perspektiv som överläkare i psykiatri på det här med så här trendande diagnoser och så här hobbypsykologi online, som det kallas. Jag tänker att vi lyssnar på det.
6: Om man inte är uppmärksam så kan ens uppmärksamhet bli ganska snäv.
7: Lotta Borg-Skoglund är docent vid Uppsala universitet, överläkare i psykiatri och expert på det här med neuropsykiatriska diagnoser, som till exempel ADHD och autism. Jag ringer upp henne för att prata om hur hobbypsykologi på nätet kan påverka och bekräfta vår uppfattning av oss själva.
6: I forskning finns det ett ord för det. Det kallas för confirmation.

0: Helt ärligt så har jag själv vid flera tillfällen inbillat mig om att jag har en diagnos. Typ autism. Mina algoritmer på TikTok verkar nämligen tro det. För är det inte så att jag är lite asocial ibland och jag ogillar ju faktiskt höga ljud och håller väldigt hårt i mina rutiner. Men det här är nog egentligen bara ett klassiskt exempel på confirmation bias. För jag har ingen diagnos överhuvudtaget, ska jag tillägga. Men efter att man har scrollat igenom en massa klipp som handlar om just autismsymptom så är det lite svårt att inte börja tvivla på allt man tidigare trott om sig själv.
1: Så det där händer mig också, det där händer alla tror jag läkarstudenter när man börjar läsa så här patologi.
0: Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras.
1: Då säger ju lärarna det innan så här, att om ni har liksom minsta lilla ådra av hypokondri så liksom var rädda om er själva nu här. För att man läser om de här sjukdomarna och de här tillstånden och så börjar man tänka, men gud, är det inte lite så här jag har också? Eller känns det inte lite så här? Och så är det lite grann med psykiatri också. Alla finns på en skala. Ja, det är ju ingen liksom i världen som är eller inte är impulsiv. Eller inte är social. Utan alla de här dragen är normalfördelade. Så de allra flesta liksom har lagom mycket av de här dragen. Man är lagom impulsiv och man är lagom aktiv och hyperaktiv. Och man är lagom energisk och man är lagom social och så. Men om man ligger så långt ut, eftersom saker och ting är normalfördelade, så kommer ju också alltid en viss andel av alla individer ligga längst ut i de här svansarna på en sån här normalfördelningskurva ju. Och det är där man tänker sig att diagnoserna ligger då. Att ja, men då är man så otroligt impulsiv och man är så otroligt hyperaktiv och man har så otroligt svårt att organisera sig och planera saker och passa tider och så. Och jag tror att det är så himla viktigt att påminna sig själv och alla om det. Att ja, men, ja, jag känner igen mig i det här, men tror jag att jag är en av de liksom 5% i världen som har liksom 5% värst problem med det här? Nej, det kanske jag inte tror. Nej, men då är det kanske inte en diagnos jag har. Men vad bra att jag känner igen mig i det här. För då, det gör ju att jag kan förstå dem med den här diagnosen väldigt mycket bättre. Och kanske vara ett bättre stöd för dem också.
2: Så sättet man ska tänka kanske, om man tror att man har en diagnos, att man ska kanske fråga sig själv, hur mycket påverkar det här mig i vardagen egentligen? Är det en svårighet för mig varje dag? Är det typ så man ska...
1: Jättebra, ja, exakt så är det. Och exakt så är det ju vi gör när vi gör utredningar också. Så här, hur svårt blir det för den här personen att leva sitt liv? Men sen är det alltid det här med att vissa är så bra på att kompensera och vissa är så bra på att dölja och vissa är så bra på att hitta andra strategier och liksom hålla på och försöka hela tiden kompensera och maskera och liksom så här, nu måste jag göra på det här sättet eller säga på det här sättet så att ingen fattar att jag är annorlunda. Men ibland kostar de strategierna så himla mycket energi att andra saker blir lidande då. Då kanske inte det ser ut som en diagnos på ytan, men det kanske i grunden är det som gör att man måste liksom ha såna här stränga strategier, för annars så bara blir det kaos. Och det är också ganska så där lurigt att förstå det när man bara tittar på någon utifrån. Så här.
0: Men hur sätter man en diagnos på någon som är så där svårbedömd? Lotta säger att det är svårt, men att det blir extra viktigt att försöka förstå personen från flera olika håll. Vad säger föräldrarna, skolan, syskonen, kompisarna till exempel? Och hur har det sett ut för den här personen tidigare i livet? Ibland kanske man inte kommer fram till en säker diagnos, utan man får följa vad som händer.
1: Det är lurigt det här, och det är alltid så här en individuell bedömning. Det finns liksom inte någon mall man kan bara lägga på och säga så här är det för alla.
0: Lotta berättar att en grupp som ibland är lite extra svårdiagnostiserad och som sjukvården länge missat är flickor och unga kvinnor.
1: Där vet vi att liksom de sätten som vi utreder och ställer diagnoser på, de är framförallt liksom framtagna på pojkar. Så det gör att många tjejer inte liksom riktigt faller in i den liksom ramen för hur vi tänker kring diagnosen och vilket gör att vi missar tjejer och unga kvinnor längre.
0: Jag frågar Lotta om sociala medier faktiskt kan ha en viktig roll att spela här. Om det kan hjälpa många av de här personerna som går under radarn att hitta varandra.
1: Ja, alltså det finns ju så mycket positivt. Liksom, digitala medier och sociala medier har gjort att de som har varit väldigt ensamma och kanske uteslutna i den fysiska världen faktiskt äntligen har hittat några eller hittat ett sammanhang som man faktiskt trivs och känner sig trygg med. Som jag hör så himla ofta att man säger liksom att jag alltid känt mig så annorlunda, jag har alltid känt som att det är fel på mig. Det känns som att jag har liksom en skamlig

0: hemlighet som jag måste dölja för alla andra. Och så plötsligt så läser man om någon som känner på samma sätt och haft det som jag hela livet. Liksom. Det blir ju så här otroligt skönt och så här läkande. Och förhoppningsvis att man kan bara, åh, okej, okay, jag kanske är annorlunda, men det är inte fel på mig. Och det är inte konstigt, för det finns massa andra som är på det här sättet. Och det finns bra hjälp att få om man vill ha det och sådär.
1: Ja, tack vare internet så har synen på diagnoser blivit lite mindre laddad än vad den en gång var.
2: Men du, Viktor, hur kommer det sig att du kan så mycket om ADHD?
3: För att jag själv har ADHD, och det är en superkraft.
1: Här är ett klipp från morgonshowen på Barnkanalen där artisten och bloggaren Viktor Frisk beskriver sin ADHD.
2: Är det en superkraft?
3: Ja, det är en superkraft. Det är, så här, det är någonting som man använder varje dag hela tiden och som man får mycket energi av. Och som man dessutom kan glädja andra av också.
1: Idag är det inte sällan man hör en diagnos som ADHD beskrivas som just en superkraft. Men Lotta tycker att det här synsättet också kan vara lite missvisande ibland.
0: Oftast så det man inte ser liksom på framsidan är ju kanske just de här liksom svårigheterna som den här personen har haft och tagit sig så långt trots sin ADHD. Men ibland så liksom svänger det till att det liksom är ADHD eller autismen som har tagit den personen dit. Och det tycker jag är lite orättvist mot den personen som har gjort det här. Liksom. Och det gör man inte så mycket med andra diagnoser, tycker jag. Så här. Det är inte så att min panikångest har tagit mig hit. Eller hur? Jag tänker ju att det är ofta tvärtom. Att det här är en helt fantastisk person som har klarat sig att ta sig hit trots att han eller hon har ADHD eller autism. Det är helt fantastiskt i sig, och det förtjänar verkligen att pratas om.
1: Jag är själv ingen expert, men det känns verkligen som att allt snack om diagnoser på sociala medier också lett till att hobbypsykologandet blivit mer och mer utspritt. Förmodligen är det dels min confirmation bias som talar. Men vad säger Lotta?
0: Jag tänker att det ändå, så här, om man tittar på antalet så här, självhjälpsböcker och liksom, så här, olika typer av Instagramkonton som handlar om så här, psykisk hälsa och att må bra, så tror jag att du har något där. Jag har en spaning själv. Jag tänker så här, i våran generation, så här, när vi var i eran ålder, då var det så här supermycket fokus på så här, kroppen. Ja, men man ska träna, och det är bästa träningen, och det här är bästa återhämtningen, och det är så här, bloggar, och det är livsstilsmagasin, och det är massor som är fokus på så här, hur får jag den starkaste kroppen? Och att kroppen är viktig, kroppen är liksom själens tempel, och man ska sköta om den, och man ska yoga, och man ska liksom, ja, vara liksom varsam och rädda om sin kropp. Och det är ju fantastiskt bra. Men jag tycker att jag ser ett skifte nu, precis som du säger, mot att man blir mycket mer intresserad av, men hur funkar min hjärna? Alltså, vem är jag? Varför tänker jag på det här sättet? Varför fungerar jag på det här sättet? Varför gör jag de här sakerna? Och lite mer så här, då man tänkte att kroppen skulle tränas upp till den perfekta delen, eller perfekta, liksom, så bra som jag bara kan få den. Så kanske man tänker lite mer så här, kring sig själv och sitt mentala liv nu, tänker jag.
4: Men varför har vi människor ett så stort behov av att hitta förklaringar till våra beteenden?
0: Jag tror att det är en naturlig drivkraft hos oss människor, att vi ska försöka sortera och liksom så här, hitta modeller som gör vår värld begriplig för oss. Och att det så här, går långt tillbaka i evolutionen, att vi är liksom beroende av att vi ska kunna fungera i ett sammanhang. Därför att om vi inte liksom fungerar i det sammanhanget och blir uteslutna, så var det ju liksom evolutionärt sett väldigt allvarligt. Vi klarar sig inte själva då blir vi liksom mat till rovdjur ungefär. Så att vi människor är väldigt fokuserade på att försöka förstå och förhålla oss till hur vi fungerar i en grupp, tror jag är naturligt. Det är en naturlig överlevnadsinstinkt.
5: Du lyssnar på Algoritmen, ett program från UR om internet med mig, Melody Lovelin. Jag sitter här i studion med influencern Saskia Kort, och idag pratar vi om neuropsykiatriska hashtags och trendande videos om just det här med diagnoser. Nyss hörde vi vår reporter Sofia Pappas intervju med författaren och överläkare i psykiatri Lotta Borg-Skoglund om hennes syn på så kallade TikTok-diagnoser. Och jag reflekterar lite tillbaka på det vi pratade om innan, med att du och jag kom in i vår ADHD på ganska olika sätt. Mm. Så jag undrar, hur reagerar du när du ser folk på sociala medier som inte har en officiell diagnos och som kanske är lite yngre, som sitter och självdiagnostiserar nästan som att, du vet, en diagnos vore som ett stjärntecken, typ. Mm. Så här. Hur känner du när du ser det?
6: Alltså jag drar väl paralleller till folk runt omkring i riktiga världen som slänger sig med samma uttryck. Att jag känner mig ganska förminskad när folk säger att jag har haft mycket panikångest kanske. Eller att en kompis som berättar, gud jag har så mycket ångest, jag är typ deprimerad. Då får jag, det är på något sätt gör lite ont i mig som har varit deprimerad och haft väldigt mycket panikångest. Men jag vet egentligen inte varför, för att det tar ju inte egentligen bort min panikångest eller depression av att en kompis säger samma sak. Men det är någonting i mig som får lite ont i magen.
5: Jag undrar om det handlar om att, alltså, vi söker oss ju till varandra för att få empati. Och för att, liksom, som Lotta Borg-Skoglund nämner i reportaget, att så här, vi försöker hitta sammanhang och gemenskap hela tiden. Och när någon som inte har egentligen ens egen erfarenhet av någonting säger att de har det för att det låter lite kul eller lite coolt eller det är trendigt ord just nu, så kanske det blir liksom lite av en, nu gissar jag bara, men det kanske blir lite av en diskrepans där. Man blir så, men nej, men du kan inte relatera till det här egentligen. Alltså, vi kan inte bonda kring det här. Du är ju bara lite ledsen, eller du är bara liksom, du har haft en stressig vecka. Ja. Du har inte riktig ångest.
6: Exakt
5: liksom.
6: Så.
5: Det är några som har ganska starka åsikter om just det här med vad man säger och varför. Mm. Och självdiagnostiserande och sådär. Och det är veckans panel som består av Olle, Victoria, Alicia och Menekşe.
7: Ja, jag har ADHD. En variation ADD liksom. Alltså så några videos typ när folk så här berättar om hur det är. Men det blir också så här konstigt, för att alla, ja men om folk har, om jag och Alisa till exempel har ADHD, det betyder inte att vi är exakt samma personer. Vi funkar exakt på samma sätt. Alltså alla är liksom olika människor, har egna tankar och värderingar och sånt där. Man är inte bara sin ADHD, man är liksom så här sin personlighet också. Även om det är en del av den, så är inte det hela jag liksom. Olle heter jag och jag är 16 år.
8: Jag heter Victoria och jag är 18 år.
9: Jag heter Alicia och jag är 18 år.
10: Jag heter Menekşe och jag är 18 år.
7: De förklarar väl typ ibland så här, men det här är så, man är okoncentrerad, man kan inte sitta still. Men det är liksom inte bara det är så mycket mer. Oftast folk med ADHD har oftast att de känner väldigt starkt, att när man är glad är man superglad, när man är ledsen är man jätteledsen. Man kan liksom, man har lättare liksom bli typ deprimerad, alltså så här. Det är olika saker som inte liksom det läggs så mycket fokus på, utan de här två grejerna, typ att man inte kan koncentrera sig, att man är så här rastlös och så här, helt galen typ, och inte kan sitta still. Så att jag tycker att man borde liksom dra fokus på alla aspekterna.
11: Som sagt, med hobbypsykologer, men det är mycket att folk liksom självdiagnostiserar sig själv. Och så här, i kommentarerna på sådana videos när de typ snackar om men det här är the 5 signs of ADHD, och sen så skriver folk så här, va? Är det en sign? Har jag ADHD? Alltså det är jätte, alltså, förminskande. Mm. Och det är ju inte bara på ADHD, det är liksom på en massa andra diagnoser som det är så här, om du verkligen vill ha en diagnos, gå liksom och kolla upp det, och skriv inte i kommentarerna om att jag blir också ledsen och så här. Man bara okej.
7: Okay. Ja, och alltså, det blir också så här, visst, alltså typ så här, det här är 5 saker, om du har med alla 5 så har du ADHD. Det är också så här, visst, du kanske har svårt att koncentrera dig, men för mig, alltså det påverkar liksom min vardag. Jag liksom så här, måste liksom ta medicin, jag kan inte göra saker som vanliga liksom inom parentes människor kan. För det är det värsta jag vet, när folk bara, jag tror att jag har ADHD. Alltså så här, nej, det har inte, i så fall utreder.
10: Jag håller ju med Olle och Alicia. Jag har märkt speciellt på TikTok, alltså folk självdiagnostiserar sig själv jättemycket, speciellt med ADHD, bipolär, borderline personality disorder och sen DID. DID är nog det värsta jag har sett på TikTok. Alltså folk som typ, men typ det var någon video som jag scrollade förbi häromdagen. Det var typ såhär, do you think you have borderline personality disorder, check the comments, jag vet inte vad. Och det var typ så här, you get sad out of nowhere. Man bara, alltså det kan ju hända när som helst, eller det kan ju hända vem som helst. Och jag tycker att det encourage barn på nätet att typ normalisera att ha någon diagnos, vilket är jättedåligt. Som Olle sa, alltså det är inte coolt att ha någon diagnos. Det är en struggle.
7: Exakt. Alltså, lilla vännen, gå till en psykolog och så kan du utreda det. Sen kan vi liksom snacka. Men nu, kärligt, alltså snälla, så är det till henne.
10: Alltså, jag har ju sett på TikTok också. Alltså, det här är så cringe.

0: Men typ när folk säger oh my god, I'm so crazy, I have bipolar disorder, jag bara, what the f- okay.
1: Eller folk som säger att de har så här manic episode, fast de bara, ah, men, du vet så att tre på natten när man är jätteglad och man dansar, I'm in a manic episode, man bara, ja, absolut.
2: Men det är ju problemet med hobbypsykologer, att de encourage fler personer att hålla på och självdiagnostisera sig själva. Och speciellt eftersom alltså, TikTok är den största plattformen som jag har sett där det är jättemånga hobbypsykologer.
1: Alltså vi är tonåringar. Vi kommer liksom gå igenom emotional rollercoasters och sånt där. Så det behöver inte betyda att du har det eller du har det. Och det är ju därför man går och vill ha en diagnos eller utredning, för att man behöver, man vill ha hjälp och stöd liksom.
0: Folk med riktiga diagnoser, det är typ som att man put them under the shadow, medan man ger mer uppmärksamhet till de som själv diagnoserar. Man lägger fel uppmärksamhet till fel person.
3: Kanske i så fall mer, men typ kanske hur man kan, men så här, få hjälp med sin typ diagnos, hur man så här, lättare att koncentrera sig, olika typ tekniker för att kunna så här, förstå och göra saker, inte massa så här påstående och så här, du har ADHD om det där, eller typ så här snabbt testar man typ så här, har jag ADHD, och så är det typ så här, du kan inte sitta still, och så är det så här, du har typ 90% ADHD, alltså det är så här jättekonstigt. Så att, ja, men mer typ tips om hur man kan typ så här förenkla sin vardag typ med sin diagnos.
4: Jag sitter här i studion med influencern Saskia Kort, och idag har vi pratat om självdiagnostisering online och trendande psykisk ohälsa. Nyss hörde vi algoritmens panel som pratade om så kallade hobbydiagnoser, och de hade minst sagt starka åsikter. Och jag tänkte att jag ville bara fylla i lite. Det nämndes en diagnos som kallas DID, nämndes där i panelen. Och det står då för Dissociative Identity Disorder, som är ett, ja, det är en neuropsykiatrisk diagnos.
5: Ja, men apropå det de pratade om i panelen, så tänkte jag på självdiagnostisering, med att det blir ju en sorts gemenskap med diagnoser just nu, eftersom det är på tapeten. Och ofta så kan jag tänka mig att, eller mina vanliga kompisar, att man känner sig lite vanlig och därför vill passa in och hitta en gemenskap och därför självdiagnostiserar. För att få vara med i samtalet, för att man inte vill vara utanför.
4: Det är ju, alltså det är ju, jag tänkte på det apropå det de pratade om, med att så här, vi är tonåringar och vi har starka känslor och vi har liksom en stark upplevelse av omvärlden just nu. Att jag tror att man söker sig till gemenskap är ju en grej, och jag tror att förut var det ju för typ kanske, ja men, 5 år sedan, så minns jag att det var en grej där alla pratade om att de triggades av olika saker.
5: Ja.
4: Varje gång man skulle på fest, typ skulle man på Halloweenfest, så fanns det liksom en liten disclaimer där det var så här, hej, så här, vi har folk här som blir triggade av vapen, spindlar, ödlor och typ läskiga häxor. Typ.
5: Så, kram till dem.
4: Kram, precis. Klint ut er till det. Vilket är så här, då var det ju någon som, då var det som att vår allmänna diskussion hade plockat ett ord från neuropsykiatrin som handlar om, du vet, trauma och PTSD och sånt, och tillämpade det på saker man inte blivit rädd för. Och det är ju, alltså jag kan vara ganska, personligen är jag väldigt förlåtande mot sånt, för att jag känner att så här, du har lärt dig ett nytt ord och du vill använda den. Och du
5: vill, alla vill vara med i en trend.
4: Exakt, och alla vill ha en gemenskap. Precis, alla vill känna sig både som en del av gruppen men också som en unik snöflinga. Det är liksom, vi människor, vi vill alla ha det här.
5: Verkligen. Jag kan tycka att folk ofta inte förstår svårigheterna och ser det på riktigt. Att det snackas om det lite glittriga filtret på TikTok som är diagnoserna. Där man har lite koncentrationssvårigheter men inte de faktiska problemen är det många som inte pratar om. Och det är väl där som jag på Instagram ibland uttrycker det och berättar hur en vanlig människa, det vill säga jag, också kan ha svårigheter, för att jag vill inte att det ska vara, man ska sättas i ett fack där man är en speciell och
4: superkraft.
5: Exakt. Ja, men att det varken är en superkraft eller att det är att man är dödsdömd.
4: Exakt. Jag undrar liksom, har du någon tanke kring varför nu? Alltså, varför har det nu blivit en grej att vi pratar om sen neuropsykiatriska diagnoser och liksom att det har blivit en grej som alla vill vara en del av?
5: Alltså, saker går väl i cykler. Förut var det body positivity. Och nu har vi väl liksom kommit över det, där man inte ska liksom lägga fokus på kroppen, och då tar vi väl något annat problem och går igenom, och då är det psyket.
4: Precis, och det var ju det Lotta Borg-Skoglund pratade om innan, att förut var det väldigt mycket fokus på kroppen och så här wellness och alla sådana grejer, och nu är det mycket
5: mer body positivity.
4: Exakt, och nu är det mycket mer fokus på liksom det mentala.
5: Exakt.
4: Jag har också lite av en hobbygissning kring så här, why now? Varför nu? Varför spännande. De senaste åren? Jag tänker att det är pandemin.
5: Va?
4: Alltså, jag tänker
5: ja, att folk har fått svårigheter här, hemma.
4: Men när man pratar om, Lotta Borg-Skoglund pratar om det här i sin bok också, och ofta när man pratar om diagnoser kring kvinnor så pratar man om att så här, kvinnor får ofta diagnoser i vuxen ålder, för det är oftast när man blir vuxen och får vuxna ansvar som det, stressen blir så mycket att man plötsligt inser att vänta,
5: man kan inte fejka längre.
4: Nej,
5: eller vanlig.
4: Typ skaffa barn, plugga, få ett nytt jobb. Alla de här sakerna är ju saker som
5: flytta.
4: Man kan flytta. Flytta hemifrån framförallt. Och jag tror att det kanske är det. Är att så här, pandemin skapade en oväntad stressig situation för liksom hela världen.
5: Ja.
4: Där man plötsligt måste förhålla sig till en ny miljö där det är svårare att fejka. Att man funkar. Okej.
5: Man kan inte heller stänga av, man kan inte heller gå på fest för att det funkade inte.
4: Exakt.
5: Utan man har fått mer tid att tänka och vara hemma och fundera på vem man är och hur man är.
4: Precis, exakt så. Och jag tror att det gör att folk, och också det har vi pratat om väldigt mycket under pandemin, att det har funnits mycket tid för eftertanke. För att för första gången i mångas liv har man inte haft ett fullspäckat schema. Man har inte liksom, du vet, konstant ha någonting att distrahera sig med, utan man har mycket tid att tänka för sig själv och reflektera över hur man lever sitt liv. Och att jag tror att det kan ha triggat att många börjar ifrågasätta saker som man tidigare bara såg som en så här självklar aspekt. Eller liksom, det här var bara dålig vana.
5: Man kör det bara på.
4: Exakt. Och, och så sitter man på TikTok jävligt mycket för att TikTok har blivit populärt.
5: Mm.
4: Och tänker, vänta, har jag ADHD? Har jag autism?
5: Mm.
4: Så har jag bipolär sjukdom? Jag undrar ju liksom om... Alltså, vi har ändå haft den här taglinen, vi måste prata om psykisk ohälsa, som har liksom rullat i medier och i samtal överhuvudtaget de senaste åren. Och jag tror vi kan etablera att vi har ändå kommit till en punkt nu där vi faktiskt pratar om psykisk ohälsa.
5: Ja, nu har vi landat i att man får prata om psykisk ohälsa.
4: Exakt. Så min fråga är då, hur utgår vi ifrån den positionen vi har nu? Liksom, vad, kan man hitta en gyllene medelväg där alla kan hitta sitt community, där det finns en öppen... Alltså ett öppet samtal där man kan liksom prata om hur man mår och ifall det eventuellt är liksom en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. Och sen, men också inte ha ett klimat där begreppen vattnas ur och att människor liksom tar på sig saker bara för att det är typ det är någonting som gör att man känner sig speciell. Jag tror att det finns någon slags medelväg, Saskia?
5: Alltså det handlar ju om att folk vill bli sedda.
4: Mm.
5: Och det har ju inte med diagnoser att göra egentligen. Så att jag tror att folk behöver lite mer hjälp och behöver bli sedda.
4: Jag tror, det känns som att vi återknyter till det du sa precis i början av programmet.
5: Ja.
4: Det är att problemet är inte att folk hobbydiagnostiserar sig själva för mycket, utan problemet är att folk inte får den vården de behöver.
5: Yes!
4: Och att nu,
5: en bra sammanfattning.
4: Just det här handlar ju om att man kanske inte känner sig så himla speciell i vårt samhälle just nu, men att det här är liksom ett av många medel.
5: Ja, folk behöver fylla sitt liv med meningsfullhet, oavsett diagnos eller inte.
4: Jag tänker att vi kanske ska stoppa in en disclaimer när vi ändå är igång. Vi pratar ju om vår erfarenhet av vården när vi pratar om att typ vården kanske inte räcker till eller liksom alla kanske inte får den hjälpen de behöver.
5: Mm.
4: Återigen, det är vår erfarenhet. Vi talar inte för någon annan.
5: Nej.
4: Nej. Tusen tack, Saskia, för att du var med i programmet idag.
5: Tack så jättemycket. Det var superkul.
4: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Frida Fernqvist. Och programledare är jag, Melody Lovelin. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

0: Då det kommer till Eurovisionslåtar, vilken är din guilty pleasure? Alltså en låt som du lite skäms för att älska. Vad säger du, Eurovisionsexpert Eva Frantz?
1: Oh, jag har många, men vi kör Cat Cat. Bye bye baby.
0: Vad säger du då, Alexander Beyer?
2: Storbritannien 2007, Scooch Flying the Flag.
0: Ja, det finns ju oändligt med alternativ. Och nu vill vi veta vilken som är din guilty pleasure då det kommer till just Eurovisionslåtar. Skriv in på svenska.yle.fi. Och lyssna på vår specialkväll här i Vega på onsdag 17.30 till 21.00.